Уақыт шекті болған жағдайда қонға келіп қалай көңіл көтеруге болады? Бұл көптеген досы мен саяхатшының одан қайта-қайта сұрайтын мәселесі. Шын мәніндегі құнды жауабын табу үшін Чин Йи 2 жылға жуық уақыт жұмсап, қомның әрбір сүйем жерін қалдырмай аралайды. Тауға шығып өсімдіктермен танысу, қом қыстағының тарихи мәдениетін түсіну арқылы, ақыры миында қомға ғана тән болған табиғат гуманитарлық жай сызба сызылады. Қазір оның көңілінде есеп бар болды.

Осы бірнеше жылда чиньи саяхатчыға оқсамай саяхаттау сынды ішкілі сезінуді негізеткен табиғи тұрғындар желдес қимылын алға қойды. Ол аралап өте шығу емес қайта саяхатшыларды бастап ұлы табиғаттың қойнауыне шын мәнінде барып қыстақтарды аралап, жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарымен пікір ауыстырып, ықпалдастық жасау еді. Чиньи қолын бейне бір кітап сияқты. Сен кітапты жайып қойып суретке түсіруің еде, ақырын-ақырын бетін аударып оқып шығуыңа да болады дейді.

Уақытының ұзын қысқалығы оқсамайтын сапарлай келгендерге қарата чиньи алуан түрлі бастан кешіру өнімдерін жобалады. Уақыты қысқа болған саяхатшыларды ертіп, сахараны орманды аралатып, шырынды жемісіз деп, сәуленің өсімдік жапырағынан өткендегі теңбіл жарық көлеңкесін көріп, оқсамаған құстардың қимылын бақылап, ұлттық салт-сана өрнектерін бастырып жасап, өзен жағасындағы тастарды теріп, өздерін тас суреттерін жасауға бастайды. Ормандағы әредік шай, тау қойнауындағы қонағасы, жұлдызды аспан киносы, көгалда түнеу дейсіз бе? Адамдардың тұрмыс ритмін баяулататын бір қыдыру жағдай, саяхатшылардың жанасу түйсігі, көру түйсігі, иіс түйсігі арқылы қомның таулы дала көркемдігін жан-жақты сезінуіне мүмкіндік жасайды. Уақыты жеткілікті болса, чиньи саяхатшыларды ертіп, тау аңғарынан өтіп, туа отбасыларын аралап, қомның тұрмысын ішкелей сезіндіреді.

Ол көпчілік бір атқа мініп орманның түкпіріне барады. Ешкім мазаламайтын табанғарына барып, түзі тамағын жейді, күнге қақталады. Торапта танымал болған атбасын бұратын жердегідей қарбыластыққа түспейсіз. Тек қомның күнделікті тұрмысымен тоғысып, оның тағы бір жағын жым-жырт сезінесіз дейді. Қомға алғаш келген кезде Чинги тек қонақ болатын. Ал қазір оның анағұрлым көп ойлайтыны, мұндай тұрмыс күйін қайткенде осыраға келген әрбір адаммен бөлісіп, оларға қомның көрінісін ғана көрсету емес, қомның әңгімесінде ұғындыру болып отыр.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Хотан аймағында, Баянгүрін облысында, шығыс Шинжаңда аз

жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Бұратылау облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы Байынғұлин облысы Тұрпан қаласындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел түрінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, жел түрінде 8-9 балл боран болады, кей жерлерде құмды боран соғады. Байынғұлин облысы Тұрпан Құмыл қаласында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма тоғызы күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы Байынғұлин облысы, шығыс Шинжаңда аз жаңбыр жауады. Бұратылау облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел түрінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Қашқар аймағы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Отызы күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғұлин облысы, шығыс Шинжаңда аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжа облысындағы таулы өңір, Байынғұлин облысының солтүстігі Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кей жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл арасында жел соғады. Жел түрінде 9-10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Ақсу аймағында, Байынғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қаласында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Алдағы тәулікте Тұрпан, Құмыл қалаларында орманды өрт апатының туылуы мүмкіншілігі жоғары дәрежеде болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлттап барып, соңынан аз жаңбыр жауады. 18-26 Цельсий градус ыстық болады.

Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда еліміз бойынша тұңғыш ретке Шинжаның жеміс жидектерін сыртқа тасу, суық тізбекті жас күйінде тез жеткізу желісі, әйкіс 8588 ретке кезекші пойыз Үрімжі Сәмпин вокзалынан сәтті жолға шығып, Сиян халықаралық портына төте тартты. Бұл жаңа теміржол зат айналымы өнімі мемлекеттік теміржолы суық тізбекті жас күйінде тез жеткізу желісінің ресми тиянақтаны айналымға түскендігін Шинжаңның ерекше жас жаңа өнімдердің сыртқа тасымалдау шат жаңа дәрежесі жоғарылатылған арнаны қарсы алғандығын көрсетеді. Осы ретке кезекші поезды Чунго теміржолы Үрімжі мекемесі тобы Чунго теміржол ерекше өнімдері зат айналымы шекті жанына серіктестігімен бірлесіп құрған. Жүзім, қауын сияқты Шинжаңның ерекше ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін тасымалдауды негіз етіп, ұзақ уақыттан бергі Шинжаңның жас жаңа өнімдерін ұзақ жолда жас күйінде сақтау қиын болу тасымалдың күшке ие уақыты нашар болу. Зат айналымының өзіндік құны жоғары болу сынды сыртқа тасымалдаудағы қиын мәселені дәлме-дәл шешті.

Синжаның сапалы жеміс орманы, мал үй құстары, астық азықтық май өнімдері мол. Бірақ жас, жаңа заттар оңай шіріп, оңай бүлініп, ұзақ жолды сыртқа тасып, кәсіп саласының дамуындағы қиын түйін болып келген. Шырт жаңа желге шыққан мемлекеттік темір жол суық тізбекті жас күйінде тез жеткізу желісі бүкіл еліміздің темір жол торабы абзалдығына сүйеніп,

тасымалдаудың қауырт мезгіліндегі кептелу, күшке ие уақыт толқуы зор болу мәселесін түбегейлі шешіп, Синьцзянның жас жеміс жидектерін бүкіл еліміздегі тұтынушылардың ас үстеліне тіпті де тез жеткізуге мүмкіндік тудырды.

таяуда автономиялы райондық халық үкіметі кеңсесі районымыз бойынша судан пайдалануды басқару қызметін анағұрлым күшейту жөніндегі шараны басып таратып, жобаны дәлелдеу, рұқсат етуді тексеріп бекіту, суды көп сарып ететін салаларды басқару меңгеруден сенімділік бойынша жазылап сақтандыру сияқтыларға дейінгі көп жақтан тұтас тізбекті, тұтас барысты судан пайдалануды бақылау басқару жүйесін орнатып, су байлығын тұрақты тежеу тізімін жаппай тиянақтандырып, Синжанның экономикалық қоғамдық дамуының су байлығының іс жүзінде көтерімділік қуатына қарай ойысуын ілгерілетті.

Санжы қаласының Люхуангу қалашығындағы 200 тонна тәтті өрік желден тысқары сату жолын шұғыл іздеуде. Қазір Люхуангу қалашығында жиыны 112 өрге кетін отбасы бар. 2545,83 мұқ жерге өрік ағашы егілген, сорты бұтағында кебетін өрік, шаптолча өрік, лигуаң өрігі сияқтыларды қамтиды. Бейл өріктің жалпы өнім мөлшері 200 тонна болатындығы межеленіп отыр.

2025 жылы 9 айдың 12 күнінен биыл жыл соңына дейін Моргу өкіметі тұрған жерден Дабанға дейінгі тас жолды пешеттеп, дәрежесін жоғарылатып жаңалады. Бұл жол Сорбастау көрінісі өңіріне баратын және Лиу Хуангу қалашығынан сөзсіз өтетін жол болатын. Саяхатшылардың саны белгілі себептерден күрт азайып, Лиу Хуангу қалашығындағы өріктің сатылу мөлшері де зор дәрежеде төмендеді.

Леуханғу қарашығы парткомы мен өкіметі қоғамдағы әрсалаға үндеу тастап, жер жердегі жеміс-жидек толайым сатушы саудагерлердің сауда сарайындағы еренбазарлардың сатып алуын, мейір жеткізетін кәсіпорындардың болдынан сатып алуын қарсы алатындығын білдірді. Қала тұрғындарының өзгілігімен Леуханғу қалашығына барып, бақшаға барып үзіп теруіне болады. Бір жағынан линия бойындағы тау көріністерін тамашалап, енді бір жағынан жаңа тәтті өрікті өз қолымен таңдап сатып алып мейір жеткізуіне болады. Қазір өрік үзіп терудің ең тамаша мезгілі. Егер сатып алу тілегі болса, Леуханғу қалашығы өкіметіне телефон соқса болады. Байланыс телефоны 0994-27-45-123. Бірнеше рет соқса болады, толайым сатып алу істерінің ақылдасуына болады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 29-шы күні сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 16-шы күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 18-26 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чен Шаоцзян, Еркін Тунияз, 18-ші кезекті Еуропа дипломаттар зерттеу талқы

0: жасындағылармен кездесті.
1: Биыл районымыз 523 түйінді нысанды атқарып, жалпы 3 триллион 100 миллиард юан қаржы қосуды жоспарлады. Жер-жер тараулар түйінді нысандардың тиянақтануын, атқарылуын белсене ілгерілетіп, экономиканың жоғары сапалы дамуын жебеді.
0: Шытуми 2-ші номерлі көмір кені нысаны жұмыс бастап, Сантанху кен аумағының зерделенген жасылданған 10 миллион тонналық көмір кәсібі шоғырын құруына дейін берді.
1: Биыл алдыңғы жарым жылда Алатау сағасы Қорғас сынды екі үлкен шекара өткелі сыртқы сауданың жаңа кәсіп күйін, жаңа базарын белсене кеңейтіп, импорт-экспорт зат тасымал мөлшерін орнықты жоғарылатты.
0: Районымыздың жер-жері азық түлік қауіпсіздігіндегі бұқараның көрсеткені бойынша тексеру, халық тұрмысындағы нақты істі ішкерлей өрістетіп, бұқараның азық түлік қауіпсіздігін қорғады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. 7 айдың 27 күні автономиялы райондық парткомның шудие Чен Сяозяң, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз үрімжіде, Синьцзянға экскурсиялай сапарлай келген 18-ші кезекті Европа дипломаттар зерттеу талқы курсындағылармен кездесті. Чен Сяозяң, Джунго Коммунистік партиясы, Синьцзян Уйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық қалық үкіметі және Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуаны атынан дипломаттардың келгенін қарсы алды. Ол былай деді. Джунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпин мен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында Синьцзян жаңа дәуірдегі Джунго Коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғамдық келелі жағдай баянды орнықтылықты сақтап, Джунхуа ұлты ортақтылыға танымы жұрт жүрегіне терең ұялып, жоғары сапалы даму тебіні күшейіп, Азия-Европа алтын арнасы мен батысқа есік ашудағы алдыңғы чеп ролы анағұрлым көрнектіленіп, халық тұрмысының құтырысы үздіксіз нығайып, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Соңғы жылдары Джунгоның Синьцзян мен Европа елдері жергілікті орындарының ауыс-түйісі өзара сапарда болуы жиілеп, әр саладағы селбестігі сүбелі табыстарға қол жеткізді. Екі жақтың адамдардың барыс келісін онан ары жиілетіп, экономика сауда селбестігін күшейтіп, қаржы қосу сауда деңгейін жоғарылату, мәдениет, саяхат, оқу-ағарту, ғылым-технология, дос қала жақтарында ауыс-түйісті тереңдетіп, халық тілегінің тоғысуын бірлікте жебеп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуін үміт етеміз. Уәкілдер үйірмесінің бастығы Босния Герцеговения сыртқы істер министрлігінің бас хатшысы Әдін Дибрович қатарлы зерттеу талқы құрысының мүшелері сөз сөйлеп, Синьцзян жақтың жан-жақты орналастырғанына және ыстық ықыласпен қарсы алғанына алғыс айтты. Олар былай деді. Джунго Синьцзянның жергең байлығы мол, экономикалық қоғамдық даму табыстары адамды тәнті етеді. Синьцзянның негіздік құрылғы құрылысы, ғылым-технология, оқу-ағарту, оластыру, тұтастыру сияқты салалардағы даму көмескі күші зор. Алда ролымызды белсене сәулелендіріп, Европа елдерінің жергілікті орындарымен Джунгоның Синьцзяны арасындағы гуманитарлық ауыс-түйісті тереңдетуді, экономика сауда барыс келісін кеңейтуді жебеп, Европа мен Джунгоның нақты селбестігін үздіксіз кеңейтуге күш қосамыз. Ван Цзяньшин, Чжан Йинчун, сыртқы істер министрлігіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 7 айдың 27 күні түстен кейін автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумра Тобыл автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісіне сырттай қатынасқан уәкілдермен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырды. Мемлекеттік және автономиялы райондық әр дәрежелі халық құрылтайының 8 уәкілі партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, уәкілдердің ролын толық сәулелендіріп, жоғары сапалы дамуға дем беру негізгі тақырыбын арқау етіп, пікір ауыстырып, сөз сөйледі. 15 уәкіл жазбаша материал тапсырды. Сумра Тобыл былай деді. Көпшіліктің ұсыныс пікірлерін мұқият ақылдасып, белсене қабылдаймыз, немесе қатысты тараулардың ақылдасып бір жақты етуіне жолдаймыз. Зумра Тобыл былай деп атап көрсетті. Биыл 7 айдың 1-ші күні Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы Бейжіңде салтанатпен өткізілді. бас шужи Ши Жинпин құттықтау жиналысына қатынасты, әрі маңызды сөз сөйлеп, бүкіл партияның жаңа жорықта екпіндей ілгерілеп, жаңа дәуірге үлес қосуына айқын бағдар көрсетіп, бойысыны өлшемін әзірледі. Бас шужи Ши Жинпиннің маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, 100 жылдық даңқты есте берік сақтап, қызыл қан тамырды жалғастырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, социалистік осы замандаған Шинжаң құрудың жаңа тарауын құлшына жазу керек. Сумра Тобыл былай деп баса дәріптеді. Әр дәрежелі халық құрылтай уәкілдері 5 үлкен стратегиялық орнының бай мазмұны мен әмәлияттық талабын ішкерлей игеріп, қызмет міндетін заң бойынша атқаруды саналылықпен осы барысқа сіңіріп, жоғары сапалы даму барысында тың іскерлік көрсетуі керек. Жақсы үгітші болып, бұқараға 5 үлкен стратегиялық орынды ұғынықты сөзбен айқын түсіндіру керек. Тексеру зерттеуді кең көлемде өрістетіп, халық құрылтайының функциялық міндетін тиянақ етіп, кәсіптік абзалдылықты толық сәулелендіріп, назарды түйінді салаларға шоғырландырып, өрелі ұсыныс, тамаша әдістерді көбірек алға қойып, парткомның ғылыми шешім жасауына, үкіметтің дәлме-дәл шара қолдануына пайдалану материалын әзірлеу қажет. Негізгі кәсіпті бастамашылдықпен құнықтай істеп, жаңалық ашудан қамал алып, ерекше кәсіптердің сапасын жоғарлатып, өнімділігін арттыруға күш істеп, кәсіпті дамытудың атойшысы болуға құлшыну керек. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңының атқарылуын орай етіп, Чунхуа ұлты ортақтылға танымын берік орнату, 10,000 уәкіл 10,000 отбасына бару негізгі тақырыптық әмәлиятты қимылын тыңғылықты өрістетіп, заңды барлық отбасына жеткізуді, жұрт жүрегіне терең ұялатуды ілгерілетіп, халық бұқарасымен байланысты үздіксіз қоюлатып, негізгі сатыны басқаруға белсене күш істеп, 5 үлкен стратегиялық орнының тиянақтанып, нәтиже беруіне қызмет өтеу керек. Сумра Тобыл былай деп баса дәріптеді. Назариямен қаруылануды күшейтіп, саяси адалдықты бекемдеп, дұрыс нәтиже көзқарасын жетекшетіп, халық үшін бақыт жарату әуелгі мақсатын, сүйіспеншілігін терең орнатып, қатаң түрде уәкілдер заңы бойынша міндет атқаруды арнаға түсіріп, халықтың мүддесі мен қалауына адалдықпен уәкілдік етіп, әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өтетін міндет атқару жауапнамасын жазу керек. Мәжілісті Ленин Пин басқарды.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Биыл районымыз 523 түйінді нысанды атқаруды жоспарлап, жалпы 3 триллион 100 миллиард юан қаржы қосып, жылдық жоспардағы қосылатын қаржы 410 миллиард юаннан асады. Қазір осы түйінді нысандар жедел тиянақтанып атқарылып, экономиканың жоғары сапалы дамуына дем беруде. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Үрімжі қаласы нысанды ең жоғары орынға қойып, құрылыс жүргізудің тамаша терезелік мезгілін мықти керіп, ірі түйінді нысандардың қарқынын тездетіп, өнімділігін арттыруды ілгерілетті. Алдыңғы жарым жылда 350-ге жуық түйінді нысан орнықты ілгерілетілді. Дәл қазір Үрімжі экономикалық техникалық ашу районындағы Тоутынғы районы Бәйнеуху порт маңы өнергәсіп кәсіп бақшасында зерделі жасау кәсібін өлшемдендіру құрылысы нысанның екінші мерзімдік инженериясы жедел жүргізілуде. Бұл нысанның жалпы құрылыс көлемі 86 мың шаршы метр, негізінен 8 өнергәсіп завод үйінін қамтиды. Синьцзян Вэйтай ашу гүлдендіру тобы шекті жарна серіктестігі қала істерін жалпылай көтермеге алу істері бөлімі, екінші нысан бөлімі нысанның орынбасар меңгерушісі Матян тілшіге. 8 ғимарат бір уақытта салынуда. Қазір жұмысшылар бірінші қабаттағы қабатталған тақтаны кранмен орнату және тақтай бетіндегі болат шыбықты байлау қызметіне шоғырланды. Біздің құрылыс жоспарымыз биыл 11-ші айдың ақырында негізгі тұлға құрылымын тамамдау. Келер жылы 8-ші айдың ақырына дейін барлық құрылысты салып болып тапсыру деді. Салынып жатқан екінші мерзімдік нысанмен іргелес тұрғаны 2025 жылдың соңында тапсырылған Азия-Европа сауда орталығы. Биыл 6 айда бұл орталық ресми жұмыс бастап, тауар көрмесі, тапсырыстарды сәйкестіру, сыртқы саудаға қызмет өтеу, шекара аралық жұмыс жүргізу тұтас тізбекті жүйесін құрды. Үрімжі жоғары қарқынды темір жол жаңа районы Қоражай ашу шекті серіктестігі нысан басқару бөлімінің орынбасар бастығы Ни Шауфи тілшіге. Болашақта екінші мерзімдік нысан салынып болғаннан кейін Азия-Европа сауда орталығына ірге тепкен кәсіпорындардың өндірісті қамбада сақтауды, сауданы біртұлғаландыру қажетін жүзеге асыруына өнімді көмектеседі дей келіп, порт маңымен іргелес бірінші мерзімнің сәйкестік құрылыстарының көмегінде саудагерлерге алды дүкен, арты зауыт болу иқуаттарын жүзеге асыруына көмек беріледі. Қазіргі кезеңде құрылыс жүргізу және саудагер шақыру қызметі қатар өрістетіліп жатыр деді. Биыл районымыз атқаруды жоспарлаған 523 түйінді нысанның ішінде 230 нысан жалғасты салынып, жалпы 1 триллион 400 миллиард юан қаржы қосылады. 129 нысан жаңадан салынып, жалпы 660 миллиард юан қаржы қосылады. Барлық түйінді нысандар темір жол, тас жол, әуежай, электр торабы, мұнай, табиғи газ құбыры, озық материал, көмірді таза жоғары өнімді пайдалану, жасыл кен кәсібі сияқты салаларды қамтиды. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті нысан құрылысын басқару басқармасының орынбасар бастығы У Чау Чау, қазіргі 100 миллион юаннан астам қаржы қосылатын жаңадан салынатын 100 нысанның алдыңғы мерзімдік рәсмиятын бітіруді ілгерілету есеп тізімдігін орнатып, финанс құрылымдарына, маңызды факторларды қамтамасыздандыру тарауларына биылғы автономиялы районның түйінді нысандар тізімін белсене жеткіздік дей келіп былай деді. Келесі қадамда біз қазіргі механизмнен толық пайдаланып орналастыру жиілігін жиілетіп, жауапкершілікті қатайтып, нақтыландырып, бір жақты ету уақыт шегін айқындап, ізіне түсіп тиянақтандыруды үздіксіз ойдағыдай істеп, назарды автономиялы район мен аймақ облыс қалалардың түйінді нысандарына шоғырландырып, аймақ облыс аудан қалалардың партия үкімет басшылары түйінді нысандарды көтермеге алып байланыс жасау механизмін атқарып, бүкіл районымыздың ірі нысандарды игеруінің, нысандарды барынша игеруінің белсенді сигналын таратамыз. Нысан құрылысының өнімділігін жедел жоғарылатуды ілгерілетеміз.
0: 7 айдың 28-ші күні Құмыл қаласы Барколғазақ автономиялы ауданы Сантанху кен аумағындағы Шытоумей 2-ші номерлі көмір кені нысаны ресми жұмыс бастады. Нысан Сантанху кен аумағының зерделенген, жасылданған 10 миллион тонналық көмір кәсібі шоғырын құруын ілгерілетіп, Шинжан электрін сыртқа жеткізуге және орта шығыс бөлікті өңірлердің энергиямен қамталуына бар күшпен тірек болады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шытоумей 2-ші номерлі көмір кенін Баркол Фуншин кен шаруашылығы шекті серіктестігі қаржы қосып салған. Жалпы 9 миллиард 500 миллион юан қаржы қосылған. Құдық алабының ауданы 68,4 шаршы километр. Жылына 8 миллион тонна көмір өндіруді жобалаған. Ұқсас көлемдегі зерделі көмір сұрыптау зауытын сәйкестірген қызмет өтеу жыл шегі 70 жыл. Нысан озықтық құдықты ашып, тұтас барыста жасыл зерделі осы замандаған кен құдығы өлшемі бойынша салынған Сантанху кен аумағының кәсіп дәрежесін жоғарылатудағы үлгі нысан. Шытоумей 2-ші номерлі көмір кені құрылыс нысанының бас инженері, үнемділік істерге жауапты орынбасар меңгерушісі Лиян Чин тілшіге былай деді. Біз Пеши торабын текше еткен бір торап жүйесін құрып, торап жүйесінде өндіріс қауіпсіздігін бақылау меңгеру жүйесін, мәселен, өндірісті бақылау меңгеру жүйесін, жер бетіндегі зауыт үйлерінің қауіпсіздігін бақылау меңгеру жүйесін құрдық. Біздің өндірісіміз қазу жұмысына, өңгеу жұмысына дейін нақтыланып, жер бетіндегі зерделі меңгеру жұмысын жүргізеді. Нысанмен бір уақытта сәйкестік кен құдығы суынан пайдалану, экологияны қалпына келтіру, улы газды тізгіндеу сияқты қоршаған ортаны қорғау құрылғыларын сәйкестіріп, ашумен қорғауға тең мән беруге табанды болды. Шытоумей 2-ші номерлі көмір кені құрылғаннан кейін 1-ші номерлі ашық көмір кенмен өндіріс қуаты бірін-бірі толықтайтын, байлықтан ортақ игіліктенетін даму жағдайын қалыптастырып, бүкіл елдің энергиямен қамдау жалпы жағдайына бар күшпен қызмет өтеді. Барколғазақ автономиялы ауданының орынбасар әкімі Ван Хуншия былай деді. Шатуми 2-ші нөмірлі көмір кені, Шинжан көмір

0: сыртқа тасу, өндіріс қуатын кеңейту маңызды борышын арқалап отыр. Нысан салынып болғаннан кейін, Шытоми 1-ші нөмірлі ашық көмір кенімен сәйкесе күш салып, кен аумағының көмір өндіру құрылымын сапалландырып, Шинжан көмірін сыртқа тасу сапалы көмір қайнарымен қамдауды үздіксіз кеңейтіп, кен аумағы, темір жол желісі, Шинжан сыртындағы базар бір тұлғаланған тасымал сату жағдайын кемелдендіріп, құмылдың Шинжан көмірін сыртқа тасу торабы ретіндегі тіректік ролын үздіксіз күшейтіп, ел ішіндегі энергиямен қамдаумен қажетсінудің орнықтылығын қамтамасыз етіп, өңірлік энергияның сәйкесті дамуын ілгерілетеді.
1: Биыл алдыңғы жарым жылда Алатау сағасы Қорғас сынды екі үлкен шекара өткелі кеденнен өтуді қолайландыру реформасын үздіксіз тереңдетіп, сыртқы сауданың жаңа кәсіп күйін, жаңа базарын кеңейтіп, импорт-экспорт зат тасымал мөлшерін орнықты жоғарылатып, зат айналымы торабының өміршеңдік күшін жаппай тасқындатты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Алдыңғы жарым жылда кеден зерделі бақылау басқаруының дәрежесін жоғарылатуы, кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатының тиянақтануы, Алатау сағасы шекара өткелінің кеденнен өту өнімділігі мен қызмет өтеу қабілетін жан-жақты жоғарылатты. Шекара өткелінің импорт-экспорт зат тасымал мөлшері 16 млн 261 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 12.8% артты. Мұның ішінде темір жол шекара өткелі адам, автокөлік, зат бір тұлғаланған бақылау басқару үлгісін қалыптастырып, пойыздың шекарадан шығу уақытын орта есеппен 30 минут ішіне қысқартты. Тас жол шекара өткелі алдын ала келісіп тексеру, желіде мәлімдеу сияқты кеденнен өтуді қолайландыру шараларын жаппай жалпыластырып, кеденнен өту буындарын 80%-дан астам қысқартып, кәсіпорындардың кеденнен өту өзіндік құнын шынайы төмендетті. Алатау сағасы Бо-Джун кеденге мәлімдеу қызмет өтеу шекті серіктестігінің кеденге мәлімдеушісі Ибраимжан Абабәкір тілшіге. Алдыңғы жарым жылда серіктестігіміз уәкілдік еткен жүк автокөлігі айына шамамен 300-дей болып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 35% артты. Кеденнің жоғары өнімді тексеріп өткізу және алдын ала келісіп кеденнен өткізу қызмет өтеуі бізге кеденнен өтудің анағұрлым тез, өзіндік құнының анағұрлым төмен екенін, импорт-экспорт саудасын өрістетуге анағұрлым сенімді екенін шынайы сезіндірді деді. Биыл 1-ші айдан 6-ші айға дейін Қорғас шекара өткелінің нақты бақылап басқаруындағы импорт-экспорт зат тасымал мөлшері 22 млн 954 мың тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 3.1% артып, Шинжан шекара өткелдерінде алдыңғы орынды иеледі. Мұның ішінде импорт етілген ауыл шаруашылығы өнімдері, азық-түлік сауда сомасы көрнек тартты. Жаңа энергиялы автокөліктердің экспорт салыстырмасы орнықты жоғарылап, орнықты түрде бүкіл еліміздегі құрлық жолымен автокөліктерді экспорт етудің бірінші үлкен шекара өткелі болды. Қорғас Чинги халықаралық сауда тобы шекті серіктестігінің алқа бастығы Юй Чыңжун, біз әр күні 80 неше автокөлік 1600 тонна айналасында жүк экспорт етеміз. Негізінен ауыл шаруашылығы өнімдері, күнделікті тұтыну бұйымдары, автокөлік сияқты тауарларды экспорт етеміз. Қазірге дейін серіктестігіміз 300 мың тоннаға жуық зат экспорт етіп, сауда сомасы 4 миллиард 500 миллион юан болды деді. Қорғас кедені тас жол бақылау басқару бөлімінің бастығы Жан Ян, кеден зерделі шекара өткелімен қарасты жерде тіке қатынау үлгісін бірлестіру реформасын үздіксіз ілгерілетіп, жүк тасымалының кеденнен өтуінің іркіліссіз болуына кепілдік етеді деп таныстыра келе. Біз сыртқы сауда кәсіпорындарының көкейтесті мәселелеріне қадағалай назар аударып, информацияландыру, зерделендіру абзалдылығын сәулелендіріп, кеденнен өту уақытын үздіксіз қысқартып, тексеру өнімділігін жоғарылатып, бір аптаның 7 күнінде тәулік бойы кеденнен өтуге қызмет өтеу, қамтамасыз ету қызметін бар күшпен ойдағыдай істеп, шекара өткелінің анағұрлым іркіліссіз болуына, кәсіпорындардың анағұрлым алаңсыз болуына, есік ашудың анағұрлым пәрменді болуына мүмкіндік жасаймыз деді.
0: 7 айдың 28-ші күні жаңа дәуірдегі Шинжан кадрлары үлкен сабақханасының болашақ кәсіп саласын дамытуды ілгерілету жөніндегі арнаулы тақырыптық лекциясы Үрімжі қаласында өткізілді. Әрқайсы аймақ, облыс, қала, аудан, қала, район және Бентуан органдары, Ш қалалар, туан алаңдар бір уақытта бөлімше мәжіліс алаңын құрды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Чунго Фудың кадрлар шуянның профессоры, Чанчен Атырау зерттеу мекемесінің орынбасар бастығы Джау Чуэнмин салыстырмалы абзалдылықты тиянақ етіп, орнықтылық барысында ілгерлеуге табанды болайық деген тақырыпта арнаулы тақырыптық лекция жасады. Баяндамада 15-ші 5 жылдық кезінде экономиканың жоғары сапалы дамуы дөп келген халықаралық және елші ортасы, осы заманданған кәсіп жүйесі қауіпсіз даму негізін бекемдеді деген екі жақтан жүйелі түсінік жасалды. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі ғылым технология сапа басқармасының бастығы, бірінші дәрежелі тексеріп зерттеуші Лю Хунджиан, мен мол табысқа қол жеткізгендей болдым, әсіресе мемлекеттің 15-ші 5 жылдық стратегиялық орналастыруынан болашақтағы кәсіп саласының осы заманғы кәсіп жүйесі сияқты бірнеше жақта орналастыруларымен кейбір жаңа технологиялардың қолданылуы бізге жаңа ой салды және шабыт берді деді. Джау Чуэнмин профессордың лекциясының мазмұны мемлекеттің болашақ кәсіптерді дамыту, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіру жөніндегі жоғары деңгейлі жобасын ішкерлей түсіндірумен бірге 15-ші 5 жылдықтың басталу орналастыруымен Шинжаңның байлық өңірлік абзалдылығымен және кәсіптің бұрылыс жасау беталысымен тығыз ұштастырып, районымыздың болашақтағы кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерлетуіне ой желісін айқындап, жол нұсқады. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті, жаңалық ашу және жоғары технологияны дамыту басқармасының орынбасар бастығы Люян өз қызмет орнымызда тиянақ етіп, кәсіп саласы саясаты, алдыңғы лектегі жарыс жолын үйренуді үздіксіз күшейтіп, кәсіп саласын жобалау қабілетін жоғарылатып, болашақ кәсіп саласын жетілдіруді жоба жасау, нысандарды мәлімдеу сияқты буындарға сіңіріп, жасыл есептеу қуаты, жаңа энергия сияқты түйінді нысандардың тиянақтанып, нәтиже беруін күш сала ілгерлетіп, 15-ші 5 жылдық кезіндегі Шинжаң экономикасының жоғары сапалы дамуына күш қосамыз деді.
1: Үрімжі қаласы атмосфера ортасын оңауды үздіксіз тереңдетті. Биыл 1-шіден 6-шыға дейін бүкіл қаланың ауа сапасының өлшемге жеткен күн саны 137 күнге жетіп, ұқсас мезгілдегіден 5 күн артып, қоршаған ортаның ауа сапасы орнықты жақсарды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Әр күні таңертең ерте Үрімжі қаласының тұрғыны Жаңды Хуа Үрімжі халық бақшасына барып, таңертеңгі жаттығу жасайды. Жанға жайлы көрініс, таза ауа оның көңілін жадыратады. Ол, Үрімжінің аспаны барған сайын ашық болып, ашық аспан күн саны да барған сайын көбейді. Сондықтан мен таңертең үнемі таңғы жаттығуға шығамын. Климаты болсын, әр жақтан ерекше тамаша деді. Соңғы жылдары Үрімжі қаласы атмосфераның ластануын оңауды күшейтті. Биыл алдыңғы жарым жылда Үрімжі қаласы оңтүстіктің жел солтүстіктің күн нұры байлығы абзалдылығын толық сәулелендіріп, таза энергиямен қамдауды үздіксіз кеңейтті. Қазірге дейін бүкіл қаладағы жаңа энергия генератор агрегаттарының сыйымдылығы 14.660.000 киловаттқа жетіп, жалпы электр генератор агрегаттарының 76.4% ұстады. Өнеркәсіп саласындағы лас заттардың шығарылуын ішкерлей азайтуда да үздіксіз өнімділікті арттыруда. Биыл Үрімжі қаласы газға саятын 10 түйінді кәсіпорынның 19 түрлі бір кәсіпорынға бір шара бойынша лас заттардың шығарылуын азайту нысанын бір тұтас жоспарлады. Алдыңғы жарым жылда 2 нысан салынып болып іске қосылды. Қалған 17 нысан биыл түгелдей тиянақтанады. Межемен тыңнан артатын жылдық лас заттардың шығарылуын азайту қуаты 66 тонна болады. Үрімжі қалалық экологиялық орта мекемесі атмосфера ортасы бөлімінің орынбасар бастығы Чэн Жуан былай деп таныстырды. Қазір 2023 жылдан 2025 жылға дейін атқарылған 25 түйінді кәсіпорынның 298 лас заттардың шығарылуын азайту нысаны түгелдей тиянақтанып, өнім беріп, жылдық лас заттардың шығарылуын азайту қуаты 15.400 тонна болды. 5 семент кәсіпорны лас заттарды өте аз шығаратын 47 түрлі өзгеріс жасаса, 21 кәсіпорын қоршаған ортаны қорғау өнімділігін дәрежеге бөліп жоғарылатып, өнеркәсіптің жасыл даму деңгейі сапалық секірісті жүзеге асырды. Тұрақты қайнарын оңау орнықты ілгерлеумен бірге жылжымалы қайнарын басқару менгеруде.

0: деп бір уақытта күш қосты. Биыл алдыңғы жарым жылда Үрімжі қаласы көбейткен, жаңалаған, жаңа энергиялы кіре автокөлігі, орта тазалығы автокөлігі, зат жеткізу автокөлігі 144-ке жетіп, жұмыс орнында шаң тозаңды басу шараларын ұдайландырып, тиянақтандырып, назарды бұқара көңіл бөліп отырған сасық иіс пен ас судағы ыс түтек мәселесіне шоғырландырып, шешуді үйлесімді ілгерілетті. Жаз маусымындағы жоғары температураның тиімсіз ауа райы шарт жағдайына бағыттай отырып, озон қоюлығының жоғарылау қауіп-қатеріне қадағалай назар аударып, жаз маусымындағы басқару меңгеру шараларын қатаң тиянақтандырды. Чэньчжэн, біз атмосфераны оңаудың түрлі шараларын үздіксіз нақты игеріп, өнеркәсіптік лассаттардың шығарылуын азайту, шаң тозаңды басқару меңгеру, жылжымалы қайнарын оңау қызметтерін орнықты ілгерілетіп, қаланың көк аспанын үздіксіз тазартамыз. Анағұрлым тамаша экологиялық орта арқылы бұқараның табыс сезімі мен бақыт сезімін үздіксіз жоғарылатамыз, деді.
1: Тяньшанды мерге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Ляоның өлкесі геологиялық жақтан Шинжанға көмектесуді тереңдетіп, Тарбағатай аймағының толауданында кен байлығын тексеру орталығын құрып, кен байлығын жоғары өнімділікпен барлауға, ғылыми бағалауға, технологиялық тірек әзірлеп, жергілікті орынның кен кәсібінің жоғары сапалы дамуына қуат үстеді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Ляоның кенге қаржы қосу тобы Тарбағатай аймақтық кен байлығын тексеру орталығында қызметкерлер нәзік тексеру аспаптарын жүргізіп, кен рудасын топырақ үлгісін егжей-тегжейлі тексеріп талдау жасады. Тексеру орталығының технигі Чан Хунвей: «Орталығымыз көптеген жоғары деңгейлі кәсіптік жабдық әзірлеп, тексеру қуаты сол өңірдегі кәсіптердің алдыңғы қатарына өтті» деп таныстыра келіп, «Бұл біздің тексеру орталығымыздың құны ең жоғары жабдығы. Индуктивті байланыс, тең ионды дене масса спектрографы деп аталады. Негізінен осы тау жынысы топырағындағы болмашы тұрақты шаманы тексеруге қолданылады. Біз айтып отырған нанограмм дәрежесіне жете алады. Тек орта дәрежеден жоғары тәжірибе қаналар ғана осындай құны недәуір жоғары жабдықтарды әзірлей алады», деді. 2025 жылдың соңында Ляоның өлкелік геологиялық кен өнімдеріне қаржы қосу ашу тобы Тарбағатай аймағы Толауданы Қату қалашығында кен байлығын тексеру орталығын құрды. Орталықтың құрылыс көлемі 4200 шаршы метр болып, көптеген кәсіптік тәжірибе қана бар. Атом сіңіру спектрі сияқты озық жабдықтармен жабдықталған, тау жынысы минералдары, топырақ, су сапасы, көмір, тау жынысы топырағы сияқты бес үлкен түрдегі 400 неше параметрді тексеру қабілеті бар. Биыл 6 айда тексеру өлшеу орталығы толымдылық куәлігін сәтті алып, базарланған тексеру өлшеу қызмет өтеуін өрістетіп, жергілікті кен өнімдерін тексерудегі олқылықтарды өнімді толықтады. Тексеру орталығының жауаптысы Ли Шаукун: «Толымдылық куәлігін алғаннан кейін ілгерінді-кейінді алғашқы топта 5 кен кәсіпорнымен тексеру қызмет өтеу тоқтамына қол қойдық. Қазір кен өнімдері үлгісі арт-артынан тексеру орталығына жеткізілуде. Тұтас тексеру қызметінің аяғалысы төтенше сәтті болып, алдыңғы мезгілдегі үлгі санды мәліметтерін қатысты кен өнімдері кәсіпорындарына аңыз еттік», деді. Ли Шаукун былай деп таныстырды: «Тексеру орталығы Жібек жолы экономикалық белдеуіндегі технологиясы озық, қызмет өтеуі бірегей, кен байлығын тексеру және ғылыми зерттеу тұғырын құруға күш салып, жергілікті мектептермен селбестікті, өндіріс пен зерттеудің тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, кәсіп тізбегін ұзартып, энергия дарындыларын жетілдіріп, кәсіп саласын дамыту, ғылыми зерттеуде жаңалық ашу, дарындыларды жетілдіру сияқты көп жақтың тең игілікке кенелуін жүзеге асырады».
0: Районымыз азық-түлік қауіпсіздігіндегі бұқараның көрсеткені бойынша тексеруді 2026 жылғы автономиялы районның халық тұрмысындағы 10 түрлі нақты ісіне енгізді. Жер-жер шараларда жаңалық ашып, қолайлы, жоғары өнімді қызмет өтеу арқылы халық тұрмысындағы осы нақты істің әр ұлт бұқарасына тиімділік жасауына мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Хотан екінші көшесі Үрімжі қаласының тораптағы танымалы көшесі. Қазір саяқаттың қауырт мезгілі. Базар бақылау басқару тараулары осы арада азық-түлік қауіпсіздігіндегі саяқат арнаулы қимылы нөрістетіп, саяқатшыларды азық-түлік қауіпсіздігін бақылаушыға және оған атсалысушыға айналдырды.

0: Білімдік сұрауларға жауап беріп, сырлы ғалбырды ашу қимылы көптеген саяхатшыны таласа тармаса атсалысуға баурады. Бұқараның көрсеткені бойынша тексеру, азық түлік тез тексеру аумағында көптеген саяхатшы жаңа ғана сатып алған дәмді тағамдарды үстінде тексеруге берді. Қызметкерлер дереу тексеріп, тексеру нәтижесін үстінде жариялады. Юньнаннан келген саяхатшы Чжаң Чэнхуй: «Әлгінде айран қияқ күріш, самса сатып алдым. Жаңа ғана тексерткеннен кейін бұл тағамдардың өте қауіпсіз екенін білдік. Емін еркін аралап, азық түлікті алаңсыз тұтынатын болдық», деді. Үрімжі қаласы Сайбақ районы Хотан көшесі базар бақылау басқару орнының бастығы Чжаң Тяньцзинь былай деп таныстырды: «Хотан екінші көшесіндегі өзі жасаған балмұздақ, өзі жасаған сусын, палау, жеміс жидек, кауап жөнде 20 топ рет үстінде тексеру және 15 топ рет саяхаттық күнделікті арнаулы тексеру жүргіздік. Біз бақылау басқарудың қауіп-қатердің алдында жүруіне мүмкіндік жасадық. Сонымен бірге барлық саудагерлердің сенімді саудамен айналысуын дәріптейміз. Биыл қазірге дейін бүкіл Шинжаң бойынша 355 рет бұқараның көрсеткені бойынша тексеру қимылы өрістетіліп, азықтық ауыл шаруашылығы өнімдері, сүт өнімдері, ет өнімдері сияқты 31 азық-түлік үлкен түрін қамтып, 4381 рет үлгі алып тексеріп, район, аймақ, аудан 3 дәреже бірлесіп үлгі алып тексеру қызмет механизмі орнатылды.
1: 7-ші айдың 28-ші күні автоматты жүретін 16 өткел автокөлігі Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайында ресми іске қосылды. Бұл әуежайдың ұшақ алаңқысында көлемденген адам алып автоматты жүрудің саудалық жаңа кезеңге қадам тастағандығынан дерек беріп, зерделі әуе порты құрылысын, әуежайдың жер беті қамтамасыздығының зерделенуге бұрылыс жасауына шырт жаңа үлгі көрсету жолын әзірледі. Енді станциямыздың тілшілері Уаң Ең, Таңшө Чендардың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы 16 кілең электрлі автоматты жүргізу автокөлігіне елімізде өндірілген зерделі жүргізу текшесімен жоғары дәрежелі автокөлік ережесі қауіпсіздік жүйесі қолданылып, кедергіден өздігінен сақтану, дәлме-дәл тоқтау, автоматты қайырыла бұрылу сияқты барлық жағдайдағы айналым қуаты әзірленді. Автокөліктер ілгерінді кейінді үстіртті суық, жоғары температура, құмды боран сияқты күрделі жұмыс жағдайы қатаң сынағынан өтіп, Шинжаңның ерекше климаты мен әуежайдың ұшақ алаңқысының айналым ортасына үйлеседі. Шинжаң Тяньи Ауяцияның жер бетіне қызмет өтеу бөлімші серіктестігі, жолаушы жүк қызмет өтеуін қамтамасыз ету орталығының орынбасары меңгерушісі Чен Вэнгаң былай деп таныстырды: «Бұл автокөлік күні бойы барлық жағдайда орнықты автоматты жүргізіледі. Ұшақ аралығы ұзақ жолаушылардың аралық өткелден өту дәлдік мөлшерін барынша жоғарылатумен бірге адам күшінің өзіндік құнын да барынша үнемдеп, әуежайдың жер беті қамтамасыздығын анағұрлым зерделі, жоғары өнімді егжей-тегжейлендірді. Нысанда Шинжаң әуежай тобы, үй тұң жолаушылар автокөлігі, Гуочи Джекунг және Чинхуа ғылым технология жасампаздығы ұжымымен бірлесіп күш сала құрды. Үйтің жолаушылар көлігі шекті жаңа серіктестігінің автоматты жүргізу меңгеруші инженері Джу Мин былай деп таныстырды: «Арнаулы шофердің қажеті жоқ. Әрбір автокөлікте бір жолаушылар қызметкері бар. Жолаушыларға жетекшілік етеді. Кейбір тосын жағдайларға тап болғанда шұғыл жағдайға төтеп береді. Бұл автокөлікте 11 телекамера, 4 лазерлі радар және ауяция радарын қамтыған 10 неше жеткізгіш бар. Бұл автокөліктің жан жағын 360 градустық қамтуына кепілдік етеді. Бұлттық тұғыр арқылы әрбір автокөліктің орнын уағында көріп, кезекші айырфлан информациясына бірлестіріп орналастырамыз».
0: Дәл қазір Манас ауданындағы 860 мың му жердегі мақта пішіндеу, өсімін тежеу, гүлін сақтап, түйінін арттыру сынды шешуші басқару қорғау кезеңіне өтті. Жергілікті орын аспан, кеңістік, жер бір тұлғаланған цифрлы ауыл шаруашылық жүйесіне сүйеніп, атсыздарды басқару қорғауға қуат үстеп, мақтаның өнімін арттыруға, мол өнім алуға берік негіз қалады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Манас ауданы Лытуи қалашығында өсімдік қорғау ұшу аппараты зерделі әуе желісі бойынша ұшып, ұшу аппаратымен кеңістіктен дәріш ашу жұмысын өрістетіп, дәріні, жапырақ тыңайтқыштарын бір келкі бүркіп, дерттербездер мен зиянды жәндіктерден сақтану және оны жою, температураны төмендетіп, қауашағын сақтау қызметін жоғары өнімділікпен орындады. Ғылыми атыз басқарудың арқасында егінші Чжао Чунфудың 3000 му жеріндегі мақтасы алдын ала шырпу кезеңіне өтті. Ол тілшіге қауашақтану мезгілін басқару ерекшелігіне қарата, жергілікті орын ұшу аппаратымен химиялық жолмен шырпу технологиясын зор күшпен жалпыластырып, дәстүрлі адам күшімен орындалатын жұмыстың орнын бастырып, өсімін тежеп пішіндеуді. Дерт-дербезден сақтануды, тыңайтқыш толықтауды бір-бір көп көп жебеуді жүзеге асырып, зор мөлшерде өзіндік құнды үнемдеп, өнімділікті арттырды дей келіп, қарқыны тез, өнімділігі жақсы. Әр му жерден 20 неше юан үнемделеді. Біз 3000 му жерден 60000 юанға жуық үнемдедік деді. Бүкіл Шинжаңдағы ең үлкен цифрлы егіс атысынан үлгі көрсету базасы ретінде Манас ауданы зерделі ауыл шаруашылық ірі санды мәлімет тұғырын құрып, жасанды серік арқылы алыстан аңғару, ұшу аппараты арқылы атысты шарлау, атыс арасындағы зат бірлеспе торабы бақылау тексеру жүйесін топтап, тұтас өңірде ауа райы, топырақтың дымқылдығы, жәндік жағдайын зерделі бақылау тексеру жабдықтарын орналастырып, мақта атызының температурасы, ылғалдығы, топырақтың құнарлылығы, дақылдардың өсу жағдайы сияқты өзекті санды мәліметтерді дер кезінде жинап, атызды басқару қорғау жобасын зерделі қалыптастырып, мақта атызын жазғы басқаруда сүйенетін негіз болу, дәлме-дәл жоғары өнімді болуды жүзеге асырды. Манас ауданының ауыл шаруашылығын цифрландыру техника жаңбаушай, атыздағы қуаңшылық жағдайын, сондай-ақ дерт-дербездер мен зиянды жәндіктердің бар жоқтығын дер кезінде бақылап, сол арқылы шаруаларды дер кезінде суаруға, тыңайтқыш беруге жетектедік. Сонымен бірге ұшу аппараты арқылы кеңістіктен дәр шашумен ұштастырып, мақтаның солуын, қауашақтастауын, түйінінің түсуін азайттық деді. Соңғы жылдары Манас ауданы жиыны 1 миллиард 129 миллион юан қаржы қосып, 700 мың мулық цифрланудан үлгі көрсететін мақта атызын құрып, зерделі суару, сумен тыңайтқышты біртұлғаландыру, зерделі бақылау тексеру сияқты тұтас құрылғыларды сәйкесті кемелдендіріп, мақта егуде суды, тыңайтқышты, дәр-дәрмекті, еңбек шығынын үнемдейтін осы замандаған өндіріс үлгісін қалыптастырды.
1: Жаздық демалыс кезінде Хотан аймағы алуан түрлі қимылдар өткізіп, жастар мен өрендердің жаздық демалыстағы рухани мәдени тұрмысын байытып, жастар мен өрендердің тыныш, ақаусыз есейіп ержетуін қорғады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар.
0: Таяуда Хотан аймақтық жұмысшы ұйымы балалардың жүрегі партия деп соғады. Хотанда сүйіспеншілікпен есейіп ержету атындағы жұмысшы қызметкерлер перзенттерінің жаздық лагер ғимылын өткізіп, 70 неше бала зерттеу үйрену сапарын бастады. Хотан мұражайында балалар Хотанның мың жылдық даму тамырын жақын аралықтан сезініп, өзгеше тарихи мәдениетті терең сезінді. Аймақтық кітапханаға кіргенде, көпшілік реті бойынша кітап оқу залын, ерекше кітап сақтау көрме орнын экскурсиялап, желідегі білімдерге таласа тармаса жауап қайтарып, қызықты ықпалдастыққа белсене атсалысып, кітап оқу мерейіне шому және қызықты сұрауларға жауап беру барысында білімдерін арттырып, көз аясын кеңейтті. Оқушы Чи Боуын осы ретке жаздық лагерге қатынасу маған мол пайда жеткізді. Ата мекенімнің терең тарихи мәдениетін жақын аралықтан сезініп, білім қорымды кеңейттім. Жаздық демалыстағы тұрмысымды да байытты деді. Бейжіңнің Хотан қаласына көмектесу қызмет әтіреті тұрған жеріндегі орта бастауыш мектеп оқушыларын ұйымдастырып, қызыққа толы жаздық демалысатындағы қызықты спорт жарысын өткізді. Үстел допты түсірмей, қағып алып жүру, баскетболды жалғап беру, бес адамдық футбол жарысы сияқты ойындар балалардың жастық көктемнің өміршеңдік күшін толық әйгілеуіне мүмкіндік жасады. Қызмет әтіреті қызықты ғылым жалпыластыру білімдеріне таласа жауап қайтару, өнер көрсету сияқты жанды формалар арқылы жастар мен өрендерді бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейтуге жетектеп, партияны, отанды, мекенді сүйу сүйіспеншілігін нығайтты. Хотан қалалық 14-ші бастауыш мектептің оқушысы Шарапат, мен сабақтастарыммен бірге әрекет жасап, сұрауларға бірге жауап беріп, бірге ойын ойнадым. тағы көптеген жаңа достармен таныстым, өте көңілді болдым деді. Жаздық демалыс кезінде Қарақаш

0: ауданы Ақсарай ауылы Қызыл Галстук шағын сабаққанасын ашып, қызыл фильм көру, жастар мен өрендердің ерікті әмәлияті сияқты желілес қимылдарды ұйымдастыру арқылы балалардың жазғы демалыс тұрмысын байытты. Ақсарай ауылы Достық қыстағындағы Қызыл Галстук шағын сабаққанасында жетекші мұғалім хаткерлік, сурет салу, кітап оқу сияқты қызықты мәдениет сабақтарын ашты. Бай мазмұнды, көп негізді мазмұндар балаларды шаттыққа бөледі. Сондай ақ ата-аналардың балаларына қарайласатын уақыты болмау қиын мәселесін шешті. Бір оқушының ата-анасы Розниса, «Балам бұл арада болғанда басқаратын, тәрбиелейтін адам бар. Тапсырмасында орындай алады, әрі қауіпсіздік білімдерін үйрене алады. Ата-ана болған бізде ерекше алаңсыз боламыз», деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл алдыңғы жарым жылда Торғат шекара өткелінің кеденнен өту өрлеуі үздіксіз жоғарылап, шекарадан өткен адамдардың барыс келісі барған сайын жиілеп, шекарадан кіріп шыққан жолаушы 54 мың адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 471.4% артып, шекарадан кіріп шыққан жолаушы мөлшері сәйкес мезгілдегі ең жоғары деңгейге жетті.
0: Қатысты өлке қалалардың Шинжан орта мектеп классынан оқу тауысқан оқушыларды қабылдау қызметінің күн тәртіп орналастыруына сай, 2026 жылы әреттегі жоғары мектептердің қатысты өлке қалалардың Шинжан орта мектеп классынан оқу тауысқан оқушыларды қабылдау жоспары орындалмағандарға екінші ретке талап жинау және архив шығару қабылдау қызметі 7 айдың 29 күнінен 31 күніне дейін жүргізіледі.
1: 7 айдың 27 күні 3-ші кезекті мейір сыйлаудың мерейлі жолы. Сақы әскерлердің жүрегін жылыту әлеуметтік игілік қимылы Қашқар қаласында өткізілді. Қимыл арнаулы қаржы жинап, Байынғұлын облысы, Ақсу, Қызылсу облысы, Қашқар аймағындағы, сондай ақ Бентуанның қатысты өңірлеріндегі қосыннан шегінген әскерилер мен олардың тіке туыстарына, сондай ақ құрбандардың, үкімет қызметі жолында құрбан болған әскерилердің, науқастан қайтыс болған әскерилердің туыс туғандарына, катарактаға шалдыққан науқастардың көру қуатын қалпына келтіру тегін операциясын жасайды.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура 18-26 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда аз жаңбыр жауып ашылады. Температура 12-24 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады. Температура 16-30 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық. Температура 18-31 Цельсий градус.
0: Бораталада аз жаңбыр жауады. Температура 17-28 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады. Температура 19-28 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады. Температура 21-30 Цельсий градус.
1: Шығысыда аз жаңбыр жауады. Температура 18-28 Цельсий градус.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады. Температура 18-29 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты. Температура 18-31 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады. Температура 27-35 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық. Температура 21-28 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады. Температура 20-32 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық. Температура 19-34 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық. Температура 19-34 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық. Температура 22-34 Цельсий градус. 4-5 балл жел соғады.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Нұрболат Шойбұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

Енді моңғол тілінде шырқалған «Сен менің барымсың» деген әнді тыңдаңыздар.

Жалғасты қырғыз тілінде айтылған «Анашым» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Нұршат Сейіпқанұлының әні «Сағынышты» Ұларқан Қаһарман қызының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған

денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы сұлушы тен клиентінде бір уақытта беріледі, және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен жоғары температуралы ауа райында ерекше адамдар шығыры саламаттығын қалай ойдағыдай қорғау керек деген мазмұндағы сауатты. Онан соң бактерия шоғыры үй ішіндегілер ара қалай қыдырады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында таңертең көзіңізді ашудың алдында көз алмасын айналдырсаңыз, орнынан тұрғандағы ашушаң кейісті көңіл күйді басуға бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Мінекей бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл айдарда жоғары температуралы орайында ерекше адамдар шоғыры, саламаттығын қалай ойдағыдай қорғау керек деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Біз мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесінің таяуда өткізген ыстық өтуден, ауру сырқаудан ғылыми жолмен сақтану, жаз маусымын сау саламат аман есен өткізу жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісінің қатысты мазмұндарына жалғасты назар аударайық. Жоғары температуралы ауа райы балаларға, қарттарға және жүрек ми қан тамыр ауруына шалдыққандарға қандай ықпал жасайды? Осы адамдар күнделікті тұрмыста саламаттығын қалай ойдағыдай қорғау керек? Қарттардың дене температурасын теңгеру қуаты әлсірейтіндіктен көптеген адамның аңысы баяулайды. Жүріс-тұрысы қолайсыз болады. Қан қысымы жоғарылау, жүрек ми қан тамыр сияқты негіздік аурулар көп кездесіп, қан қысымын төмендететін дәрілерді, несеп айдайтын дәрілерді, ішу, сусыздануды онан ары асқындырып, ыстық өту қатері біршама жоғары болады. Балалардың тері безі толық жетілмеген, ойын білдіру қуаты әлсіз, зат алмасу күшті, әрекет мөлшері зор, су запас мөлшері аз болғандықтан оңай ыстық өтеді. Жоғары температуралы ауа райы, жүрек ми қан тамыр ауру сияқты көп түрлі созылмалы сипатты аурулардың пайда болуын асқынуын күшейтеді. Мысалы, жоғары температуралы ауа райында көп мөлшерде тер шығып, электролиттің теңгерімділігін бүлдіріп, қанның жабысқақтық дәрежесі тез жоғарылап, қанның ағу қарқыны баяулап, қан ұйығы аса оңай қалыптасып, ми қан тамыры тосылып, жүрек бұлшық етіне қан жетіспейді. Жылу тарату айналымына кепілдік ету үшін жүрек тоқтаусыз жоғары көтерімділік пен қанды бүркіп шығаратындықтан жүрек соғу жиілігі тездеп, жүрек жаншуы, жүрек соғу ритмі қалыпсыз болу сияқты қауіп-қатерлерін оңай тудырады. Жүрек ми қан тамыр ауруына шалдыққандар жоғары температуралы күндері өзінің саламаттық жағдайына анағұрлым көңіл бөлуі керек. Күнделікті тұрмыста көпшілік ауа райы алдын ала мәліметіне және жоғары температуралы ауа райы саламаттық қауіп-қатерінен сақтандыру ескерту информациясына назар аударатын жақсы әдет қалыптастырып, жоғары температуралы ауа райының саламаттыққа ықпал жасауы және қорғану білімдерін алдын ала үйренуі керек. Температураны төмендететін жабдықтарды пайдаланып, бөлме ішінің температурасын үйлесімді меңгеру, уағында терезені ашып, ауа алмастыру, жоғары температуралы ауа райы кезінде мүмкіндіктің барынша салқын бөлмеде болу, сыртқа шығудан сақтану қажет. Сөзсіз сыртқа шығуға тура келгенде күн нұрынан қорғайтын бас киім, ауа өткізетін солғын түсті киім кию керек. Аптекөлік сияқты жабық кеңістікте жалғыз қалмау, ырықтылықпен көп рет лайықты мөлшерде су ішуді, қатықсыз тамақтануды ұсыныс етеміз. Балалар мектепке барып келгенде сыртқа шығып ойнағанда сөз жоқ ересектер серік болуы, қарттар мен жүрек ми қан тамыр ауруына шалдыққандар қан қысымы, қандағы оттегі, жүрек соғу жиілігі сияқты көрсеткіштерді қадағалап, бақылап, өлшеп, запас дәрі-дәрмектерді ойдағыдай дайындап, шипагердің жетекшілігінде күнделікті дәрі дозасын реттеп, шұғыл құтқару дәрілерін қасынан тастамауы қажет. Сыртқа шыққанда отбасындағылармен, көршілермен немесе әлеуметтік аумақпен байланыс жасап тұруы тиіс. Егер сыртқа шыққанда басы айналу, бас ауру, дәрменсіздену, чөлдеу, көп терлеу, жүрегі қысылу, беті қызару, терісі, от болып қызу сияқты ыстық өтудің алғашқы ауру белгілері байқалса, дереу маңайындағылардан көмек сұрап, салқын ауа өтіп тұратын орынға жеткізіліп, ыстық өтуден сақтану, температураны төмендету шараларын қолдану керек. Ауру белгісі жалғасса немесе ес ақылынан айыру, сөзі анық болмау, назалану, оңай ашулану, сандырақтау, құрысу және есінен тану сияқты ауру белгілер байқаса, уағында шипагерге көрініп, емделу керек.

Жоғары температуралы ауарайында ерекше адамдар жоғары саламаттығын қалай ойдағыдай қорғауы қажет деген мазмұндағы сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда бактерия жоғыру үй ішіндегілер ара қалай қыдырады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Кейбір отбасындағылар шетінен ет жеңді болып, көбі тіс түбі сыртқы қабаты ауруына шалдығады. Ал кейбір көп санды отбасындағылардың бәрі ішек жолы іркіліссіз, иммунитет қуаты жақсы болады. Адамдар мұндай парықты тұқым қуалау мен тұрмыс әдетінен деп қортындылайды. Таяуда Американың Клетка журналында жарияланған көп ел бірлесіп зерттеудің нәтижесі ұзақ уақыт бірге тұрмыс кешірген отбасындағылар ауыз қуысы мен ішек жолындағы микроорганизмдерді бастан аяқ ортақ игіліктенетіндігін, бактерия шоғырының жақсы жаман болуы бір үйлі жанның денсаулығын тікелей белгілейтіндігін дәлелдеген. Бұрын ғылым саласындағылар жаппай бір адамның ішек жолындағы бактерия шоғырын ген асу белгілейді деп қарайтын. Бірақ жаңа зерттеуде күндіз түні бірге болатын отбасындағылар жұбайлар денедегі микроорганизмдер картасын қайта сомдаудың тетігі екендігін, бірге тұру бактерия шоғырының қос бағытта жылжуының ең жақсы орайы болатындығын көрсетілген. Бірге тұратын отбасындағылардың ішек жолы бактерия шоғырынан ортақ игіліктену мөлшері орта есеппен 12%. Ауыз қуысындағы бактерия шоғырынан ортақ игіліктену мөлшері орта есеппен 32%-ға жетеді. Ал басқа жерде тұратын отбасындағылардың ортақ игіліктену мөлшері тек 3.1% және 8.7% ғана болып, парқы төтенше көрнекті болған. Егер ортақ пайдаланатын ыдыс аяқ, сүйісу сияқты жақын жанасатын әрекеттер қабаттасса, ауыз қуысы бактерия шоғырынан ортақ игіліктену мөлшері 44%-ға жетеді екен. Тұтас тұлғалық жақтан алып айтқанда, бірге тұратын отбасындағылар арасындағы бактерия шоғырының бірігу дәрежесі 25%-ға жетеді. Бұл үйден тексеріліп анықталған әр 4 түрлі бактерия шоғырының бір түрі отбасындағылар да ортақ болады. Ішек жолындағы микроэкология өзгермейтін нәрсе емес. Туылғаннан кейін бактерия шоғыры бастан аяқ жағдайға қарай өзгеріп, есейгенде ғана біртіндеп орнығады. Бірақ осыдан кейінгі тұрмыс ортасы бактерия шоғырының құрылымын үздіксіз өзгертеді. Мұның ішінде азықтану тұрмыс әдетінің бактерия шоғырына жасайтын ықпалы 80%-ға жетеді. Жеке бастық парық, мысалы, геннің ықпалы тек 20% айналасында ғана болады. Ал бір үйлі жанның бактерия шоғыры біртіндеп ұқсайтын болады. Бұл айқын физиологиялық және орта негізіне ие болады. Отбасындағы барлық адам бірге тұрмыс кешіріп, ұқсас тағамдарды жейді. Тамақ жеу уақыты бірдей болады. Оның үстіне қызмет және демалыс тазалық әдеті ұқсас келеді. Ұзақ уақыт осылай кете берсе, бір топ жоғары дәрежедегі ұқсайтын ауыз қуысы, ішек жолы бактерия шоғыры жетіледі. Құшақтау, сипау, сүйу сияқты жақын аралықта жанасқанда тері ауыз қуысындағы тірі бактериялар тез арада алмасады. Зерттеулерге қарағанда бір реткі сүйісу уақыты 10 секундтан асып кетсе шамамен 80 миллион ауыз қуысы бактериясы бір-біріне өтеді екен. Тер

сұйықтығы мен терінің сыртқы қабатындағы бактерия жоғырда қол аяқтың жанасу арқылы айқаспалы көшеді екен. Тығыз жанаспаған күннің өзінде де орамал төсек бұйымдары бет қол жуу орнында сілекей қайызғақ алып жүрген бактерия шоғыры сақталады. Жабық бөлмеде ауадағы бактерия шоғырынан ортақ егіліктенеді. Бактерия шоғыры жақсы және жаман деп бөлінеді. Олардың отбасы мүшелерінің саламаттығына жасайтын ықпалы мүлде ұқсамайды. Егер ауру тудыратын бактериялардың отбасында айқаспалы таралуы басым орынға шықса, семіздік, зат алмасудың қалыпсыздығы, қайта-қайта тұмаурату сияқты саламаттық мәселелерінің туылуы көрнекті отбасылық сипат алады. Зерттеулерде отбасындағылар арасында қанша оңай таралатын бактерия түбірінің саламаттық қатері сонша жоғары болатындығы көрсетілген. Мысалы, отбасындағылар арасында жоғары жиілікте ортақ егіліктенетін ішек жолы бактерия шоғырының көбі екінші типті қантты несеп ауруымен, жүрек ауруымен қатысты болады. Ауыз қуысында ортақ егіліктенетін бактерия шоғыры көп түрлі орайшыл ауру тудыратын бактерияларды қамтиды. Ішінарасы тіпті тігішек рагының пайда болуымен қатысты. Үнемі кезігетін ауыз қуысындағы зиянды бактериялар тіске қан құрт түсумен, тіс түбі сыртқы қабаты ауруымен, ерін күлдіреме ұшығымен қатысты болып, ол формасы өзгерген тізбекті чарча бактериясы, ақ түсті Монилия бактериясы сияқтылар да қамтиды. Ұзақ уақыт алып жүру созылмалы сипатты қабынуды асқындырып, қан қысымы жоғары болу, қандағы қант құрамы жоғары болу, қандағы май құрамы жоғары болу сияқты зат алмасу ауруының қатерін арттырады. Ішек жолындағы зиянды бактериялар негізінен екі түрге бөлінеді. Бірі ауру тудыратын жуан ішек таяқша бактериясы сияқты орайшыл ауру тудыратын бактериялар. Олар иммунитет қуат әлсіреп, бактерия шоғырының теңгерімділігі бұзылғанда зор мөлшерде көбейеді. Енді бірі салмонилла бактериясы. Қарын қақпақшасының бұранда тәрізді таяқша бактериясы сияқты жұқпалы ауру тудыратын бактериялар болып, бірге тамақтану арқылы таралып, ішек пен асқазанның жедел қабынуын, асқазан жарасын тудырады. Ауру белгісі көрнекті болған зиянды бактериялармен салыстырғанда қос бұтақты таяқша бактерия, сүт таяқшасы бактериясы сияқты пайдалы бактериялар үнемі кезігеді. Әрі дене түйсігі жайлы болып, жұрт оны үнемі елеусіз қарайды. Зат алмасу жағында олар азықтық талшығын ыдыратып, қысқа тізбекті жайық май қышқылын қалыптастырып, қандағы қант пен қандағы майды теңгеріп, зат алмасудың бүлінуін, семіру қатерін төмендетеді. Иммунитеті қуат жағында ауыз қуысы, ішек жолы кілегей қабығының қалтқысын бекемдеп, зиянды бактериялардың көбеюін тежеп, әсіре сезімталдық тұмау түйу қатерін азайтады. Алда-жалда пайдалы бактериялардың саны жеткіліксіз болса, зиянды бактериялар көп мөлшерде көбейіп, созылмалы аурулардың қатерін осыған сай күшейеді. Яғни созылмалы аурулардың қатері осыған сай күшейеді. Ішек жолындағы 90%-дан астам бактерия түрі қос ерекшелікке ие бактерияға жатады. Мұндай бактерия шоғыры тұрлаусыз болады. Пайдалы бактерия абзалдылыққа елесе, яғни басым орынды елесе, оған ілесіп қорғау ролын бірге сәулелендіреді. Бірақ зиянды бактерия өрбейтін болса, орайдан пайдаланып, басымдыққа өтіп, бактерия шоғырының тепе-теңдігінің бұзылуын асқындырып, қабынудан зақымдалуды асқындырады. Пайдалы бактерияларды денеде сәтті тұрақтандыру үшін мамандар отбасында бактерияны жетілдіретін ас суды бірлікке келтіруді, әр күні кемінде 300 грамм жасыл жапырақты көкөніс, саңырауқұлақ сияқты көкөністерді жеуді ұсыныс етеді. Зиянды бактериялар қант құрамы жоғары тәтті тағамдарды, майға пісірілген тағамдарды ең жақсы көреді. Сондықтан сүтті шай, бал күлше, майға пісірілген ұсақ тағамдарды аз сатып алу, дәмі күшті қормаш сияқтыларды аз пісіру, түні бойы ұйықтамай таң атыратын
стрестерді азайту, көбірек әрекет жасау тиіс.

0: Бактерия шоғыры үй ішіндегілер ара қалай қыдырады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.
1: Саламат.

Аталған айдарда таңертең көзіңізді ашудың алдында көз алмасын айналдыратын болсаңыз, орыннан тұрғандағы ашушаң кейісті көңіл күйді басуға бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты. Көңіл күй нашар болуды бас етуге бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз таңертең қоңыраулы сағат шырылдағаннан кейін алдымен көзді ашпау, қайта көз алмасын баяу, жоғары төмен оң солға 10 рет айналдыру. Онан соң көзді ашып орнынан тұру әрекеті. Ұйықтағанда көз алмасы салыстырмалы тыныш күйде болып, көздің айналасындағы болымсыз айналым қарқыны баяулайды. Егер көзді аша салып, дереу күшті жарықпен қол телефон экранына қараса, фокусты реттеуге жауапты бұлшықеттер шұғыл тормоздау формасында тартылып, орнынан тұрғаннан кейін көз ашып ауруды және бас айналуды оңай тудырады. Көзді жұмып көз алмасын айналдырса, көз сыртқы бұлшықетін алдын ала әрекеттендіріп, көздің айналасындағы қан айналысын тездетіп, көру түйсігі жүйесін орнықты қозғау барысына иетеді. Айналдырғанда жылдамдығы баяу, айналу көлемі мүмкіндігінше үлкен болуы, көз алмасы созылу сезімін білуі, жоғары төмен оң солға жеке-жеке 10 реттен айналдыруы қажет. Тұтас барысы 30 секундқа жетпейді. Бүгін оянған соң қол телефонға қарауға асықпаңыз. Алдымен көзіңізді қабағыңыздың астында бірнеше рет айналдырыңыз. Орныңыздан тұрғаныңызда ашуыңыз бәсесе, дүниеге жайдар бейнемен қарайтын боласыз. Таңертең көзіңізді ашудың алдында көз алмасын айналдыратын болсаңыз, орнынан тұрғандағы ашушаң кейісті көңіл күйді басуға бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

иә, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Дәлелхан Әділбекұлының орындауында Балапан Рава топтың өлеңіне жазылған Ғизат Сәкенұлының Береке жыры деген әнін тыңдаңыздар.

Сүйікті Джунго, сен менің мақтанышымсың. Ынтымақты ұран, татулықты ту еткен бейбіт еліміз. Ұлы Джунго арманымен қанаттанып, ұлттар ынтымағын нығайтып, ел іргесін бекемдеуде. Джунхуаның ұрпағы болғаныма мақтанамын деп ұйғыр тілінде шырқалған «Джунхуа менің отаным» деген әнді Джамила Құрбанның орындауында тыңдаңыздар.

Енді моңғол тілінде шырқалған «Сен менің барымсың» деген әнді тыңдаңыздар.

Жалғасты қырғыз тілінде айтылған «Анашым» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Нұршат Сейіпханұлының әні «Сағынышты» Ұларқан Қаһарманқызының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтадық. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі Тянь-Шань халықаралық әуежайының бажысыз дүкені жұмыс бастағанын таныстырамыз.

0: арындаған Шинжан айдарында Шинжан ашқан зар яттау технологиясының халқарада алдыңғы қатарға өткендігін жеткіземіз. Жарқын есімдер айдарында Голдбург сауытына таласу жарысына қатынасып қайта оралған атыштың футболшы өрендерін таныстырамыз. Бүгінгі бағдарламамыз қарқы болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушатин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салтсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркендейіп, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Таяуда автономиялар айында 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының нысана ату, сайыскерлік желілес, әрекет, сайыскерлік жұдырықтасу сынды үш жарыс түрі күйтінде аяқтап, жиыны 108 алтын медаль жарыққа шықты. Нысана ату жарысында жиыны 46 алтын медаль жарыққа шығып, 10 жарыс түрінің рекорды жаңаланды. Осы ретте жарыста тағы 10 метрлік лазер сәулелі мылтықпен нысана ату жарыс түрі тыңнан қосылып, жиыны 4 алтын медаль жарыққа шықты. Сайыскерлік жұдырықтасу жарысында жиыны 30 алтын медаль таратылды. Іле облыстық уәкілдер командасы, Қашқар аймақтық уәкілдер командасы, Үрімжі қалалық уәкілдер командасы алдыңғы үш орынды иеледі. Сайыскерлік желілес әрекет алаңында жиыны 32 алтын медаль жарыққа шықты. Үрімжі қаласы, Боротала облысы, Іле облысы жеке-жеке 10 алтын медаль, 7 алтын медаль және 4 алтын медаль алды. Жаздың чылыңғыр ыстығындағы 7-ші айда жер-жер жоғары температура үлгісіне іркес-тіркес қадам тастады. Ал Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі Мори ауданы жаздағы таптырмас салқындығы мен жер-жердегі саяхатшылардың таласы тармасы баратын тамаша жеріне айналды. Дәл қазір Мори ауданы Үңгібұлақ ауылы Йөлянди қыстағында байырғы ағаштар жап-жасыл болып, тас тақтайша жолдар қыстаққа қарай созылып жатыр. Екі жағындағы күн қағарлы үй, қалықты қоналқылары қаз қатар орналасқан. Бір қалықты қоналқының алдында сырт жерлердің нөмір тақтасы ілінген көптеген автокөлік тоқтапты. Ауладан саяхатшылардың күлкіні ауық-ауық естіледі. Ханчжоудан келген саяхатшы Сүнго Тай, бұл жер өте жақсы екен, ауасы да температурасы да жақсы, адамдары да жақсы. Біз осы жаққа салқындап, ыстықтан сақтандық. Өте жайлы, бірнеше күн артық тұрмақшымыз дейді. Йөлянди қыстағы шығыс Тянь-Шань тауының солтүстік бөктеріндегі тау етегіне орналасқан. Теңіз деңгейінен біршама биік, тау жастанып, су жағалаған жер бедері, қалқалау және өсімдік жамылғыларының реттеу арқылы оның ауа температурасы төңіректегі теңіз деңгейінен төмен ойпаттардан төмен болады. Жанға жайлы салқын климат ыстықтан сақтану саяхатын жандандыра түсті. Йөлянди қыстағындағы белгілі халықтық қоналқының қожайыны Еви Чан, 7-ші айдан бері біздің халықтық қоналқымызда бөлмелер әр күні толып, сауда сомасы да көрнекті болды. Көптеген саяхатшы салқын ауа райымызға, тамаша ортамызға бола келеді. Саяхатшылардың тапсырысы 7-ші айдың соңына дейін тізіліп болды дейді. Халықты қоналқының думанды болуы Мори ауданының ыстықтан сақтану экономикасының өмірчегінді күшінің тіке бейінделенуі болып табылады. Биыл алдыңғы жарым жылда Мори ауданы жиыны 1,768,500 адам рет саяхатшы қабылдап, саяхат кірісі 1,273,000,000 жетті. Мори аудандық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шузи мекеме бастығы Лей Чжэдун былай деді. Таяу мезгілдегі ауа райы ерекшелігі және саяхатшылардың саяхаттау қажетіне ұштастырып, біз мол болған ыстықтан сақтану мәдениет саяхат кәсіпкүйін, сапалы саяхат қызмет өтеуін ойдағыдай дайындап, саяхатшылардың ыстықтан сақтану, сейіл, серуені, бала шағалы саяхаттау, саламаттық күтімделу демалысы сияқты көп негізді қажетін жан-жақты қанағаттандырдық. Жер-жердегі саяхатшылардың Мориға келіп 22 градустық салқын жаздан ләззат алып, таулы даладағы салқын самалдан рақаттануын және көрікті ауыл қыстақ көрінісін тамашалауын қарсы аламыз.

Бірнеше күннің алдында Шинжаң сүт кәсібі қоғамы бас болып құрастырған Шинжаң сүті, Шинжаң дәмі марка белгісін басқару әдісі және сәйкесті желілес топтық өлшемдер ресми жарияланды. Бұл өлшем назарды жергілікті орын сүт қайнарын қорғау, ту басынан басқару, меңгеру, маркаға ұқық беру сияқты салаларға шоғырландырылып, Шинжаңның сүт өнімдерінің әлеуметтік маркасын өлшемдендірудегі олқылықтарды толықтады. Шинжаң сүті, Шинжаң дәмі әлеуметтік маркасының өзекті мәні Шинжаңның сапалы алғашқы сүт қайнарын арнаулы қорғау, базарға кіруге рұқсат етудің қатаң шартын айқын белгілеу. Тек Шинжаңның өз жерінде мәнерленген сүт өнімдерін пайдаланғанда ғана осы марка белгісін пайдалануға ұқық беруге болады. Сонымен бірге жарияланған Шинжаң сүті, Шинжаң дәмі таза сүті, Шинжаң сүті, Шинжаң дәмі сиыр сүті қайнары базасын басқару өлшемі сияқты топтық өлшемдер сүт қайнары терминалын арқау ете отырып, қатаң арнаға түсіріп, сүт қайнары базасының орнын таңдау, бағымшылықты басқару, індеттен сақтану тізгіндеу, шикізат, шикі сүттің сапасы сияқты жалпы буындар жөнінде бір тұтас белгілеме шығарды. Өлшемнің талабы бойынша Шинжаң сүті, Шинжаң дәмі белгісін пайдалануды өтініш еткен шаруашылық тұлғалары сөз жоқ өнімнің шикізат сүтінің түгелдей Шинжаңның жергілікті орнының сүті болуына шынайы кепілдік етуі, әрі кемелді сүт қайнарының ережеге үйлесу және қайонаттарды карантиндеуде қатысты куәліктермен қамдауы керек. Сырттан келген сүт қайнарын басқару меңгеруде өлшемге толмаған өнімдерді пайдаланғандардың осы әлеуметтік марканы пайдалануына түгелдей тыйым салынады. Ұдайланған бақылау және икемді шегініп шығу механизмін бірге орнатып, жергілікті сүт қайнарының сапасының төменгі шегін сақтау керек. Шинжаңның сүт қайнарының қасиеті абзал, байлығы мол, алайда ұзақ уақыттан бері кәсіп саласында өлшем бірлікке келмеу, базар маркасы бытыраңқы болу, өңірлік әлеуметтік парықтау дәрежесі жетерсіз болу сияқты мәселелер орын теуіп, сапалы жергілікті орын сүт қайнарының құнын толық әйгілеу қиынға соқты. Осы ретке желілес өлшемдердің жариялануы марка образын шикізаттың базарға кіруіне рұқсат ету шарты мен сапа басқару өлшемін бірлікке келтіріп, Шинжаңның сүт кәсібі шаруашылық тұлғаларының топтасып дамуын ілгерілетіп, кәсіп саласының өлшемденуін арнаға түсуін жебеуде келелі маңыз алады. Шинжаң сүт кәсібі қоғамының бас хатшысы Шүймин былай деді: қоғам өлшемді үгіттеу және дәйекті атқару, кәсіпорын технологиялық жақтан тәрбиелеу, мал фермаларына нақты орында жетекшілік ету сияқты қызметтерді үздіксіз ілгерілетіп, сүт қайнары базасын, сүт өнімдерін мәнерлеу кәсіпорындарын өлшемге туралап, өндірісті арнаға түсіруге жетектейді. Өлшемдендіру құрылысына сүйеніп, Шинжаң сүті, Шинжаң дәмі әлеуметтік марка негізін бекемдеп, жергілікті орынның сапалы сүт қайнарының құнын толық жарыққа шығарып, Шинжаңның сүт кәсібінің сапасын үздіксіз жоғарылатып, дәрежесін көтеруді ілгерілетеді.

Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз.

бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

халықаралық әуежайында бажысыз дүкен ашылғанын жеткіземіз. Таяуда Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының бажысыз дүкені ресми жұмыс бастады. Бұл бажысыз дүкеннің іске қосылуы әуежайдың Азия-Еуропа халықаралық тұтыну көрме орталығын күш сала құрып, халықараланған әуежайдың сәйкесті олқылықтарын толықтаудағы шешуші шарасы. Бұл Үрімжі әуежай қызмет өту жүйесінің көп негіздену, арнайлану, халықаралану беталысына қарай шешуші қадам тастағандығынан дерек береді. Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының бажысыз дүкені жиыны 1155 чарчы метр. Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының халықаралық жолға шығу залы мен халықаралық жету залына орналасқан. Бажысыз дүкеннің жауаптысы Мың Синьян өнім түрлері жағында көпшілікке таныс, елімізде өндірілген және импорт етілген темекі, арақтан сырт халықаралық ірі маркалы әтір және тері қорғау бұйымдарын енгізді. Ең маңыздысы тауардың бағасы базар бағасынан 10-30% төмен. Егер дүкеннің сатуды жебеу қимылымен қабаттасса, тиімділік жеткізу тебіні тіпті де зор болады деп таныстыра келіп, былай деді. Жолаушылардың сол күнгі ұшаққа шығу нөмірі мен шекаралық тексеру рәсімиятын өтеген паспорты болғанда ғана сатып алуына болады. Бажысыз дүкен елімізде өндірілген ерекше тауар арнаулы аумағын түйінді құрып, мол болған жүнгоның ауқымдық өнімдері жақсы заттарын топтап, жібек жолы салт санасы мәдениет саяхат көрме терезесін құруға күш салды. Синьцзянның жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районының Аоясия торабы және батысқа есік ашудағы маңызды қақпасы ретінде Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы жаңа терминал ғимаратына көшіп, айналымға түскеннен бері халықаралық әуе линиясы торабын үздіксіз жиілетіп, шекарадан кіріп шыққан жолаушылар орнықты артып, шекара өткелінің өміршеңдік күші үздіксіз жарыққа шығып, еліміз іші сыртындағы жолаушылардың жоғары сапалы өлшемденген көп негізді бажысыз тұтынуға қызмет өтеу қажеті үздіксіз жоғарылады. Қазір әуежай 26 халықаралық мерзімді жолаушы тасымал линиясын ашып, Орта Азия, Батыс Азия, Еуропа сияқты райондарға қатынатты. Орта Азиядағы 11 Аоясия түйінінің саны бүкіл еліміздегі 10 ірі өзекті әуежайдың алдыңғы қатарына өтті. Осындай артқы көріністе әуежайдағы бажысыз дүкендер әуежайдағы жоғары деңгейлі бажысыз сауданың сәйкесті олқылықтарын өнімді толықтап, Аоясиялық сапарлау қызмет өтеуімен халықаралық бажысыз тұтыну қызмет өтеуінің ішкерлей тоғысуын сәйкесті қуат үстеуін жүзеге асырып, әуежайдың халықараланған қызмет өтеу экологиялық жүйесін анағұрлым кемелдендірді. Атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайында бажысыз дүкен ашылғандығымен таныстыңыздар.

Ата мекен жаңалықтары. Бүгінгі бағдарламамыздың Ата мекен жаңалықтары айдарында көпшілікке Үрімжі, Тяньшань,

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң ашқан мұнай негізінен шыланған сұйықтықпен суытып зарядтау технологиясының халықаралық алдыңғы қатарға өткендігін баяндайық. Таяуда Шиян қаласында өткізілген екінші кезекті автокөлік пен энергияны тоғыстыру және зерделі экологияны дамыту талқы мінберінде Қарамайлы мұнай химия серіктестігімен жаңа энергия ғылым технология чекті серіктестігі бірлесіп ашқан мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытып зарядтау жүйесінің шешуші технологиясын зерттеу және қолдану нысаны жарияланды. Джунго электр кәсіпорындары бірлестігінің ғылым технология жетістіктерін сараптау арқылы мамандар бірауыздан тұтас тұлғалық технология

технология халықаралық озық деңгейге жетті деп қарады. Соңғы жылдардан бері жаңа энергиялы автокөліктердің ерекше тез зарядтау қуатының үздіксіз жоғарылауына байланысты дәстүрлі жел мен суықтың жылу таратуы физикалық жоғары чекке таяп, зарядтау тез температураны меңгеру қиын болу кәсіп саласының дамуына тұсау болатын қиын түйінге айналды. Осы қиын мәселені көздеген Лин Чун жаңа энергия, ғылым технология, чекті серіктестігі, қарамайлы мұнай химия серіктестігімен бірлесіп, мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытып зарядтау жүйесінің чешуші технологиясын зерттеу және қолдану нысанын өрістетіп, дәстүрлі зарядтаудағы жылу таратудың біркелкі болмау, ортаға үйлескештігі нашар болу, энергия сарып ету және чуылы жоғары болу, жабдықтардың сенімділігі жеткіліксіз болу сияқты мәселелерден жан жақты қамал алып, мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытып, зарядтау технологиясының инженериялануын, көлемденуін, шоғырлы қолданылуын жүзеге асырды. Сонымен бірге молекулалық мұнай айыру технологиясына сүйеніп, соңғы бірнеше жылда қарамайлы мұнай химия серіктестігі дербес білім меншік құқығына ие бөліктенген минералды мұнай негізді суыту сұйықтығын сәтті ашты. Мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суыту жүйесінің чешуші технологиясын зерттеу және қолдану нысаны дәл қарамайлы мұнай химия серіктестігі ашқан бөліктенген минералды мұнай негізді суыту сұйықтығын негіз етті. Бұл суыту сұйықтығы зарядтау жүйесінің жылу шығару бірлігімен саңлаусыз жанасып, жылу алмастыруды жүзеге асырып, суыту аңысы тез, жылу өткізу өнімділігі жоғары, орташа температура жақсы болу сияқты әбзелділіктерге ие болып, зарядтау модулының сенімділігімен пайдалану ғұмырын өнімді жоғарылатты. Қазір бұл жетістік көп жағдайда өнеркәсіптендіріп пайдалануды жүзеге асырды. 2025 жылы 3 айда еліміз ішіндегі осы өнімнен пайдаланған тұңғыш 160 киловаттық мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суыту зарядтау бағанасы, Қарамайлы қаласы, Қарамайлы районы, Жеңіс оңтүстік жолы май құю пунктінде іске қосылып, қазірге дейін үрдіс 16 айға жуық орнықты жұмыс жүргізді. Осы мезгілде нөлден төмен 30 селси градустық суық пен 42 селси градустық жоғары температураның қос қабат сынағынан өтіп, жабдықтарда чекті қуат айналымы, суытқыш сұйықтығының сапасы өзгеру немесе қалыпсыз сигнал беру сияқты жағдайлар туылмады. Оның үстіне чаң тозаңнан сақтану торын мерзім бойынша тазалаудың немесе дәнекерді ауыстырудың қажеті жоқ. Айналымды қорғаудың өзіндік құны зор дәрежеде төмендейді. 2026 жылы 6 айға дейін мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытуға қатысты өнімдер Сычуанда көп рет қолданылды. Әрі Шинжан, Шанси, Чжуцзян сияқты жерлерде жалпыластырылып қолданылып, еліміз ішіндегі минералды мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытып зарядтау бағанасы саласындағы өнімдердің бостығын толтырды. Арындаған Шинжан айдарында Шинжан ашқан мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытып зарядтау технологиясының халықаралық алдыңғы қатарға өткендігін баяндадық.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол, тартымды мазмұндарды Сұлу шетен клиентінен тыңдай аласыздар.

жарқын есімдер айдарында голды бұрық зауытына таласуу жарысына қатынасып оралған атыштың футболчы өрендерін таныстырамыз. Таяуда 2026 жылғы голды бұрық зауыты дүниежүзілік жастармен өрендер футбол жүлделі жарысына қатынасқан Джунго Үміт инженериясы вәкілдер командасы қайта оралды. Бұл қосын Атыш қаласы Сунтақ қалашығы

Он тусақ бастауыш мектебінің футбол командасынан құралған. Қашқар Лайнин халықаралық әуежайында әр ұлт бұқарасы бір араға бас қосып, мемлекет атынан дүниежүзілік жарысқа қатынасқан оңтүстік Синжан футболшы өрендерін қызу қол шапалақ соғып қарсы алды. Осы ретке Голдборг сауыты сапарында бұл қосын көрнекті бейне көрсетті. Күрппалар жарысы кезеңінде команда ілгерінді кейінді 4-ке қарсы бір ұпаймен отағасы ел Чевесия вәкілдер командасын, 5-ке қарсы 2 ұпаймен Англия вәкілдер командасын, яғни Ұлы Британия вәкілдер командасын, 1-ге қарсы 2 ұпаймен Португалия вәкілдер командасын жеңіп, ең соңында группа бойынша 2-ші дәрежелі нәтижемен іріктеу жарысына сәтті өтті. Тұңғыш кезекті іріктеу жарысында команда Мексика вәкілдер командасынан өкінішпен жеңіліп, осы ретке халықаралық жарысқа қатынасу сапарын аяқтатты. Команданың қақпақшысы Білал Мәмтілі бүкпесіз түрде бұл өздерінің тұңғыш рет мемлекет қақпасынан шығып жарысқа қатынасулар екенін, абыржығанын әрі мақтаныш сезінетінін айта келіп, халықаралық жарыс алаңында тұрып, алаңның шетіндегі көрермендердің жігерлендіріп, қайраттандырғанын естіп, тұла бойымызды күш көрінеді. Үстімізге шайқас киімін киіп, отанға уәкілдік етіп жарысқа қатынасуды бұрын ойлап та көрмеген едім. Бұдан кейін допты ұстау технологиясын үздіксіз кемелдендіріп, команданың ең соңғы қорғаныс шебін ойдағыдай қорғаймын деді. Артқы қорғаушы Жаулан Османжан тебірене былай деді. Осы ретке жарысқа қатынасқандағы үйренген тәжірибелерді күнделікті жаттығуда қолданып, саптастарымен бірге техниканы, тактиканы жетілдіріп, доп өнерін үздіксіз кемелдендіремін. Ол мемлекет қақпасынан шығып отанға уәкілдік етіп, дүниежүзілік футбол жарысына қатынасуды ойлап та көрмеппін. Дәл анардың дәнінің өршіл баласы Синжан үміт бастауыш мектебінің футбол маусымы нысаны мен үміт инженериясы құрған текше бізге кең өрісті, көруімізге мүмкіндік жасады деді. Осы ауыл қыстақ командасының өсіп жетілу жолы жасыл доп алаңындағы хикмет десе болады. 2025 жылы команда ауыл қалашық жарыс алаңында қадамдарын бастап, тар жол тайғақ кешулерден өтіп, ілгерінді кейінді қала дәрежелі, аймақ облыс дәрежелі аға жүлдегерлік талып, ең соңында анар дәнінің өршіл баласы Синжан үміт бастауыш мектебінің футбол маусымында Синжан бойынша бас жүлдегер болды. Сол жылы 10 айда команда Синжан атынан 3-ші кезекті үміт инженериясы мемлекеттік жастар мен өрендердің футбол ұсыныс жарысына қатынасып, 0-ге қарсы 15 ұпайлық зор басымдылықпен аға жүлдегер болып, Голдборг сауыты жарысына қатынасу толымдылығын алды. Бүгінгі таңда әлеуметтік игілік жарыс текшесінің үздіксіз қуат үстеуіне сүйеніп, Синжандағы көптеген өрен жасыл алаңда батылдықпен арманға ұмтылып, тер төгіп, күрес жасау арқылы өмірдің тамаша тарауын жазды. Жарқын есімдер айдарында Голдборг сауытына таласу жарысына қатынасып оралған атыштың футболшы өрендерімен таныстыңыздар.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның басым көп бөлімі өңірі. Оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Баянғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмбыл қаласы сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Іле аңғары, Боротала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Өрнөмжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Баянғолиннің таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмбыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа және қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде 5-6 балл, жел соғады, желеттерінде жел күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатында 5 бала айналасында жел соғады және ұқсамаған дәрежеде құм борап, ауа шаңытады. Қашқар аймағы Тұрпан қаласы, Құмбыл қаласының ішінара жерлерінде температура 35-70 градустан жоғары болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары температура 40-70 градустан жоғарылайды. 7-ші айдың 30-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның басым көп бөлім өңірі, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағында Баянғолин облысының таулы өңірлерінде Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Мұнда Іле аңғарының таулы өңірлерінде, Боротала облысының таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының таулы өңірлерінде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжа облысының таулы өңірлерінде, Қызылсу облысының таулы өңірлерінде, Ақсу аймағында, Баянғолин облысының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа және қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжанның басым көп бөлім өңірінде, Шығыс Шинжанда желеттерінде жел күші 9-10 баллға жетеді. 7-ші айдың 31-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжа облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Баянғолиннің таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі ішінара жерлерде себезгі жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының таулы өңірлерінде, Санжа облысының таулы өңірлерінде, Қызылсудың таулы өңірлерінде, Баянғолиннің таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінде, Құмбыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алдағы тәулікте орталық қала районының Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап, себезгі жаңбыр жауады. Температура 18-26 селси градус. Районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 7 айдың 29-шы күні сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 16-шы күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 18-26 градус, 4-5 балл жел соғады.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чиншаужан Еркін Тунияз 18-ші кезекті Еуропа дипломаттар зерттеу талқы курсындағылармен кездесті.
2: Биыл районымыз 523 түйінді нысанды атқарып, жалпы 3 триллион 100 миллиард юан қаржы қосуды жоспарлады. Жер-жер тараулар түйінді нысандардың тиянақтануын, атқарылуын белсене ілгерілетіп, экономиканың жоғары сапалы дамуын жебеді.
1: Шытуми 2-ші номерлі көмір кені нысаны жұмыс бастап, Сантанху кен аумағының зерделенген жасылданған 10 миллион тонналық көмір кәсібі шоғырын құруына дейін берді.
2: Биыл алдыңғы жарым жылда Алатау сағасы Қорғас сынды екі үлкен шегіра өткелі сыртқы сауданың жаңа кәсіп күйін, жаңа базарын белсене кеңейтіп, импорт-экспорт заттасымал мөлшерін орнықты жоғарлатты.
1: Районымыздың жер-жері азық-түлік қауіпсіздігіндегі бұқараның көрсеткені бойынша тексеру, халық тұрмысындағы нақты істі ішкерлей өрістетіп, бұқараның азық-түлік қауіпсіздігін қорғады.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. 7 айдың 27-ші күні автономиялы райондық парткомның шудие Чен Сяозян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз Үрімжіде Синьцзянға экскурсиялай сапарлай келген 18-ші кезекті Европа дипломаттар зерттеу талқы курсындағылармен кездесті. Чен Сяозян, Джунго Коммунистік партиясы Синьцзян Уйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық қалық үкіметі және Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуаны атынан дипломаттардың келгенін қарсы алды. Ол былай деді. Жұңғы Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпинь мен Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында Синьцзян жаңа дәуірдегі Жұңғы Коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғамдық келелі жағдай баянды орнықтылықты сақтап, Жұңғы ұлты ортақтылға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, жоғары сапалы даму тебіні күшейіп, Азия-Европа алтын арнасы мен батысқа есік ашуды

0: Қазақстандағы алдыңғы чеп-ролы анағұрлым көрнектіленіп, халық тұрмысының қотырысы үздіксіз нығайып, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Соңғы жылдары Джунгоның Синьцзяң мен Европа елдері жергілікті орындарының ауыс-түйісі өзара сапарда болуы жиілеп, әр саладағы селбестігі сүбелі табыстарға қол жеткізді. Екі жақтың адамдардың барыс келісін онан ары жиілетіп, экономика сауда селбестігін күшейтіп, қаржы қосу, сауда деңгейін жоғарылату, мәдениет, саяхат, оқу-ағарту, ғылым, технология, дос қала жақтарында ауыс-түйісті тереңдетіп, халық тілегінің тоғысуын бірлікте жебеп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуін үміт етеміз. Уәкілдер үйірмесінің бастығы Босния Герцеговения сыртқы істер министрлігінің бас хатшысы Әдін Дибрович қатарлы зерттеу талқы құрысының мүшелері сөз сөйлеп, Синьцзяң жақтың жан-жақты орналастырғанына және ыстық ықыласпен қарсы алғанына алғыс айтты. Олар былай деді: «Джунго Синьцзяңының жергең байлығы мол, экономикалық қоғамдық даму табыстары адамды тәнт етеді. Синьцзяңның негіздік құрылғы құрылысы, ғылым технология, оқу-ағарту, оластыру, тұтастыру сияқты салалардағы даму көмескі күші зор. Алда ролымызды белсене сәулелендіріп, Европа елдерінің жергілікті орындарымен Джунгоның Синьцзяңы арасындағы гуманитарлық ауыс-түйісті тереңдетуді, экономика сауда барыс келісін кеңейтуді жебеп, Европа мен Джунгоның нақты селбестігін үздіксіз кеңейтуге күш қосамыз». Уаң Жяншин, Чжан Йинчун, сыртқы істер министрлігіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 27 күні түстен кейін автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумрат Обыл автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісіне сырттай қатынасқан уәкілдермен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырды. Мемлекеттік және автономиялы райондық әр дәрежелі халық құрылтайының 8 уәкілі партия орталық комитетінің Синьцзяңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, уәкілдердің ролын толық сәулелендіріп, жоғары сапалы дамуға дем беру негізгі тақырыбын арқау етіп, пікір ауыстырып, сөз сөйледі. 15 уәкіл жазбаша материал тапсырды. Зумрат Обыл былай деді: «Көпшіліктің ұсыныс пікірлерін мұқият ақылдасып, белсене қабылдаймыз, немесе қатысты тараулардың ақылдасып бір жақты етуіне жолдаймыз». Зумрат Обыл былай деп атап көрсетті: «Биыл 7 айдың 1-ші күні Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы Бейжіңде салтанатпен өткізілді. Бас Шуджи Ши Цзиньпин құттықтау жиналысына қатынасты, әрі маңызды сөз сөйлеп, бүкіл партияның жаңа жорықта екпіндей ілгерілеп, жаңа дәуірге үлес қосуына айқын бағдар көрсетіп, бойысыну өлшемін әзірледі. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, 100 жылдық даңқты есте берік сақтап, қызыл қан тамырды жалғастырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзяңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің Синьцзяңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, социалистік осы замандаған Синьцзяң құрудың жаңа тарауын құлшына жазу керек». Зумрат Обыл былай деп баса дәріптеді: «Әр дәрежелі халық құрылтай уәкілдері 5 үлкен стратегиялық орнының бай мазмұны мен әмәлияттық талабын ішкерлей игеріп, қызмет міндетін заң бойынша атқаруды саналылықпен осы барысқа сіңіріп, жоғары сапалы даму барысында тың іскерлік көрсетуі керек. Жақсы үгітші болып, бұқараға 5 үлкен стратегиялық орынды ұғынықты сөзбен айқын түсіндіру керек. Тексеру зерттеуді кең көлемде өрістетіп, халық құрылтайының функциялық міндетін тиянақ етіп, кәсіптік абзалдылықты толық сәулелендіріп, назарды түйінді салаларға шоғырландырып, өрелі ұсыныс, тамаша әдістерді көбірек алға қойып, парткомның ғылыми шешім жасауына, үкіметтің дәлме-дәл шара қолдануына пайдалану материалын әзірлеу қажет. Негізгі кәсіпті бастамашылдықпен құнттай істеп, жаңалық ашудан қамал алып, ерекше кәсіптердің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға күш істеп, кәсіпті дамытудың атойшысы болуға құлшыну керек. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңының атқарылуын орай етіп, Чунхуа ұлт ортақтылға танымын берік орнату,

0: 10 мың уәкіл 10 мың отбасына бару негізгі тақырыптық әмәлиятты қимылын тыңғылықты өрістетіп, заңды барлық отбасына жеткізуді, жұрт жүрегіне терең ұялатуды ілгерілетіп, халық бұқарасымен байланысты үздіксіз қоюлатып, негізгі сатыны басқаруға белсене күш істеп, бес үлкен стратегиялық орынның тиянақтанып, нәтиже беруіне қызмет өтеу керек. Зумрат Обыл былай деп баса дәріптеді. Назариямен қаруылануды күшейтіп, саяси адалдықты бекемдеп, дұрыс нәтиже көзқарасын жетекші етіп, халық үшін бақыт жарату әуелгі мақсатын, сүйіспеншілігін терең орнатып, қатаң түрде уәкілдер заңы бойынша міндет атқаруды арнаға түсіріп, халықтың мүддесі мен қалауына адалдықпен уәкілдік етіп, әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өтетін міндет атқару жауапнамасын жазуы керек. Мәжілісті Ленин Пин басқарды.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Биыл районымыз 523 түйінді нысанды атқаруды жоспарлап, жалпы 3 триллион 100 миллиард юан қаржы қосып, жылдық жоспардағы қосылатын қаржы 410 миллиард юаннан асады. Қазір осы түйінді нысандар жедел тиянақтанып атқарылып, экономиканың жоғары сапалы дамуына дем беруде. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Үрімжі қаласы нысанды ең жоғары орынға қойып, құрылыс жүргізудің тамаша терезелік мезгілін мақти керіп, ірі түйінді нысандардың қарқынын тездетіп, өнімділігін арттыруды ілгерілетті. Алдыңғы жарым жылда 350-ге жуық түйінді нысан орнықты ілгерілетілді. Дәл қазір Үрімжі экономикалық техникалық ашу районындағы Тоутынғы районы Бәйнеуху порт маңы өнергәсіп кәсіппақшасында зерделі жасау кәсібін өлшемдендіру құрылысы нысанның екінші мерзімдік инженериясы жедел жүргізілуде. Бұл нысанның жалпы құрылыс көлемі 86 мың шаршы метр, негізінен 8 өнергәсіп завод үйінін қамтиды. Синьцзян Вэйтай ашу гүлдендіру тобы шекті жарна серіктестігі қала істерін жалпылай көтермеге алу істері бөлімі екінші нысан бөлімі нысанның орынбасар меңгерушісі Матян тілшіге. 8 ғимарат бір уақытта салынуда. Қазір жұмысшылар бірінші қабаттағы қабатталған тақтаны кранмен орнату және тақтай бетіндегі болат шыбықты байлау қызметіне шоғырланды. Біздің құрылыс жоспарымыз биыл 11-ші айдың ақырында негізгі тұлға құрылымын тамамдау. Келер жылы 8-ші айдың ақырына дейін барлық құрылысты салып болып тапсыру деді. Салынып жатқан екінші мерзімдік нысанмен іргелес тұрғаны 2025 жылдың соңында тапсырылған Азия-Европа сауда орталығы. Биыл 6-ші айда бұл орталық ресми жұмыс бастап, тауар көрмесі, тапсырыстарды сәйкестіру, сыртқы саудаға қызмет өтеу, шекара аралық жұмыс жүргізу тұтас тізбекті жүйесін құрды. Үрімжі жоғары қарқынды темір жол жаңа районы қоражай ашу шекті серіктестігі нысан басқару бөлімінің орынбасар бастығы Ни Шауфей тілшіге. Болашақта екінші мерзімдік нысан салынып болғаннан кейін Азия-Европа сауда орталығына ірге тепкен кәсіпорындардың өндірісті қамбада сақтауды, сауданы біртұлғаландыру қажетін жүзеге асыруына өнімді көмектеседі дей келіп, порт маңымен іргелес бірінші мерзімнің сәйкесті құрылыстарының көмегінде саудагерлерге алды дүкен, арты завод болу иқуаттарын жүзеге асыруына көмек беріледі. Қазіргі кезеңде құрылыс жүргізу және саудагер шақыру қызметі қатар өрістетіліп жатыр деді. Биыл районымыз атқаруды жоспарлаған 523 түйінді нысанның ішінде 230 нысан жалғасты салынып, жалпы 1 триллион 400 миллиард юан қаржы қосылады. 129 нысан жаңадан салынып, жалпы 660 миллиард юан қаржы қосылады. Барлық түйінді нысандар темір жол, тас жол, әуежай, электр торабы, мұнай, табиғи газ құбыры, озық материал, көмірді таза жоғары өнімді пайдалану, жасыл кен кәсібі сияқты салаларды қамтиды. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті нысан құрылысын басқару басқармасының орынбасар бастығы У Чау Чау, қазіргі 100 миллион юаннан астам қаржы қосылатын жаңадан салынатын 100 нысанның алдыңғы мерзімдік рәсмиятын бітіруді ілгерілету есеп тізімдігін орнатып, финанс құрылымдарына, маңызды факторларды қамтамасыздандыру тарауларына биылғы автономиялы районның түйінді нысандар тізімін белсене жеткіздік дей келіп былай деді. Келесі қадамда біз қазіргі механизмнен толық пайдаланып орналастыру жиілігін

0: жиілетіп, жауапкершілікті қатайтып, нақтыландырып, бір жақты ету уақыт шегін айқындап, ізіне түсіп тиянақтандыруды үздіксіз ойдағыдай істеп, назарды автономиялы район мен аймақ облыс қалалардың түйінді нысандарына шоғырландырып, аймақ облыс аудан қалалардың партия үкімет басшылары түйінді нысандарды көтермеге алып байланыс жасау механизмін атқарып, бүкіл районымыздың ірі нысандарды игеруінің, нысандарды барынша игеруінің белсенді сигналын таратамыз. Нысан құрылысының өнімділігін жедел жоғарылатуды ілгерілетеміз.
1: 7 айдың 28-ші күні Құмыл қаласы Баркол Қазақ автономиялы ауданы Сантанху кен аумағындағы Шытоумей 2-ші номерлі көмір кені нысаны ресми жұмыс бастады. Нысан Сантанху кен аумағының зерделенген, жасылданған 10 миллион тонналық көмір газы шоғырын құруын ілгерілетіп, Шинжаң электрін сыртқа жеткізуге және орта шығыс бөлікте өңірлердің энергиямен қамталуына бар күшпен тірек болады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шытоумей 2-ші номерлі көмір кенін Баркол Фэншин кен шаруашылығы шекті серіктестігі қаржы қосып салған. Жалпы 9 миллиард 500 миллион юан қаржы қосылған. Құдық алабының ауданы 68,4 шаршы километр. Жылына 8 миллион тонна көмір өндіруді жобалаған. Ұқсас көлемдегі зерделі көмірді сұрыптау зауытын сәйкестірген қызмет өтеу жыл шегі 70 жыл. Нысан озықтық құдықты ашып, тұтас барысында жасыл зерделі осы заманданған кен құдығы өлшемі бойынша салынған Сантанху кен аумағының кәсіп дәрежесін жоғарылатудағы үлгі нысан. Шытоумей 2-ші номерлі көмір кені құрылыс нысанының бас инженері, үнемділік істерге жауапты орынбасар меңгерушісі Лиян Чин тілшіге былай деді. Біз 5G торабын текше еткен бір торап жүйесін құрып, торап жүйесінде өндіріс қауіпсіздігін бақылау меңгеру жүйесін, мәселен, өндірісті бақылау меңгеру жүйесін, жер бетіндегі зауыт үйлерінің қауіпсіздігін бақылау меңгеру жүйесін құрдық. Біздің өндірісіміз қазу жұмысына, өңгеу жұмысына дейін нақтыланып, жер бетіндегі зерделі меңгеру жұмысын жүргізеді. Нысанмен бір уақытта сәйкестік кен құдығы суынан пайдалану, экологияны қалпына келтіру, улы газды тізгіндеу сияқты қоршаған ортаны қорғау құрылғыларын сәйкестіріп, ашумен қорғауға тең мән беруге табанды болды. Шытоумей 2-ші номерлі көмір кені құрылғаннан кейін 1-ші номерлі ашық көмір кенмен өндіріс қуаты бірін-бірі толықтайтын, байлықтан ортақ игіліктенетін даму жағдайын қалыптастырып, бүкіл елдің энергиямен қамдау жалпы жағдайына бар күшпен қызмет өтеді. Баркол Қазақ автономиялы ауданының орынбасары әкімі Ван Хуңшия былай деді. Шытоумей 2-ші номерлі көмір кені Шинжаң көмірін сыртқа тасу өндіріс қуатын кеңейту маңызды борышын арқалап отыр. Нысан салынып болғаннан кейін Шытоумей 1-ші номерлі ашық көмір кенімен сәйкесе күш салып, кен аумағының көмір өндіру құрылымын сапалландырып, Шинжаң көмірін сыртқа тасу сапалы көмір қайнарымен қамдауды үздіксіз кеңейтіп, кен аумағы, темір жол желісі, Шинжаң сыртындағы базар бір тұлғаланған тасымал сату жағдайын кемелдендіріп, Құмылдың Шинжаң көмірін сыртқа тасу торабы ретіндегі тіректік ролын үздіксіз күшейтіп, ел ішіндегі энергиямен қамдаумен қажет сынудың орнықтылығын қамтамасыз етіп, өңірлік энергияның сәйкесті дамуын ілгерілетеді.
0: Биыл алдыңғы жарым жылда Алатау сағасы Қорғас сынды екі үлкен шекара өткелі кеденнен өтуді қолайландыру реформасын үздіксіз тереңдетіп, сыртқы сауданың жаңа кәсіп күйін, жаңа базарын кеңейтіп, импорт-экспорт зат тасымал мөлшерін орнықты жоғарылатып, зат айналымы торабының өміршеңдік күшін жаппай тасқындатты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Алдыңғы жарым жылда кеден зерделі бақылау басқаруының дәрежесін жоғарылатуы, кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатының тиянақтануы, Алатау сағасы шекара өткелінің кеденнен өту өнімділігі мен қызмет өтеу қабілетін жан-жақты жоғарылатты. Шекара өткелінің импорт-экспорт зат тасымал мөлшері 16 миллион 261 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 12,8% артты. Мұның ішінде темір жол шекара өткелі адам, автокөлік, зат бір тұлғаланған бақылау басқару үлгісін қалыптастырып, пойыздың шекарадан шығу уақытын орта есеппен 30 минут ішіне қысқартты. Ташжол шекара өткелі алдын ала келісіп тексеру, желіде мәлімдеу сияқты кеденнен өтуді қолайландыру шараларын жаппай жалпыластырып, кеденнен өту буындарын 80%-дан астам қысқартып, кәсіпорындардың кеденнен өту өзіндік құнын шынайы

0: төмендетті. Алатау сағасы Бо-Джун кеденге мәлімдеу қызмет өтеу шекті серіктестігінің кеденге мәлімдеушісі Ибраимжан Абабәкір тілшіге. Алдыңғы жарым жылда серіктестігіміз уәкілдік еткен жүк автокөлігі айына шамамен 300-дей болып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 35% артты. Кеденнің жоғары өнімді тексеріп өткізу және алдын ала келісіп кеденнен өткізу қызмет өтеуі бізге кеденнен өтудің анағұрлым тез, өзіндік құнының анағұрлым төмен екенін, импорт-экспорт саудасын өрістетуге анағұрлым сенімді екенін шынайы сезіндірді деді. Биыл 1 айдан 6 айға дейін Қорғас шекара өткелінің нақты бақылап басқаруындағы импорт-экспорт зат тасымал мөлшері 22 миллион 954 мың тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 3,1 бірінің алқа бастығы Юй Чыңжуң, біз әр күні 80 неше автокөлік 1600 тонна айналасында жүк экспорт етеміз. Негізінен ауыл шаруашылық өнімдері, күнделікті тұтыну бұйымдары, автокөлік сияқты тауарларды экспорт етеміз. Қазірге дейін серіктестігіміз 300 мың тоннаға жуық зат экспорт етіп, сауда сомасы 4 миллиард 500 миллион юан болды деді. Қорғас кедені тас жол бақылау басқару бөлімінің бастығы Жан Ян. Кеден зерделі шекара өткелімен қарасты жерде тіке қатынау үлгісін бірлестіру реформасын үздіксіз ілгерілетіп, жүк тасымалының кеденнен өтуінің іркіліссіз болуына кепілдік етеді деп таныстыра келе. Біз сыртқы сауда кәсіпорындарының көкейтесті мәселелеріне қадағалай назар аударып, информацияландыру, зерделендіру абзалдылығын сәулелендіріп, кеденнен өту уақытын үздіксіз қысқартып, тексеру өнімділігін жоғарылатып, бір аптаның 7 күнінде тәулік бойы кеденнен өтуге қызмет өтеу, қамтамасыз ету қызметін бар күшпен ойдағыдай істеп, шекара өткелінің анағұрлым іркіліссіз болуына, кәсіпорындардың анағұрлым алаңсыз болуына, есік ашудың анағұрлым пәрменді болуына мүмкіндік жасаймыз деді.
1: 7 айдың 28-ші күні жаңа дәуірдегі Шинжан кадрлары үлкен сабақханасының болашақ кәсіп саласын дамытуды ілгерілету жөніндегі арнаулы тақырыптық лекциясы Үрімжі қаласында өткізілді. Әрқайсы аймақ, облыс, қала, аудан, қала, район және Бентуан органдары, Ш қалалар, туан алаңдар бір уақытта бөлімші мәжіліс алаңын құрды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминг осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Чунго Фудун кадрлар шуянның профессоры, Чанчан Атырау зерттеу мекемесінің орынбасар бастығы Джау Чуэнмен салыстырмалы абзалдылықты тиянақ етіп, орнықтылық барысында ілгерлеуге табанды болайық деген тақырыпта арнаулы тақырыптық лекция жасады. Баяндамада 15-ші 5 жылдық кезінде экономиканың жоғары сапалы дамуы дөп келген халықаралық және еліші ортасы, осы заманданған кәсіп жүйесі қауіпсіз даму негізін бекемдеді деген екі жақтан жүйелі түсінік жасалды. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі ғылым технология сапа басқармасының бастығы, бірінші дәрежелі тексеріп зерттеуші Лю Хунджиан, мен мол табысқа қол жеткізгендей болдым, әсіресе мемлекеттің 15-ші 5 жылдық стратегиялық орналастыруынан болашақтағы кәсіп саласының осы заманғы кәсіп жүйесі сияқты бірнеше жақта орналастырулары мен кейбір жаңа технологиялардың қолданылуы бізге жаңа ой салды және шабыт берді деді. Джау Чуэнмен профессордың лекциясының мазмұны мемлекеттің болашақ кәсіптерді дамыту, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіру жөніндегі жоғары деңгейлі жобасын ішкерлей түсіндірумен бірге, 15-ші 5 жылдықтың басталу орналастыруымен, Шинжанның байлық өңірлік абзалдылығымен және кәсіптің бұрылыс жасау беталысымен тығыз ұштастырып, районымыздың болашақтағы кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілетуіне ой желісін айқындап, жол нұсқады. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті, жаңалық ашу және жоғары технологияны дамыту басқармасының орынбасар бастығы Лю Ян, өз қызмет орнымызда тиянақ етіп, кәсіп саласы саясаты, алдыңғы лектегі жарыс жолын үйренуді үздіксіз күшейтіп, кәсіп саласын жобалау қабілетін жоғарылатып, болашақ кәсіп саласын жетілдіруді жоба жасау, нысандарды мәлімдеу сияқты буындарға сіңіріп, жасыл есептеу қуаты, жаңа энергия сияқты түйінді нысандардың тиянақтанып, нәтиже беруін күш сала ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдық кезіндегі Шинжан

0: орнықты жақсарды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Әр күні таңертең ерте Үрімжі қаласының тұрғыны Жаңды Хуа Үрімжі халық бақшасына барып, таңертеңгі жаттығу жасайды. Жанға жайлы көрініс, таза ауа оның көңілін жадыратады. Ол Үрімжінің аспаны барған сайын ашық болып, ашық аспан күн санада барған сайын көбейді. Сондықтан мен таңертең үнемі таңғы жаттығуға шығамын. Климаты болсын, әр жақтан ерекше тамаша деді. Соңғы жылдары Үрімжі қаласы атмосфераның ластануын оңауды күшейтті. Биыл алдыңғы жарым жылда Үрімжі қаласы оңтүстіктің жел, солтүстіктің күн нұры байлығы абзалдылығын толық сәулелендіріп, таза энергиямен қамдауды үздіксіз кеңейтті. Қазірге дейін бүкіл қаладағы жаңа энергия генератор агрегаттарының сыйымдылығы 14 660 000 киловаттқа жетіп, жалпы электр генератор агрегаттарының 76.4% ұстады. Өнергесіп саласындағы лас заттардың шығарылуын ішкерлей азайтуда да үздіксіз өнімділік тарттыруда. Биыл Үрімжі қаласы газға саятын 10 түйінді кәсіпорынның 19 түрлі бір кәсіпорынға бір шара бойынша лас заттардың шығарылуын азайту нысанын бір тұтас жоспарлады. Алдыңғы жарым жылда 2 нысан салынып болып іске қосылды. Қалған 17 нысан биыл түгелдей тиянақтанады. Межемен тыңнан артатын жылдық лассаттардың шығарылуын азайту қуаты 66 тонна болады. Үрімжі қалалық экологиялық орта мекемесі атмосфера ортасы бөлімінің орынбасар бастығы Чэн Жуан былай деп таныстырды. Қазір 2023 жылдан 2025 жылға дейін атқарылған 25 түйінді кәсіпорынның 298 лассаттардың шығарылуын азайту нысаны түгелдей тиянақтанып, өнім беріп, жылдық лассаттардың шығарылуын азайту қуаты 15400 тонна болды. 5 семент кәсіпорны лассаттарды өте аз шығаратын 47 түрлі өзгеріс жасаса, 21 кәсіпорын қоршаған ортаны қорғау өнімділігін дәрежеге бөліп жоғарылатып, өнеркәсіптің жасыл даму деңгейі сапалық секірісті жүзеге асырды. Тұрақты қайнарын оңау орнықты ілгерлеумен бірге жылжымалы қайнарын басқару меңгеруде де бір уақытта күш қосты. Биыл алдыңғы жарым жылда Үрімжі қаласы көбейткен, жаңалаған, жаңа энергиялы кіре автокөлігі, орта тазалығы автокөлігі, зат жеткізу автокөлігі 144-ке жетіп, жұмыс орнында шаң-тозаңды басу шараларын ұдайландырып, тиянақтандырып, назарды бұқара көңіл бөліп отырған сасық иіс пен ас судағы ыс түтек мәселесіне шоғырландырып, чешуді үйлесімді ілгерілетті. Жаз маусымындағы жоғары температураның тиімсіз ауа райы шарт жағдайына бағыттай отырып, озон қоюлығының жоғарылау қауіп-қатеріне қадағалай назар аударып, жаз маусымындағы басқару меңгеру шараларын қатаң тиянақтандырды. Чэн Жуан, біз атмосфераны оңаудың түрлі шараларын үздіксіз нақты игеріп, өнеркәсіптік лассаттардың шығарылуын азайту, шаң-тозаңды басқару меңгеру, жылжымалы қайнарын оңау қызметтерін орнықты ілгерілетіп, қаланың көк аспанын үздіксіз тазартамыз. Анағұрлым тамаша экологиялық орта арқылы бұқараның табыс сезімі мен бақыт сезімін үздіксіз жоғарылатамыз деді.
1: Тяньшанды мерге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Ляоның өлкесі геологиялық жақтан Шинжанға көмектесуді тереңдетіп, Тарбағатай аймағының толауданында кен байлығын тексеру орталығын құрып, кен байлығын жоғары өнімділікпен барлауға, ғылыми бағалауға, технологиялық тірек әзірлеп, жергілікті орынның кен кәсібінің жоғары сапалы дамуына қуат үстеді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Ляоның кенге қаржы қосу тобы Тарбағатай аймақтық кен байлығын тексеру орталығында қызметкерлер нәзік тексеру аспаптарын жүргізіп, кен рудасын топырақ үлгісін егжей-тегжейлі тексеріп талдау жасады. Тексеру орталығының технигі Чан Хунвей: «Орталығымыз көптеген жоғары деңгейлі кәсіптік жабдық әзірлеп, тексеру қуаты сол өңірдегі кәсіптердің алдыңғы қатарына өтті» деп таныстыра келіп, «Бұл біздің тексеру орталығымыздың құны ең жоғары жабдығы. Индуктивті байланыс, тең ионды дене масса спектрографы деп аталады. Негізінен осы тау жынысы топырағындағы болмашы тұрақты шаманы тексеруге қолданылады. Біз айтып отырған нанограмм дәрежесіне жете алады. Тек орта дәрежеден жоғары тәжірибе қаналар ғана осындай құны недәуір жоғары жабдықтарды әзірлей алады» деді. 2025 жылдың соңында Ляонин өлкелік геологиялық кен өнімдеріне

0: қаржығосу ашу тобы Тарбағатай аймағы Тол ауданы Қату қалашығында кен байлығын тексеру орталығын құрды. Орталықтың құрылыс көлемі 4200 шаршы метр болып, көптеген кәсіптік тәжірибе қана бар. Атом сіңіру спектрі сияқты озық жабдықтармен жабдықталған тау жынысы минералдары, топырақ, су сапасы, көмір, тау жынысы топырағы сияқты бес үлкен түрдегі 400 неше параметрді тексеру қабілеті бар. Биыл 6 айда тексеру өлшеу орталығы толымдылық куәлігін сәтті алып, базарланған тексеру өлшеу қызмет өтеуін өрістетіп, жергілікті кен өнімдерін тексерудегі олқылықтарды өнімді толықтады. Тексеру орталығының жауаптысы Лешау күн толымдылық куәлігін алғаннан кейін ілгерінді кейінді алғашқы топта 5 кен кәсіпорнымен тексеру қызмет өтеу тоқтамына қол қойдық. Қазір кен өнімдер үлгісі арт-артынан тексеру орталығына жеткізілуде. Тұтас тексеру қызметінің аяғалысы төтенше сәтті болып, алдыңғы мезгілдегі үлгі санды мәліметтерін қатысты кен өнімдері кәсіпорындарына аңсеттік деді. Лешау күн былай деп таныстырды. Тексеру орталығы Жібек жолы экономикалық белдеуіндегі технологиясы озық, қызмет өтеуі бірегей кен байлығын тексеру және ғылыми зерттеу тұғырын құруға күш салып, жергілікті мектептермен селбестікті өндіріспен зерттеудің тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, кәсіп тізбегін ұзартып, энергия дарындыларын жетілдіріп, кәсіп саласын дамыту, ғылыми зерттеуде жаңалық ашу, дарындыларды жетілдіру сияқты көп жақтың тең игілікке кенелуін жүзеге асырады.
1: Районымыз азық-түлік қауіпсіздігіндегі бұқараның көрсеткені бойынша тексеруді 2026 жылғы автономиялы районының халық тұрмысындағы 10 түрлі нақты ісіне енгізді. Жер-жер шараларда жаңалық ашып, қолайлы, жоғары өнімді қызмет өтеу арқылы халық тұрмысындағы осы нақты істің әр ұлт бұқарасына тиімділік жасауына мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Хотан 2-ші көшесі Үрімжі қаласының тораптағы танымалы көшесі. Қазір саяхаттың қауырт мезгілі. Базар бақылау басқару тараулары осы арада азық-түлік қауіпсіздігіндегі саяхат арнаулы қимылы нөрістетіп, саяхатшыларды азық-түлік қауіпсіздігін бақылаушыға және оған атсалысушыға айналдырды. Білімдік сұрауларға жауап беріп, сырлы ғалбырды ашу қимылы көптеген саяхатшыны таласа-тармаса атсалысуға баурады. Бұқараның көрсеткені бойынша тексеру азық-түлік тез тексеру аумағында көптеген саяхатшы жаңа ғана сатып алған дәмді тағамдарды үстінде тексеруге берді. Қызметкерлер дереу тексеріп, тексеру нәтижесін үстінде жариялады. Юньнаннан келген саяхатшы Чан Чыңхуй: "Әлгінде айран қияқ күріш, самса сатып алдым. Жаңа ғана тексерткеннен кейін бұл тағамдардың өте қауіпсіз екенін білдік. Емін еркін аралап, азық-түлікті алаңсыз тұтынатын болдық," деді. Үрімжі қаласы Сайбақ районы Хотан көшесі базар бақылау басқару орнының бастығы Джан Тенджин былай деп таныстырды. Хотан 2-ші көшесіндегі өзі жасаған балмұздақ, өзі жасаған сусын, палау, жеміс-жидек, кауап жөнде 20 топ рет үстінде тексеру және 15 топ рет саяхаттық күнделікті арнаулы тексеру жүргіздік. Біз бақылау басқарудың қауіп-қатердің алдында жүруіне мүмкіндік жасадық. Сонымен бірге барлық саудагерлердің сенімді саудамен айналысуын дәріптейміз. Биыл қазірге дейін бүкіл Шинжаң бойынша 355 рет бұқараның көрсеткені бойынша тексеру қимылы өрістетіліп, азықтық ауыл шаруашылығы өнімдері, сүт өнімдері, ет өнімдері сияқты 31 азық-түлік үлкен түрін қамтып, 4381 рет үлгі алып тексеріп, район, аймақ, аудан 3 дәреже бірлесіп үлгі алып тексеру қызмет механизмі орнатылды.
0: 7 айдың 28-ші күні автоматты жүретін 16 өткел автокөлігі Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайында ресми іске қосылды. Бұл әуежайдың ұшақ алаңқысында көлемденген адам алып автоматты жүрудің саудалық жаңа кезеңге қадам тастағандығынан дерек беріп, зерделі әуе порты құрылысын әуежайдың жер беті қамтамасыздығының зерделенуге бұрылыс жасауына шырт жаңа үлгі көрсету жолын әзірледі. Енді станциямыздың тілшілері Уаң Ең, Таң Шөтчендердің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы 16 кілең электрлі автоматты жүргізу автокөлігіне елімізде өндірілген зерделі жүргізу текшесімен жоғары дәрежелі автокөлік ережесі қауіпсіздік жүйесі қолданылып, кедергіден өздігінен сақтану, дәлме-дәл тоқтау, автоматты қайырыла бұрылу сияқты барлық жағдайдағы айналым қуаты әзірленді.

0: Автокөліктер ілгерінді кейінді үстіртті суық, жоғары температура, құмды боран сияқты күрделі жұмыс жағдайы қатаң сынағынан өтіп, Шинжаңның ерекше климаты мен әуежайдың ұшақ алаңқысының айналым ортасына үйлеседі. Шинжаң Тяньи Ауяцияның жер бетіне қызмет өтеу бөлімші серіктестігі, жолаушы жүк қызмет өтеуін қамтамасыз ету орталығының орынбасары меңгерушісі Чен Вэнгаң былай деп таныстырды. Бұл автокөлік күні бойы барлық жағдайда орнықты, автоматты жүргізіледі. Ұшақ аралығы ұзақ жолаушылардың аралық өткелден өту дәлдік мөлшерін барынша жоғарылатумен бірге адам күшінің өзіндік құнын да барынша үнемдеп, әуежайдың жер беті қамтамасыздығын анағұрлым зерделі, жоғары өнімді егжей-тегжейлендірді. Нысанда Шинжаң әуежай тобы, Үйтун жолаушылар автокөлігі, Гуочи Джекун және Чинхуа ғылым технология жасампаздығы ұжымымен бірлесіп күш сала құрды. Үйтун жолаушылар көлігі шекті жаңа серіктестігінің автоматты жүргізу меңгеруші инженері Джу Мин былай деп таныстырды. Арнаулы шофердің қажеті жоқ. Әрбір автокөлікте бір жолаушылар қызметкері бар. Жолаушыларға жетекшілік етеді. Кейбір тосын жағдайларға тап болғанда шұғыл жағдайға төтеп береді. Бұл автокөлікте 11 телекамера, 4 лазерлі радар және ауяция радарын қамтыған 10 неше жеткізгіш бар. Бұл автокөліктің жан жағын 360 градустық қамтуына кепілдік етеді. Бұлттық тұғыр арқылы әрбір автокөліктің орнын уағында көріп, кезек шайырфлан информациясына бірлестіріп орналастырамыз.
1: Дәл қазір Манас ауданындағы 860 мың му жердегі мақта пішіндеу, өсімін тежеу, гүлін сақтап түйінін арттыру сынды шешуші басқару қорғау кезеңіне өтті. Жергілікті орын аспан, кеңістік, жер бір тұлғаланған цифрлы ауыл шаруашылық жүйесіне сүйеніп, атсыздарды басқару қорғауға қуат түстеп, мақтаның өнімін арттыруға, мол өнім алуға берік негіз қалады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Манас ауданы Лтуи қалашығында өсімдік қорғау ұшу аппараты зерделі әуе желісі бойынша ұшу аппаратымен кеңістіктен дәрі шашу жұмысын өрістетіп, дәріні жапырақ тыңайтқыштарын біркелкі бүркіп, дерттербездер мен зиянды жәндіктерден сақтану және оны жою, температураны төмендетіп, қауашағын сақтау қызметін жоғары өнімділікпен орындады. Ғылыми атыз басқарудың арқасында егінші Чжао Чунфудың 3000 му жеріндегі мақтасы алдын ала шырпу кезеңіне өтті. Ол тілшіге қауашақтану мезгілін басқару ерекшелігіне қарата, жергілікті орын ұшу аппаратымен химиялық жолмен шырпу технологиясын зор күшпен жалпыластырып, дәстүрлі адам күшімен орындалатын жұмыстың орнын бастырып, өсімін тежеп пішіндеуді. Дерт дербезден сақтануды, тыңайтқыш толықтауда бір-бір көп, көп жебеуді жүзеге асырып, зор мөлшерде өзіндік құнды үнемдеп, өнімділікті арттырды дей келіп, қарқыны тез, өнімділігі жақсы. Әр му жерден 20 неше юан үнемделеді. Біз 3000 му жерден 60000 юанға жуық үнемдедік деді. Бүкіл Шинжаңдағы ең үлкен цифрлы егіс атсызынан үлгі көрсету базасы ретінде Манас ауданы зерделі ауыл шаруашылық ірі санды мәлімет тұғырын құрып, жасанды серік арқылы алыстан аңғару, ұшу аппараты арқылы атсызды шарлау, атсыз арасындағы зат бірлеспе торабы бақылау тексеру жүйесін топтап, тұтас өңірде ауа райы, топырақтың дымқылдығы, жәндік жағдайын зерделі бақылау тексеру жабдықтарын орналастырып, мақта атызының температурасы, ылғалдығы, топырақтың құнарлылығы, дақылдардың өсу жағдайы сияқты өзекті санды мәліметтерді дер кезінде жинап, атызды басқару қорғау жобасын зерделі қалыптастырып, мақта атызын жазғы басқаруда сүйенетін негіз болу, дәлме-дәл жоғары өнімді болуды жүзеге асырды. Манас ауданының ауыл шаруашылығын цифрландыру техника жаңбаушай, атыздағы қуаңшылық жағдайын, сондай-ақ дерт-дербездер мен зиянды жәндіктердің бар жоқтығын дер кезінде бақылап, сол арқылы шаруаларды дер кезінде суаруға, тыңайтқыш беруге жетектедік. Сонымен бірге ұшу аппараты арқылы кеңістіктен дәр шашумен ұштастырып, мақтаның солуын, қауашақтастауын, түйінінің түсуін азайттық деді. Соңғы жылдары Манас ауданы жиыны 1 миллиард 129 миллион юан қаржы қосып, 700 мың мулық цифрланудан үлгі көрсететін мақта атызын құрып, зерделі суару, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру, зерделі бақылау тексеру сияқты тұтас құрылғыларды сәйкесті кемелдендіріп, мақта егуде суды, тыңайтқышты, дәрдәрмекті, еңбек шығынын үнемдейтін осы заманданған өндіріс үлгісін қалыптастырды.
0: Жаздық демалыс кезінде Хотан аймағы алуан түрлі қимылдар өткізіп, жастар мен өрендердің жаздық демалыстағы рухани мәдениет тұрмысын байытып, жастар мен өрендердің тыныш, ақаусыз есей бержетуін қорғады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар.
1: Таяуда Хотан аймақтық жұмысшы ұйымы балалардың жүрегі партия деп соғады. Хотанда сүйіспеншілік пен есей бержету атындағы жұмысшы қызметкерлер перзенттерінің жаздық лагер ғимылын өткізіп, 70-неші бала зерттеу үйрену сапарын бастады. Хотан мұражайында балалар Хотанның мың жылдық даму тамырын жақын аралықтан сезініп, өзгеше тарихи мәдениетті терең сезінді. Аймақтық кітапханаға кіргенде, көпшілік реті бойынша кітап оқу залын, ерекше кітап сақтау көрме орнын экскурсиялап, желідегі білімдерге таласа тармаса жауап қайтарып, қызықты ықпалдастыққа белсене атсалысып, кітап оқу мерейіне шому және қызықты сұрауларға жауап беру барысында білімдерін арттырып, көз аясын кеңейтті. Оқушы Чи Боуын осы ретке жаздық лагерге қатынасу маған мол пайда жеткізді. Атамекенімнің терең тарихи мәдениетін жақын аралықтан сезініп, білім қорымды кеңейттім. Жаздық демалыстағы тұрмысымды да байытты деді. Бейжіңнің Хотан қаласына көмектесу қызмет отряды тұрған жеріндегі орта бастауыш мектеп оқушыларын ұйымдастырып, қызыққа толы жаздық демалысатындағы қызықты спорт жарысын өткізді. Үстел допты түсірмей, қағып алып жүру, баскетболды жалғап беру, бес адамдық футбол жарысы сияқты ойындар балалардың жастық көктемнің өміршеңдік күшін толық әйгілеуіне мүмкіндік жасады. Қызмет отряды қызықты ғылым жалпыластыру білімдеріне таласа жауап қайтару, өнер көрсету сияқты жанды формалар арқылы жастар мен өрендерді бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейтуге жетектеп, партияны, отанды, мекенді сүйу сүйіспеншілігін нығайтты. Хотан қалалық 14-ші бастауыш мектептің оқушысы Шарапат, мен сабақтастарыммен бірге әрекет жасап, сұрауларға бірге жауап беріп, бірге ойын ойнадым. Тағы көптеген жаңа достармен таныстым, өте көңілді болдым деді. Жаздық демалыс кезінде Қарақаш ауданы Ақсарай ауылы Қызыл Галстук шағын сабаққанасын ашып, қызыл фильм көру, жастар мен өрендердің ерікті әмәлиеті сияқты желілес қимылдарды ұйымдастыру арқылы балалардың жазғы демалыс тұрмысын байытты. Ақсарай ауылы Достық қыстағындағы Қызыл Галстук шағын сабаққанасында жетекші мұғалім хаткерлік, сурет салу, кітап оқу сияқты қызықты мәдениет сабақтарын ашты. Бай мазмұнды, көп негізді мазмұндар балаларды шаттыққа бөледі. Сондай-ақ, ата-аналардың балаларына қарайласатын уақыты болмау қиын мәселесін шешті. Бір оқушының ата-анасы Роз Ниса, «Балам бұл арада болғанда басқаратын, тәрбиелейтін адам бар. Тапсырмасында орындай алады, әрі қауіпсіздік білімдерін үйрене алады. Ата-ана болған бізде ерекше алаңсыз боламыз» деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл алдыңғы жарым жылда Торғат шекара өткелінің кеденнен өту өрлеуі үздіксіз жоғарылап, шекарадан өткен адамдардың барыс келісі барған сайын жиілеп, шекарадан кіріп шыққан жолаушы 54 мың адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 471.4% артып, шекарадан кіріп шыққан жолаушы мөлшері сәйкес мезгілдегі ең жоғары деңгейге жетті.
1: Қатысты өлкі қалалардың Шинжан орта мектеп классынан оқу тауысқан оқушыларды қабылдау қызметінің күн тәртіп орналастыруына сай, 2026 жылы әреттегі жоғары мектептердің қатысты өлкі қалалардың Шинжан орта мектеп классынан оқу тауысқан оқушыларды қабылдау жоспары орындалмағандарға екінші ретке талап жинау және архив шығару қабылдау қызметі 7 айдың 29 күнінен 31 күніне дейін жүргізіледі.
0: 7 айдың 27 күні 3 кезекті мейір сыйлаудың мерейлі жолы, сақы әскерлердің жүрегін жылыту әлеуметтік игілік қимылы Қашқар қаласында өткізілді. Қимыл арнаулы қаржы жинап, Байынғұлын облысы, Ақсу, Қызылсу облысы, Қашқар аймағындағы, сондай-ақ Бентуанның қатысты өңірлеріндегі қосыннан шегінген әскерилер мен олардың тіке туыстарына, сондай-ақ құрбандардың, үкімет қызметі жолында құрбан болған әскерилердің, науқастан қайтыс болған әскерилердің туыс-туғандарына, катарактаға шалдыққан науқастардың көру қуатын қалпына келтіру тегін операциясын жасайды.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура 18.

0: бізде 26 Цельсий градус, 4-те 5 балл жел соғады.
1: Алтайда аз жаңбыр жауып ашылады, температура 12-де 24 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 16-да 30 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 18-де 31 Цельсий градус.
0: Бұраталада аз жаңбыр жауады, температура 17-де 28 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 19-да 28 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 21-де 30 Цельсий градус.
1: Шығыстыда аз жаңбыр жауады, температура 18-де 28 Цельсий градус.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 18-де 29 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 18-де 31 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 27-де 35 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық, температура 21-де 28 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 20-да 32 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық, температура 19-да 34 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық, температура 19-да 34 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 22-де 34 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Нұрболат Шойбұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбе Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауап редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

елдерге саясат қолдау көрсетіп, таза энергия, цифрлы экономика, робот жасау, жасанды зерттеу сияқты жаңадан гүлденген кәсіптер мен алдыңғы лекті салалардағы селбесті көмескі күшін ашып, анағұрлым көп селбестіктің жаңа жарқын түйіндерін қалыптастыру керек. Үшінші, халық тілегінің тоғысуын күшейтіп, дәстүрлі достықты жалғастыру. Мәдениет, дене тәрбие, саяхат, жастар, желік орындар сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, адамдар барыс кезіне қолайлы жасап, екелі жастарын ауыс-күйіс жасауға үздіксіз шабыттандырып, өзара үйрену, өзара үлгі алу барысында түсінісуді күшейтіп, достыққа қол жеткізу. Төртінші, халықаралық теңдік пен әділдікті қорғап, әлемдік басқаруды реформалау және кемелдендіру. Көп жақты сәйкестікті күшейтіп, бірлескен мемлекеттер ұйымын ұйытқеткен халықаралық жүйе мен халықаралық заңды негіз еткен халықаралық тәртіпті батыл қорғап, тең тәртіпті дүниежүзінің көп үйектенуін, жалпыға тиімді қамтымды экономиканың жаһандануын қол ұстас ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды шебеу. Си Цзиньпинь мыналарды атап көрсетті. Дүниежүзінде 100 жылдық өзгеріс жағдайы жедел дамып, жұңғы Европа қатынасы жаңа маңызды орайға төп келумен бірге көптеген сын сайыстарға да ұшырады. Сын сайыстарды орайға айналдыра алу алмаудағы шешуші түйін тең тұрғыда кеңесу. Ортақтықты шоғырландырып парықтарды жою. Жұңғы Европа одағын бастан аяқ серік деп қарайды. Европа одағымен қатынасты шын көңілмен және ізгі ниетпен дамытады. Словакияның Европа одағының назарды жұңғы мен Европаның ортақ танымына шоғырландырып, қайшылықтар мен алауыздықтарды үйлесімді бір жақтылы етіп, жұңғы Европа қатынасының ақаусыз орнықты дамуын ілгерілетуде сындарлы рол атқаруын үміт етемін. Пеллегрини былай деді. Словакия жұңғының төраға Си Цзиньпиннің басшылығында дүниені жалт қаратқан даму жетістіктеріне қол жеткізгендігін жоғары бағалайды. Жұңғының 5 жылдық жобаны жасап және үздіксіз атқарып, жұңғы үлгісіндегі осы мындандыру құрылысын орнықты ілгерілету қабілеті адамды сүйіндіреді, үлгі алуға татиды. Словакия екі елдің стратегиялық серіктестік қатынасын қастерлейді, бір жұңғы принципін батыл атқарады. Жұңғымен өзара сенімділікті нығайтып, селбестікті күшейтіп, достықты тереңдетіп, селбестіктің жаңа саласын кеңейтіп, экономика сауда, жасанды зерде, цифрлы экономика, робот, жаңа энергия сияқты салаларда анағұрлым көп селбестік жетістіктеріне қол жеткізіп, екел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды үміт етеді. Жұңғы кәсіпорындарының Словакияға барып, қаржы қосып, селбестік жасауын қарсы алады.

0: Еуропа одағына мүшелі ретінде Словакия Еуропа мен жұңғоның селбесігін белсене ілгерілетіп, алауыздықтарды пікірлесу, кеңесу арқылы үйлесімді бір жақтылы етуді қалайды. Словакия жұңғоның халықаралық орнымен ықпалына айрықша мән береді және оны алқайды. Жұңғомен бірге көп жақтылыққа табанды болып, бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесінің мақсатымен халықаралық санды қорғап, өңірдің және дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын жебеуді қалайды. Словакия төраға Си Цзиньпиннің 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысында алға қойған танымы мен дәріптемесін бүкілдей құптайды. Жұңғомен тығыз сәйкесіп, жасанды зердені әлемдік басқаруды күшейтіп, оның бүкіл адамзатқа шынайы бақыт жаратуын жебеуді қалайды. Сол көріністе Си Цзиньпин халық сарайының алтын түсті залында Пеллегриниді қарсы алу қонағасын өткізді. Уаң И жоғарыдағы қимылдарға қатынасты. Сол күні түстен кейін Словакияның зунтуңы Пеллегрини Тянанмен алаңына барып, халық қаһармандар ескерткішіне гүл шеңбер қойды.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин таяуда Чаумин істер қызметі жөнінде маңызды нұсқа беріп, былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері Чаумин істері шебі партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, шетелдегі қалың Чаумин бауырластарды және отанға оралған Чауминдерді, Чауминдердің туыс туғандарын ынтымақтастырып және жұмылдырып, мемлекеттің экономикалық қоғамдық дамуын ілгерілету, жұңхуа мәдениетіне мұрагерлік ету және оны сәулелендіру, жұңго мен шетелдің ауыс күйісін селбестігін нығайту сияқты жақтарда белсенді үлес қосты. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жаңа жорықта жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, партияның Чаумин істері саясатын жаппай дәйектілендіріп, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайын тығыз арқау етіп, Чауминдердің ақыл парасатын, күш-қуатын анағұрлым ойдағыдай үстіріп, шетелдегі қалың Чаумин бауырластар мен отанға оралған Чауминдерді, Чауминдердің туыс-туғандарын таңдаулы дәстүрді жалғастырып, отанға деген сүйіспеншілікті нығайтып, өзгеше басымдықты сәулелендіріп, анағұрлым зор іскерлік көрсетіп, отанды бірлікке келтіру үлісіне белсене қызмет етуге жетектеу керек. Ел іші сыртындағы жұңхуа ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін шебе, жұңго үлгісіндегі осы самандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілетуге телегей күш топтау керек. Чаумин істері қызметі жөніндегі мемлекеттік мәжіліс 7 айдың 27-28 күндері Бейжіңде ашылды. Мәжілісте Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы жеткізілді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунинг мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Уан Хунинг сөзінде былай деді. Бас шужи Си Цзиньпин Чаумин істері қызметіне айрықша мән беріп, таяуда арнаулы маңызды нұсқа беріп, шетелдегі қалың Чаумин бауырластар мен отанға оралған Чауминдердің және олардың туыс-туғандарының мемлекеттің экономикалық қоғамдық дамуын ілгерілету, жұңхуа мәдениетін жалғастыру, сәулелендіру, жұңго мен шетелдің ауыс күйісін селбестігін нығайту сияқты жақтарда қосқан белсенді үлесін жоғары бағалап, Чауминдердің ақыл парасатын, күш-қуатын үйістіру, ел іші сыртындағы жұңхуа ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеу жөніндегі міндет талаптарды ортаға қойып, жаңа дәуір жаңа жорықтағы Чауминдер қызметін ойдағыдай істеуге айқын бағдар көрсетіп, маңызды өлшем әзірледі. Біз мұқият үйреніп, түсініп, дәйекті тиянақтандыруды мықты игеруіміз керек. Уан Хунинг былай деді. Чаумин істері қызметі партия мен мемлекеттің ұзақ уақыттық стратегиялық қызметі. Жаңа дәуірден бері Чаумин істері қызметі жаппай күшейіп, өнділікке қол жеткізіп, партия мен мемлекет істерінің дамуына пәрменді қызмет өтеді. Жаңа жорықта Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, бас шужи Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі партияның бірлік сап қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі маңызды идеясын Чаумин істері қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей дәйекті тиянақтандырып, партия 20-шы құрылтайының және 20-шы кезекте 3-ші 4-ші жалпы мәжілістерінің Чаумин істері қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі шешім орналастыруларын дәйекті тиянақтандырып, ақыл парасатты күш-қуатты шоғырландырып, жұңғу арманын бірге жүзеге асыру, бірге игіліктену негізгі тақырыбына табанды болып, жалпы жағдайға қызмет өтеу мен Чауминдерге қызмет өтеудің бірлігіне, ел ішіндегі Чаумин істері мен шетелдегі Чаумин істері қызметін өзара сәйкестіруге байлықтан ойдағыдай пайдалану мен ролын сәулелендіруді біртұтас жоспарлауға табанды болып, жаңа дәуірдегі Чаумин істері қызметінің жоғары

0: сапалы дамуын ілгерілету керек. Шетелдегі қалың шәумен бауырластар мен отанға оралған шәумендердің туыс туғандарын анағұрлым ойдағыдай тығыз ынтымақтастырып, оларды отанның осы замандандыру құрылысын қолдау және оған атсалысу, жұңхуа мәдениетін сәулелендіру, отанның бірлікке келуін шебеу, жұңғы мен шетелдің ауыс күйісін селбестігін жиілету сияқты жақтарда анағұрлым зор рол атқаруға жетектеу және шабыттандыру керек. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық бірлік сап бөлімінің бастығы Ли Ганди қорытынды сөзінде былай деді. Бас жүлде Си Цзиньпиннің шәуменстері қызметі жөніндегі маңызды байымдаулары мен маңызды нұсқауларының келелі мәнін, дәуірлік құнын, өзекті мәнін, әмәлияттық талабын терең түсініп, игеріп, партияның жаппай басшылығына, әсіресе партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болып, партия орталық комитетінің шәумен істері қызметі жөніндегі шешім орналастыруларын дәйекті тиянақтандыруды қаз қалпында ойдағыдай игеріп, ынтымақтаса күрес жүргізу негізін онан ары бекемдеп, шәумен бауырластардың құқық мүддесін заң бойынша қорғау керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятта әйгілеп, зейін зердені күш-қуатты шоғырландырып, үздіксіз күрес жүргізіп, әр жақтың күшін кеңінен ұйыстырып, бір жағыдан бас, бір жеңнен қол шығарып, жаңа дәуірдегі шәумен істері қызметін ойдағыдай істеу керек. Жэцзян өлкесіндегі, Фуцзян өлкесіндегі, Гуандун өлкесіндегі, Юннан өлкесіндегі, Синьцзян ұйғыр автономиялы районындағы, сыртқы істер министрлігіндегі, оқу-ағарту министрлігіндегі, мемлекеттік кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетіндегі, Жунго Чаумендер бірлестігіндегі жауапты жолдастар пікір ауыстырып сөз сөйледі. Лосан Джансун, У Джонлун, Сянхуй мәжіліске қатынасты, әрқайсы өлке автономиялы район төте қарасты қалалардағы және Синьцзян өндіріс құрылыс пингтуанындағы орталық пен мемлекет органдарының қатысты тарауларындағы қатысты халықтық ұйымдардағы орталық басқаруындағы бір бөлім финанс құрылымындағы кәсіпорындардағы бір бөлім жоғары мектептердегі еліміздің шетелде тұратын бір бөлім елшілік консулханаларындағы жауапты жолдастар мәжіліске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының ел іші сыртындағы жұңға ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін шебейік деген шолуын таратты.
0: Өз хабарымыз бас жүлде Си Цзиньпиннің тапсыруымен Таңшандағы жер сілкінісіне қарсы аттанып апаттан құтқарудың және жаңа Таңшан құрудың 50 жылдығы байланысымен ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңестің зұңлия Ли Чан 7 айдың 28 күні Хэби өлкесінің Таңшан қаласына барып тексеру зерттеу жүргізіп хал сұрады. Ол мыналарды баса дәріптеді. Бас жүлде Си Цзиньпиннің апаттан сақтану апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай істеу және жер сілкінісіне қарсы аттанып, апаттан құтқару ұлы рухын сәулелендіру жөніндегі маңызды нұсқауын ішкерлей дәйекті тиянақтандырып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, төменгі шекте ойлауды, шекті ойлауды берік орнатып, бақылау өлшеу, сақтандыру, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету, қатерден арашалау құтқару көмектесу, апаттан кейінгі қайта құру сияқты механизмдерді үздіксіз кемелдендіріп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін шынайы қамтамасыздандыру керек. Ли Чан алдымен Таңшандағы жер сілкінісі жұртын еске түсіру бақшасына келіп, партия орталық комитеті мемлекеттік кеңес атынан Таңшандағы жер сілкінісінде қаза болған бауырластарға және жер сілкінісіне қарсы аттанып, апаттан құтқару барысында құрбан болған қаһармандарды еске түсіру тамының алдына гүл шарбақ қойды, әрі үш рет тағзым етті. Ли Чан былай деді: «Елу жылдың алдындағы сол реткі зілзаланы ұмыту қиын. Сол кездегі жер сілкінісіне қарсы аттанып, апаттан құтқару жағдайы адамды терең әсерлендіреді. Жарты ғасырдан бері Таңшан халқы қирандыдан осы замандаған көрікті қаланы қайда құрып шықты. Бұл партиямыздың халқы басшылық етіп түрлі қиыншылықтар мен сын сайыстарды жеңуінің жанды үлгісі. Жаңа сапарға қадам тастағанда біз бас жүлде Си Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, апатқа қарсы аттану мекенді қайта құру барысында ұйыстырылған құдіретті рухани күшке мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, экономиканы дамыту, халық тұрмысын қамтамасыз ету сияқты қызметтерді тыңғылықты істеп, осы қаһарман қаланы анағұрлым көркем етіп құрып шығуымыз керек. Таңшан қалалық салданғандар санаториясында Лишан санаторияның жақынғы жылдардан бергі даму ахуалы жайлы докладты тыңдап, жер сілкінісінде салданғандардан хал сұрады және олармен әңгіме.

0: кіресті. Ол былай деді: бас шузи Си Цзиньпин көпшіліктің қамын жеп, көпшіліктің денсаулығын, тұрмыс жағдайын есінен шығармады. Осы рет көпшілікке арнайы амандаса келуді маған тапсырды. Бүгін көпшіліктің жағдайының өте жақсы екенін көріп қатты қуандым. Көпшіліктің қайсар рухы мен белсенді үміткер тұрмыс позициясы тіпті де сүйінуге татиды. Көпшіліктің ақаусыз бақытты болып, барған сайын жақсаруларыңызды тілеймін. Ли Сян қатысты жақтарға емдеу сауықтыру, күнделікті қарайласу сияқты қызмет өтеуді үздіксіз кемелдендіріп, ғылым техникада жаңалық ашуда қолдануды күшейтіп, мүгедектерге көмектесуді қамтамасыз ету деңгейін үздіксіз жоғарылатуды тапсырды. Ли Сян емдеу қызметкерлерінің қажырлы еңбегіне алғыс айтып, оларды кәсіптік егжей-тегжейлі қызмет өтеу арқылы мүгедек адамдарды тіпті де көп мейірге бөлеуге шабыттандырды. Ли Сян әннің тобы бірінші инженерия мекемесі Таңшан бөлімше серіктігінің қатысты құтқару базасына келіп, базаның құтқару міндетін үстіне алуы сияқты жағдайларды оқысып, түрлі жабдықтарды көзден кешіріп, құтқарушылармен ауыс-түйіс жасады. Ли Сян мұналарды атап көрсетті: шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару сынды арқауды қайғашанда мықты ширатып, нақты соғыс жаттығуын ұдайландырып, өрістетіп, жедел үн қосу, ғылыми құтқару қабілетін жаппай жоғарылату керек. Шұғыл жағдайға төтеп беру саласындағы жабдықтардың, техникалардың тірегін күшейтіп, құтқарудың дәлдігі мен қауіпсіздігін жоғарылату керек. Ли Сян былай деп баса дәріптеді: қазір тасқыннан сақтанудың шешуші кезеңі, жауапкершілікті жаппай нақтыландырып, апат туылған кезде дер кезінде үн қосып, ғылыми тәртіпті төтеп беру керек. Ужуңның тексеріп зерттеуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңес 7 айдың 28 күні Пекинде ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдету арнаулы тақырыпты кеңес мәжілісін ашты. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунин мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ван Хунин былай деді: Жұңғы коммунистік партиясы 18 құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар мәселесін ойдағыдай шешуді бүкіл партия қызметінің ең маңызды түйіне түге, ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты алдымен дамытуға табанды болып, кедейліктен арылтудан қамалалу шайқасының жеңісіне қол жеткізіп, ауыл қыстақты гүлдендіру стратегиясын атқарып, ауыл шаруашылығының, ауыл қыстақтың осы замандануын жедел ілгерілету жөнінде келелі орналастыру жасады. Жаңа дәуірдегі ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар қызметінде тарихи табыстарға қол жеткізуге жетекшілік етіп, ауыл шаруашылығында құдіретті ел құруда нық қадам тастап, ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруде келелі ілгерілеушілікке қол жетті. Халық саяси кеңесі басшысы Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыру жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектелендіріп, Жұңғы коммунистік партиясы 20 кезекті орталық комитеті 4 жалпы мәжілісінің ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдету жөніндегі шешімдер мен орналастыруларын және 15 5 жылдық жоба программасындағы қатысты міндеттерді дәйектелендіріп, тиянақтандырып, ауыл шаруашылығының, ауыл қыстақтың осы замандануы жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жалпы жағдайы мен сапасына саяды. Асты қауіпсіздігі мемлекеттің ірісі дегенді терең игеріп, назарда ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарылату, қоныстануға кәсіпке қолайлы көрікті ауыл қыстақ құрылысын ілгерілету, ауыл шаруашылығын күшейту, шаруаларға тиімділік жасау, шаруаларды ауқаттандыру саясатының өнімділігін жоғарылату сияқты түйінді мәселелерге шоғырландырып, тексеру зерттеу, үкімет ісін кеңесу, демократиялық бақылау қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеп, нақтылы ұсыныс пікір беру жетістіктері арқылы ауыл шаруашылығының, ауыл қыстақтың жоғары сапалы дамуына дем берді. Мемлекеттік саяси кеңестің 100-ге жуық мүшесі мәжіліске қатынасты. Мемлекеттік саяси кеңестің ауыл шаруашылығы және ауыл қыстақ комитетіндегі жауапты жолдастар арнаулы тақырыпта тексеру зерттеу жүргізу жағдайын таныстырды. Саяси кеңестің 25 мүшесі мен маманы тұқым шаруашылығын гүлдендіру, астық өндіріс қуатын жоғарылату, шаруалардың кірісін орнықты арттыруды шебеу сияқты кеңестік тақырыптар төңірегінде кеңес берді. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңес сүңлінің орынбасары Лиу Гожуң мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік саяси кеңес төрағасының орынбасары Ши Тайфын түстен бұрынғы мәжілісті басқарды. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің

0: Мемлекеттік кеңестің қатысты тараулары мен орындарындағы жауапты жолдастар мәжіліске қатынасып, пікірлер мен ұсыныстарды тыңдап, саяси кеңес мүшелерімен кеңесіп пікір ауыстырды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7 айдың 28 күні 15-ші бесжылдықты жақсы бастау жөнінде желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Мемлекеттік бажы бас мекемесінің қатысты жауаптысы таныстырып, былай деді.

0: есімділігі де онан әрі күшейді. Биыл алдыңғы жарым жылда бажы тараулары жиыны 16 триллион 700 миллиард юан бажы жинады. Мұның ішінде бажы кірісі 10 триллион юаннан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4.9% артты. Мемлекеттік бажы бас мекемесінің бастығы Ху Зинлин таныстырып былай деді. Алдыңғы жарым жылда өнеркәсіп кәсіпорындарының сату кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 7.1% артты. Мұның ішінде жасау кәсібінің сату кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 7.3% артты. Өнеркәсіп кәсіпорындарының сату кірісінің жалпы кәсіпорындарының сату кірісіндегі салыстырмасы 36%-ке жетіп, еліміз экономикасының негізгі жағдайы тіпті де шынайы болды. Жаңа сапалы өндіргіш күштердің даму ауқымы күшті болды. Биыл алдыңғы жарым жылда жабдық жасау кәсібі, информация жеткізу, жұмсақ бөлшек және информация техникасы қызмет өтеу кәсібі, ғылым техникалық қызмет өтеу кәсібі сынды үш кәсіптің сату кірісінің жалпы кәсіпорындардың сату кірісіндегі салыстырмасы 23.5%-ке жетті. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл елдегі 1 миллион түйінді бажы қайнары кәсіпорынның мәлімдеген пайдасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 12.8% артып, кәсіпорындардың өнімділігінің үздіксіз жақсарғанын бейнеледі. Жасыл даму тездеп, жаңа энергиялы автомобиль литий батареясын жасау кәсібінің сату кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 13.1% және 38.9% артты.
1: Өз хабарымыз. Сауда істер министрлігі 7 айдың 28 күні аталмыш өндіріс қуатының артып қалуы мәселесі жөніндегі жұңғы жақтың майданын жариялап, қатысты факттерді айқындап, жұңғы жақтың майданын түсіндірді. Сауда істер министрлігі дүниежүзілік сауда ұйымы меңгермесінің бастығы Хайон былай деді. Таяу жылдардан бері халықарада жарыққа шыққан қосымша қаражат өндіріс қуатының артып қалуын келтіріп шығарады деген әуенге қарата, жұңғожақ кәсіп қосымша қаражатымен өндіріс қуатының артып қалуында табиғи байланыс жоқ деп қарайды. Жұңғода қосымша қаражатты негізінен ғылым техникалық зерттеу ашу, техниканы кәсіп салаландырудан қамал алу, базар тұтыну сияқты буындарға толықтанды. Түрлі базар тежірат тұлғаларына тең тұруда қолданылып, шетел саудагерлер қаржы қосқан кәсіпорындар белсене ат салысып, тең игілікке кенелді. Ал аталмыш сауда оң балансы жағында сауда істер министрлігі сыртқы сауда меңгермесінің жауаптысы Хы Шаучин былай деп баса тартып кеді. Чунгоның сауда оң балансын жүзеге асыруы дүниежүзілік жұмыс бөлісі жүйесімен сауда жағдайы өзгерісінің объектив нәтижесі. Шетел капиталымен құрылған кәсіпорындар Чунгоның оң балансына 16% үлес қосып, одан мол қаржы қосу қарымшысына ие болды. Бұл оң баланс Чунгода пайда бәріне ортақ деген сөздің жанды бейнесі. Хы Шаучин былай деді. Биыл алдыңғы жарым жылда жұңғоның зат саудасы импортының арту қарқыны 22.1% болып, экспорттан көрнекті тез болды. Жұңғо дүниежүзіндегі екінші үлкен импорт базарында орнықты тұрды. Ерен көлемді базар сұранымы сауда серіктерін пәрменді даму қозғауыш күшімен қамдады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет қорғанысы ғылым техника дәшесі компьютер шөянының аға зерттеушісі Ван Ди еліміздің жоғары сенімді жұмсақ бөлшек техникалық өресінің халықаралық озық қатарға өтуін ілгерілетті. 2013 жылдан бері ол аяғын кестіру, бүйрек әлсіреу сынды ауыр сырқаттарға бетпе-бет келіп, қайсар жігерімен және үміткерлік рухпен зерттеу орнынан табжылмай, мемлекет қорғанысы ғылым техникасында дербес жаңалық ашу биігіне үздіксіз ерлікпен ұмтылды. Жаздың шіліңгір ыстығында Ван Джи дөңгелекті орындықпен мектеп ауласында икемді де жылдам жүріп, компьютер шөянның кеңсесіне келеді. Дөңгелекті орындығының дөңгелегін итере-итере қолында пайда болған мүзгек оның дөңгелекті орындықты шайқас майданы етіп, ғылым техника арқылы армияны құдіреттендіруге белшеше күрескендігінің жанды дәлелі. Ван Джи былай деді: «Мектебіміздің армияның ғылым техника қызметкерлерінің борышы армияны құдіреттендіру. Маңдай алды армия құру. Мен біздің жұмсақ бөлшектеріміздің мемлекет қорғанысы құрылысына тірек болып, жауынгерлік қуатқа айналуын үміт етемін». Ван Джи 14 жасқа толмай-ақ мемлекет қорғанысы ғылым техника дәшесіне қабылданып, 33 жасында профессор атанды, 38 жасында мемлекеттік таңдаулы жастар ғылым қорына ие болды. Уаңжи елішінде жоғары сенімді жұмсақ бөлшек техникасы ұғымын алдымен ортақ ойып, үйірме бастап, өзекті құралдарды өзі зерттеп, алгоритмді аш.

0: заңдауларды бір-бірлеп тексеріп, қауіпсіздікті дәлелдеу сияқты қиын өткелдерден қамал алып, дербес меңгеруге болатын жаңа жол ашты. 2013 жылдың басында кәсіптің шырқау шыңында тұрған Ван Ди тұтқиыл науқасқа шалдығып, көп рет операция жасалғаннан кейін өлім аузынан аман қалады, бірақ екі аяғынан мәңгілікке айырылады. Ван Ди былай деді: «Мен екінші ретке өмірімді қастерлеймін. Екі аяғым болмаса да дөңгелекті орындықта отырып, тиісті үлесімді қосып, көпшіліктің маған деген шексіз қамқорлығын ақтағым келеді». 2015 жылы көктем мерекесі өте сала сауықтыру сатысында тұрған Ван Зи қызмет орнына қайтуды қатаң талап етіп, белгілі мемлекет қорғанысы 973-ші нысанына бастамашылықпен өтініш береді, әрі техникалық бас маман болады. 2021 жылы мемлекет қорғанысы 973-ші нысаны сәтті тексеріп өткізіп алынды. Көп өтпей Ван Джи несеппен улану ауруы себебінен тағы да сабаққанада жығылып қалады. Осыдан кейін әр аптада ол шипаханаға барып, қан сүзу медициналық емдеуін қабылдайды. Мемлекет қорғанысы ғылым техникада шөсі компьютер шуянның профессоры Мау Шаугуан былай деді: «Ауру меңдетіп тұрса да дөңгелекті орындықта табжылмай күрес жүргізген осы ғылым техника жауынгерінің асқақ жігері мұқалмады».
1: Өз хабарымыз. Орталық радиотелевизия бас станциясының тұңғыш кезекті зерделі роботты қолдану шеберлігі көрмесі 7-ші айдың 28-ші күні Бейжіңде ашылды. Қимылда өндіру, жасау, қамбада сақтау, айналымға түсіру, шұғыл құтқару көмектесу сияқты салаларға назар шоғырландырылып, бейнелі зерде роботының нақтылы ортада қолданылуына көрме тешесі әзірленіп, Чунгоның зерделі жасауының жаңалық ашу аяқ желісі жебелді. Қимыл алаңында жүнгі өнеркәсіп роботы базарының өміршеңдік күші санды мәліметімен роботты біртіндеп дамыту беталысы жарияланды. Тұңғыш кезекті CMG дүниежүзілік робот Тайшан тауына шығу жарысы бір уақытта басталды.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 7-ші айдың 28-ші күні мемлекеттік даму және реформа комитетінен ұғысуынша, қазірге дейін жүнгі Еуропа кезекші пойыздерінің жалпы қатынау мөлшері 130 мың кезектен, тасымалданған зат құны 520 миллиард Америка долларынан асқан. Биыл 6-шы айға дейін жүнгі Еуропа кезекші пойыздерінің ауыр сандық мөлшері 446 ай 100% жетіп, сапа өнімділігі үздіксіз жақсарды.
1: Өз хабарымыз. Экологиялық орта министрлігі 7-ші айдың 28-ші күні таныстырып былай деді: «Биыл үстегі жарым жылда еліміздің орта ауа сапасы орнықтылық барысында жақсарып, жер беті суының орта сапасы үздіксіз жоғарылады. Бүкіл елдегі аймақ дәрежелі және одан жоғары дәрежелі 339 қаладағы PM2.5-тің орташа қоюлығы текше метріне 29.9 микрограмм болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6.16% төмендеген. Бүкіл елдегі жер беті суының бір түрден үш түрге дейінгі су сапасы салыстырмасы 87.4% болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.0% жоғарылаған».
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 7-ші айдың 28-ші күні оқу ағарту министрлігінен ұғысуынша, елімізде былтыр жиыны 160 миллион адам ретке жуық оқушыларға қаржылай көмек беріліп, 2024 жылға қарағанда 5%-тің үстінде артқан. Бүкіл ел бойынша жиыны 390 миллиард юаннан астам қаржылай көмек беріліп, алдыңғы жылдағыдан 14% артқан. Қазынадан 240 миллиард юанға жуық қаржы босатылып, қаржылай көмек беру жалпы сомасының 60%-ін ұстады.
1: Өз хабарымыз. Азия тынық мұхит экономикалық селбесі ұйымына мүшелердің орман шаруашылық министр дәрежелілер мәжілісінде 7-ші айдың 28-ші күні 2026 жылға Азия тынық мұхит экономикалық селбесі ұйымына мүшелердің орман шаруашылық министр дәрежелілер мәжілісінің бірлескен мәлімдемесі мақұлданды. Мәлімдемеде мыналар атап көрсетілді: экономикалық тұлғалардың организмдердің алуан түрлігін қорғауды шебеп, орман тоғайларды шөңге салумен орманды баянды басқаруды экономикалық даму жоспарына енгізіп, Азия тынық мұхит өңірінің қала орман шаруашылығы мен су байлығын басқару жағындағы селбесікті күшейтулері үміт етіледі.
0: Өз хабарымыз 2026 жылы жаз мезгілінде қойылған кинофильмдердің жалпы билет сатылымы 6 миллиард юаннан асты. Осы фильмдердің ішінде «Кунг-фу әйел футболшылар» фильмінің билет кірісі 2 миллиард юаннан асты. «Сегіз періште» атындағы картон фильмінің билет сатылымы 900 миллион юанға таяды, әрі Еуропа, Солтүстік Америка және Аустралия қатарлы құрлықтарда көп өтпей қойылады.
1: Өз хабарымыз. Ақыш зунтуңы Трамп 7-ші айдың 28-ші күні Ақсарайда сапарлай барған Украинаның зунтуңы Зеленскиймен жабық кеңес өткізді. Кеңестен кейін Зеленский былай деді. Екі жақ Украинаның отаншылдары әуе шабуылынан қорғану жүйесінің тосқауылдау бомбасын өндіру, сондай-ақ Украина тағдарысын аяқтатудың дипломатиялық аяғалысын қайтадан ілгерілету сияқты мәселелерді талқылады. Бұл Ақыш Украина зунтуңдарының осы айда екінші рет жүздесуі. Ресей зунтуңының ақпарат хатшысы Песков сол күні былай деді. Ақыш жақ Ресейдің зунтуңы Путинмен телефонда сөйлесу талабын әлі қоймады, алайда Ресей мен Ақыш әлі де қызмет деңгейіндегі барыс келісті сақтап келеді.
0: Өз хабарымыз, Трамп 7-ші айдың 28-ші күні Ақсарайда сапарлай барған Израильдің зүңлие Нетаньяхумен кеңес өткізді. Бұл екеуінің Ақш пен Израиль 2-ші айдың соңында Иранға бірлесіп кең көлемде әскери әрекет қозғағаннан бергі тұңғыш рет жүздесуі. Нетаньяху сол күні былай деді: «Иранның ядролық қаруға ие болмауына кепілдік етудей ортақ нысанада Ақш пен Израиль бірауыздылықты сақтады».
1: Өз хабарымыз, Иран қарулы бөлімі Хатам Әмбия орталық бас штабының мәлімдемешісі 7-ші айдың 28-ші күні былай деді. Ақштың Иран мүлкінен пайдаланып аталмыш төлем беруін қабылдаған әрқандай мемлекет немесе серіктіктің кемелері Хормуз бұғазынан өтпек болса, рұқсат етілмейді.
0: Өз хабарымыз, Ақштың зерттеу құрылымы болған дүниежүзіндегі ірі кәсіпорындар бірлестігі 7-ші айдың 28-ші күні жариялаған алғашқы тексеру нәтижесінде көрсетілуінше, Ақштың 7-ші айдағы тұтынушылар сенімділік көрсеткіші 90.8 болып, 6-ші айдағы 92.2-ден төмен болған.
1: Өз хабарымыз, Жүнгөз жер сілкінісін бақылау станциясы торабының ресми өлшеуіне қарағанда, Жапонияның Чоджу аралында 7-ші айдың 28-ші күні түстен кейін 6.8 балы жер сілкінген. Сілкініс қайнарының тереңдігі 10 километр. Жапония медиасының хабарына қарағанда, жер сілкінген алапта көп адам жараланған, бірнеше адамның қаза болғандығы тұрақтандырылды. Көптеген үйлер құлап, құрылғылар бүлініп, қатынас ауыр дәрежеде тосылған. Хабар аяқталды, дикторлар Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Гүлжан Зарқынбекқызы, жауапты редактор Амантай Мұсайыұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
0: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
1: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Гүлжан Зарқынбекқызы.
0: 7-ші айдың 25-ші күні Хангоның Фошан қаласында өткізілген Бірлескен мемлекеттер ұйымы ұлғарту ғылым техника мәдениет ұйымының 48-ші кезекті дүниежүзілік мұрағаттар жиналысында Чиндзянның қолөнер фарфор кәсібі мұрасы дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне сәтті енгізіліп, Жүнгоның 61-ші реткі дүниежүзілік мұрасына айналды.
1: Украина армиясы 7-ші айдың 25-ші күні Каспий теңізінде Иранның бір сауда кемесіне шабуыл жасады. Иран жақ мұны қатаң жазғырды, әрі Украинаның Иранда тұратын уақытты консулын шақырып сөйлесті. Талдау жасаушылар бұлай деп қарады. Украина жақтың бұл әрекеті Иранның Ресейге ұшқысыз ұшақ сияқты әскери заттарды беруін тосуды, әрі осы арқылы Ақшқа жақсы көрінуді мақсат етеді.
0: Е, тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Жарайды тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі Жүнгоның мәдени мұраларды қорғауы дүниежүзі өркениетін нұрландырды деген мазмұнды тыңдайсыздар. 7-ші айдың 25-ші күні Хангоның Фушан қаласында өткізілген бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту, ғылым-техника, мәдениет ұйымының 48-ші кезекті дүниежүзілік мұрағаттар жиналысында Тиңдэджиннің қолөнер фарфор кәсібі мұрасы дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне сәтті енгізіліп, Чунгоның 61-ші реткі дүниежүзілік мұрасына айналды. Джунгоның өз өркениетінің жауһарын қастерлеуі мен қорғауы дүниежүзінің жаппай алқауына ие болды. Тәжікстан зұңтуына қарасты стратегиялық зерттеу орталығының маманы Бақтиер Хамдамов тебірене былай деді. Жаһандану толқынында жұңғы өзінің дәстүрін құрбан етпеді, қайта барынша қорғап келеді. Мәдениет мұраларына өскелеуін құрмет ету, өз өркениетіне деген сенім және жаңалық жаратуға деген талпыныс осы байырғы елдің дамуын жаңа дәуірге енгізді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым-техника мәдениет ұйымының бұрынғы бас алқасы Элина Бокуаның қарауынша, жұңғы мәдени мұраларды қорғау шағында жаңалық ашу рухына ие. Онында маңыздысы ашық бейнемен дүниежүзі өркениетінің жалғасуына дем беруде. Жұңға өркениеті тарихтан бері жалғасып келеді. Дүниежүзі өркениетінің алуан түрлігін қорғауға ерекше үлес қосуда. Чунго өзінің өркене жетістіктерін шын етімен қорғаумен бірге дүниежүзілік мәдени мұраларды қорғау істеріне де ақыл парасатымен күш қуатын арнады. Чунго бастан аяқ жауапкершілік позициясымен дүниежүзілік мұрағаттар саласындағы әлемдік шөңге салуға атсалысып, дүниежүзілік мұрағаттар комитетінің мүшесі болып көбіре сайланып, дүниежүзілік мұрағат жиналысын екі рет сәтті өткізді. Әрі дүниежүзілік мұра комитетінің төраға елі болып, еларалық бірлесіп мәдени мұрағаттарды өтініш ету, бірлескен археология, мәдени мұраларды қалпына келтіру, дарындыларды тәрбиелеу және ғылыми ауыс-күйісті ілгерілету сынды қызметтерді істеп, ішжүзілік әрекеттер арқылы адамзат өркениетінің ортақ естемесін қорғады. Чунго Қазақстан, Қырғызстан бірлесіп өтініш еткен Жібек жолы Чаңан Тяньшань коридорының жол торабы дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне сәтті енгізілді. Дунхуаң зерттеу орны көп елдің құрылымдарымен селбесіп, Дунхуаң мәдени мұраларын цифрландырып зерттеуді ілгерілетіп, дүниежүзінің жер-жеріне таралған Дунхуаң мұрағаттарын интернетте бейнеледі. Шанхай мұражайының пирамида шыңы байырғы Египет өркениет көрмесі 13 айға жалғасып, чунголық шетелдік көрермендерден 2,770,000 адам реттен астам адамды экскурсиялауға баурап, екі үлкен байырғы өркениеттің уақыт кеңістік аттаған терең сүйіспеншілікпен тілдесуін жүзеге асырды. Чунго әр елмен қолыстасып, адамзаттың ортақ мәдени мұраларын қорғап, дүниежүзі өркениетінің алуан түрлігін кең пейілділікпен қорғап келеді. Жунгоның мәдени мұралары дүниежүзіне бет алды. Әр елден келген қонақтар мен достар Чунгоға келе бастады. Чунгоға саяхаттау өрлеуінің бүкіл шер шарын шарпуына ілесе, шетелдегі көптеген достар Чунгоға келіп, дүниежүзілік мұраларды тамашылап, жаңа дәуірдегі Чунгоны сезінді. Кейбіреуі Тиңдэджинға барып, мың жылдық фарфор шеберлігін терең сезінді. Тағы біреулер Бейзин, Гугунг, Тянтан сияқты жерлерге келіп, мәдени мұралар мен ежелгі ескерткіштерден жарасымды қатар өмір сүретін шығыс философиясын сезінді. Көктем мерекесінің торсылдағын ішінде түрліше нәсілдегі адамдар көктем босағалығын жапсырып, шөшіре тиіп, жаңа жылды қарсы алудың шаттығынан бірге ләззаттанды. Адамдар дәстүрмен қазіргі заман тұтасқан, турашылдық пен шаңалық шаратуды қатар жүргізген чунго мәдениетін көрді. Өркениет ауыс-күйіс арқылы алуан түрлі болады, өзара үлгі алу арқылы байиды. Тиңдэджиннің мың жылдық қомдамында дүниежүзілік мұралардың шұғыласы, мәдениет тамырын қастерлеу бір ұлттың дүниежүзімен анағұрлым батыл қауышуына мүмкіндік жасайды. Өркениеттердің өзара үлгі алуын ашық пейілмен ілгерілеткенде ғана түрліше өркениеттердің өзара табысқа жетуіне, бірге дамуына мүмкіндік жасауға, дүниежүзі өркениетінің алуан түрлі бақшаларын онан ары құлпыртуға, тіршілік тынысына бөлуге болатындығын дүниежүзіне тағы бір рет дәлелдеді.
0: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламаны жалғасты сабақтаймыз. Енді Украина Иранның сауда кемесіне шабуыл жасады, екі елдің теке-тіресі ушыға ма деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Украина армиясы 7-ші айдың 25-ші күні Каспий теңізінде Иранның бір сауда кемесіне шабуыл жасады. Иран жақ мұны қатаң жазғырды, әрі Украинаның Иранда тұратын уақыттық консулын шақырып сөйлесті. Талдау жасаушылар былай деп қарады: Украина жақтың бұл әрекеті Иранның Ресейге ұшқысыз ұшақ сияқты әскери заттарын беруін тосуды, әрі осы арқылы ақшыға жақсы көрінуді мақсат етеді. бұл ретке шабуыл вақиғасы Украина Иран қатынасының шиеленіскендігін, сондай-ақ ақш Иран соғысы мен Ресей Украина қақтығысының өзара ықпал жасағандығын көрсетеді. Бірақ Украина мен Иранның жалпы беттік қарсыласуға бет алу мүмкіндігі зор емес. Иранның сауда кемесі шабуылға ұшырады. Иран ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, Украина армиясы 7 айдың 25-ші күні түнде Каспий теңізі су айдынында Иранның бір сауда кемесіне шабуыл жасап, қопарылыс тудырып, бір кеме шөгіліп, тағы бір адам жараланған. Иранның сыртқы істер министрлігі мұны қатаң жазғырып былай деді. Шабуыл бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабының негізгі принциптеріне қайшы, шапқыншылық әрекет.

0: әрі Каспий теңізі жағалауындағы елдерге қауіпсіздік қатерін тудырады. Украина сөз жоқ, жауапкершілік арқалауы керек. Иран Украинаның шабуылына жауап қайтару шарасын қолдануға ұқты. Иранның сыртқы істер министрлігі осы іс жөнінде Украинаның Ирандағы уақытты консулын шақырып сөйлесті. Иранның сыртқы істер министрі Аракчи сол күні Еуропа одағының сыртқы істер және қауіпсіздік саясатының жоғары дәрежелі уәкілі Карасқа телеграмма жолдап, Еуропа одағы мен халықаралық қоғамнан жауап қайтаруды талап етті. Сол күн таңертең Украинаның зұңтұңы Зеленский әлеуметтік желіде сөз жариялап былай деді. Украина жақ Каспий теңізіндегі алысаралықты соққы беруде төтенше пәрменді нәтижеге қол жеткізді. Бұл Иранға саятын әскери заттарды тасымалдайтын кемелерді және бір әскери кемені қамтиды. Украинаның қос мақсаты. Талдау жасаушылар Украинаның осы сәтте Иранның сауда кемесіне соққы беруінде мынадай екі түрлі мақсат бар деп қарады. Бірінші, Иранның Ресейді әскери жақтан қолдауын үзу. Екіншісі, Ақштың Иранға қысым түсіруіне көмектесіп, осы арқылы Ақштың Ресей Украина қақтығысында Украинаның қолдауына қол жеткізу. Ақш әсілі Украина армиясына көмек беретін негізгі қамдаушы еді, бірақ Ақш зұңтұңы Трамп Ақсарайға қайта оралғаннан бері Ресей мен Украинаның қақтығысын аяқтату үшін Украинаға арт-артынан қысым түсіріп, Ресейге жол беріп, Украина жақты мүшкіл күйге түсірді. Украина жақ бастан аяқ өзінің құнын әйгілеу арқылы Ақшты райынан қайтаруға құлшыныс жасап келеді. Иран соғысы бұрқете түсіп көп өтпей, Украина Израильмен шығанақ елдеріне ұшқысыз ұшаққа қарсы тұруға қатысты техникалық қолдау көрсеткен болатын. Ақш пен Иран 6 айда түсінісу ескертпесіне қол қойғаннан кейін Ақш Иранға үздіксіз қысым түсірді. Әсіресе таяуда өртіс бірнеше күн Иранға әскери соққы берді, бірақ Иранды мұқалта алмады. Бұл Украинаға тағы да орай көрсетті. Англия Финанс уақыт газеті Иран медиаларының сөздерінен цитат келтіріп былай деді. Украинаның Иранның сауда кемесіне шабуыл жасауы Иранға қысым жасау сигналын таратқандық. Яғни, егер Иран Ақш пен келісімге келе алмаса, бұрын стратегиялық артық шеп деп қаралған солтүстік шекарада да қауіпсіздік қатеріне ұшырайды. Талдау жасаушылар тағы да былай деп атап көрсетті. Украинаның осы ретке Каспий теңізі су айдынына алысаралықтан соққы беру нысанасы да оның өңір аттап ішкерлей соққы беру нақты соғыс қабілетін әйгіледі. Бұл Ақш пен Батыстың үздіксіз әскери көмегіне қол жеткізуге тиімді. Екі ретке қақтығыс екінің бірге айналуына апарып соға ма? Биыл 3 айда Украинаның Израильмен ұшқысыз ұшақ селбестігін өрсеткеннен кейін Иран Украинаның жалпы территориясы заңды соққы беру нысанасына айналғандығын ескертті. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Осы рет Украина жақ Иран нысанасына тікелей соққы бергеннен кейін Иран жақтың аңысы тіпті де күшті болып, екі жақтың қарсыласуы асқына түсті. Каспий теңізінде Иранның сауда кемесіне соққы беруден сырт, Украина Ресей мен Иранның ақпарат селбестігін бақылауды күшейтті. Зеленский осы айдың 25-ші күні әлеуметтік желіде былай деді. Украина жақ Ресей жақтың Иранға орта шығыс районының жасан серік суреті және санды мәліметтерін беріп, Иранның район ішіндегі қатысты нысаналарға соққы беруіне мүмкіндік жасағандығына назар аударды. Ол Украина ақпарат тарауларына қатысты жағдайларды серіктерге хабарлау жөнінде нұсқау берді. Иран халықаралық телевизиясы былай деді, Украина жақ Иран мен Ресейдің селбестігін екі реткі соғысты енді өтетін бір тұтас әскери тор деп қарайды. Украинаның бірқыдыру әрекеттері оның Иран мен Ақштың соғысына тіпті де тікелей араласу екендігін анық көрсетеді. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Ақш пен Иранның соғысы және Ресей мен Украинаның қақтығысының бірігіп кетуі мүмкін емес. Украинаның алысаралықты шабуыл тәсілі шекті, Иран жеріне соққы беруі қиын. Иран да Украинаның негізгі жауы емес екенін біледі. Қымбатты алысаралықты қару-жарақ арқылы Украинаға соққы берудің зияны зор. Иран алда Украинаға тіпті де қатаң ескерту беруі немесе символдық өш алуы мүмкін, бірақ екі жақтың жалпы беттік қарсыласуға бет алу мүмкіндігі зор емес. Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Соңғы сәуле сөзін жазған Балапан Рабатов, музыкасын жазған Жарок Ахметұлы, орындаған Шаттық Пақиқанұлы.

Сүйім сені Синьцзянь. Сөзін жазған Ли Хуң. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Визия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар. Алтын Арқап бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары: Үрімжі ауданы Гангу ауылы Тяньшань қыстағындағы өріктері бұтақтарда самсыды. Шаяр ауданындағы ауылына қайтқан дашы оқушысы Мәрдан Мәмет Теңбіл бағып ауқаттану жолына түсті. Синьцзян жиыны 2 миллион 100 мың тонна жазғы астық сатып алды деген мазмұндарымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Шілденің шіліңгірі 7-ші айда Үрімжі ауданы Гангу ауылының Тяншан қыстағы, Наншандағы өріккілі қыстағы деп аталған осы шағын қыстақ бір жылдағы ең тамаша мезгілді қарсы алды. Бүгінгі ауыл қыстақтар алып ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Біз Үрімжі ауданы Гангу ауылының Тяншан қыстағына барып өріктен дәм татып салқындап қайтайық. Таяуда Үрімжінің Нәншән тас жолын бойлай, ирелеңдеп жоғары қарай жүргенімізде, жаздың ыстығы біртіндеп бәсейе түсті. Тяншан қыстағына кірісімізбен тұтасқан өрік орманы қарсы алып, бәтек жасыл жамылға бірден баурап алды. Орман арасында самал желесіп, жемістің хош иісі ауық-ауық мұрнымызға келді. Басыңызды көтеріп қарасаңыз, бұтақтардағы торсиып, уылжып дамыған саяхат кәсібіне сүйенген қыстақ жергілікті жағдайға қарай істеп, Нәншандағы өрік қыстағы сынды марканы тұлғалауды арқау етіп, кәсіп құрылымын зор күшпен реттеп, өрік кәсібін халықты ауқаттандырып, қыстақты әлеуеттендірудегі балдай тәтті кәсіпке айналдырды.

Тяньшан қыстағы партия шекасының шуджи Ван Уи былай деді. Біз бастан аяқ сортын саралап және сапаландырып, мерзім бойынша ауыл шаруашылығы техниктерін, егіншілік отбасыларына бұтау, дерттері бізден зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеу, ғылым

үй басқару қорғау білімдерін түсіндіруге ұсыныс етіп келеміз. Қазір қыстақ Ли Гуаншинь өргі, бұтағында кебетін өрік Кайта өргі, сәмет өргі сияқты көптеген таңдаулы сортты енгізіп егіп, егілген жер аумағы 1000 муға таяды. Көктемде күлтеңіз ақшағардай жайнап, жазда жеміс самсып өседі. Қыстақтағы өріктің өнім мөлшері мен сапасы барынша жоғарылап, төңірекке танымал бола бастады.

Осы мезгіл жаздық демалыс кезіндегі жоғары температураға тура келгендіктен Үрімжі ауданына келіп ыстықтан сақтанатын қала тұрғындары мен саяхатшылар үздіксіз молайды. Ал бау-бақшада үзу теру ауыл қыстақ саяхатындағы ең қарсы алуға бөлінген түрлердің бірі. Жергілікті өріктің пысуы Тянь-Шань қыстағын тіпті де думанға бөледі.

іс жүзінде Тяньшань қыстағы тұрған Гангу ауылының өзі теректі, күлтекші, Шаучизі, Чинлунг Тән сияқты игілі көрініс өңірлерін қамтып, ауыл қыстақ саяхатының гүлденуі зу теруді сезінуге толассыз саяхатшы ағынын ала келді. Тяньшань қыстағы партия шекасының шуджи Ваң Уи былай деді. Жағрапиялық абзалдылыққа сүйеніп отырып, біздегі қыстақ тұрғындарының сапалы көгіні сегіп, қаз жергілікті тауық сияқтыларды бағып, аула шаруашылығы мен орман арасы экономикасын дамытып, кірісті көп арнымен арттыруға шабыттандырдық. Осының арқасында саяхатшылардың ауыл қыстақты сезініп, анағұрлым мұлайып, ауылдастардың қалтасы да қалыңдай түсті.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағында Байынғолин облысы, Тұрпанның құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Баратала облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарынжы облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы алқаптарда, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған ішінара өңірлерде батыс солтүстіктен 5-те 6 балл боран соғады. Желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Отызы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көпсанды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағында Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан, Құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Баратала облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірлерде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағында Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Мезеттік боран күші 8-де 9 балл болады.

кейбір жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағында, Хотан аймағы, Ақсу аймағында, Байынғұлин облысы, Тұрпан Құмыл қаласында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

31 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарын облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғылин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Байынғылин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі. Жел әттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында кей шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында, Бұратара облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы қаласында, Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Ақсу аймағында, Байынғылин облысы, Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Алдағы тәулікте Санжа облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде орманды өрт апатының туылу мүмкіншілігі біршама жоғары дәрежеде болады, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап, соңынан өткінші жаңбыр жауады, 18-де 26 Цельсий градус ыстық болады, батыс солтүстіктен 4-те 5 балл жел еседі.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Радиомызды тыңдап отырған тыңдаушылар, енді ауқаттанудың шеберлері деген айдарымызды тыңдаңыздар. Шәйер аудандағы ауылына қайтқанда шөп оқушысы Мәрден Мәметтің тең бұлбұғы баққан әңгімесін баяндаймыз.

Мәрдән Мәметташвилеге кезінде үйренгені мал шаруашылығы бағымшылық кәсібі. Оқу табысқаннан кейін туған жерінің дамуын назарына алып, Батылдық пен Тармауылының қалият қыстағына қайтып ерекше бағымшылыққа араласты. Екі жылдық даму арқылы теңбіл бұғы бағымшылығының көлемі ең алғашқы 10 неше бастан қазір қолда бар көлемі 64 басқа жетті. Мәрдән бұғанасы қата қоймаған Дашуе оқушысынан алыс жақын қата танылған бұғы маманына айналып, білім және технологиясы арқылы ауыл қыстақтың құнарлы топырағында шаруашылық құрудың тамаша жауабын жазды.

Ташуені бітіргеннен кейін Мәрдән шәйірдің ауылық қыстағына үйлесетін ерекше бағымшылық жолын қарастырмақшы болады. Бір ретке кездейсі қорайда ол қысқа бейне жазба текшесінен тең бұл бұғы бағымшылығы информациясын біліп, бұғының жасып мүйізі, бұғының қаны, бұғы етінің орасын зор базар құнының сезгілікпен байқайды. Жарамдылығын дәлелдеу үшін ол жилин, хейлінджан сияқты тең бұл бұғы бағымшылығы негізгі өндіріс өңірлеріне

арнайы барып үйрену, тексеру де болып, бағымшылық технологиясы мен базар жағдайын жүйелі игереді. Ауылына қайтып келгеннен кейін ол мұқият зерттеу жүргізіп, бір асыл тұқымды бұғының алғашқы мезгіліндегі бағымына шамамен 30 мың юан қаржы кететінін, бірақ еркек бұғының жас мүйізін жылына 2 рет кесуге болатынын, бір бұғы жылына 3-5 килограмм жас мүйіз беретінін, базар бағасы бойынша әр килограммы 4 мың юан бойынша есептегенде пайдасы өте көрнекті екенін біледі. Сонымен бірге теңбіл бұғының азықтану көлемі кең, үйлескіштігі күшті болғандықтан жергілікті орынның мол жүгері сабағы жоңышқа сияқты жем шөп байлығынан пайдаланса, бағымшылықтың өзіндік құнын салыстырмалы меңгеруге болады екен. Кәсіптік артқы көрініс толық тексеру, зерттеу және ғылыми есеп жасау негізінде ол нысанды бастауға бел байлайды.

Теңбіл бұғыны бағу оңай жұмыс емес еді. Мәрді малшырбашылығы бағымшылығы кәсіптік абзалылығын толық сәулелендіріп, сабаққанадағы үйренуін әмілеттік қабілетке айналдырады. Күнделікті бағып басқару барысында, ол әр күні қорағалтқыны мұқият тазалап, жем-чөпті ден қойып беріп, теңбіл бұғының күйін бір-бірлеп бақылап, қалыпсыздықты дергезінде байқап бір жәлетеді. Өсіру буынында бұл ғылыми сұрыптап жетілдіріп және ден қоя бұрықтандыру арқылы бұғы үйірінің сапасын жоғарылатуға баса мән беріп, түр тобының көлемін орнықты кеңейтеді.

Бағыл буынында ол жергілікті орынның жем-шөп байлығын үйлесімді сәйкестіріп, өзіндік құнды тізгіндеумен бірге қоректіктің тепе-теңдігіне де кепілдік етеді. Дәл осындай бақылау, естелікке алу, реттеу сынды тыңғылықты бағып басқару үлгісі бұғы

Ең алғашқы 13 басты сынақ ретінде бағудан бастап, қазіргі 64 бас қолда бар көлемге дейін мәрдан орнықты даму жолымен жүрді. Ол ерекше бағымшылықтан табысқа жетуге асығуға болмайтындығын, сөзсіз сапаға кепілдік етіп алғы шартында көлемін орнықты кеңейту керектігін әбден біледі.

Қазір оның бағымшылық алаңындағы еркек бұғы 24 басқа жетіп, бұғының жас мүйізі өнім мөлшері жыл сайын жоғарылап, өнімнің сатылу жолы біртіндеп кеңейді. Болашақты тілге алған ол нық сеніммен, көлемін үздіксіз кеңейтіп, өсіру технологиясын жоғарылатып, бұғы үйірін

хабарларымызды да тыңдаңыздар. Дәл қазір Шинжаның жер-жерінде жазғастық сатып алу қызметі тәртіппен ілгерілетілді. Қазірге дейін бүкіл Шинжаңда санаққа енген астық кәсіпорындары 2026 жылы жаңадан жиналған жалпы 2 миллион 100 мың тонна бидайды сатып алды.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 7 айдың 29-шы күні сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 16-шы күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 18-26 градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чен Шаужан, Еркін Тунияз, 18-ші кезекті Еуропа дипломаттар зерттеу талқы курсындағылармен кездесті.
0: Биыл районымыз 523 түйінді нысанды атқарып, жалпы 3 триллион 100 миллиард юан қаржы қосуды жоспарлады. Жер-жер тараулар түйінді нысандардың тиянақтануын, атқарылуын белсене ілгерлетіп, экономиканың жоғары сапалы дамуын жебеді.
3: Шытуми 2-ші номерлі көмір кені нысаны жұмыс бастап, Сантанху кен аумағының зерделенген жасылданған 10 миллион тонналық көмір кәсібі шоғырын құруына дем берді.
0: Биыл алдыңғы жарым жылда Алатау сағасы Қорғас сынды екі үлкен шекара өткелі сыртқы сауданың жаңа кәсіп күйін, жаңа базарын белсене кеңейтіп, импорт-экспорт зат тасымал мөлшерін орнықты жоғарылатты.
3: Районымыздың жер-жері азық-түлік қауіпсіздігіндегі бұқараның көрсеткені бойынша тексеру, халық тұрмысындағы нақты істі ішкерлей өрістетіп, бұқараның азық-түлік қауіпсіздігін қорғады.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. 7 айдың 27-ші күні автономиялы райондық парткомның шудие Чен Шаужан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз Үрімжіде Синьцзянға экскурсиялай сапарлай келген 18-ші кезекті Европа дипломаттар зерттеу талқы курсындағылармен кездесті. Чен Шаужан, Джунго Коммунистік партиясы Синьцзян Уйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық қалық үкіметі және Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуаны атынан дипломаттардың келгенін қарсы алды. Ол былай деді. Жұңғы Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Ши Цзиньпинь мен Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында Синьцзян жаңа дәуірдегі Жұңғы Коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппайда еклендіріп, қоғамдық келелі жағдай баянды орнықтылықты сақтап, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, жоғары сапалы даму тебіні күшейіп, Азия-Европа алтын арнасы мен батысқа есік ашудағы алдыңғы чеп ролы анағұрлым көрнектіленіп, халық тұрмысының қотырысы үздіксіз нығайып, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Соңғы жылдары Джунгоның Синьцзян мен Европа елдері жергілікті орындарының ауыс-түйісі өзара сапарда болуы жиілеп, әр саладағы селбестігі сүбелі табыстарға қол жеткізді. Екі жақтың адамдардың барыс келісін онан ары жиілетіп, экономика сауда селбестігін күшейтіп, қаржы қосу сауда деңгейін жоғарылату, мәдениет, саяхат, оқу-ағарту, ғылым-технология, дос қала жақтарында ауыс-түйісті тереңдетіп,

0: халық тілегінің тоғысуын бірлікте жебеп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуін үміт етеміз. Уәкілдер үйірмесінің бастығы, Босния Герцеговения сыртқы істер министрлігінің бас хатшысы Әдін Дибрович қатарлы зерттеу талқы құрысының мүшелері сөз сөйлеп, Шинжан жақтың жан-жақты орналастырғанына және ыстық ықыласпен қарсы алғанына алғыс айтты. Олар былай деді: Джунго Шинжанының жерген байлығы мол, экономикалық қоғамдық даму табыстары адамды тәнт етеді. Шинжанның негіздік құрылғы құрылысы, ғылым технология, оқу ағарту, оластыру, тұтастыру сияқты салалардағы даму көмескі күші зор. Алда ролымызды белсене сәулелендіріп, Европа елдерінің жергілікті орындарымен Джунгоның Шинжаны арасындағы гуманитарлық ауыс түйісті тереңдетуді, экономика сауда барс келісін кеңейтуді жебеп, Европа мен Джунгоның нақты селбестігін үздіксіз кеңейтуге күш қосамыз. Ван Жяншин, Чжан Йинчун, сыртқы істер министрлігіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 27 күні түстен кейін автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумра Тобыл автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісіне сырттай қатынасқан уәкілдермен әңгіме өткізіп пікір ауыстырды. Мемлекеттік және автономиялы райондық әр дәрежелі халық құрылтайының 8 уәкілі партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, уәкілдердің ролын толық сәулелендіріп, жоғары сапалы дамуға дем беру негізгі тақырыбын арқау етіп, пікір ауыстырып, сөз сөйледі. 15 уәкіл жазбаша материал тапсырды. Зумра Тобыл былай деді: Көпшіліктің ұсыныс пікірлерін мұқият ақылдасып, белсене қабылдаймыз, немесе қатысты тараулардың ақылдасып бір жақты етуіне жолдаймыз. Зумра Тобыл былай деп атап көрсетті. Биыл 7 айдың 1-ші күні Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы Бейжіңде салтанатпен өткізілді. Бас Шуджи Ши Цзиньпин құттықтау жиналысына қатынасты, әрі маңызды сөз сөйлеп, бүкіл партияның жаңа жорықта екпіндей ілгерілеп, жаңа дәуірге үлес қосуына айқын бағдар көрсетіп, бойысыны өлшемін әзірледі. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, 100 жылдық даңқты есте берік сақтап, қызыл қан тамырды жалғастырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, социалистік осы замандаған Шинжан құрудың жаңа тарауын құлшына жазу керек. Зумра Тобыл былай деп баса дәріптеді: Әр дәрежелі халық құрылтайы уәкілдері 5 үлкен стратегиялық орнының бай мазмұны мен әмәлияттық талабын ішкерлей игеріп, қызмет міндетін заң бойынша атқаруды саналылықпен осы барысқа сіңіріп, жоғары сапалы даму барысында тың іскерлік көрсетуі керек. Жақсы үгітші болып, бұқараға 5 үлкен стратегиялық орынды ұғынықты сөзбен айқын түсіндіру керек. Тексеру зерттеуді кең көлемде өрістетіп, халық құрылтайының функциялық міндетін тиянақ етіп, кәсіптік абзалдылықты толық сәулелендіріп, назарды түйінді салаларға шоғырландырып, өрелі ұсыныс, тамаша әдістерді көбірек алға қойып, парткомның ғылыми шешім жасауына, үкіметтің дәлме-дәл шара қолдануына пайдалану материалын әзірлеу қажет. Негізгі кәсіпті бастамашылдықпен құнықтай істеп, жаңалық ашудан қамал алып, ерекше кәсіптердің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға күш істеп, кәсіпті дамытудың атойшысы болуға құлшыну керек. Ұлттарын тымағы алға басарлығын жебеу заңының атқарылуын орай етіп, жұңқа ұлт ортақтылға танымын берік орнату, 10,000 уәкіл 10,000 отбасына бару негізгі тақырыптық әмәлиятты қимылын тыңғылықты өрістетіп, заңды барлық отбасына жеткізуді, жұрт жүрегіне терең ұялатуды ілгерілетіп, халық бұқарасымен байланысты үздіксіз қоюлатып, негізгі сатыны басқаруға белсене күш істеп, 5 үлкен стратегиялық орнының тиянақтанып, нәтиже беруіне қызмет өтеу керек. Зумра Тобыл былай деп баса дәріптеді: Назариямен қарулануды күшейтіп, саяси адалдықты бекемдеп, дұрыс нәтиже көзқарасын жетекші етіп, халық үшін бақыт жарату әуелгі мақсатын, сүйіспеншілігін терең орнатып, қатаң түрде уәкілдер заңы бойынша міндет атқаруды арнаға түсіріп, халықтың мүддесі мен қалауына адалдықпен уәкілдік етіп, әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өтетін міндет атқару жауапнамасын жазуы керек. Мәжілісті Ленин Пин басқарды.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Биыл районымыз 523 түйінді нысанды атқаруды жоспарлап, жалпы 3 триллион 100 миллиард юан қаржы қосып, жылдық жоспардағы қосылатын қаржы 410 миллиард юаннан асады. Қазір осы түйінді нысандар жедел тиянақтанып атқарылып, экономиканың жоғары сапалы дамуына дем беруде. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Үрімжі қаласы нысанды ең жоғары орынға қойып, құрылыс жүргізудің тамаша терезелік мезгілін мықти керіп, ірі түйінді нысандардың қарқынын тездетіп, өнімділігін арттыруды ілгерілетті. Алдыңғы жарым жылда 350-ге жуық түйінді нысан орнықты ілгерілетілді. Дәл қазір Үрімжі экономикалық техникалық ашу районындағы Тұтынқы районы Бәйнеуху порт маңы өнеркәсіп кәсіпбақшасында зерделі жасау кәсібін өлшемдендіру құрылысы нысанның екінші мерзімдік инженериясы жедел жүргізілуде. Бұл нысанның жалпы құрылыс көлемі 86 мың шаршы метр, негізінен 8 өнеркәсіп завод үйінін қамтиды. Синьцзян Вэйтай ашу гүлдендіру тобы шекті жарна серіктестігі қала істерін жалпылай көтермеге алу істері бөлімі, екінші нысан бөлімі нысанның орынбасар меңгерушісі Матян тілшіге. 8 ғимарат бір уақытта салынуда. Қазір жұмысшылар бірінші қабаттағы қабатталған тақтаны кранмен орнату және тақтай бетіндегі болат шыбықты байлау қызметіне шоғырланды. Біздің құрылыс жоспарымыз биыл 11-ші айдың ақырында негізгі тұлға құрылымын тамамдау. Келер жылы 8-ші айдың ақырына дейін барлық құрылысты салып болып тапсыру деді. Салынып жатқан екінші мерзімдік нысанмен іргелес тұрғаны 2025 жылдың соңында тапсырылған Азия-Европа сауда орталығы. Биыл 6-ші айда бұл орталық ресми жұмыс бастап, тауар көрмесі, тапсырыстарды сәйкестіру, сыртқы саудаға қызмет өтеу, шекара аралық жұмыс жүргізу тұтас тізбекті жүйесін құрды. Үрімжі жоғары қарқынды темір жол жаңа районы қоражай ашу шекті серіктестігі нысан басқару бөлімінің орынбасар бастығы Ни Шауфей тілшіге. Болашақта екінші мерзімдік нысан салынып болғаннан кейін Азия-Европа сауда орталығына ірге тепкен кәсіпорындардың өндірісті қамбада сақтауды, сауданы біртұлғаландыру қажетін жүзеге асыруына өнімді көмектеседі дей келіп, порт маңымен іргелес бірінші мерзімнің сәйкесті құрылыстарының көмегінде саудагерлерге алды дүкен, арты завод болу иқуаттарын жүзеге асыруына көмек беріледі. Қазіргі кезеңде құрылыс жүргізу және саудагер шақыру қызметі қатар өрістетіліп жатыр деді. Биыл районымыз атқаруды жоспарлаған 523 түйінді нысанның ішінде 230 нысан жалғасты салынып, жалпы 1 триллион 400 миллиард юан қаржы қосылады. 129 нысан жаңадан салынып, жалпы 660 миллиард юан қаржы қосылады. Барлық түйінді нысандар темір жол, тас жол, әуежай, электр торабы, мұнай, табиғи газ құбыры, озық материал, көмірді таза жоғары өнімді пайдалану, жасыл кен кәсібі сияқты салаларды қамтиды. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті нысан құрылысын басқару басқармасының орынбасар бастығы У Чау-Чау, қазіргі 100 миллион юаннан астам қаржы қосылатын жаңадан салынатын 100 нысанның алдыңғы мерзімдік рәсмиятын бітіруді ілгерілету есеп тізімдігін орнатып, финанс құрылымдарына, маңызды факторларды қамтамасыздандыру тарауларына биылғы автономиялы районның түйінді нысандар тізімін белсене жеткіздік дей келіп былай деді. Келесі қадамда біз қазіргі механизмнен толық пайдаланып орналастыру жиілігін жиілетіп, жауапкершілікті қатайтып, нақтыландырып, бір жақты ету уақыт шегін айқындап, ізіне түсіп тиянақтандыруды үздіксіз ойдағыдай істеп, назарды автономиялы район мен аймақ облыс қалалардың түйінді нысандарына шоғырландырып, аймақ облыс аудан қалалардың партия үкімет басшылары түйінді нысандарды көтермеге алып байланыс жасау механизмін атқарып, бүкіл районымыздың ірі нысандарды игеруінің, нысандарды барынша игеруінің белсенді сигналын таратамыз. Нысан құрылысының өнімділігін жедел жоғарылатуды ілгерілетеміз.
1: 7-ші айдың 28-ші күні Құмыл қаласы Баркол Қазақ автономиялы ауданы Сантанху кен аумағындағы Шытоумей 2-ші номерлі көмір кені нысаны ресми жұмыс бастады. Нысан Сантанху кен аумағының зерделенген, жасылданған 10 миллион тонналық көмір газыбы шоғырын құруын әлгерлетіп, Шинжан электрін сыртқа жеткізуге және орта шығыс бөліктегі өңірлердің энергиямен қамталуына бар күшпен тірек болады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шытоумей 2-ші номерлі көмір кенін Баркол Фэншин кен шаруашылығы шекті серіктестігі қаржы қосып салған. Жалпы 9 миллиард 500 миллион юан қаржы қосылған. Құдық алабының ауданы 68,4 шаршы километр. Жылына 8 миллион тонна көмір өндіруді жобалаған. Ұқсас көлемдегі зерделі көмір сұрыптау зауытын сәйкестірген қызмет өтеу жыл шегі 70 жыл. Нысан озықтық құдықты ашып, тұтас барыста жасыл зерделі осы замандаған кен құдығы өлшемі бойынша салынған Сантанху кен аумағының кәсіп дәрежесін жоғарылатудағы үлгі нысан. Шытоумей 2-ші номерлі көмір кені құрылыс нысанының бас инженері, үнемділік істерге жауапты орынбасар меңгерушісі Лиян Чин тілшіге былай деді. Біз Беші торабын текші еткен бір торап жүйесін құрып, торап жүйесінде өндіріс қауіпсіздігін бақылау меңгеру жүйесін, мәселен, өндірісті бақылау меңгеру жүйесін, жер бетіндегі зауыт үйлерінің қауіпсіздігін бақылау меңгеру жүйесін құрдық. Біздің өндірісіміз қазу жұмысына, өңгеу жұмысына дейін нақтыланып, жер бетіндегі зерделі меңгеру жұмысын жүргізеді. Нысанмен бір уақытта сәйкестік кен құдығы суынан пайдалану, экологияны қалпына келтіру, улы газды тізгіндеу сияқты қоршаған ортаны қорғау құрылғыларын сәйкестіріп, ашумен қорғауға тең мән беруге табанды болды. Шытоумей 2-ші номерлі көмір кені құрылғаннан кейін, 1-ші номерлі ашық көмір кенмен өндіріс қуаты бірін-бірі толықтайтын, байлықтан ортақ игіліктенетін даму жағдайын қалыптастырып, бүкіл елдің энергиямен қамдау жалпы жағдайына бар күшпен қызмет өтеді. Баркол Қазақ автономиялы ауданының орынбасар әкімі Ван Хуншия былай деді. Шытоумей 2-ші номерлі көмір кені Шинжан көмірін сыртқа тасу өндіріс қуатын кеңейту маңызды борышын арқалап отыр. Нысан салынып болғаннан кейін Шытоумей 1-ші номерлі ашық көмір кенімен сәйкесе күш салып, кен аумағының көмір өндіру құрылымын сапалландырып, Шинжан көмірін сыртқа тасу сапалы көмір қайнарымен қамдауды үздіксіз кеңейтіп, кен аумағы, темір жол желісі, Шинжан сыртындағы базар бір тұлғаланған тасымал сату жағдайын кемелдендіріп, құмылдың Шинжан көмірін сыртқа тасу торабы ретіндегі тіректік ролын үздіксіз күшейтіп, ел ішіндегі энергиямен қамдаумен қажетсінудің орнықтылығын қамтамасыз етіп, өңірлік энергияның сәйкесті дамуын әлгерлетеді.
0: Биыл алдыңғы жарым жылда Алатау сағасы Қорғас сынды екі үлкен шекара өткелі кеденнен өтуді қолайландыру реформасын үздіксіз тереңдетіп, сыртқы сауданың жаңа кәсіп күйін, жаңа базарын кеңейтіп, импорт-экспорт зат тасымал мөлшерін орнықты жоғарылатып, зат айналымы торабының өміршеңдік күшін жаппай тасқындатты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Алдыңғы жарым жылда кеден зерделі бақылау басқаруының дәрежесін жоғарылатуы, кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатының тиянақтануы, Алатау сағасы шекара өткелінің кеденнен өту өнімділігі мен қызмет өтеу қабілетін жан-жақты жоғарылатты. Шекара өткелінің импорт-экспорт зат тасымал мөлшері 16 миллион 261 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 12,8% артты. Мұның ішінде темір жол шекара өткелі адам, автокөлік, зат бір тұлғаланған бақылау басқару үлгісін қалыптастырып, пойыздың шекарадан шығу уақытын орта есеппен 30 минут ішіне қысқартты. Тас жол шекара өткелі алдын ала келісіп тексеру, желіде мәлімдеу сияқты кеденнен өтуді қолайландыру шараларын жаппай жалпыластырып, кеденнен өту буындарын 80%-дан астам қысқартып, кәсіпорындардың кеденнен өту өзіндік құнын шынайы төмендетті. Алатау сағасы Бо-Джун кеденге мәлімдеу қызмет өтеу шекті серіктестігінің кеденге мәлімдеушісі Ибраимжан Абабәкір тілшіге. Алдыңғы жарым жылда серіктестігіміз уәкілдік еткен жүк автокөлігі айына шамамен 300-дей болып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 35% артты. Кеденнің жоғары өнімді тексеріп өткізу және алдын ала келісіп кеденнен өткізу қызмет өтеуі бізге кеденнен өтудің анағұрлым тез, өзіндік құнының анағұрлым төмен екенін, Импорт-экспорт саудасын өрістетуге анағұрлым сенімдекенін шынайы сезіндірді, деді. Биыл 1-ші айдан 6-шы айға дейін Қорғас шекара өткелінің нақты бақылап басқаруындағы импорт-экспорт заттасымал мөлшері 22 миллион 954 мың тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 3,1% пайыз артып, Шинжан шекара өткелдерінде алдыңғы орынды иеледі. Мұның ішінде импорт етілген ауыл шаруашылығы өнімдері, азық-түлік сауда сомасы көрнек тартты. Жаңа энергиялы автокөліктердің экспорт салыстырмасы орнықты жоғарылап, орнықты түрде бүкіл еліміздегі құрлық жолымен автокөліктерді экспорт етудің бірінші үлкен шекара өткелі болды. Қорғас Чинъи халықаралық сауда тобы шекті серіктестігінің алқа бастығы Юй Чэнчжун, біз әр күні 80 неше автокөлік 1600 тонна айналасында жүк экспорт етеміз. Негізінен ауыл шаруашылығы өнімдері, күнделікті тұтыну бұйымдары, автокөлік сияқты тауарларды экспорт етеміз. Қазірге дейін серіктестігіміз 300 мың тоннаға жуық зат экспорт етіп, сауда сомасы 4 миллиард 500 миллион юан болды, деді. Қорғас кедені тас жол бақылау басқару бөлімінің бастығы Жан Ян. Кеден зерделі шекара өткелімен қарасты жерде тіке қатынау үлгісін бірлестіру реформасын үздіксіз ілгерілетіп, жүк тасымалының кеденнен өтуінің іркіліссіз болуына кепілдік етеді, деп таныстыра келе. Біз сыртқы сауда кәсіпорындарының көкейтесті мәселелеріне қадағалай назар аударып, информацияландыру, зерделендіру абзалдылығын сәулелендіріп, кеденнен өту уақытын үздіксіз қысқартып, тексеру өнімділігін жоғарылатып, бір аптаның 7 күнінде тәулік бойы кеденнен өтуге қызмет өтеу, қамтамасыз ету қызметін бар күшпен ойдағыдай істеп, шекара өткелінің анағұрлым іркіліссіз болуына, кәсіпорындардың анағұрлым алаңсыз болуына, есік ашудың анағұрлым пәрменді болуына мүмкіндік жасаймыз, деді.
1: 7 айдың 28-ші күні жаңа дәуірдегі Шинжан кадрлары үлкен сабақханасының болашақ кәсіп саласын дамытуды ілгерілету жөніндегі арнаулы тақырыптық лекциясы Үрімжі қаласында өткізілді. Әрқайсы аймақ, облыс, қала, аудан, қала, район және Бентуан органдары, Ши қалалар, туан алаңдар бір уақытта бөлімше мәжіліс алаңын құрды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Чунго Фудун кадрлар шуянның профессоры, Чанчжан Атырау зерттеу мекемесінің орынбасар бастығы Джау Чуэнмин салыстырмалы абзалдылықты тиянақ етіп, орнықтылық барысында ілгерлеуге табанды болайық деген тақырыпта арнаулы тақырыптық лекция жасады. Баяндамада 15-ші 5 жылдық кезінде экономиканың жоғары сапалы дамуы дөп келген халықаралық және еліші ортасы, осы заманданған кәсіп жүйесі қауіпсіз даму негізін бекемдеді деген екі жақтан жүйелі түсінік жасалды. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі ғылым технология сапа басқармасының бастығы, бірінші дәрежелі тексеріп зерттеуші Лю Хунджиан, мен мол табысқа қол жеткізгендей болдым, әсіресе мемлекеттің 15-ші 5 жылдық стратегиялық орналастыруынан болашақтағы кәсіп саласының осы заманғы кәсіп жүйесі сияқты бірнеше жақта орналастыруларымен кейбір жаңа технологиялардың қолданылуы бізге жаңа ой салды және шабыт берді, деді. Джау Чуэнмин профессордың лекциясының мазмұны мемлекеттің болашақ кәсіптерді дамыту, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіру жөніндегі жоғары деңгейлі жобасын ішкерлей түсіндірумен бірге 15-ші 5 жылдықтың басталу орналастыруымен Шинжанның байлық өңірлік абзалдылығымен және кәсіптің бұрылыс жасау беталысымен тығыз ұштастырып, районымыздың болашақтағы кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілетуіне ой желісін айқындап, жол нұсқады. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті, жаңалық ашу және жоғары технологияны дамыту басқармасының орынбасар бастығы Лю Яң, өз қызмет орнымызда тиянақ етіп, кәсіп саласы саясаты, алдыңғы лектегі жарыс жолын үйренуді үздіксіз күшейтіп, кәсіп саласын жобалау қабілетін жоғарылатып, болашақ кәсіп саласын жетілдіруді жоба жасау, нысандарды мәлімдеу сияқты буындарға сіңіріп, жасыл есептеу қуаты, жаңа энергия сияқты түйінді нысандардың тиянақтанып, нәтиже беруін күш сала ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдық кезіндегі Шинжан экономикасының жоғары сапалы дамуына күш қосамыз, деді.
0: Үрімжі қаласы атмосфера ортасын оңауды үздіксіз тереңдетті. Биыл 1-ші айдан 6-шы айға дейін бүкіл қаланың ауа сапасының өлшемге жеткен күн саны 137 күнге жетіп, ұқсас мезгілдегіден 5 күн артып, қоршаған ортаның ауа сапасы орнықты жақсарды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Әр күні таңертең ерте Үрімжі қаласының тұрғыны Жаңдығы Хуа

халық бақшасына барып, таңертеңгі жаттығу жасайды. Жанға жайлы көрініс, таза ауа оның көңілін жадыратады. Ол, үрімжінің аспаны барған сайын ашық болып, ашық аспан күн санада барған сайын көбейді. Сондықтан мен таңертең үнемі таңғы жаттығуға шығамын. Климаты болсын, әр жақтан ерекше тамаша деді. Соңғы жылдары Үрімжі қаласы атмосфераның ластануын оңауды күшейтті. Биыл алдыңғы жарым жылда Үрімжі қаласы оңтүстіктің жел, солтүстіктің күн нұры байлығы абзалдылығын толық сәулелендіріп, таза энергиямен қамдауды үздіксіз кеңейтті. Қазірге дейін бүкіл қаладағы жаңа энергия генератор агрегаттарының сыйымдылығы 14.660.000 киловаттқа жетіп, жалпы электр генератор агрегаттарының 76.4% ұстады. Өнергесіп саласындағы лас заттардың шығарылуын ішкерлей азайтуда да үздіксіз өнімділікті арттыруда. Биыл Үрімжі қаласы газға саятын 10 түйінді кәсіпорынның 19 түрлі бір кәсіпорынға бір шара бойынша лас заттардың шығарылуын азайту нысанын бір тұтас жоспарлады. Алдыңғы жарым жылда екі нысан салынып болып іске қосылды. Қалған

0: 2023 жылдан 2025 жылға дейін атқарылған 25 түйінді кәсіпорынның 298 лас заттардың шығарылуын азайту нысаны түгелдей тиянақтанып, өнім беріп, жылдық лас заттардың шығарылуын азайту қуаты 15400 тонна болды. 5 семент кәсіпорны лас заттарды өте аз шығаратын 47 түрлі өзгеріс жасаса, 21 кәсіпорын қоршаған ортаны қорғау өнімділігін дәрежеге бөліп жоғарылатып, өнеркәсіптің жасыл даму деңгейі сапалық секірісті жүзеге асырды. Тұрақты қайнарын оңау орнықты ілгерлеумен бірге жылжымалы қайнарын басқару меңгеру деді бір уақытта күш қосты. Биыл алдыңғы жарым жылда Үрімжі қаласы көбейткен, жаңалаған, жаңа энергиялы кіре автокөлігі, орта тазалығы автокөлігі, зат жеткізу автокөлігі 144-ке жетіп, жұмыс орнында шаң-тозаңды басу шараларын ұдайландырып, тиянақтандырып, назарды бұқара көңіл бөліп отырған сасық иіс пен ас-судағы ыс-түтек мәселесіне шоғырландырып, чешуді үйлесімді ілгерілетті. Жаз маусымындағы жоғары температураның тиімсіз ауа райы шарт жағдайына бағыттай отырып, озон қоюлығының жоғарылау қауіп-қатеріне қадағалай назар аударып, жаз маусымындағы басқару меңгеру шараларын қатаң тиянақтандырды. Чынжан, біз атмосфераны оңаудың түрлі шараларын үздіксіз нақты игеріп, өнеркәсіптік лас заттардың шығарылуын азайту, шаң-тозаңды басқару меңгеру, жылжымалы қайнарын оңау қызметтерін орнықты ілгерілетіп, қаланың көк аспанын үздіксіз тазартамыз. Анағұрлым тамаша экологиялық орта арқылы бұқараның табыс сезімі мен бақыт сезімін үздіксіз жоғарылатамыз деді.
1: Тяньшанды мерге бөлеу, Шинжанға көмектесу іздері. Ляоның өлкесі геологиялық жақтан Шинжанға көмектесуді тереңдетіп, Тарбағатай аймағының толауданында кен байлығын тексеру орталығын құрып, кен байлығын жоғары өнімділікпен барлауға, ғылыми бағалауға, технологиялық тірек әзірлеп, жергілікті орынның кен кәсібінің жоғары сапалы дамуына қуат үстеді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Ляоның кенге қаржы қосу тобы Тарбағатай аймақтық кен байлығын тексеру орталығында қызметкерлер нәзік тексеру аспаптарын жүргізіп, кен рудасын топырақ үлгісін егжей-тегжейлі тексеріп талдау жасады. Тексеру орталығының технигі Чан Хунвей: «Орталығымыз көптеген жоғары деңгейлі кәсіптік жабдық әзірлеп, тексеру қуаты сол өңірдегі кәсіптердің алдыңғы қатарына өтті» деп таныстыра келіп, «Бұл біздің тексеру орталығымыздың құны ең жоғары жабдығы. Индуктивті байланыс, тең ионды дене масса спектрографы деп аталады. Негізінен осы тау жынысы топырағындағы болмашы тұрақты шаманы тексеруге қолданылады. Біз айтып отырған нанограмм дәрежесіне жете алады. Тек орта дәрежеден жоғары тәжірибе қаналар ғана осындай құны недәуір жоғары жабдықтарды әзірлей алады» деді. 2025 жылдың соңында Ляоның өлкелік геологиялық кен өнімдеріне қаржы қосу ашу тобы Тарбағатай аймағы Толауданы Қату қалашығында кен байлығын тексеру орталығын құрды. Орталықтың құрылыс көлемі 4200 шаршы метр болып, көптеген кәсіптік тәжірибе қана бар. Атом сіңіру спектрі сияқты озық жабдықтармен жабдықталған, тау жынысы минералдары, топырақ, су сапасы, көмір, тау жынысы топырағы сияқты бес үлкен түрдегі 400 неше параметрді тексеру қабілеті бар. Биыл 6 айда тексеру өлшеу орталығы толымдылық куәлігін сәтті алып, базарланған тексеру өлшеу қызмет өтеуін өрістетіп, жергілікті кен өнімдерін тексерудегі олқылықтарды өнімді толықтады. Тексеру орталығының жауаптысы Лешау күн толымдылық куәлігін алғаннан кейін ілгерінді кейінді алғашқы топта 5 кен кәсіпорнымен тексеру қызмет өтеу тоқтамына қол қойдық. Қазір кен өнімдері үлгісі арт-артынан тексеру орталығына жеткізілуде. Тұтас тексеру қызметінің аяғалысы төтенше сәтті болып, алдыңғы мезгілдегі үлгі санды мәліметтерін қатысты кен өнімдері кәсіпорындарына аңыс еттік деді. Лешау күн былай деп таныстырды: «Тексеру орталығы Жібек жолы экономикалық белдеуіндегі технологиясы озық, қызмет өтеуі бірегей, кен байлығын тексеру және ғылыми зерттеу тұғырын құруға күш салып, жергілікті мектептермен селбестікті, өндіріс пен зерттеудің тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, кәсіп тізбегін ұзартып, энергия дарындыларын жетілдіріп, кәсіп саласын дамыту, ғылыми зерттеуде жаңалық ашу, дарындыларды жетілдіру сияқты көп жақтың тең игілікке кенелуін жүзеге асырады».
0: Районымыз азық-түлік қауіпсіздігіндегі бұқараның көрсеткені бойынша тексеруді 2026 жылғы

0: автономиялы районының халық тұрмысындағы 10 түрлі нақты ісіне енгізді. Жер-жер шараларда жаңалық ашып, қолайлы, жоғары өнімді қызмет өтеу арқылы халық тұрмысындағы осы нақты істің әр ұлт бұқарасына тиімділік жасауына мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Хотан екінші көшесі Үрімжі қаласының тораптағы танымалы көшесі. Қазір саяхаттың қауырт мезгілі. Базар бақылау басқару тараулары осы арада азық-түлік қауіпсіздігіндегі саяхат арнаулы қимылын өрістетіп, саяхатшыларды азық-түлік қауіпсіздігін бақылаушыға және оған атсалысушыға айналдырды. Білімдік сұрауларға жауап беріп, сырлы қалбырды ашу қимылы көптеген саяхатшыны таласа-тармаса атсалысуға баурады. Бұқараның көрсеткені бойынша тексеру азық-түлік тез тексеру аумағында көптеген саяхатшы жаңа ғана сатып алған дәмді тағамдарды үстінде тексеруге берді. Қызметкерлер дереу тексеріп, тексеру нәтижесін үстінде жариялады. Юньнаннан келген саяхатшы Чан Чыңхуй, әлгінде айран қияқ күріш, самса сатып алдым, жаңа ғана тексерткеннен кейін бұл тағамдардың өте қауіпсіз екенін білдік. Емін еркін аралап, азық-түлікті алаңсыз тұтынатын болдық, деді. Үрімжі қаласы Сайбақ районы Хотан көшесі базар бақылау басқару орнының бастығы Чан Тяньцзин былай деп таныстырды. Хотан екінші көшесіндегі өзі жасаған балмұздақ, өзі жасаған сусын, палау, жеміс-жидек, кауап жөнде 20 топ рет үстінде тексеру және 15 топ рет саяхаттық күнделікті арнаулы тексеру жүргіздік. Біз бақылау басқарудың қауіп-қатердің алдында жүруіне мүмкіндік жасадық. Сонымен бірге барлық саудагерлердің сенімді саудамен айналысуын дәріптейміз. Биыл қазірге дейін бүкіл Шинжаң бойынша 355 рет бұқараның көрсеткені бойынша тексеру қимылы өрістетіліп, азықтық ауыл шаруашылығы өнімдері, сүт өнімдері, ет өнімдері сияқты 31 азық-түлік үлкен түрін қамтып, 4381 рет үлгі алып тексеріп, район, аймақ, аудан үш дәреже бірлесіп үлгі алып тексеру қызмет механизмі орнатылды.
1: 7-ші айдың 28-ші күні автоматты жүретін 16 өткел автокөлігі Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайында ресми іске қосылды. Бұл әуежайдың ұшақ алаңқысында көлемденген адам алып автоматты жүрудің саудалық жаңа кезеңге қадам тастағандығынан дерек беріп, зерделі әуе порты құрылысын әуежайдың жер беті қамтамасыздығының зерделенуге бұрылыс жасауына шырт жаңа үлгі көрсету жолын әзірледі. Енді станциямыздың тілшілері Ваң Ең, Таңшө Чендардың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы 16 кілең электрлі автоматты жүргізу автокөлігіне елімізде өндірілген зерделі жүргізу текшесімен жоғары дәрежелі автокөлік ережесі қауіпсіздік жүйесі қолданылып, кедергіден өздігінен сақтану, дәлме-дәл тоқтау, автоматты қайырыла бұрылу сияқты барлық жағдайдағы айналым қуаты әзірленді. Автокөліктер ілгерінді кейінді үстіртті суық жоғары температура, құмды боран сияқты күрделі жұмыс жағдайы қатаң сынағынан өтіп, Шинжаңның ерекше климатымен әуежайдың ұшақ алаңқысының айналым ортасына үйлеседі. Шинжаң Тяньи Ауяцияның жер бетіне қызмет өтеу бөлімші серіктестігі, жолаушы жүк қызмет өтеуін қамтамасыз ету орталығының орынбасары меңгерушісі Чен Вэнгаң былай деп таныстырды. Бұл автокөлік күні бойы барлық жағдайда орнықты автоматты жүргізіледі. Ұшақ аралығы ұзақ жолаушылардың аралық өткелден өту дәлдік мөлшерін барынша жоғарылатумен бірге адам күшінің өзіндік құнын да барынша үнемдеп, әуежайдың жер беті қамтамасыздығын анағұрлым зерделі жоғары өнімді егжей-тегжейлендірді. Нысанда Шинжаң әуежай тобы, үй тоң жолаушылар автокөлігі, Гуочи, Джекун және Чинхуа ғылым технология жасампаздығы ұжыммен бірлесіп күш сала құрды. Үйтін жолаушылар көлігі шекті жаңа серіктестігінің автоматты жүргізу меңгеруші инженері Джоумин былай деп таныстырды. Арнаулы шофердің қажеті жоқ. Әрбір автокөлікте бір жолаушылар қызметкері бар. Жолаушыларға жетекшілік етеді. Кейбір тосын жағдайларға тап болғанда шұғыл жағдайға төтеп береді. Бұл автокөлікте 11 телекамера, 4 лазерлі радар және ауяция радарын қамтыған 10 неше жеткізгіш бар. Бұл автокөліктің жан жағын 360 градустық қамтуына кепілдік етеді. Бұлттық тұғыр арқылы әрбір автокөліктің орнын уағында көріп, кезекші айырфлан информациясына бірлестіріп орналастырамыз.
0: Дәл қазір Манас ауданындағы 860 мың му жердегі мақта

пішіндеу, өсімін тежеу, гүлін сақтап, түйінін арттыру сынды шешуші басқару қорғау кезеңіне өтті. Жергілікті орын аспан, кеңістік, жер бір тұлғаланған цифрлы ауыл шаруашылық жүйесіне сүйеніп, атсыздарды басқару қорғауға қуат үстеп, мақтаның өнімін арттыруға, мол өнім алуға берік негіз қалады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Манас ауданы ЛТУИ қалашығында өсімдік қорғау ұшу аппараты зерделі әуе желісі бойынша ұшып, ұшу аппаратымен кеңістіктен дәрі шашу жұмысын өрістетіп, дәріні жапырақ тыңайтқыштарын біркелкі бүркіп, дерттер бездер мен зиянды жәндіктерден сақтану және оны жою, температураны төмендетіп, қауашағын сақтау қызметін жоғары өнімділікпен орындады. Ғылыми атыз басқарудың арқасында егінші Жау Чунфудың 3000 му жеріндегі мақтасы алдын ала шырпу кезеңіне өтті. Ол тілшіге қауашақтану мезгілін басқару ерекшелігіне қарата, жергілікті орын ұшу аппаратымен химиялық жолмен шырпу технологиясын зор күшпен жалпыластырып, дәстүрлі адам күшімен орындалатын жұмыстың

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, алдымен Бөкей Мұнапиғаұлының «Айналдым туған далам» деген әнін тыңдаңыздар. Әнді орындаған автор –

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Танымал райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушы тен клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен жоғары температуралы ауа райында ерекше адамдар шығыры саламаттығын қалай ойдағыдай қорғау керек деген мазмұндағы сауатты. Онан соң бактерия шоғыры үй ішіндегілер ара қалай қыдырады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында таңертең көзіңізді ашудың алдында көз алмасын айналдырсаңыз, орнынан тұрғандағы ашушаң кейісті көңіл күйді басуға бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Мінекей бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламаны Аптыр Иманлараянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы.

Бұл айдарда жоғары температуралы ауа райында ерекше адамдар шоғыры саламаттығын қалай ойдағыдай қорғау керек деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Біз мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесінің таяуда өткізген ыстық өтуден, ауру сырқаудан ғылыми жолмен сақтану, жаз маусымын сау саламат аман есен өткізу жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісінің қатысты мазмұндарына жалғасты назар аударайық. Жоғары температуралы ауа райы балаларға, қарттарға және жүрек ми қан тамыр ауруына шалдыққандарға қандай ықпал жасайды? Осы адамдар күнделікті тұрмыста саламаттығын қалай ойдағыдай қорғау керек? Қарттардың дене температурасын теңгеру қуаты әлсірейтіндіктен көптеген адамның аңысы баяулайды. Жүріс-тұрысы қолайсыз болады. Қан қысымы жоғарылау, жүрек ми қан тамыр сияқты негіздік аурулар көп кездесіп, қан қысымын төмендететін дәрілерді, несеп айдайтын дәрілерді, ішу, сусыздануды онан ары асқындырып, ыстық өту қатері біршама жоғары болады. Балалардың тері безі толық жетілмеген, ойын білдіру қуаты әлсіз, зат алмасу күшті, әрекет мөлшері зор, су запас мөлшері аз болғандықтан оңай ыстық өтеді. Жоғары температуралы ауа райы, жүрек ми қан тамыр ауру сияқты көп түрлі созылмалы сипатты аурулардың пайда болуын асқынуын күшейтеді. Мысалы, жоғары температуралы ауа райында көп мөлшерде тер шығып, электролиттің теңгерімділігін бүлдіріп, қанның жабысқақтық дәрежесі тез жоғарылап, қанның ағу қарқыны баяулап, қан ұйығы аса оңай қалыптасып, ми қан тамыры тосылып, жүрек бұлшық етіне қан жетіспейді. Жылу тарату айналымына кепілдік ету үшін жүрек тоқтаусыз жоғары көтерімділікпен қанды бүркіп шығаратындықтан, жүрек соғу жиілігі тездеп, жүрек жаншуы, жүрек соғу ритмі қалыпсыз болу сияқты қауіп-қатерлерін оңай тудырады. Жүрек ми қан тамыр ауруына шалдыққандар жоғары температуралы күндері өзінің саламаттық жағдайына анағұрлым көңіл бөлуі керек. Күнделікті тұрмыста көпшілік ауа райы алдын ала мәліметіне және жоғары температуралы ауа райы саламаттық қауіп-қатерінен сақтандыру ескерту информациясына назар аударатын жақсы әдет қалыптастырып, жоғары температуралы ауа райының саламаттыққа ықпал жасауы және қорғану білімдерін алдын ала үйренуі керек. Температураны төмендететін жабдықтарды пайдаланып, бөлме ішінің температурасын үйлесімді меңгеру, уағында терезені ашып,

ауалмастыру, жоғары температуралы ауарай кезінде мүмкіндіктің барынша салқын бөлмеде болу, сыртқа шығудан сақтану қажет. Сөзсіз сыртқа шығуға тура келгенде күн нұрынан қорғайтын бас киім, ауа өткізетін солғын түсті киім кию керек. Аптегөлік сияқты жабық кеңістікте жалғыз қалмау, ырықтылықпен көп рет лайықты мөлшерде су ішуді, қатықсыз тамақтануды ұсыныс етеміз. Балалар мектепке барып келгенде сыртқа шығып ойнағанда сөз жоқ ересектер серік болуы, қарттар мен жүрек ми қан тамыр ауруына шалдыққандар қан қысымы, қандағы оттегі, жүрек соғу жиілігі сияқты көрсеткіштерді қадағалап, бақылап, өлшеп, запас дәрі-дәрмектерді ойдағыдай дайындап, шипагердің жетекшілігінде күнделікті дәрі дозасын реттеп, шұғыл құтқару дәрілерін қасынан тастамауы қажет. Сыртқа шыққанда отбасындағылармен, көршілермен немесе әлеуметтік аумақпен байланыс жасап тұруы тиіс. Егер сыртқа шыққанда басы айналу, бас ауру, дәрменсіздену, чөлдеу, көп терлеу, жүрегі қысылу, беті қызару, терісі от болып қызу сияқты ыстық өтудің алғашқы ауру белгілері байқалса, дереу маңайындағылардан көмек сұрап, салқын ауа өтіп тұратын орынға жеткізіліп, ыстық өтуден сақтану, температураны төмендету шараларын қолдану керек. Ауру белгісі жалғасса немесе ес ақылынан айырылу, сөзі анық болмау, назалану, оңай ашулану, сандырақтау, құрысу және есінен тану сияқты ауру белгілер байқаса, уағында шипагерге көрініп, емделу керек. Жоғарыда жоғары температуралы ауа райында ерекше адамдар шұғыр саламаттығын қалай ойдағыдай қорғауы қажет деген мазмұндағы сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда бактерия жоғыру үй ішіндегілер ара қалай қыдырады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Кейбір отбасындағылар четінен ет жеңді болып, көбі тіс түбі сыртқы қабаты ауруына шалдығады. Ал кейбір көп санды отбасындағылардың бәрі ішек жолы іркіліссіз, иммунитет қуаты жақсы болады. Адамдар мұндай парықты тұқым қуалаумен тұрмыс әдетінен деп қортындылайды. Таяуда Американың клетка журналында жарияланған көп ел бірлесіп зерттеудің нәтижесі ұзақ уақыт бірге тұрмыс кешірген отбасындағылар ауыз қуысы мен ішек жолындағы микроорганизмдерді бастан аяқ ортақ игіліктенетіндігін, бактерия шоғырының жақсы жаман болуы бір үйлі жанның денсаулығын тікелей белгілейтіндігін дәлелдеген. Бұрын ғылым саласындағылар жаппай бір адамның ішек жолындағы бактерия шоғырын ген асу белгілейді деп қарайтын. Бірақ жаңа зерттеуде күндіз түні бірге болатын отбасындағылар жұбайлар денедегі микроорганизмдер картасын қайта сомдаудың тетігі екендігін, бірге тұру бактерия шоғырының қос бағытта жылжуының ең жақсы орайы болатындығын көрсетілген. Бірге тұратын отбасындағылардың ішек жолы бактерия шоғырынан ортақ игіліктену мөлшері орта есеппен 12%. Ауыз қуысындағы бактерия шоғырынан ортақ игіліктену мөлшері орта есеппен 32%-ға жетеді. Ал басқа жерде тұратын отбасындағылардың ортақ игіліктену мөлшері тек 3.1% және 8.7% ғана болып, парқы төтенше көрнекті болған. Егер ортақ пайдаланатын ыдыс аяқ, сүйісу сияқты жақын жанасатын әрекеттер қабаттасса, ауыз қуысы бактерия шоғырынан ортақ игіліктену мөлшері 44%-ға жетеді екен. Тұтас тұлғалық жақтан алып айтқанда, бірге тұратын отбасындағылар арасындағы бактерия шоғырының бірігу дәрежесі 25%-ға жетеді. Бұл үйден тексеріліп анықталған әр 4 түрлі бактерия шоғырының бір түрі отбасындағылар да ортақ болады. Ішек жолындағы микроэкология өзгермейтін нәрсе емес. Туылғаннан кейін бактерия шоғыры бастан аяқ жағдайға қарай өзгеріп, есейгенде ғана біртіндеп орнығады. Бірақ осыдан кейінгі тұрмыс ортасы бактерия шоғырының құрылымын үздіксіз өзгертеді. Мұның ішінде азықтану тұрмыс әдетінің бактерия шоғырына жасайтын ықпалы 80%-ға жетеді. Жеке бастық парық, мысалы, геннің ықпалы тек 20% айналасында ғана болады. Ал бір үйлі жанның бактерия шоғыры біртіндеп ұқсайтын болады. Бұл айқын физиологиялық және орта негізіне ие болады. Отбасындағы барлық адам бірге тұрмыс кешіріп, ұқсас тағамдарды жейді. Тамақ жеу уақыты бірдей болады. Оның үстіне қызмет және демалыс тазалық әдеті ұқсас келеді. Ұзақ уақыт осылай кете берсе, бір топ жоғары дәрежедегі ұқсайтын ауыз қуысы, ішек жолы бактерия шоғыры жетіледі. Құшақтау, сипау, сүйу сияқты жақын аралықта жанасқанда тері ауыз қуысындағы тірі бактериялар тез арада алмасады. Зерттеулерге қарағанда бір ретке сүйісу уақыты 10 секундтан асып кетсе шамамен 80 миллион ауыз қуысы бактериясы бір-біріне өтеді екен. Тер сұйықтығы мен терінің сыртқы қабатындағы бактерия шоғыры да қол аяқтың жанасу арқылы айқаспалы көшеді екен. Тығыз жанаспаған күннің өзінде де орамал төсек бұйымдары бет қол жуу орнында сілекей қайызғақ алып жүрген бактерия шоғыры сақталады. Жабық бөлмеде ауадағы бактерия шоғырынан ортақ игіліктенеді. Бактерия шоғыры жақсы және жаман деп бөлінеді. Олардың отбасы мүшелерінің саламаттығына жасайтын ықпалы мүлде ұқсамайды. Егер ауру тудыратын бактериялардың отбасында

қыспалы таралуы басым орынға шықса, семіздік зат алмасудың қалыпсыздығы, қайта-қайта тұмаурату сияқты саламаттық мәселелерінің туылуы көрнекті отбасылық сипат алады. Зерттеулерде отбасындағылар арасында қанша оңай таралатын бактерия түбірінің саламаттық қатері сонша жоғары болатындығы көрсетілген. Мысалы, отбасындағылар арасында жоғары жиілікте ортақ игіліктенетін ішек жолы бактерия шоғырының көбі екінші типті қанты несеп ауруымен, жүрек ауруымен қатысты болады. Ауыз қуысында ортақ игіліктенетін бактерия шоғыры көп түрлі орайшыл ауру тудыратын бактерияларды қамтиды. Ішінарасы тіпті тікішек рагының пайда болуымен қатысты. Үнемі кезігетін ауыз қуысындағы зиянды бактериялар тіске қан құрт түсумен, тіс түбі сыртқы қабаты ауруымен, ерін күлдіреме ұшығымен қатысты болып, ол формасы өзгерген тізбекті чарча бактериясы, ақ түсті Монилия бактериясы сияқтылар да қамтиды. Ұзақ уақыт алып жүру созылмалы сипатты қабынуды асқындырып, қан қысымы жоғары болу, қандағы қант құрамы жоғары болу, қандағы май құрамы жоғары болу сияқты зат алмасу ауруының қатерін арттырады. Ішек жолындағы зиянды бактериялар негізінен екі түрге бөлінеді. Бірі ауру тудыратын жуан ішек таяқша бактериясы сияқты орайшыл ауру тудыратын бактериялар. Олар иммунитет қуат әлсіреп, бактерия шоғырының теңгерімділігі бұзылғанда зор мөлшерде көбейеді. Енді бірі Salmonella бактериясы. Қарын қақпақшасының бұранда тәрізді таяқша бактериясы сияқты жұқпалы ауру тудыратын бактериялар болып, бірге тамақтану арқылы таралып, ішек пен асқазанның жедел қабынуын, асқазан жарасын тудырады. Ауру белгісі көрнекті болған зиянды бактериялармен салыстырғанда қос бұтақты таяқша бактерия, сүт таяқшасы бактериясы сияқты пайдалы бактериялар үнемі кезігеді. Әрі дене түйсігі жайлы болып, жұрт оны үнемі елеусіз қарайды. Зат алмасу жағында олар азықтық талшығын ыдыратып, қысқа тізбекті май қышқылын қалыптастырып, қандағы қант пен қандағы майды теңгеріп, зат алмасудың бүлінуін, семіру қатерін төмендетеді. Иммунитеті қуат жағында ауыз қуысы, ішек жолы кілегей қабығының қалтқысын бекемдеп, зиянды бактериялардың көбеюін тежеп, әсіре сезімталдық тұмау түйу қатерін азайтады. Алда-жалда пайдалы бактериялардың саны жеткіліксіз болса, зиянды бактериялар көп мөлшерде көбейіп, созылмалы аурулардың қатері осыған сай күшейеді. Ішек жолындағы 90%-дан астам бактерия түрі қос ерекшелікке ие бактерияға жатады. Мұндай бактерия шоғыры тұрлаусыз болады. Пайдалы бактерия әбзелділікке елесе, яғни басым орынды елесе, оған ілесіп қорғау ролын бірге сәулелендіреді. Бірақ зиянды бактерия өрбейтін болса, орайдан пайдаланып, басымдыққа өтіп, бактерия шоғырының тепе-теңдігінің бұзылуын асқындырып, қабынудан зақымдалуды асқындырады. Пайдалы бактерияларды денеде сәтті тұрақтандыру үшін мамандар отбасында бактерияны жетілдіретін ас суды бірлікке келтіруді, әр күні кемінде 300 грамм жасыл жапырақты көкөніс, саңырауқұлақ сияқты көкөністерді жеуді ұсыныс етеді. Зиянды бактериялар қант құрамы жоғары тәтті тағамдарды, майға пісірілген тағамдарды ең жақсы көреді. Сондықтан сүтті шай, бал күлше, майға пісірілген ұсақ тағамдарды аз сатып алу, дәмі күшті қормаш сияқтыларды аз пісіру, түні бойы ұйықтамай таң атыратын істерді азайту, көбірек әрекет жасау тиіс.

0: Бактерия чоғыры үй ішіндегілер ара қалай қыдырады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Аталған айдарда таңертең көзіңізді ашудың алдында көз алмасын айналдыратын болсаңыз, орнынан тұрғандағы ашушаң кейісті көңіл күйді басуға бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз таңертең қоңыраулы сағат шырылдағаннан кейін алдымен көзді ашпау, қайта көз алмасын баяу жоғары төмен оң солға 10 рет айналдыру. Онан соң көзді ашып орнынан тұру әрекеті. Ұйықтағанда көз алмасы салыстырмалы тыныш күйде болып, көздің айналасындағы болымсыз айналым қарқыны баяулайды. Егер көзді аша салып, дереу күшті жарықпен қол телефон экранына қараса, фокусты реттеуге жауапты бұлшықет шұғыл тормоздау формасында тартылып, орнынан тұрғаннан кейін көз ашып ауруды және бас айналуды оңай тудырады. Көзді жұмып көз алмасын айналдырса, көз сыртқы бұлшық етін алдын ала әрекеттендіріп, көздің айналасындағы қан айналысын тездетіп, көру түйсігі жүйесін орнықты қозғау барысына иетеді. Айналдырғанда жылдамдығы баяу, айналу көлемі мүмкіндігінше үлкен болуы, көз алмасы созылу сезімін білуі, жоғары төмен оң солға жеке-жеке 10 реттен айналдыру қажет. Тұтас барысы 30 секундқа жетпейді. Бүгін оянған соң қол телефонға қарауға асықпаңыз. Алдымен көзіңізді қабағыңыздың астында бірнеше рет айналдырыңыз. Орныңыздан тұрғаныңызда ашуыңыз бәсесе, дүниеге жайдар бейнемен қарайтын боласыз. Таңертең көзіңізді ашудың алдында көз алмасын айналдыратын болсаңыз, орнынан тұрғандағы ашушаң кейісті көңіл күйді басуға бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

иә, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі Тянь-Шань халықаралық әуежайының бажысыз дүкені жұмыс бастағанын таныстырамыз. Арындаған Синжаң айдарында Синжаң ашқан зарядтау технологиясының халықарада алдыңғы қатарға өткендігін жеткіземіз. Жарқын есімдер айдарында Голдбург сауытына таласу жарысына қатынасып қайта оралған атыштың футболшы өрендерін таныстырамыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқа болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

таяуда автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының нысана ату, сайыскерлік желілес, әрекет, сайыскерлік жұдырықтасу сынды үш жарыс түрі күйтінде аяқтап, жиыны 108 алтын медаль жарыққа шықты. Нысана ату жарысында жиыны 46 алтын медаль жарыққа шығып, 10 жарыс түрінің рекорды жаңаланды. Осы ретте жарыста тағы 10 метрлік лазер сәулелі мылтықпен нысана ату жарыс түрі тыңнан қосылып, жиыны 4 алтын медаль жарыққа шықты. Сайыскерлік жұдырықтасу жарысында жиыны 30 алтын медаль таратылды. Іле облыстық уәкілдер командасы, Қашқар аймақтық уәкілдер командасы, Үрімжі қалалық уәкілдер командасы алдыңғы үш орынды иеледі. Сайыскерлік желілес әрекет алаңында жиыны 32 алтын медаль жарыққа шықты. Үрімжі қаласы, Бұрытала облысы, Іле облысы жеке-жеке 10 алтын медаль, 7 алтын медаль және 4 алтын медаль алды. Жаздың чылыңғыр ыстығындағы 7-ші айда жер-жер жоғары температура үлгісіне іркес-тіркес қадам тастады. Ал Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі Мори ауданы жаздағы таптырмас салқындығы мен жер-жердегі саяхатшылардың таласа тармаса баратын тамаша жеріне айналды. Дәл қазір Мори ауданы Ингібұлақ ауылы Йөлянди қыстағында байырғы ағаштар жап-жасыл болып, тас тақтайша жолдар қыстаққа қарай созылып жатыр. Екі жағындағы күн қағарлы үй, халықтық қоналқылары қаз қатар орналасқан. Бір халықтық қоналқының алдында сырт жерлердің нөмір тақтасы ілінген көптеген автокөлік тоқтапты. Ауладан саяхатшылардың күлкіні ауық-ауық естіледі. Ханчжоудан келген саяхатшы Сүнго Тай, бұл жер өте жақсы екен, ауасы да температурасы да жақсы, адамдары да жақсы. Біз осы жаққа салқындап, ыстықтан сақтандық. Өте жайлы, бірнеше күн артық тұрмақшымыз дейді. Йөлянди қыстағы шығыс Тянь-Шань тауының солтүстік бөктеріндегі тау етегіне орналасқан. Теңіз деңгейінен біршама биік, тау жастанып, су жағалаған жер бедері қалқалау және өсімдік жамылғыларының реттеу арқылы оның ауа температурасы төңіректегі теңіз деңгейінен төмен ойпаттардан төмен болады. Жанға жайлы салқын климат ыстықтан сақтану саяхатын жандандыра түсті. Йөлянди қыстағындағы белгілі халықтық қоналқының қожайыны Еви Чан, 7-ші айдан бері біздің халықтық қоналқымызда бөлмелер әр күні толып, сауда сомасы да көрнекті болды. Көптеген саяхатшы салқын ауа райымызға, тамаша ортамызға бола келеді. Саяхатшылардың тапсырысы 7-ші айдың соңына дейін тізіліп болды дейді. Халықты қоналқының думанды болуы Мори ауданының ыстықтан сақтану экономикасының өмірчеңдік күшінің тіке бейнеленуі болып табылады. Биыл алдыңғы жарым жылда Мори ауданы жиыны 1,768,500 адам рет саяхатшы қабылдап, саяхат кірісі 1,273,000,000 жетті. Мори аудандық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шузи мекеме бастығы Лей Чжэдун былай деді. Таяу мезгілдегі ауа райы ерекшелігі және саяхатшылардың саяхаттау қажетіне ұштастырып, біз мол болған ыстықтан сақтану мәдениет саяхат кәсіпкүйін, сапалы саяхат қызмет өтеуін ойдағыдай дайындап, саяхатшылардың ыстықтан сақтану, сейіл, серуені, бала шағалы саяхаттау, саламаттық күтімделу демалысы сияқты көп негізді қажетін жан-жақты қанағаттандырдық. Жер-жердегі саяхатшылардың Мориға келіп, 22 градустық салқын жаздан ләззат алып, таулы даладағы салқын самалдан рақаттануын және көрікті ауыл қыстақ көрінісін тамашалауын қарсы аламыз.

бірнеше күннің алдында Шинжаң сүт кәсібі қоғамы бас болып құрастырған Шинжаң сүті, Шинжаң дәмі марка белгісін басқару әдісі және сәйкесті желілес топтық өлшемдер ресми жарияланды. Бұл өлшем назарды жергілікті орын сүт қайнарын қорғау, ту басынан басқару, меңгеру, маркағат ұқық беру сияқты салаларға шоғырландырылып, Шинжаңның сүт өнімдерінің әлеуметтік маркасын өлшемдендірудегі олқылықтарды толықтады. Шинжаң сүті, Шинжаң дәмі әлеуметтік маркасының өзекті мәні Шинжаңның сапалы алғашқы сүт қайнарын арнаулы қорғау, базарға кіруге рұқсат етудің қатаң шартын айқын белгілеу. Тек Шинжаңның өз жерінде мәнерленген сүт өнімдерін пайдаланғанда ғана осы марка белгісін пайдалануға ұқық беруге болады. Сонымен бірге жарияланған Шинжаң сүті, Шинжаң дәмі таза сүті, Шинжаң сүті, Шинжаң дәмі сиыр сүті қайнары базасын басқару өлшемі сияқты топтық өлшемдер сүт қайнары терминалын арқау ете отырып, қатаң арнаға түсіріп, сүт қайнары базасының орнын таңдау, бағымшылықты басқару, індеттен сақтану тізгіндеу, шикізат, шикі сүттің сапасы сияқты жалпы буындар жөнінде бір тұтас белгілеме шығарды. Өлшемнің талабы бойынша Шинжаң сүті, Шинжаң дәмі белгісін пайдалануды өтініш еткен шаруашылық тұлғалары сөз жоқ өнімнің шикізат сүтінің түгелдей Шинжаңның жергілікті орнының сүті болуына шынайы кепілдік етуі, әрі кемелді сүт қайнарының ережеге үйлесу және қайонаттарды карантиндеуде қатысты куәліктермен қамдауы керек. Сырттан келген сүт қайнарын басқару меңгеруде өлшемге толмаған өнімдерді пайдаланғандардың осы әлеуметтік марканы пайдалануына түгелдей тыйым салынады. Ұдайланған бақылау және икемді шегініп шығу механизмін бірге орнатып, жергілікті сүт қайнарының сапасының төменгі шегін сақтау керек. Шинжаңның сүт қайнарының қасиеті абзал, байлығы мол, алайда ұзақ уақыттан бері кәсіп саласында өлшем бірлікке келмеу, базар маркасы бытыраңқы болу, өңірлік әлеуметтік парықтау дәрежесі жетерсіз болу сияқты мәселелер орын теуіп, сапалы жергілікті орын сүт қайнарының құнын толық әйгілеу қиынға соқты. Осы ретке желілес өлшемдердің жариялануы марка образын шикізаттың базарға кіруіне рұқсат ету шарты мен сапа басқару өлшемін бірлікке келтіріп, Шинжаңның сүт кәсібі шаруашылық тұлғаларының топтасып дамуын ілгерілетіп, кәсіп саласының өлшемденуін арнаға түсуін жебеуде келелі маңыз алады. Шинжаң сүт кәсібі қоғамының бас хатшысы Шу Мин былай деді: қоғам өлшемді үгіттеу және дәйекті атқару кәсіпорын технологиялық жақтан тәрбиелеу, мал фермаларына нақты орында жетекшілік ету сияқты қызметтерді үздіксіз ілгерілетіп, сүт қайнары базасын, сүт өнімдерін мәнерлеу кәсіпорындарын өлшемге туралап, өндірісті арнаға түсіруге жетектейді. Өлшемдендіру құрылысына сүйеніп, Шинжаң сүті, Шинжаң дәмі әлеуметтік марка негізін бекемдеп, жергілікті орынның сапалы сүт қайнарының құнын толық жарыққа шығарып, Шинжаңның сүт кәсібінің сапасын үздіксіз жоғарылатып, дәрежесін көтеруді ілгерілетеді.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды

лезде шарықтатады. 12-ден 30-да сұлу шитин клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14-те сұлу шитин клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шитин сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да сұлу шитин клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шитин сізге дем береді. 17-ден 30-да сұлу шитин клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қормаштар тізімдігі сұлу шитин клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шитин клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шитин клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шитин клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Ата мекен жаңалықтары. Бүгінгі бағдарламамыздың Ата мекен жаңалықтары айдарында көпшілікке Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайында бажысыз дүкен ашылғанын жеткіземіз. Таяуда Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының бажысыз дүкені ресми жұмыс бастады. Бұл бажысыз дүкеннің іске қосылуы әуежайдың Азия Еуропа халықаралық тұтыну көрме орталығын күш сала құрып, халықараланған әуежайдың сәйкесті олқылықтарын толықтаудағы шешуші шарасы. Бұл Үрімжі әуежай қызмет өту жүйесінің көп негіздену, арнайлану, халықаралану беталысына қарай шешуші қадам тастағандығынан дерек береді. Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының бажысыз дүкені жиыны 1155 шаршы метр. Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының халықаралық жолға шығу залы мен халықаралық жету залына орналасқан. Бажысыз дүкеннің жауаптысы Мың Синьяң өнім түрлері жағында көпшілікке таныс, елімізде өндірілген және импорт етілген темекі, арақтан сырт халықаралық ірі маркалы әтір және тері қорғау бұйымдарын енгізді. Ең маңыздысы тауардың бағасы базар бағасынан 10-30% төмен. Егер дүкеннің сатуды жебеу қимылымен қабаттасса, тиімділік жеткізу тебіні тіпті де зор болады деп таныстыра келіп, былай деді. Жолаушылардың сол күнгі ұшаққа шығу нөмірі мен шекаралық тексеру рәсімиятын өтеген паспорты болғанда ғана сатып алуына болады. Бажысыз дүкен елімізде өндірілген ерекше тауар арнаулы аумағын түйінді қорға құрып, мол болған жүнгінің ауқымдық өнімдері жақсы заттарын топтап, жібек жолы салт санасы мәдениет саяхат көрме терезесін құруға күш салды. Синьцзянның жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районының Ауясия торабы және батысқа есік ашудағы маңызды қақпасы ретінде Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы жаңа терминал ғимаратына көшіп айналымға түскеннен бері халықаралық әуе линиясы торабын үздіксіз жиілетіп, шекарадан кіріп шыққан жолаушылар орнықты артып, шекара өткелінің өміршеңдік күші үздіксіз жарыққа шығып, еліміз іші сыртындағы жолаушылардың жоғары сапалы өлшемденген көп негізді бажысыз тұтынуға қызмет етуі қажеті үздіксіз жоғарылады. Қазір әуежай 26 халықаралық мерзімді жолаушы тасымал линиясын ашып, Орта Азия, Батыс Азия, Еуропа сияқты райондарға қатынатты. Орта Азиядағы 11 Ауясия түйінінің саны бүкіл еліміздегі 10 ірі өзекті әуежайдың алдыңғы қатарына өтті. Осындай артқы көріністе әуежайдағы бажысыз дүкендер әуежайдағы жоғары деңгейлі бажысыз сауданың сәйкесті олқылықтарын өнімді толықтап, Ауясиялық сапарлау қызмет өтеуімен халықаралық бажысыз тұтыну қызмет өтеуінің ішкерлей тоғысуын сәйкесті қуат үстеуін жүзеге асырып, әуежайдың халықараланған қызмет өтеу экологиялық жүйесін анағұрлым кемелдендірді. Атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайында бажысыз дүкен ашылғандығымен таныстыңыздар.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң ашқан мұнай негізінен шыланған сұйықтықпен суытып зарядтау технологиясының халықаралық алдыңғы қатарға өткендігін баяндайық. Таяуда Сиян қаласында өткізілген екінші кезекті автокөлік пен энергияны тоғыстыру және зерделі экологияны дамыту талқы мінберінде қарамайлы мұнай химия серіктестігімен жаңа энергия ғылым технология чекті серіктестігі бірлесіп ашқан мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытып зарядтау жүйесінің шешуші технологиясын зерттеу және қолдану нысаны жарияланды. Джунго электр кәсіпорындары бірлестігінің ғылым технология жетістіктерін сараптау арқылы мамандар бірауыздан тұтас тұлғалық технология халықаралық озық деңгейге жетті деп қарады. Соңғы жылдардан бері жаңа энергиялы автокөліктердің ерекше тез зарядтау қуатының үздіксіз жоғарылауына байланысты дәстүрлі жел мен суықтың жылу таратуы физикалық жоғары чекке таяп, зарядтау тез температураны меңгеру қиын болу, кәсіп саласының дамуына тұсау болатын қиын түйінге айналды. Осы қиын мәселені көздеген Лин Чун, жаңа энергия ғылым технология чекті серіктестігі, қарамайлы мұнай химия серіктестігімен бірлесіп, мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытып зарядтау жүйесінің шешуші технологиясын зерттеу және қолдану нысанын өрістетіп, дәстүрлі зарядтаудағы жылу таратудың біркелкі болмау, ортаға үйлескештігі нашар болу, энергия сарып ету және чуылы жоғары болу, жабдықтардың сенімділігі жеткіліксіз болу сияқты мәселелерден жан-жақты қамал алып, мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытып, зарядтау технологиясының инженерлануын, көлемденуін, шоғырлы қолданылуын жүзеге асырды. Сонымен бірге молекулалық мұнай айыру технологиясына сүйеніп, соңғы бірнеше жылда қарамайлы мұнай химия серіктестігі дербес білім меншік құқығына ие бөліктенген минералды мұнай негізді суыту сұйықтығын сәтті ашты. Мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суыту жүйесінің шешуші технологиясын зерттеу және қолдану нысаны дәл қарамайлы мұнай химия серіктестігі ашқан бөліктенген минералды мұнай негізді суыту сұйықтығын негіз етті. Бұл суыту сұйықтығы зарядтау жүйесінің жылу шығару бірлігімен саңлаусыз жанасып, жылу алмастыруды жүзеге асырып, суыту аңысы тез, жылу өткізу өнімділігі жоғары, орташа температура жақсы болу сияқты әбзелділіктерге ие болып, зарядтау модулының сенімділігімен пайдалану ғұмырын өнімді жоғарылатты. Қазір бұл жетістік көп жағдайда өнеркәсіптендіріп пайдалануды жүзеге асырды. 2025 жылы 3-ші айда еліміз ішіндегі осы өнімнен пайдаланған тұңғыш 160 киловаттық мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суыту зарядтау бағанасы Қарамайлы қаласы, Қарамайлы районы, Жеңіс оңтүстік жолы май құю пунктінде іске қосылып, қазірге дейін үрдіс 16 айға жуық орнықты жұмыс жүргізді. Осы мезгілде нөлден төмен 30 Цельсий градустық суық пен 42 Цельсий градустық жоғары температураның қос қабат сынағынан өтіп, жабдықтарда чекті қуат айналымы, суытқыш сұйықтығының сапасы өзгеру немесе қалыпсыз сигнал беру сияқты жағдайлар туылмады. Оның үстіне чаң тозаңнан сақтану торын мерзім бойынша тазалаудың немесе дәнекерді ауыстырудың қажеті жоқ. Айналымды қорғаудың өзіндік құны зор дәрежеде төмендейді. 2026 жылы 6 айға дейін мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытуға қатысты өнімдер Сычуанда көп рет қолданылды. Әрі Шинжаң, Шанси, Чжэцзян сияқты жерлерде жалпыластырылып қолданылып, еліміз ішіндегі минералды мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытып зарядтау бағанасы саласындағы өнімдердің бостығын толтырды. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң ашқан мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытып
зарядтау технологиясының халықаралық алдыңғы қатарға өткендігін баяндадық.

құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сұлу Шетин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол, тартымды мазмұндар да Сұлу Шетин клиентінен тыңдай аласыздар.

Семдер айдарында Голдбрук зауытына таласуу жарысына катнашып оралган АКШтын футболчу өрөндөрүн таныштырабыз. Тайода 2026 жылғы Голдбрук зауыты дүниежүзүлүк жаштар мен өрөндөр футбол жүлделүү жарысына катнашкан Жунго Үмүт инженериясы вакилдер командасы кайта уралды. Бул косун АКШ каласы Сунтак калашыгы Онтусак баштауыш мектебинин футбол командасынан куралган. Кашкар Лайнин халкаралык аэрожайында ар улут букарасы бир арага бас косуп, мемлекет атынан дүйнөжүзүлүк жарышка катнашкан оңтүстүк Синжан футболчу өрөндөрүн кызуу кол чапалак согуп каршы алды. Осы ретке Голдбрук зауыты сапарында бул косун көрнөктүү бейне көрсөттү. Группалар жарысы кезеңинде команда илгеринде кийинде 4-ке қарсы бір ұпай мен отағасы ел Чевесия вәкілдер командасын, 5-ке қарсы 2 ұпай мен Әңгілия вәкілдер командасын, яғни Ұлы Британия вәкілдер командасын, 1-ке қарсы 2 ұпай мен Португалия вәкілдер командасын жеңіп, ең соңында группа бойынша 2-ші дәрежелі нәтижемен іріктеу жарысына сәт түтті. Тұңғыш кезекті іріктеу жарысында команда Мексика вакилдер командасынан өкүнүчпен жеңилип, осы ретке халкаралык жарышка катнашуу сапарын аяктатты. Команданын какпакчысы Билал Мәмтили бүкпөсүз түрде бул өздөрүнүн туңгуш рет мемлекет какпасынан чыгып жарышка катнашуулары экенин, абыржыганын ары мактаныч сезинетинин айта келип, халкаралык жарыш алаңында туруп, алаңдын четиндеги көрөрмендердин жигерлендирип, кайраттандырганын эстеп, тула бойымызды күш көрнеді. Үстімізге чайқас киімін киіп, отанға вәкілдік етіп жарысқа қатынасуды бұрын ойлап та көрмеген едім. Бұдан кейін допты ұстау технологиясын үздіксіз кемелдендіріп, команданың ең соңғы қорғаныш шебін ойдағыдай қорғаймын деді. Артқы қорғаушы Жаулан Османжан тебірене былай деді. Осы ретке жарысқа қатынасқандағы үйренген тәжірибелерді күнделікті жаттығуда қолданып, саптастарымен бірге техниканы, тактиканы жетілдіріп, доп өнерін үздіксіз кемелдендіремін. Ол мемлекет қақпасынан шығып отанға уәкілдік етіп, дүниежүзілік футбол жарысына қатынасуды ойлап та көрмеппін. Дәл анардың дәнінің өршіл баласы Синжан Үміт бастауыш мектебінің футбол маусымы нысаны мен Үміт инженериясы құрған текше бізге кең өрісті көруімізге мүмкіндік жасады деді. Осы ауыл қыстақ командасының өсіп жетілу жолы жасыл доп алаңындағы хикмет десе болады. 2025 жылы команда ауыл қалашық жарыс алаңында қадамдарын бастап, тар жол тайғақ кешулерден өтіп, ілгерінді кейінді қала дәрежелі, аймақ облыс дәрежелі аға жүлдегерлікті алып, ең соңында анар дәнінің өршіл баласы Синжан Үміт бастауыш мектебінің футбол маусымында Синжан бойынша бас жүлдегер болды. Сол жылы 10 айда команда Синжан атынан 3-ші кезекті Үміт инженериясы мемлекеттік жастар мен өрендердің футбол ұсыныс жарысына қатынасып, 0-ге қарсы 15 ұпайлық зор басымдылықпен аға жүлдегер болып, Голдбрук зауыты жарысына қатынасу толымдылығын алды. Бүгінгі таңда әлеуметтік игілік жарыс текшесінің үздіксіз қуат үстеуіне сүйеніп, Синжандағы көптеген өрен жасыл алаңда батылдықпен арманға ұмтылып, тер төгіп, күрес жасау арқылы өмірдің тамаша тарауын жазды. Жарқын есімдер айдарында Голдбрук зауытына таласу жарысына қатынасып оралған АКШтың футболшы өрендерімен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар. Алтын Алқап бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары: Үрімші ауданы Гангу ауылы Тяньшань қыстағындағы өріктері бұтақтарда самсыды. Шаяр ауданындағы ауылына қайтқан дашу оқушысы Мәрдан Мәмет Теңбіл бұғып бағып ауқаттану жолына түсті. Синьцзян жиыны 2 миллион 100 мың тонна жазғы астық сатып алды деген мазмұндарымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Шілденің шіліңгірі 7-ші айда Үрімжі ауданы Гангу ауылының Тяншан қыстағы, Наншандағы өріккілі қыстағы деп аталған осы шағын қыстақ бір жылдағы ең тамаша мезгілді қарсы алды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында, біз Үрімжі ауданы Гангу ауылының Тяншан қыстағына барып өріктен дәм татып салқындап қайтайық. Таяуда Үрімжінің Нәншан тас жолын бойлай ирелеңдеп жоғары қарай жүргенімізде жаздың ыстығы біртіндеп бәсейе түсті. Тяншан қыстағына кірісімізбен тұтасқан өрік орманы қарсы алып, бәтек жасыл жамылға бірден баурап алды. Орман арасында самал жел есіп, жемістің хош иісі ауық-ауық мұрнымызға келді. Басыңызды көтеріп қарасаңыз, бұтақтардағы торсиып уылжыған өріктің алтын сары түсіне қызғылт әмірен қосылып көз сүріндіреді.

қала тұрғыны шешін өрікті үзе жүріп күле бұрын үйдегілерді ертіп келгенмін. Бұл арадағы өріктің тұрқы үлкенірең жақсы. Дәмі тіл үйрет. Бірнеше күннен бері қала қаттысып кетті. Наншанға келіп салқындағанда жол жөнекей өргізіп алып қайтып достарымның да жас өріктің дәмін татып көруіне беремін деді.

Қыстақ жолының екі жағында уақытты орналастырылған сату жаймасында бағыбандар жаңадан үзілген өрікті төбе-төбе етіп үйіп қойыпты. Оның алтын сары түсі жылтырап, адамды ерекше қызықтырады. Арлы-білі өткен саяхатшылар осында аялдап, дәмін татып көріп, ықтиярсыз таразылатып сатып алады.

Егінші Хуаң Вися қонақтарды шақырумен қарбылас. Оның сөзінен қуаныш лебеседі ол. Қыстақтағы өрік тәтті, топ-томалақ әдемі, еті тығыз, сапасы мен дәмі де тамаша. Әр жылы көптеген көне алармен алдын ала телефон соғып сұрап, ең тамаша үзігу мезгілін өткізіп алудан алаңдайды. Осы бірнеше күнде өрік іркес-тіркес пісті. Үзуге келгендерде күннен күнге көбейе түсті деді.

Тияншан қыстағы қайтымды қоңыржай белдеуге орналасқан, күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор. Төңіректегі өңірлермен салыстырғанда бұл арадағы өріктің пысығы сәл жайырақ болады. Бірақ дәл осылай болғандықтан жемістің қоректік құрамы мен қан құрамын толықтауға уақыт жеткілікті болып, жегенде ерекше тәтті болады. Үрімжі ауданының қарыштап дамыған саяхат кәсібіне сүйенген қыстақ жергілікті жағдайға қарай істеп, Тияншандағы өрік қыстағы сынды марканы тұлғалауды арқау етіп, кәсіп құрылымын зор күшпен реттеп, өрік кәсібін халықты ауқаттандырып, қыстақты әлеуеттендірудегі балдай тәтті кәсіпке айналдырды.

Тяньшан қыстағы партия шекасының шудие Ван Уй былай деді. Біз бастан аяқ сортын саралап және сапаландырып, мерзім бойынша ауыл шаруашылығы техниктерін, егіншілік отбасыларына бұтау, дерттері бізден зиянды жәндіктерден

сақтану және оны тізгіндеу, ғылыми басқару қорғау білімдерін түсіндіруге ұсыныс етіп келеміз. Қазір қыстақ Ли Гуаңсин өргі, бұтағында кебетін өрік Кайды өргі, сәмет өргі сияқты көптеген таңдаулы сортты енгізіп егіп, егілген жер аумағы мың муға таяды. Көктемде күлтеңіз ақшағардай жайнап, жазда жеміс самсып өседі. Қыстақтағы өріктің өнім мөлшері мен сапасы барынша жоғарылап, төңірекке танымал бола бастады.

Осы мезгіл жаздық демалыс кезіндегі жоғары температураға тура келгендіктен Үрімжі ауданына келіп ыстықтан сақтанатын қала тұрғындары мен саяхатшылар үздіксіз молайды. Ал бау-бақшада үзу теру ауыл қыстақ саяхатындағы ең қарсы алуға бөлінген түрлердің бірі. Жергілікті өріктің пысуы Тянь-Шань қыстағын тіпті де думанға бөледі.

іс жүзінде Тянь-Шан қыстағы тұрған Гангу ауылының өзі теректі, күлтекші, Шаучизі, Чинлунтан сияқты игілі көрініс өңірлерін қамтып, ауыл қыстақ саяхатының гүлденуі зу теруді сезінуге толассыз саяхатшы ағынын ала келді. Тянь-Шан қыстағы партия шекасының Шуджи Ванғи былай деді. Жағрапиялық абзалдылыққа сүйене отырып, біздегі қыстақ тұрғындарының сапалы көкөніс егіп, қаз жергілікті тауық сияқтыларды бағып, аула шаруашылығы мен орман арасы экономикасын дамытып, кірісті көп арны мен арттыруға шабыттандырдық. Осының арқасында саяхатшылардың ауыл қыстақты сезінуі анағұрлым молайып, ауылдастардың қалтасы да қалыңдай түсті.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағында Байынғолин облысы, Тұрпанның құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бараталау облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарынжы облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы алқаптарда, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған ішінара өңірлерде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Отызы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағында Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан, Құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бараталау облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санжы облысындағы таулы өңірлерде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағында Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Мезеттік

боран күші 8 де 9 балл болады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағында, Хотан аймағы, Ақсу аймағында, Байынғұлин облысы, Тұрпан Құмыл қаласында 35 селсий градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан қаласында 40 селсий градустан жоғары ыстық болады.

31 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарын облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғылин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Байынғылин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі. Жел екпіні 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында, Бұратара облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы қаласында, Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Ақсу аймағында, Байынғылин облысы, Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Алдағы тәулікте Санжа облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде орманды өрт апатының туылу мүмкіншілігі біршама жоғары дәрежеде болады, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап, соңынан өткінші жаңбыр жауады, 18-де 26 Цельсий градус ыстық болады, батыс солтүстіктен 4-5 балл жел еседі.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Радиомызды тыңдап отырған тыңдаушылар, енді ауқаттанудың шеберлері деген айдарымызды тыңдаңыздар. Шәйер ауданындағы ауылына қайтқан Дашуев оқушысы Мәрден Мәметтің тең бұлбұғы баққан әңгімесін баяндаймыз.

Мәрдән Мәметташүдегі кезінде үйренгені мал шаруашылығы бағымшылық кәсібі. Оқу табысқаннан кейін туған жерінің дамуын назарына алып, батылдық пен Тармауылының қалият қыстағына қайтып ерекше бағымшылыққа араласты. Екі жылдық даму арқылы теңбіл бұғы бағымшылығының көлемі ең алғашқы 10 неше бастан қазір қолда бар көлемі 64 басқа жетті. Мәрдән бұғанасы қата қоймаған Ташүй оқушысынан алыс жақын қата танылған бұғы маманына айналып, білім және технологиясы арқылы ауыл қыстақтың құнарлы топырағында шаруашылық құрудың тамаша жауабын жазды.

Ташөне бітіргеннен кейін Мәрдән шәйірдің ауылық қыстағына үйлесетін ерекше бағымшылық жолын қарастырмақшы болады. Бір ретке кездейсе қорайда ол қысқа бейне жазба текшесінен тең бұл бұғы бағымшылығы информациясын біліп, бұғының жас мүйізі, бұғының қаны, бұғы етінің орасын зор базар құнының сезгілікпен байқайды. Жарамдылығын дәлелдеу үшін ол жилин, хейлінджан сияқты тең бұл

бағымшылығы негізгі өндіріс өңірлеріне арнайы барып үйрену, тексеру де болып, бағымшылық технологиясы мен базар жағдайын жүйелі игереді. Ауылына қайтып келгеннен кейін ол мұқият зерттеу жүргізіп, бір асыл тұқымды бұғының алғашқы мезгіліндегі бағымына шамамен 30 мың юан қаржы кететінін, бірақ еркек бұғының жас мүйізін жылына 2 рет кесуге болатынын, бір бұғы жылына 3-5 килограмм жас мүйіз беретінін, базар бағасы бойынша әр килограммы 4 мың юан бойынша есептегенде пайдасы өте көрнекті екенін біледі. Сонымен бірге теңбіл бұғының азықтану көлемі кең, үйлескіштігі күшті болғандықтан жергілікті орынның мол жүгері сабағы жоңышқа сияқты жем шөп байлығынан пайдаланса, бағымшылықтың өзіндік құнын салыстырмалы меңгеруге болады екен. Кәсіптік артқы көрініс толық тексеру, зерттеу және ғылыми есеп жасау негізінде ол нысанды бастауға бел байлайды.

Теңбіл бұғыны бағу оңай жұмыс емес еді. Мәрді малшыр башылығы бағымчылығы кәсіптік абзалылығын толық сәулелендіріп, сабаққанадағы үйренуін әмілеттік қабілетке айналдырады. Күнделікті бағып басқару барысында, ол әр күні қорағалтқыны мұқият тазалап, жем-чөпті ден қойып беріп, теңбіл бұғының күйін бір-бірлеп бақылап, қалыпсыздықты дергезінде байқап бір жәлетеді. Өсіру буынында бұл ғылыми сұрыптап жетілдіріп және ден қоя ұрықтандыру арқылы бұғы үйірінің сапасын жоғарылатуға баса мән беріп, түр тобының көлемін орнықты кеңейтеді.

Бағыл буынында ол жергілікті орынның жем-шөп байлығын үйлесімді сәйкестіріп, өзіндік құнды тізгіндеумен бірге қоректіктің тепе-теңдігіне де кепілдік етеді. Дәл осындай бақылау, естелікке алу, реттеу сынды тыңғылықты бағып басқару үлгісі бұғы жас мүйізінің өнім сапасы мен бұғы үйірінің қатарға қосылу мөлшеріне кепілдік етіп, оның өнімдерінің базардың мойындауына ие болуына берік негіз қалады.

Ең алғашқы 13 басты сынақ ретінде бағудан бастап, қазіргі 64 бас қолда бар көлемге дейін мәрдан орнықты даму жолымен жүрді. Ол ерекше бағымшылықтан табысқа жетуге асығуға болмайтындығын, сөзсіз сапаға кепілдік ету алғы шартында көлемін орнықты кеңейту керектігін әбден біледі.

Қазір оның бағымшылық алаңындағы еркек бұғы 24 басқа жетіп, бұғының жас мүйізі өнім мөлшері жыл сайын жоғарылап, өнімнің сатылу жолы біртіндеп кеңейді. Болашақты тілге алған олнық сенімен көлемін үздіксіз кеңейтіп, өсіру технологиясын жоғарылатып, бұғы үйірін 200-ге жеткізіп, тең бұл бұғы бағымшылығының қалият қыстағында шын мәнінде көлемденуіне, кәсіп қалыптастыруына мүмкіндік жасауды жоспарлап отырғанын айтты.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Ходан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағында, Байынғолин облысы, Тұрпанның құмлы қалаларының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталау облысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарынжы облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы, Құмыл қаласындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған ішінара өңірлерде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран шығып ауа шаңытады. Қашқар аймағы, Тұрпан қаласы, Құмлы қалаларында 35-70 градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан қаласында 40-70 градустан жоғары ыстық болады.

30 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байғұлин облысындағы таулы өңірі, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде негізінен қар жауады. Мұнда Левезен аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталау облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірі, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кей жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында, жел еседі, жел төрінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Мезеттік боранның күші 8-де 9 балл болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағында, Хотан аймағында, Ақсу аймағы, Байғұлин облысы, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының шынара жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды.

31 күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжаның батысы және солтүстігінде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Синжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлақ облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады.

Осылардың ішінде Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Байынғылин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел 4-де 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 балл жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады.

іле өзені аңғарының батысы Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағында, Байынғұлин облысы Тұрпан Құмыл қаласының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжаның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Алдағы тәулікте Санжы облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде орманды өрт апатының туылуы мүмкіншілігі жоғары дәрежеде болады, 3-дәрежеде.

Алдағы 3 күнде іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратылау облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде жауын-шашын мөлшері біршама зор болады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің көп жерлерінде қысқа мезеттік жауын-шашын мөлшері көп болады. Нажағайлы дауыл бұршақ тектес, ауа райы өзгерісінің толқуы біршама жоғары дәрежеде болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап, соңынан өткінші жаңбыр жауады, 18-де 26 Цельсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 4-5 балл жел еседі.

хабарларымызды да тыңдаңыздар. Дәл қазір Шинжаның жер-жерінде жазғастық сатып алу қызметі тәртіппен ілгерілетілді. Қазірге дейін бүкіл Шинжаңда санаққа енген астық кәсіпорындары 2026 жылы жаңадан жиналған жалпы 2,100,000 тонна бидайды сатып алды. Тұтас сатып алу аяғалысынан қарағанда пейіл Ақсу, Қашқар сияқты өзекті өндіріс өңілдері сатып алуда алдымен бастап, қазір жазғастық сатып алудың орта соңғы мезгілінде, Әле Санжы сияқты желдері сатып алудың қауырт мезгіліне өтсе, Тарбағатай сияқты қысы ұзақта ызғарлы, жазы қысқада салқын өндіріс өңілдері жазғастық сатып алу қызметін жаппай бастаған. Қысы ұзақта ызғарлы, жазы қысқада салқын өндіріс өңіріндегі Дөрбілжін ауданында 28 естелікке алынған сатып алу кәсіпорны, 11 сатып алу түйіні жазғастық сатып алуды қатар бастаған. Қазір 27,200 тонна бидай сатып алынған. Сапалы бидайдың сатып алу бағасы оқсас мезгілдегіден әр килограммы 31 фунт жоғарылаған. Тарбағатай аймақтық астық азықтық май тобы шекті серіктестігі кәсіп бөлімінің орынбасары бастығы Сиңжі Кай, қазіргі дейін 4,000 тоннадан астам запас астық сатып алдық. Қатаң түрде мемлекеттік өлшем бойынша астық сатып аламыз. Дәрежесін, бағасын төмендетпейміз. Сатылған астықтың ақшасы 24 сағат ішінде есепке кіреді деді.

Құлжа қаласының жазғастық сатып алуы аяқтау алдында тұр. Жергілікті орнын сатып алу тәртібін қарапайымдастыру, сатып алу орнын көбейту арқылы жазғастық сатып алуға сенімділік беру қаржысын толық дайындап, астықтың қамбалануын, ақшаның есепке енуін жүзеге асырды. Янжи ауданы сапалы жоғары бағамен сатып алу саясатын қатаң тиянақтандырып, уақытты ұзартып қызмет өтеу, астық сатып алу арнасын үстемелеп ашу, жайу кептір орнымен тегін қамдау сияқты халыққа қолайлы шаралар арқылы сатып алу өнімділігін барынша жоғарылатты. Янжи ауданы Юңнин қалашығы Малиянтән қыстағының тұрғыны Қопыр Махмет: «Осы рет бір автокөлік бидай тасып апардым, пара сала дереу түсіріп тастадық, ақшасын қолма-қол алдық», деді.

Санаққа қарағанда қазір бүкіл районымызда бидай сатып алу мөлшері межедегі сатып алу жалпы мөлшерінің 60%-нан асып, жазғы астық сатып алу жалпы жақтан орнықты тәртіпті болған. Ния ауданы тасқын суын бастап, су толықтау арқылы 190 мың муға жуық тораңғы орманын суарды. Таяуда Ния ауданы Салғызак ауылының құмчақлық әлеуметтік игілік орманды өңірінде лай құмарласқан тасқын өзен арнасын бойлап, тұтасқан шөлдалаға ағып кіріп, ағыны қатты суық құмды жерден өтіп, ұзақ уақыт кеуіп қалған тораңғы орманы тасқын мезгіліндегі ағын суды қарсы алып, өміршеңдік күшке толы қайта жанданған көрініс қалыптастырды. Құмчақлық әлеуметтік игілік орманды өңірі Такламакан шөлінің жиегіне орналасқан, аумағы шамамен 110 мың му. Осы қағыр даладағы орманды жерде жыл бойы жауын шашын аз болады. Су тапшы болу мәселесі ұзақ уақыт құмды шөлде өсімдіктердің өсуіне тұсау болып келген. Бұрынғы жылдары су жеткізу құрылғыларының көнеруі, өзен арнасында лай құмдардың тұнуы, жер түзілісінің жоғары төмендігі біршама зор болу сияқты факторлардың шектемесіне ұшырап, тасқын суды шалғай орманды жерлерге жеткізу аса қиынға түсіп, әр жылы тасқын суын бастап суаратын жер аумағы 10 мың му айналасында ғана болып, экологияны қалпына келтіріп аяқ алысы баяу болды. Биыл Ния аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі алдын ала орналастыру жасап, төртінші айда су игілігі құрылғыларының сапасын жоғарылату, жаңалау инженериясын бастап, тұмбаларды тазалап, өзен арнасын аршып, бүлінген көне тоғандарды жөндеп, су бастау тоғандар мен тасқын бөгеу тоспаларын жаңадан салып, ағын судың қағыр даладағы орманды өңірге ағып кіруінің соңғы бір бөлек жолын ашты. Тасқын мезгілі келуден бұрын тұтас тасқын бастау негізді құрылғыларын құрып, жер түзілісінің еңіс болуынан туылған су жеткізу қиын болу мәселесін шешіп, тасқының әрбір аумақты орманды жерге сәтті жеткізілуіне кепілдік етті.

Былтыр Ни ауданы 130 мың мұқ жердегі тораңғы орманына тасқын суын бастап су толықтады. Биыл 7 айдың 14 күніне дейін бүкіл аудандағы 4 ауыл қалашықтағы 188 мың мұқ табиғи тораңғы орманы тасқын суымен суаруды қарсы алды. Алдағы бір айдан астам уақыттағы тасқын мезгілінің кілтең кезінде жергілікті орын жауын шашын көбейген, қардан еріген су жеткілікті болған тиімді шарт жағдайды мықты игеріп, 300 мың мұқ тораңғы орманын тасқын суын бастап суару нысанасын орындап, тасқын мезгіліндегі тасқын суын түгелдей экологиялық байлыққа айналдыруды жоспарлады.

Тағы бір хабарымыз, Жансу өлкесінің Шинжаңға бағыттамалы көмектесу күшіне сүйенген Алқа ауданы Қарара ерекше байлығын ішкерлей ашып, кәсіп тізбегінің деңгейін жаппай жоғарылатып, дәстүрлі ара шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырып, халықты байытып, кірісті арттырды. Алқа ауданындағы орта шағын ұсақ шаруашылық құру бақшасы Шинжаң Сәйвей Бін Сау ара шаруашылығы шекті серіктестігінің өндіріс цехында бал өнімдері автоматтандырылған өндіріс желісі арқылы құю, қақпағын жабу, нөмір басу, маркасын жапсыру сияқты жұмыс тәртіптерін орындап, таудағы табиғи балды өлшемденген тауарға айналдырды. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Уян

И биыл алдыңғы жарым жылда желіде және желден тысқары тегін сатып арқылы былтырғы сәйкес мезгілдегімен салыстырғанда 30% астам артты. Жаңсудан Ілеге бағыттамалы көмекке келген Чанжу Удин қызмет группасы біздің сатып арнасын кеңейтуімізге көмектесіп, түрлі нысандарды ұштастырды, сондай ақ қаржылай сүйемелдеді, деді. Соңғы жылдары Синжан Цайбай бен Сау Арабы шаруашылығы шекті серіктестігі Синжанға бағыттаманы көмектесіп, қаржысының сүйемелдеуі мен технологиялық қуатына сүйеніп, кәсіпорын кооператив омарташылар бірлескен даму үлгісін қолданып, өлшемденген арабағу базасын құрып, Тубастағы бағымшылық жіңтіктей мәнерлеуден базарда сатуға дейінгі тұтас тізбекті жүйені ашты. Кәсіпорында жаңадан 2 автоматтандырылған өндіріс желісі қосылып, жылдық мәнерлеу қуаты 3000 тоннаға жетті. Кәсіпорын жергілікті орындағы еңбек күштерді жұмыстандыруды үздіксіз кеңейтіп қабылдап, ерекше кәсіптердің пайдасы арқылы жергілікті орындағы бұқараға шынайы тиімділік жасады.

14-ші 5 жылдық кезінде Жаңсудан Ілеге бағыттамалы көмекке келген Чаңжу Ужин қызмет группасы ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерінің сатылу арнасын үздіксіз кеңейтіп, қарара кәсібінің өлшемденуге, көлемденуге, маркалануға қарай бұрылыс жасауын, дәрежесін жоғарылатуын ілгерілетті. Жалпы 186 миллион юаннан астам Шинжанға бағыттамалы көмектесу қаржысын қосып, түйінді нысан құрылысын ілгерілетіп, ара шаруашылығының жылдық өнім құнын 9 есе арттыруға жетекшілік етті.

Жаздың шіліңгір ыстығында жер жері жоғары температура үлгісіне іркес-тіркес өтті. Ал Тияншанның солтүстік бөктеріндегі Мори Қазақ автономиялы ауданы жаздағы таптырмас салқындығымен жер жердегі саяхатшылардың таласа тармаса баратын тамаша жеріне айналды. Дәл қазір Мори созылып жатыр. Екі жағындағы қалтқылы үй халықтық қоналқылары қаз қатар орналасқан. Созылып жатыр. Екі жағындағы қалтқылы үй халықтық қоналқылары қаз қатар орналасқан. Бір халықтық қоналқының алдында сыртшелердің нөмір тақтасы ілінген көптеген автокөлік тоқтапты. Ауладан саяхатшылардың күлкіні ауық-ауық естіледі. Халықтық қоналқы қожайыны Еви Жан қонаққа бөлме орналастырып қарбылас жүр. Көне бұрын келісуге соғылған телефонда әмір жоқ. Ханжудан келген саяхатшы Сүңгуатай, бұл жер өте жақсы екен, ауасы да, температурасы да жақсы, адамдары да жақсы. Біз осы жақта салқындап ыстықтан сақтанамыз, өте жайлы екен, бірнеше күн артық тұрмақшымыз деді. Жанға жайлы салқын климатқа және көркем жаратылыстық көрініске сүйенген Юляңди қыстағы көптеген саяхатшының жаздан тасалануыдағы ең алдымен таңдайтын жеріне айналды. Сондай-ақ жергілікті орындағы халықтық қоналқы, ас-су, ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерін сату сияқты қатысты кәсіптерді де жандандырды. Халықтық қоналқының қожайыны Еви Жан 7-ші айдан бері біздің халықтық қоналқымызда бөлмелер әр күні толып, сауда сомасы да көрнекті болды. Көптеген саяхатшы біздің салқын ауарайымызға, тамаша ортамызға бола келеді. Саяхатшылардың тапсырысы 8-ші айдың басына дейін тізіліп болды деді.

халықтық қоналқының думанды болуы Мори ауданының ыстықтан сақтану экономикасының өміршеңдік күшінің тіке бейнеленуі болып табылады. Мори ауданы ыстықтан сақтану сейіл сервені, ауыл қыстақты сезіну, экологияны тамашалау сияқты негізгі тақырыптарды арқау етіп, сапалы мәдениет саяхат байлығын біріктіріп, Тянь-Шань ғажайып бұршағынан дәм тату, Моридің қой етін жеу, дәстүрлі халықтық қоналқыда түнеу, 10,000 болық шөл атызды тамашалау сияқты ерекше кешірме түрін шығарып, саяхатшыларды баурай алуға, тұрақтап тұруына, жақсы көңіл көтеруіне мүмкіндік жасады. Санаққа қарағанда биыл 1-ден 6-ға дейін Мори ауданы жиыны 1,768,500 саяхатшы қабылдап, саяхат кірісін 1,273,000,000 юаньға жеткізген.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірлі тыңдармандар және балақайлар, жарым сағаттық балаларға арналған бағдарламамыз «Бал дәурен» тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы.

0: мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
1: Таяуда ұмтылай көрендер атындағы 2026 жылға Шинжан ұйғыр автономиялы районының жүнгін дене тәрбие 30 билеті сауыты жастар мен өрендер бокс клуб білескен жарысынан ұлқы бекеті өзгіше күймен басталды. Бүкіл Шинжанның жер жерінен келген 32 уәкілдер командасы 350-ден астам өрен бокс спортшысы ұлқы ауданда бас қосып, бір алаңда өнер көрсетіп, ерлікпен сайысып, жарыс алаңында жастық көктемнің жалына игілеп, бәсекелік қуатын шыңдап, бүкіл Шинжанда жастар мен өрендердің бокс спортының жалпыласуын, дамуын онан ары ілгерілетіп, дене тәрбие запасы дарындылар құрылысының негізін бекемдеді. Жарыс 5 күнге жалғасты. Жарыста 10 жастан 16 жасқа дейінгі көптеген жас шамасы группасы белгіленген болып, әр дәрежелі дене салмағы

группаларына бөлінді. Бірлескен жарыс нөмірі жинақтау жарыс түзімін қолданды. Үздік шеберлер жинақталған нөмірі бойынша кейінгі жалпы шешуші жарысқа қатынасты. Ең соңында алдыңғы үш шебер таңдалып, сыйлық сауыты, медал, сыйлық куәлігіне ие болды. 4-8-ге дейінгі 1-5 болған спортшыға сыйлық куәлігі таратылды. Бұл жасөспірім спортшыларды белсене ұмтылуға, ерлікпен алға басуға шабыттандырды. Жарыс алаңы тәртіпті думанды болды. Жарыстың ресми басталуына байланысты жарысқа қатынасқан шеберлер реті бойынша алаңға шығып өнер көрсетті. Кішкентай жұдырықшылардың көңілі көтеріңкі болып, күреш жігері тасқындап, жұдырықтарын ширақ сілтеп, жылдам тайсап, шабуылдау мен қорғануды дәлме-дәл орындап, әр реттік сайыста тыңғылықты жаттығу негізімен ысылған психикалық сапасын әйгіледі. Төреші үстінде әділ төрелік істеп, нөмірді дәлме-дәл есептеді. Жаттықтырушы үстінде жетекшілік етіп, тактиканы дер кезінде реттеп, көрермендермен жігерлендіріп, демеу беріп, шапалақ үні толастамады. Бұл бокс спортының қарқынымен, күшін, жанқиярлықпен белдесумен арынын толық әйгіледі.

Алқа ауданның жарысқа қатынасқан шебер Дидар Нұрланқызы былай деді: бұл менің Дылқа ауданында бокс жарысына екінші рет қатынасуым. Алғашқы кезеңде мен ерекше дайындалдым. Жарыс алаңында өзімнің ең тамаша деңгейімді сәулелендіріп, ауылым Нұрланқызы ауданына даңқ әперемін. Сарынша облысының Құтыби ауданынан жарысқа қатынасқан шебер Ұлағат Ержанұлы былай деді: бұл менің автономиялық район дәрежелі бокс жарысына екінші рет қатынасуым. Бүкіл Шинжандағы қарсыластарыммен технология жағында тәжірибе алмастырдым, әрі жарысқа нөмір жинақтадым. Бокс менің дене сапамды шынықтырумен бірге, бұнан да маңыздысы, тағы бір рейске жолыққанда сабырлы болуды, сайысқа бетпе-бет келуді үйретеді. Мен әр кезек жарысқа мұқият түсіп, өзімнің ең тамаша деңгейімді сәулелендіріп, жақсы нәтижеге қол жеткіземін. Қайраттан.

Осы ретке жастар мен өрендер бокс бірлеспе жарысын өткізу науқауданның дене тәрбие мен оқытудың тоғысуын тереңдету жалпы халықтық дене шынықтыруды ілгерілету жастар мен өрендердің мәдениет дене тәрбие тұрмысын байытудағы маңызды шара есептеледі. Жарыс арнайланған жүйеленген жарыс өлшемі арқылы бүкіл Шинжаңдағы жасөспірім бокс әуескерлеріне сапалы ауысты үй жасау өзін әйгілеу текшесін құрып жасөспірім дене тәрбие дарындыларын табуға және жетілдіруге өнімді дем беріп Шинжаңның дене тәрбие істерінің жоғары сапалы дамуын үздіксіз ілгерілетті.

Алқа аудандық мәдениет дене тәрбие радио телевизия саяхат мекемесі мәдениет базары жалпылық заң атқарып әтіретін 4-ші дәрежелі үздік ұйымдастырушысы Юан Джинг былай деді: біз жарысты дәнекер етіп жастар мен өрендер бокс спортын жалпыластырып, жастар мен өрендердің ерік жігерін шыңдап, таңдаулы дене тәрбие жеткіншектерін үздіксіз жетілдіріп, Синьцзян жастары мен өрендерінің дене салмағына қарай бәсекеге түсуі дене тәрбие істерінің орнықты дамуын ілгерілетуін үміт етеміз. Келесі қадамда біз жарысты ұйымдастыру, қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қызмет өтеуді ұштастыру сияқты қызметтерді ойдағыдай істеп, жарыстың әділ тәртіпті өрістетілуін бар күшпен қамтамасыз етеміз. Бұдан былай біз тіпті де көп жастар мен өрендерге арналған сапалы дене тәрбие жарыстарын үздіксіз өткізіп, жастар мен өрендерді дене тәрбие қимылдарына қатынасуға кең көлемде жетектеп, дене қуатын күшейтіп, ерік жігерін шыңдап, жастар мен өрендердің дене тәрбие істерінің жоғары сапалы дамуын үздіксіз жебейміз.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Бүгін 85 жасқа келсе де атызға барып майсеккен бір атайдың әңгімесін баяндаймыз. Оның аты Чау Яфу. Диқандардың бәрі байымен десең, Яфуды ізде дейді.

1941 жылы Чао Яфу Чаңсудың Чаңру қаласындағы бір қарапайым диқан отбасында дүниеге келген. 1958 жылы 17 жастағы ол Ишин ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы шүйеніне қабылданады. Ол кезде мемлекет қиыншылыққа тап болған кез болып, көптеген адам түлкі құрсақ күйде жүретін. Бір жолы ол шипаханаға барғанда коридор қатты жүдеңкі диқандарға толып кеткенін көреді. Ауру қанадан туыс туғандарынан айрылған кісілердің жылаған дауысы естіледі. Ол күнделігіне былай деп жазады: сансыз төңкерісшіл ардагерлер Джунгоның азаттығы жолында қымбатты өмірін арнады. Біздің ауыл қыстақтың бет бейнесін өзгерту жолында құлшынбайтын тағы қандай сылтауымыз бар? Дәл сол күннен бастап 17 жастағы осы бозбала өмірін жері суға тапсырды. В 1982 жылы Чао Яфу Жапонияға барып ауыл шаруашылығы технологиясын үйренеді. Ол Жапонияның ауыл қыстақтарының барлық жерінде ақша табатын жылжай барлығын көріп, іштей біздің Маушан Байырғы районының жаратылыстық шарт жағдайымен қарайлас екен, не үшін сынап көрмеске деп ойлайды. Келесі жылы елге қайтқанда басқалар буыншақ түйіншегіне электр жабдықтарын сықап алса, ол 13 сандық ауыл шаруашылығы кітабы мен 20 тал бүлдірге майсасын көтеріп алып келеді. Жүйрің бәйту қалашығына қайтып келгенде диқандар бүлдіргенді өмірінде көрмегендіктен ешкімнің де еккісі келмейді. Біреулер оны есігінен кіргізбей төтесінен «Астық ексеңде қарының тоймай жатса, мұны кімге сатып бермекпіз» дейді. Чао Яфу жасымады. Ол майсаны тегін беру, тұтас барыс бойынша технологиялық жетекшілік ету, төмен шектен түсірмей толық сату жобасын алға қойып, бірнеше жүректі диқанды бастап 9 фын жерге сынақ ретінде егеді. Нәтижеде бір мұ жердің кірісі бидай еккендегі 120 юаньнан тіке 600 юаньның үстіне шығып 5 есе артады. Бірінші жылы 10,000 юань кіріс кіргізген отбасылар жарыққа шығып, бүлдірген егіп ауқаттанғандар қабат үй салады. Бүлдірген тез арада бүкіл еліміздегі 21 өлке автономиялы районға жалпыластырылады.

1993 жылы Жауяфу Жэньян қалалық халық құрылтайы тұрақты комитетінің орынбасары меңгерушісі болады. Бірақ ол кеңсеге отырмай атызда болып дарықтылықпен талап етеді. Үйім оны екі рет өлкелік ауыл шаруашылығы ғылым академиясының бастығы етіп өсірмекші болғанда ол сыпайылықпен тойтарады. Ол былай дейді: кедейлік пен мешеулік әлі де өмір сүрсе, біздің міндетіміз орындалмайды. 2002 жылы Жауяфу зейнетке шықты. Басқалар зейнетке шығып, зейнеткерлік өмірдің рақатын көріп, кейінгі өмірдің ләззатынан игіліктенсе, ол ырықтылық пен ерікті болу салауатымен Жэньяндағы ең кедей Дайжуан қыстағына барды. Сол кезде Дайжуан қыстағының кісі басындық жылдық кірісі 3000 юаньға да жетпейтін еді. Қыстақ коллективінің қарызы бар болатын. Ол қыстақ тұрғындарын бастап кооператив құрып, партия шекасы мен кооператив және шаруа отбасылары бірлескен үлгіні жалпыластырып, органикалық күріш пен сапалы тәтті шаптолды кең көлемде жалпыластырады. Ол тағы организмдердің алуан түрлігіне ие ауыл шаруашылығы жөнінде ізденіс жасайды. Үрдіс 20 жыл ауыл шаруашылығы дәрілерін шашпай, химиялық тыңайтқыш бермей, күріш атызында ұсақ хайуанаттарды 150 түрге, құс түрін 98-ге жеткізеді.

бұрынғы кедей таулы қыстақ түбегейлі серпіледі. Қыстақ тұрғындарының жан басындағы орташа жылдық кірісі 2800 юаннан 47000 юанға көтеріледі. Қыстақ коллективінің жылдық кірісі 5 миллион 200 мың юаннан асады.

2026 жылы 4 айдың 23 күні дән жаңбыр амалы Жауяфудың 85 жасқа толған туған күні еді. Қыста оның туған күнін келістіріп бір құттықтағысы келсе де, ол сыпайлықпен бас тартты. Сол күні майса отырғызатын алғашқы күн еді. Ол аяғына резеңке шақайын, басына шиық алпағын киіп, тақта қырында тұрып диқандарға жетекшілік етті.

Чауяфу былай дейді, жасым ұлғайып барады, бірақ әлі де қауқарым болады екен, шаруалар үшін тағы да көбірек жұмыс істеймін. Алпыс неше жылдан бері Чауяфу 3,500,000 одан астам жерге ауыл шаруашылығының жаңа сортын, жаңа технологиясын жалпыластырып, шаруалардың кірісінің 30 миллиард юаньнан асуына көмектесті. Ол ежелден шаруалардан бір фунт жетекші етіп ақысын алып көрмеді. Ауыл қыста ғылым технология дарындыларынан 1200 адамды тәрбиелеп шықты.

2026 жылы 7 айдың 1-ші күні 85 жастағы Чжао Яфу халық сарайына кірді. Басшы Си Цзиньпин оған 1-ші шілде орденін өз қолымен берді. Ол былай деді: «Шаруалар мені тұрақтандырды. Партия орталық комитеті де мені тұрақтандырды. Менің өмірім бақытты».

Кішкентай достар, Джауяфов атай өмір бойы бір істі ғана істеді. Ғылыми мақаланы байтақ далаға жазып, нәтижесін шаруалардың үйіне қалдырды. Ол бізге бір адам өмірінде өзінің ататын бір істі табалса, сондай осы үшін өмір бойы құлшынса, ең бақытты болады дегенді ұғындырды.

Енді ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарында қарын не үшін ақтүсті, ал мұзын не үшін мөлдір болады дегенге тоқталамыз. Балақайлар қыста тұтас аспанда қалықтап ұшып жүрген қар ұшқындары өте әдемі көріне ме? Қалың ақ қар байтақ даланы бүркегенде дүние лезде аппақ түске бөленеді. Ендеше көпшілік мынадай бір ғажайып мәселеге таңданған болар. Былайша айтқанда, бәрі де судан өзгерген болса да, неліктен мұз кесегі таптаза мөлдір болып одан қарсы жақтағы көріністі көруге болады? Бірақ қар гүлі не үшін аппақ болып бүкілдей мөлдір болмайды? Сонда қар ұшқыны жасырын түрде ақ түсті шапан жамылып, мұз кесегінің киетін шапаны болмағаны ма?

іс жүзінде мұз бен қардың қасиеті бүкілдей оқсас, бәрі де кішкентай су молекулаларынан құралады. Ешқандай парқы болмайды. Олардың түсінің оқсамауындағы сыр пішіні мен құрылымына жасырынған. Біз жайшылықта көретін мұз кесектері су температурасының біртіндеп төмендеп қатуынан қалыптасады. Қалыптасуы тегіс әрі тығыз, құрылымы ерекше біркелкі келеді. Күн нұры мұз кесектеріне түскенде басым көп санды жарық тіке өтеді. Сондықтан мұз кесектері мөлдір болып көрінеді.

Бірақ қар ұшқыны мүлде боқсамайды. Ол нығыз мұз кесек емес, қайта сансыз ұсақ мұз кристалы қобыраған ұсақ су тамшылары мен ауадан құралған. Әрбір қар ұшқынында әдемі әрі ұсақ жолақтар болады. Оның ішінде көптеген ұсақ саңылау мен ауа болады. Күн нұры қар ұшқынына түскенде жарық тікелей өте алмайды. Сансыз мұз кристалы мен ауа арасында үздіксіз шағылысып сынады.

Нұры жеті түрлі түстегі жарықтан құралған, барлық түстегі жарық біркелкі шағылысқаннан кейін таза ақ түсті болып көрінеді. Міне бұл қардың аппақ мұздың мөлдір болуының сыры. Шыныменен өте қикметті шығар балақайлар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта сагат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызда Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тен клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен жоғары температуралы ауа райында ерекше адамдар шығыры саламаттығын қалай ойдағыдай қорғау керек деген мазмұндағы сауатты. Онан соң бактерия шоғыры үй ішіндегілер ара қалай қыдырады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында таңертең көзіңізді ашудың алдында көз алмасын айналдырсаңыз, орнынан тұрғандағы ашушаң кейісті көңіл күйді басуға бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Мінекей бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

Бұл айдарда жоғары температуралы ауарайында ерекші адамдар шоғыры саламаттығын қалай ойдағыдай қорғау керек деген мазымдағы сауатты тыңдаңыздар. Біз мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесінің таяуда өткізген ыстық өтуден, ауру сырқаудан ғылми жолмен сақтану, жаз маусымын сау саламат аман есен өткізу жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісінің қатысты мазмұндарына жалғасты назар аударайық. Жоғары температуралы ауа райы балаларға, қарттарға және жүрек ми қан тамыр ауруына шалдыққандарға қандай ықпал жасайды? Осы адамдар күнделікті тұрмыста саламаттығын қалай ойдағыдай қорғау керек? Қарттардың дене температурасын теңгеру қуаты әлсірейтіндіктен көптеген адамның аңысы баяулайды. Жүріс тұрысы қолайсыз болады. Қан қысымы жоғарылау, жүрек ми қан тамыр сияқты негіздік аурулар көп кездесіп, қан қысымын төмендететін дәрілерді, несеп айдайтын дәрілерді, ішу, сусыздануды онан ары асқындырып, ыстық өту қатері біршама жоғары болады. Балалардың тері безі толық жетілмеген, ойын білдіру қуаты әлсіз, зат алмасу күшті, әрекет мөлшері зор, су запас мөлшері аз болғандықтан оңай ыстық өтеді. Жоғары температуралы ауа райы, жүрек ми қан тамыр ауру сияқты көп түрлі созылмалы сипатты аурулардың пайда болуын асқынуын күшейтеді. Мысалы, жоғары температуралы ауа райында көп мөлшерде тер шығып, электролиттің теңгерімділігін бүлдіріп, қанның жабысқақтық дәрежесі тез жоғарылап, қанның ағу қарқыны баяулап, қан ұйығы аса оңай қалыптасып, ми қан тамыры тосылып, жүрек бұлшық етіне қан жетіспейді. Жылу тарату айналымына кепілдік ету үшін жүрек тоқтаусыз жоғары көтерімділікпен қанды бүркіп шығаратындықтан, жүрек соғу жиілігі тездеп, жүрек жаншуы, жүрек соғу ритмі қалыпсыз болу сияқты қауіп-қатерлерін оңай тудырады. Жүрек ми қан тамыр ауруына шалдыққандар жоғары температуралы күндері өзінің саламаттық жағдайына анағұрлым көңіл бөлуі керек. Күнделікті тұрмыста көпшілік ауа райы алдын ала мәліметіне және жоғары температуралы ауа райы саламаттық қауіп-қатерінен сақтандыру, ескерту информациясына назар аударатын жақсы әдет қалыптастырып, жоғары температуралы ауа райының саламаттыққа ықпал жасауы және қорғану білімдерін алдын ала үйренуі керек. Температураны төмендететін жабдықтарды пайдаланып, бөлме ішінің температурасын үйлесімді меңгеру, уағында терезені ашып, ауа алмастыру, жоғары температуралы ауа райы кезінде мүмкіндіктің барынша салқын бөлмеде болу, сыртқа шығудан сақтану қажет. Сөзсіз сыртқа шығуға тура келгенде күн нұрынан қорғайтын бас киім, ауа өткізетін солғын түсті киім кию керек. Аптегөлік сияқты жабық кеңістікте жалғыз қалмау, ырықтылықпен көбірет лайықты мөлшерде су ішуді, қатықсыз тамақтануды ұсыныс етеміз. Балалар мектепке барып келгенде сыртқа шығып ойнағанда сөз жоқ ересектер серік болуы, қарттар мен жүрек ми қан тамыр ауруына шалдыққандар қан қысымы, қандағы оттегі, жүрек соғу жиілігі сияқты көрсеткіштерді қадағалап, бақылап, өлшеп, запас дәрі-дәрмектерді ойдағыдай дайындап, шипагердің жетекшілігінде күнделікті дәрі дозасын реттеп, шұғыл құтқару дәрілерін қасынан тастамауы қажет. Сыртқа шыққанда отбасындағылармен, көршілермен немесе әлеуметтік аумақпен байланыс жасап тұруы тиіс. Егер сыртқа шыққанда басы айналу, бас ауру, дәрменсіздену, чөлдеу, көп терлеу, жүрегі қысылу, беті қызару, терісі, от болып қызу сияқты ыстық өтудің алғашқы ауру белгілері байқалса, дереу маңайындағылардан көмек сұрап, салқын ауа өтіп тұратын орынға жеткізіліп, ыстық өтуден сақтану, температураны төмендету шараларын қолдану керек. Ауру белгісі жалғасса немесе ес ақылынан айырылу, сөзі анық болмау, назалану, оңай ашулану, сандырақтау, құрысу және есінен тану сияқты ауру белгілер байқаса, уағында шипагерге көрініп, емделу керек. Жоғарыда жоғары температуралы ауа райында ерекше адамдар шоғыры саламаттығын қалай ойдағыдай қорғауы қажет деген мазмұндағы сауатты тыңдадыңыздар.

0: қама жайым,
1: қама жайым,
0: қалдау кейін сәуле тайым, сәуле тайым. Ахау,
1: айдай лайлым,
0: қама жайым.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда бактерия шоғыры үй ішіндегілер ара қалай қыдырады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Кейбір отбасындағылар шетінен ет жеңді болып, көбі тіс түбі сыртқы қабаты ауруына шалдығады. Ал кейбір көп санды отбасындағылардың бәрі ішек жолы іркіліссіз, иммунитет қуаты жақсы болады. Адамдар мұндай парықты тұқым қуалаумен тұрмыс әдетінен деп қорытындылайды. Таяуда Американың Клетка журналында жарияланған көп ел бірлесіп зерттеудің нәтижесі ұзақ уақыт бірге тұрмыс кешірген отбасындағылар ауыз қуысы мен ішек жолындағы микроорганизмдерді бастан аяқ ортақ игіліктенетіндігін, бактерия шоғырының жақсы жаман болуы бір үйлі жанның денсаулығын тікелей белгілейтіндігін дәлелдеген. Бұрын ғылым саласындағылар жаппай бір адамның ішек жолындағы бактерия шоғырын ген асу белгілейді деп қарайтын. Бірақ жаңа зерттеуде күндіз-түні бірге болатын отбасындағылар жұбай

Олар денедегі микроорганизмдер картасын қайта сомдаудың тетігі екендігін, бірге тұру бактерия шоғырының қос бағытта жылжуының ең жақсы орайы болатындығын көрсетілген. Бірге тұратын отбасындағылардың ішек жолы бактерия шоғырынан ортақ игіліктену мөлшері орта есеппен 12%. Ауыз қуысындағы бактерия шоғырынан ортақ игіліктену мөлшері орта есеппен 32%-ға жетеді. Ал басқа жерде тұратын отбасындағылардың ортақ игіліктену мөлшері тек 3.1% және 8.7% ғана болып, парқы төтенше көрнекті болған. Егер ортақ пайдаланатын ыдыс-аяқ, сүйісу сияқты жақын жанасатын әрекеттер қабаттасса, ауыз қуысы бактерия шоғырынан ортақ игіліктену мөлшері 44%-ға жетеді екен. Тұтас тұлғалық жақтан алып айтқанда, бірге тұратын отбасындағылар арасындағы бактерия шоғырының бірігу дәрежесі 25%-ға жетеді. Бұл үйден тексеріліп анықталған әр 4 түрлі бактерия шоғырының бір түрі отбасындағыларда ортақ болады. Ішек жолындағы микроэкология өзгермейтін нәрсе емес. Туылғаннан кейін бактерия шоғыры бастан аяқ жағдайға қарай өзгеріп, есейгенде ғана біртіндеп орнығады. Бірақ осыдан кейінгі тұрмыс ортасы бактерия шоғырының құрылымын үздіксіз өзгертеді. Мұның ішінде азықтану тұрмыс әдетінің бактерия шоғырына жасайтын ықпалы 80%-ға жетеді. Жеке бастық парық, мысалы, геннің ықпалы тек 20% айналасында ғана болады. Ал бір үйлі жанның бактерия шоғыры біртіндеп ұқсайтын болады. Бұл айқын физиологиялық және орта негізіне ие болады. Отбасындағы барлық адам бірге тұрмыс кешіріп, ұқсас тағамдарды жейді. Тамақ жеу уақыты бірдей болады. Оның үстіне қызмет және демалыс тазалық әдеті ұқсас келеді. Ұзақ уақыт осылай кете берсе, бір топ жоғары дәрежедегі ұқсайтын ауыз қуысы, ішек жолы бактерия шоғыры жетіледі. Құшақтау, сипау, сүйу сияқты жақын аралықта жанасқанда тері ауыз қуысындағы тірі бактериялар тез арада алмасады. Зерттеулерге қарағанда бір реткі сүйісу уақыты 10 секундтан асып кетсе шамамен 80 миллион ауыз қуысы бактериясы бір-біріне өтеді екен. Тер сұйықтығы мен терінің сыртқы қабатындағы бактерия шоғыры да қол аяқтың жанасу арқылы айқаспалы көшеді екен. Тығыз жанаспаған күннің өзінде де орамал, төсек бұйымдары, бет қол жуу орнында сілекей, қайызғақ алып жүрген бактерия шоғыры сақталады. Жабық бөлмеде ауадағы бактерия шоғырынан ортақ игіліктенеді. Бактерия шоғыры жақсы және жаман деп бөлінеді. Олардың отбасы мүшелерінің саламаттығына жасайтын ықпалы мүлде ұқсамайды. Егер ауру тудыратын бактериялардың отбасында айқаспалы таралуы басым орынға шықса, семіздік, зат алмасудың қалыпсыздығы, қайта-қайта тұмаурату сияқты саламаттық мәселелерінің туылуы көрнекті отбасылық сипат алады. Зерттеулерде отбасындағылар арасында қанша оңай таралатын бактерия түбірінің саламаттық қатері сонша жоғары болатындығы көрсетілген. Мысалы, отбасындағылар арасында жоғары жиілікте ортақ игіліктенетін ішек жолы бактерия шоғырының көбі екінші типті қанты несеп ауруымен, жүрек ауруымен қатысты болады. Ауыз қуысында ортақ игіліктенетін бактерия шоғыры көп түрлі орайшыл ауру тудыратын бактерияларды қамтиды. Ішінарасы тіпті тігішек рагының пайда болуымен қатысты. Үнемі кезігетін ауыз қуысындағы зиянды бактериялар тіске қан құрт түсумен, тіс түбі сыртқы қабаты ауруымен, ерін күлдіреме ұшығымен қатысты болып, ол формасы өзгерген тізбекті чарча бактериясы, ақ түсті Монилия бактериясы сияқтылар да қамтиды. Ұзақ уақыт алып жүру созылмалы сипатты қабынуды асқындырып, қан қысымы жоғары болу, қандағы қант құрамы жоғары болу, қандағы май құрамы жоғары болу сияқты зат алмасу ауруының қатерін арттырады. Ішек жолындағы зиянды бактериялар негізінен екі түрге бөлінеді. Бірі ауру тудыратын жуан ішек таяқша бактериясы сияқты орайшыл ауру тудыратын бактериялар. Олар иммунитет қуат әлсіреп, бактерия шоғырының теңгерімділігі бұзылғанда зор мөлшерде көбейеді. Енді бірі

Монила бактериясы. Қарын қақпақшасының бұранда тәрізді таяқша бактериясы сияқты жұқпалы ауру тудыратын бактериялар болып, бірге тамақтану арқылы таралып, ішек пен асқазанның жедел қабынуын, асқазан жарасын тудырады. Ауру белгісі көрнекті болған зиянды бактериялармен салыстырғанда қос бұтақты таяқша бактерия. Сүт таяқшасы бактериясы сияқты пайдалы бактериялар үнемі кезігеді. Әрі дене түйсігі жайлы болып, жұрт оны үнемі елеусіз қарайды. Зат алмасу жағында олар азықтық талшығын ыдыратып, қысқа тізбекті май қышқылын қалыптастырып, қандағы қант пен қандағы майды теңгеріп, зат алмасудың бүлінуін, семіру қатерін төмендетеді. Иммунитеті қуат жағында ауыз қуысы, ішек жолы кілегей қабығының қалтқысын бекемдеп, зиянды бактериялардың көбеюін тежеп, әсіре сезімталдық тұмау түйу қатерін азайтады. Алда жалда пайдалы бактериялардың саны жеткіліксіз болса, зиянды бактериялар көп мөлшерде көбейіп, созылмалы аурулардың қатері осыған сай күшейеді. Ішек жолындағы 90%-дан астам бактерия түрі қос ерекшелікке ие бактерияға жатады. Мұндай бактерия шоғыры тұрлаусыз болады. Пайдалы бактерия абзалдылыққа елесе, яғни басым орынды елесе, оған ілесіп қорғау ролын бірге сәулелендіреді. Бірақ зиянды бактерия өрбейтін болса, орайдан пайдаланып, басымдыққа өтіп, бактерия шоғырының тепе-теңдігінің бұзылуын асқындырып, қабынудан зақымдалуды асқындырады. Пайдалы бактерияларды денеде сәтті тұрақтандыру үшін мамандар отбасында бактерияны жетілдіретін ас суды бірлікке келтіруді, әр күні кемінде 300 грамм жасыл жапырақты көкөніс, саңырауқұлақ сияқты көкөністерді жеуді ұсыныс етеді. Зиянды бактериялар қант құрамы жоғары тәтті тағамдарды, майға пісірілген тағамдарды ең жақсы көреді. Сондықтан сүтті шай, бал күлше, майға пісірілген ұсақ тағамдарды аз сатып алу, дәмі күшті қормаш сияқтыларды аз пісіру, түні бойы ұйықтамай таң атыратын істерді азайту, көбірек әрекет жасау тиіс.

0: Бактерия шоғыры үй ішіндегілер ара қалай қыдырады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Аталған айдарда таңертең көзіңізді ашудың алдында көз алмасын айналдыратын болсаңыз, орыннан тұрғандағы ашушаң кейісті көңіл күйді басуға бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз таңертең қоңыраулы сағат шырылдағаннан кейін алдымен көзді ашпау, қайта көз алмасын баяу жоғары төмен оң солға 10 рет айналдыру. Онан соң көзді ашып орнынан тұру әрекеті. Ұйықтағанда көз алмасы салыстырмалы тыныш күйде болып, көздің айналасындағы болымсыз айналым қарқыны баяулайды. Егер көзді аша салып, дереу күшті жарықпен қол телефон экранына қараса, фокусты реттеуге жауапты бұлшықет шұғыл тормоздау формасында тартылып, орнынан тұрғаннан кейін көз ашып ауруды және бас айналуды оңай тудырады. Көзді жұмып көз алмасын айналдырса, көз сыртқы бұлшықетін алдын ала әрекеттендіріп, көздің айналасындағы қан айналысын тездетіп, көру түйсігі жүйесін орнықты қозғау барысына иетеді. Айналдырғанда жылдамдығы баяу, айналу көлемі мүмкіндігінше үлкен болуы, көз алмасы созылу сезімін білуі, жоғары төмен оң солға жеке-жеке 10 реттен айналдыру қажет. Тұтас барысы 30 секундқа жетпейді. Бүгін оянған соң қол телефонға қарауға асықпаңыз. Алдымен көзіңізді қабағыңыздың астында бірнеше рет айналдырыңыз. Орныңыздан тұрғаныңызда ашуыңыз бәсесе, дүниеге жайдары бейнемен қарайтын боласыз. Таңертең көзіңізді ашудың алдында көз алмасын айналдыратын болсаңыз, орнынан тұрғандағы ашушаң кейісті көңіл күйді басуға бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, алдымен Бөкей Мұнапиғаұлының «Айналдым туған далам» деген әнін тыңдаңыздар. Әнді орындаған автор –

құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Айтмұхамед Шорнайұлының өлеңіне жазылған Жалын Қайсаұлының «Алтын Алтай Ағажай» деген әнін Кенжебек Зейноллаұлының орындауында тыңдаңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20:30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 29 күні, сәрсенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның басым көп жерлерінде және оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер мен Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынқұлын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің шынара өңірлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап себезгі жаңбыр жауады. Ең төменгі температура 18 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 26 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Чан Шаужан, Еркін Тұнияз, 1 тамыз қарсаңында Шинжанда тұратын әскери бөлімдердегі офицер әскерлерден және қамқорлық жасалатын объектілерден жағдай ұғысып қал сұрады.
1: Бас жузи, Си Цзиньпиннің Чаумин істері қызметі жөніндегі маңызды нұсқауы районымызда қызу аңыс қозғады. Көпшілік Чаоминдерге қызмет өтеудің түрлі шараларын үздіксіз тереңдетіп, жаңа дәуірдегі Чаумин істері қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз десті.
0: Районымыздың жер-жері бір топ жаңа энергия нысандары құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға жасыл қозғаушы күш үстеді.
1: Алдыңғы жарым жылда районымыздың жұмысқа орналастыру жағдай жалпы жақтан орнықты болып, орнықтылық барысында ілгерілет.
0: Алдыңғы жарым жылда Шинжанның жедел жеткізу кірісі 4 миллиард 100 миллион юаннан асып, кәсіп мөлшері 300 миллион данадан асты.
1: Бүкіл Шинжандағы ең үлкен жаңа энергиялы автокөлік жалпылық қызмет өтеу базасы іске қосылды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Жүнгі халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығы қарсаңында автономиялы райондық парткомның шужиі Чан Шаужан, автономиялы районының төрағасы Еркін Тұнияз 7 айдың 29 күні Шинжанда тұратын әскери бөлімдердегі офицер әскерлерден және қамқорлық жасалатын объектілерден жағдай ұғысып, қал сұрап, автономиялы райондық партком, үкімет, Бейінтуан және бүкіл Шинжандағы әр ұлт кадрлары мен бұқарасы атынан Шинжанда тұратын халық азаттық армиясының командир жауынгерлерінен, қарулы сақшы бөлімдерінің офицер әскерлерінен, армияның әкімшілік қызметкерлерінен, запастағылардан және халық жасақтарынан шынайы қал сұрады және ізгі тілек білдірді. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие Чэн Мингуо жағдай ұғысып, хал сұрау қимылына қатынасты. Чэн Шаужан, Еркін Тұнияз қатарлар Шинжан әскери районы органына барып, қарағұрым рухы негізгі тақырыптық сарайын экскурсия

0: көрсиелап, әскери район басшылық алқасының мүшелерімен әңгімелесіп, пікір ауыстырды. Қарулы сақшы Синьцзян бас әтіретінің белгілі тармақ әтіретінде тармақ әтірет құрылысының жағдайын ұғысып, бейне экран арқылы бірінші шепте міндет өте қызметін тексеріп, негізгі сатыдағы офицер әскерлерге шынайы мерекелік сәлем жолдады. Әуірмиясының Синьцзянда тұратын белгілі бөлімінде әскери бөлім құрылысының даму жағдай жөніндегі таныстыруды тыңдап, офицер әскерлермен ішкерлей пікір ауыстырып, көпшілікті таңдаулы дәстүрді жалғастырып, ысылған өнерді шыңдап, отан мен халық үшін тағы да тың үлес қосуға шабыттандырды. Чэн Сяожян бұлай деп атап көрсетті. Синьцзянда тұратын әскери бөлімдер Си Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясын жаппайда еклендіріп, жаңа дәуірдегі әскери істер стратегиялық бағытында еклендіріп, партияның жаңа дәуірдегі армияны құдіреттендіру нысанасын тығыз арқау етіп, армияны саяси жақтан құруды, армияны реформа арқылы құдіреттендіруді, армияны ғылым-технология арқылы құдіреттендіруді, армияны дарындылар арқылы құдіреттендіруді, армияны заңмен басқаруды жаппай ілгерілетіп, назарды қайғашанда соғысқа дайындалуға, шайқас жүргізуге шоғырландырып, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыру құрылысын үздіксіз күшейтіп, орнықтылықты қорғау, шекараны күзету қасиетті борышын адалдықпен атқарып, шекараны қорғап, қорғанысты нығайту, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғау, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, бұқараға қызмет ету сияқты қызметтерде атойлап алда жүріп, ерлікпен ауыр жүкті арқалап, Синьцзянның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын жебеуде маңызды үлес қосты.
1: Чэн Сяожян былай деп баса дәріптеді. Биыл Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, сондай-ақ армия құрылғандығының 100 жылдығы күрес нысанасын жүзеге асырудан қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізудің шешуші жылы. Синьцзянда тұратын әскери бөлімдердің Си Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясын ішкерлей дәйектендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, рухты сомдап, арқауды бекемдеуге табанды болып, армияны саяси жақтан құруды жаппай ілгерілетіп, партияның армияға шартсыз басшылығына бұлжымай табанды болып, әскери істер комитетінің төрағасы жауапты болу түзімін дәйектілендіріп, шартсыз адал болуда үлгі болу, әскері жаттықтыруды, шайқасқа дайындалуды күшейтіп, соғысқа дайындалуды, соғыс жүргізуді маңдай алды міндет етіп, әскери жаттығудың нақты соғыстық деңгейін күш сала жоғарылатып, мекенді, отанды қорғау жағында тың үлес қосу, орнықтылықты қорғауға, шекараны күзетуге күш салып, орнықтылықты маңдай алды орынға қоюға табанды болып, партия, үкімет, армия, сақшы, бентуан, халық сәйкесе бірлесіп қимылдау механизмін тиянақтандырып, Синьцзянды орнықтыру, Синьцзянның тыныштығын сақтау жағында ауыр міндет арқалау. Даңқты дәстүрді сәулелендіріп, Синьцзян қызметінің жалпы жағдайымен ырықты түрде тоғысып, ұлттарын тамағы, ауыл қыстақты көркейту, кедейлерді сүйемелдеу, қиыншылығы барларға көмектесу, шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашалау сияқты қызметтерге белсене атсалысып, жергілікті орынның дамуына қызмет өтеу жағында іскерлік көрсетіп, социалистік осы замандаған Синьцзян құруға күш қосу керек. Автономиялы райондық партком үкімет және Бентуан мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыру құрылысын бұрынғыдай қолдап, қамқорлық жасау саясаттарын дәлме-дәл тиянақтандырып, ден қоя сүйіспеншілікпен әскери бөлімдегі офицер әскерлердің мұқтажын шешіп, армия мен үкіметтің, армия мен халықтың болаттай берген ынтымағын үздіксіз бекемдеп, дамытып, халықты сүйудің, армияны сүйудің дәуір жаңа тарауын бірге жазады. Жан Юнчун, Ванган, Мұқият Жарымқаметұлы қимылға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 7-нің 29-шы күні автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 30-шы мәжілісі жабылды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Тұрақты комитет құрамындағылардан 50 адам мәжіліске қатынасты. Бұл заңда белгіленген адам санына үйлеседі. Мәжіліс автономиялы районның қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесін, автономиялы районның жоғарғы арқында тасжол ережесін дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы районның халық құрылтай тұрақты комитетінің автономиялы районның геологиялық ортаны қорғау ережесі сияқты төрт жергілікті заң ережеге өзгеріс енгізу жөніндегі қаулыны автономиялы районның жаратылыстық қорықтарды басқару ережесі сияқты екі жергілікті заң ережені күшіне қалдыру жөніндегі қаулыны, Қарамайлы қаласының ит асырауды басқару ережесін, Санжы Хуйзу автономиялы облысының Тяньшан Богда көлі көрініс өңірін қорғау басқару ережесін, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысының Байынбұлақ қойын қорғау және дамыту ережесін бекіту жөніндегі қаулыны дауысқа салып мақұлдады. Үрімжі қаласы, Санжы Хуйзу автономиялы облысы, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысы бекітуге жолдаған қатысты жергілікті заң ережелерді күшіне қалдыру жөніндегі қаулыны бекітті. Автономиялы районының халық құрылтай тұрақты комитетінің 2025 жылғы автономиялы районының өз дәрежесіндегі соңғы есебін, 2026 жылғы автономиялы районының өз дәрежесіндегі межесепті реттеу жобасын бекіту жөніндегі қарарды дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы районының халық құрылтай тұрақты комитетінің Цаоху қалалық бірінші кезекті халық құрылтайына қатысты мәселелер жөніндегі қаулыны, сондай-ақ Арал қалалық Темінгуан қалалық халық құрылтай уәкілдерінің санын және тұрақты комитет құрамындағылардың санын қайта тұрақтандыру жөніндегі қаулыны дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы районының 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің ішінара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын және кадрларды міндетке тағайындау, міндеттен қалдыру істерін дауысқа салып мақұлдады. Мәжілісте автономиялы районының жаңадан тағайындалған мемлекет қызметкерлеріне міндетке тағайындау куәлігі таратылды. Әрі негізгі заң алдында серт беру салты өткізілді. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілетті әйгілеп, кезектегі экономикалық жағдайды жыға танып, даму сенімімен бекімін бекемдеп, халық құрылтайының функциялық ролын толық сәулелендіріп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына күштеп, тұтас жылдық нысана міндеттерді орындауға, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруға күш қосу керек. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушілері Ван Мингшан, Ленин Пинг, Дәлшат Қыдырқан, Ван Гохы, Мәмітімін Қадыр, Әнуар Тұрсын, Сун Яджин мәжіліске қатынасты. Автономиялы районының орынбасар төрағасы Джули Фен, автономиялы районындық жоғары халық соты мекемесінің бастығы Дәлшат Сайым, автономиялы районындық халық прокуратурасының бас прокуроры Гау Димин, автономиялы районындық бақылау тексеру комитетіндегі жауапты жолдастар қатарлар мәжіліске сырттай қатынасты. Мәжілістен кейін жаңа жағдайда халық құрылтайының межесепті, соңғы есепті тексеру, бақылау және үкімет қарызын басқаруды бақылау қызметін жақсы істеу жөнінде арнаулы лекция жасалды. 7-ші айдың 28-ші күні түстен кейін автономиялы районының 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 82-ші реткі меңгерушілер мәжілісі тұрақты комитет мәжілісінің түрлі кеңестік тақырыптарын қарау жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, тұрақты комитет жалпы жиынның дауысқа салуына тапсыруды ұйғарды.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік.
0: Бас Шузи Си Цзиньпиннің таяуда Чаомин істері қызметі жөнінде берген маңызды нұсқауы районымыздағы чаоминдерге саятын тараулар мен чаоминдер саласындағы қалың қайраткерлер арасында күшті аңыз қозғады. Көпшілік Бас Шузи Си Цзиньпиннің чаомин істері қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын мұқият үйреніп, партия орталық комитетінің чаомин істері қызметі жөніндегі шешімдері мен орналастыруларын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды қаз қалпында ойдағыдай игеріп, чаоминдерге қызмет өтеудің түрлі шараларын үздіксіз тереңдетіп, чаомин істері байлығының абзалдылығын толық сәулелендіріп, жаңа дәуірдегі чаомин істері қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз десті. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, партияның чаомин істері саясатын жаппай дәйектілендіру керек. Осы маңызды нұсқау жаңа дәуірдегі чаомин істері қызметін ойдағыдай істеуге бой сұнатын түбірлі өлшем әзірлеп, алға басу бет алысын айқын нұсқады. Автономиялы райондық чаоминдер бірлестігі партия басшылық группасының Шузи төрағасы Юан Юрунг былай деді. Бас Шужидің маңызды нұсқауын біз іс жүзіндік әрекетіміз арқылы дәйектілендіруіміз, тиянақтандыруымыз керек. Чунхуаға сүйіспеншілік, Чунгуда төркінін іздеу сапары сияқты әйгілі марка дәнекерлерінен ойдағыдай пайдаланып, шетелдегі чаобауларды отан сүйіспеншілігін қоюлатуға, ұлттарын тымағын шегіра өңірдің орны

0: тұрақтылығын және отанның тұтастығын саналы түрде қорғауға жетектейміз. Шетелдегі чаубаулардың жүнгөме шетелді тоғыстыру, байланысы кең болу абзалдылығын анағұрлым ойдағдай сәулелендіріп, чаумин саудагерлерінің, чаумин саласындағы мамандардың ұштасу текшесін ұдайландырып құрып, чаоминдер саласының байлығын Шинжаңның ерекше кәсіп саласына, сыртқы есік ашу селбестігіне жұмсауға жетектейміз. Чаобаулардың оқық мүдесін ден қоя сүйіспеншілікпен қорғап, чаобаулардың зейін зердесін, ақыл парасатын, күш қуатын шоғырландырып, жаңа дәуірдегі шекара өңірдегі чаомин істері қызметінің тың тарауын құлшына жазамыз. Тол аудандық парткөм бірлік сап бөлімінің орынбасар бастығы чаоминдер кеңсесінің меңгерушісі Цауминджи былай деді. Нұсқау рухын тиянақтандыруды, дәйектілендіруді дереу мықты игеріп, чаоминдерге қызмет етуді шынайы игеріп, қиыншылығы бар чаоминдердің туыс-туғандарына үздіксіз амандаса барып көмектесіп, чаоминдер саласындағы бұқараның іш жүзінде қиын мәселелерін шынайы шешеміз. Чаоминдерге мейірі жеткізу, тиімділік жасау қызметтерін ден қоя, сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеп, ел іші сыртындағы чаобаулардың күш-қуатын шоғырландырып, аудан өңірінің даму жалпы жағдайына қызмет етеміз.
1: Бұратала қалалық чаоминдер бірлестігінің арнаулы міндеттегі нөмірлік істерге жауапты орынбасар төрағасы бас хатшы Рахмангүл Ясын, жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетіп, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайын тығыз арқау етіп, чаоминдердің зейін зердесін, күш-қуатын анағұрлым ойдағыдай үйістіріп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына чаоминдер қозғаушы күшін қосамыз деді. Басшы Ши Цзиньпин былай деп басады әріптеді. Шетелдегі қалың чаомин бауырластар мен отанға оралған чаоминдер, чаоминдердің туыс-туғандарын таңдаулы дәстүрге мұрагерлік етіп, отан сүйіспеншілігін нығайтып, өзгеше абзалдылықты сәулелендіріп, анағұрлым зор іскерлік көрсетіп, отанды бірлікке келтіру ұлы ісіне белсене қызмет етіп, ел іші сыртындағы жұңхуа ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеуге жетектеу керек. Келпін аудандық чаоминдер бірлестігінің бірінші дәрежелі бөлім қызметкері Қалмұрат Мәмет басшы-жидің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, чаобаулардың төркіні болуға ден қоя сүйіспеншілігімді арнаймын дей келіп, мен өз қызмет орнымды тиянақ етіп, чаоминдерге қызмет өтеу әуелгі мақсатынан жазбай, чаоминдердің жағдайын ұғысу, саясатты үгіттеу және оқық мүддені қамтамасыздандыру қызметін ұдайландырып өрістетіп, отанға оралған қалың чаоминдерді, чаоминдердің туыс-туғандарын атамекеннің құрылысына белсене атсалысуға жетектеп, тұтас ауданның жоғары сапалы дамуына чаоминдер саласының күшін қосамын деді. Мемлекеттік отанға оралған чаоминдердің туысы бойынша озат жеке Миясар Әбілекім былай деді. Басшы Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауы чаоминдер саласындағы бұқараны айрықша мейірге бөледі. Мен өз артықшылығымды толық сәулелендіріп, партияның чаомин істері саясаты жөнінде белсене үгітлексия жасап, жүнгө хикаясын, Шинжаң хикаясын ойдағыдай баяндап, ел іші сыртындағы жүнхуа ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеймін. Жемсары ауданы Бейтинг мемлекеттік саздық бақшасын басқару орталығының орынбасар меңгерушісі Қуан Құмарұлы былай деді. Негізгі саты кадры чауменнің туысы ретінде, мен аудан өңірінің экологиясын қорғау және мәдениет, саяқат қызмет өтеуінің бірінші шебіне ұзақ уақыт тамыр тарттым. Бұдан былай мен басшы-жидің тапсырмасын есте берік сақтап, чаоминдердің туыс-туғандарының көпірлік, дәнекерлік ролын толық сәулелендіріп, шетелдегі туыс-туған, дос-жарандарға ата мекенімнің экологиялық құрылыс жетістіктерін, Бейтинг тарихи мәдениетін және мәдениет саяқат кәсібінің даму абзалдылығын ырықтылықпен үгіттеп, шетелдегі тіпті де көп чаобауларды Шинжаңға назар аударуға, Шинжаңды қызу сүюге баураймын. Фукан қаласындағы чаоминнің туысы Салтанат Қабілеп, басшы Ши Цзиньпин елші сыртындағы барлық жұңхуа ұландарын көкейінде сақтап, барлық жерде чаоминдерді сүю, чаоминдерді қорғау сынды терең сүйіспеншілікті әйгіледі. Сондай ақ чаоминдердің туыс-туғандарына айқын бағдар көрсетті. Бұдан былай мен атамекенімнің нақты көрінісін, дамуының қуанышты хабарын шетелге жеткізіп, өзімнің болмашы күшім мен елші сыртындағы жұңхуа ұландарының ынтымақтаса күрес жасауына, атамекенімнің жоғары сапалы дамуына бір кісілік күшімді қосамын деді.

0: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық.
1: 15-ші бесжылдық кезінде Шинжан мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздандыру базасын құруын санасын көздеп, энергия мен қамдау қуатының дәрежесін жоғарылатуды күш сала ілгерілетті. Осы мезгілде районымыздың жер-жеріндегі құрылысшылары жоғары температураға төтеп беріп, шіліңгір ыстықпен шайқасып, бір топ жаңа энергия нысандары құрылысының аяқалысын бар күшпен ілгерілетіп, ертерек өндіріске қосылып жұмыс жүргізуге күш салып, жоғары сапалы дамуға жасыл қозғаушы күш үстеді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мемлекеттік электр қаржы қосу тобы толы 1 миллион киловаттық жел энергиясын сақтау нысанының жұмыс орнында ауыртұрпатты кран неше 10 метр биіктіктегі жел генератор мұнара түтігін орнықты көтеріп, құрылыс жүргізушілер жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, мұнара түтігін құрастыру, жабдықтарды орнату, желі жатқызу сияқты жұмыстарды өрістетті. Нысанның жоғары дәрежелі жауаптысы Лю Гуансуң. Бұл нысанда 6,125 мегаваттық 32 жел генераторы, 10 мегаваттық 80 жел генераторы орнатылады. Қазір соңғы кезеңге өтті деп таныстыра келіп, нысан межемен 8-ші айда торапқа жалғанат, жылына 2 миллиард 500 миллион киловатт сағат төк таратылып, жылына 950 мың тонна өлшемді көмір үнемделеді деді. Дәл қазір Жоңмей Ле энергия ашу шекті серіктестігінің көмір электр генератор агрегаттарының икемділігін жаңалау, сәйкесті фотоволттық нысан құрылысы шешуші кезеңге өтті. Нысанның атқарушы меңгерушісі Шаңзы Чын нысан өндіріске қосылғаннан кейін жылына орта есеппен торапқа қосылған электр мөлшері 170 миллион киловатт сағаттай болып, 50 мың тонна өлшемді көмір үнемдеуге болады деп таныстыра келіп, салынып болғаннан кейін тақтаның үстімен төк таратып, тақта астында шөбегіп, экологиялық бағымшылықпен шұғылдануға болады, жайылымның эстролық кеңістігінен өнімді пайдаланып, нысанның экологиялық, экономикалық және қоғамдық өнімділігінен тең игіліктенуді жүзеге асыра аламыз деді. Барколғазы автономиялы ауданы Сан-Танху қалашығы Чаха Чуэн шөл даласында Жунго энергия құрылыс тобы қаржы қосу шекті серіктестігі құмыл 1500 мегаваттық жарық жылуын сақтау базасы нысанның фотоволттық қазықтағаны құрылысы түгелдей орындалып болып, жабдық орнатудан қамал алу кезеңіне өтті. Жунго энергия құрылыс тобы қосу шекті серіктестігі құмыл жасыл энергия шекті серіктестігінің бас инженері Лей Хонжиан фотоволттық қазықтағаны жиыны 813 мыңнан асады, қазір түгелдей орнатылып болды. Біздің қарқын талабымыз 8-ші айдың 5-ші күні бөлшектер мен бөлшектіреулерін түгелдей орнатып болып, жыл соңына дейін толық сиымдылықта тораптандыру деді. Таяуда Бұратала облысының 100 мың киловаттық жылу сақтау тебіндегі жарық жылуы сәйкесті 900 мың киловаттық жаңа энергия нысанының жарық жылуы бірлігі тораптанып іске қосылды. Нысан балқыма тұз мұнарасы үлгісіндегі жарық жылуы мен электр шығару технологиясына сүйеніп, 13402 беттік күн айнасы арқылы жарық жылуын дәлме-дәл шоғырландырып, 220 метрлік жылу сіміру мұнарасының ішінде 565 селси градустық жоғары температура қалыптастырып, жылу ауыстырудан 550 селси градустық бу генератор агрегаттарын іске қосты. Мемлекеттік электр торабы Бұратала электрмен қамдау серіктестігі, электр реттеу меңгеру орталығы, тәсіл жоспар кеңсесінің жауаптысы Ли Жуэн, фотоволттық төк таратуда түнде таратуға болмайды. Төк тарату мөлшері бұлтты, ашық, жаңбырлы, қарлы ауарайының қысқа мерзімдік толқуына, ықпалына оңай ұшырайды. Жарық жылу мен төк тарату үздіксіз орнықты болудай өзекті абзалдылыққа ие. Генератор агрегаттарының энергия сарп ету уақыты қысқа, электр торабының қауырт кездегі реттеу мөлшері зор, іске қосылу тоқтату өзіндік құны төмен болудай артықшылықтарға ие деді.
0: Биыл алдыңғы жарым жылда районымыз бойынша қала қалашықтарда жаңадан 329 900 адам жұмысқа орналасып, оқсас мезгілдегіден 1,1% артып, жылдық нысана міндеттің 70,3% орындалды. Жұмыстану жағдай жалпы жақтан орнықты болып, орнықтылық барысында ілгерілді. Енді станциямыздың тілшісі Дунжайымның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Өткен аптаның соңында Шиху қаласының мәдениет саяхат арқылы тарынды енгізу, Шихуды зерделі саяхаттау арнаулы қызметкер қабылдау жиналысы жергілікті орындағы адам күші байлығы базарында өткізілді.

0: қызметкер қабылдау орнында адам көп болып, кәсіпорындардың қызметкер қабылдау көрме орнының алдында жұмыс іздеушілер қызмет орнын таныстыру, еңбекақы мәмілесі, міндет өтеу талабы сияқты информацияларды мұқият тексеріп көріп, кәсіпорындардың қызметкер қабылдаушыларымен ішкерлей пікірлесті. Жұмыс іздеуші Гау Юн осы ретке арнаулы қызметкер қабылдау жиналысының бағыттамалық өте күшті. Таңдайтын қызмет орнында өте көп екен, мен көптеген кәсіпорындармен әңгімелесіп, алғашқы ниетке келдік деді. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналысы мәдениет саяхат кәсібінің дарындылар сұранысына дәлме-дәл назар аударды. 23 кәсіпорын жиыны 145 адам қабылдайды. Қызмет орны кинохананың қызмет өтеуі, мейман сарай басқару, саяхатты жобалау сияқты көптеген салаларға сайып, түрліше технологиялық өрідегі, түрліше қызмет іздеу бағытындағы адамдардың кәсіптену қажетін қанағаттандырды. Шиху қаласындағы белгілі киноханадағы орынбасар дүкен бастығы Лю Лянг, 13 адамның қысқаша өмір баянын тапсырып алдық, бірнеше адам үстінде алғашқы ниетке келді. Осындай ұдайланған негізгі тақырыпты қызметкер қабылдау үлгісі біздің кәсіпорындарымыз үшін төтенше қолданылмалы. Біздің жұмысшы қабылдауымыздың қиын болу мәселесін шешуімізге көмектесті деді. Алдыңғы жарым жылда районымыз бойынша жиыны 3380 кезек рет түрлі қызметкер қабылдау қимылы өрістетіліп, 1,800,000 жұмыс орны жинақталып, алғашқы адымда 122,000 адам рет жұмысқа орналасу ниетіне келді. Мұнан сырт, алдыңғы жарым жылда районымыз жұмысқа орналастыру саясатын тиянақтандыру тебінін артырып, жұмысқа орналастыру көмек қаражатынан жиыны 1,151,000,000 юанды тиянақтандырып, 929,200 адам рет еңбекшіні игілікке кенелтті. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі жұмыстандыруды жебеу басқармасының орынбасар бастығы Чан Юйтин былай деді. Біз жұмыс орнын орнықтыруда қаржы қайтару, қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражат сияқты саясаттардан тікелей тез игіліктенуді ілгерілетеміз. Мектептен қол үзіп жұмыстанбаған оқушылардың жұмыстануына қызмет етуден қамал алу әрекетін өрістетіп, еңбекшілердің жұмыстануына қамқорлық жасауды, көмектесуді тереңдетеміз. Бірқыдыру дәлме-дәл пәрменді шаралар арқылы тұтас жылдағы түрлі жұмыстандыру нысаналарының міндеттерінің орындалуына бар күшпен шынай кепілдік етіп, жұмыстандырудың орнықты келелі жағдайын үздіксіз бекемдейміз.
1: Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжаңның жедел жеткізу кәсібінің жалпы кірісі 4,150,000,000 юанға жетіп, жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 307,892,000 данаға жетіп, кіріс пен кәсіп мөлшері бірдей жоғарылап, сәйкес мезгілдегіден жеке-жеке 11,3 және 21,6% артты. Енді станциямыздың тілшісі Қауымын Құйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Ауылғыстық электронды саудасының үздіксіз жоғарлауына байланысты, Қотанның ерекше ауылшуашылық өнімдері жедел жеткізу зат айналымы арнасынан пайдаланып, ауылғыстақтан шығып, бүкіл елге сатылды. Шинжан Зео Лоти Торап қылым технология шекті серіктестігінің тіке тарату бөлмесінде жүргізуші Қотаншыланы жаңғақ сияқты ерекше ауылшуашылық өнімдерін таныстыруда. Желедегі тапсырыс толастамай, сатылу мөлшері үздіксіз жоғарылады. Серіктестік айналым бөлімінің меңгерушісі Райла Межиттілшіге. Серіктестік көптеген зат айналымы кәсіпорындармен селбестік жасасып, Қотанның ерекше ауылшаруашылық өнімдерін қаритарлардың қолына ең тез жеткізді дей келіп, биыл 1-ші айдан 6-ші айға дейін өнімнің сатылу мөлшері 800 тоннадан асып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 100 тоннадан астам артты. Қазір кәсіпорын жұңғы поштасы сияқты бірнеше зат айналымы кәсіпорындармен селбестік жасасты. Біздің өнімдеріміз әр күні дергезінде бүкіл еліміздің жер-жеріне жөнелтіледі деді. Алдыңғы жарым жылда Шинжаңның пошта кәсібінің кәсіп кірісі, пошта аманат банкесінің тіке тежарат кірісі қамтылмайды, жиыны 5,810,000,000 юан болып, ұқсас мезгілдегіден 8,3% артқан. Осы кәсіптің жөнелту кәсібінің жалпы мөлшері 554,721,000 дана болып, ұқсас мезгілдегіден 11,1% артқан. Жедел жеткізу кәсібі және де артуды жебейтін негізгі күш болып, сауда айналымына өнімді дем беріп, халық тұрмысына қызмет өтеуді қамтамасыз етіп, жергілікті экономиканың дамуына күш қосты. Жонго поштасы Қарақаш аудандық бөлімше серіктестігі кәсіп бақшасы районына ішкерлей кіріп, кәсіпорындарға тіке барып тапсырып алу, жақын маңда жөнелту қызмет өтеуімен қамдап, ауыл шаруашылық өнімдерінің қыстақтан шығып қалаға

0: жұмылдыру арнасын бар күшпен іркіліссіздендірді. Джунго поштасы Қарақаш аудандық бөлімше серіктестігі пошта жолдамаларын бір жақты ету орталығының жауаптысы Әсен Жантұрғын қазір орталық пошта жолдамаларын сол күні сұрыптауды, сол күні жеткізуді жүзеге асырды деп таныстыра келіп, әр күні кіру мөлшері 7000 дана, шығу мөлшері 7000 дана айналасында. Әр күні кірген пошта жолдамаларын сол күні бөліп бір жақты етіп, әрқайсы ауыл қалашық пошта орындарына жеткізіп, бұқараның пошта жолдамаларын сол күні алуына кепілдік етті. Деді. Алдыңғы жарым жылда шекара аттыған кәсіптерде жарқын түйін болды. Халықаралық Шянган аумын Тайвань жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 1 миллион 84 дана болып, ұқсас мезгіліндегіден 16.2% артқан. Шинжаңның шекара аралық пошта арнасы Орта Азиядағы 5 елді, Ресейді және Еуропадағы көптеген елді қамтып, жергілікті шекара аралық электронды сауда, сыртқы сауда кәсіпорындары, шекара аралық сауда барыс келісі және жекелердің шекара аралық жөнелту қажетіне қызмет етті. Джунго пошта тобы шекті серіктестігі Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі жөнелту істері бөлімінің орынбасары бас меңгерушісі Кунг Уйсин әуе порты, құрлық порты сынды көп формалы ұласпалы тасымал әбзалдылығына сүйеніп, Орта Азияның шекара аралық жөнелту, шекара аралық электронды сауданың сәйкесті қызмет өтеуін кеңейтіп, ерекше зат айналымы қызмет өтеу арқылы Үрімжінің ауылшаруашылық өнімдерін сыртқа сату және батысқа есік ашу кәсібінің дамуына дем береміз деді.
1: Биыл 1-ші айдан 6-шыға дейін Қызылсу облысының Торғат шекара өткелі мен Еркештам шекара өткелінен тексеріп қоя берілген қатынас құралдары мен шекарадан кіріп шыққан адам саны бірдей ұқсас мезгілдегіден 40%-дан астам артты. Енді хабар тыңдаңыздар. Теңіз деңгейінен 3795 метр биіктіктегі Торғат шекара өткелі Қырғызстанның Нарын облысымен 210 км қашықтықта. Былтыр 1-ші айдың 1-ші күнінен бастап шекара өткелі аптасына 7 күн 14 сағаттық кеденнен өткізу үлгісін атқаруы. Бұған Джунго Қырғызстан-Өзбекстан темір жолының салынуы қосылып, шекара өткелі күн сайын көркейе түсті. Биыл алдыңғы жарым жылда Торғат шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункетінің күндік тексеріп қоя берген апты көлігі ұқсас мезгілдегіден 300-ге жуғартты. Алдыңғы жарым жылда Торғат шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункеті жиыны 140 мыңға жоқ қатынас құралын тексеріп қоя берді. Бұл ұқсас мезгілдегіден 40.57% артты. Тексеріп қоя берілген шекарадан кіріп шыққан адам саны 180 мың адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 71.7% артты. Торғат шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункетінің орынбасар бастығы Джо Мингжун тілшіге, шекаралық тексеру пункеті шекарадан кіріп шыққан жолаушыларды алдын ала келісіп кеденнен өту қызмет өтеуімен қамдап, кеденнен өту өнімділігін барынша жоғарылатты дей келіп, Джунго мен Қырғызстанның екі жақты қызмет жұмысы тәлмедәл үйлесімді болып, шекара өткелінің кеденнен өту өнімділігін барынша жоғарылатты. Арнаулы арна алдын ала естелік алып тексеру сияқты шаралар арқылы кеденнен өту уақытын қысқарттық деді. Еліміздің Қырғызстанға бағытталған тұңғыш толық уақытты жүк тасымалы кедені құрлық жолы шекара өткелі ретінде Еркештам шекара өткелінде де адамдар қайшалысып, автокөліктер толастамады. Биыл алдыңғы жарым жылда бұл арада шекарадан кіріп шыққан адам саны 200 мың адам реттен, шекарадан кіріп шыққан автокөліктер 180 мыңнан асып, жеке-жеке ұқсас мезгілдегіден 53.68% және 49.41% артып, тарихтағы сәйкес мезгілдегі ең жоғары өрені жаратты. Синжан Датай халықаралық зат тасымалы өкілетті шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Вэнго уақыт өнімділігі барған сайын тездеп келеді. Бұрын біздің әр күнгі зат шығару мөлшеріміз мөлшермен 100 автокөлік болатын. Қазір 500 автокөлікке жетті деді.
0: Тияншанды мейірге білу, Шинжанға көмектесу іздері. Биыл Хотан қаласы Бейжің қаласының Шинжанға көмектесудегі көп пәнді бірлесіп ұйымдастырған тұңғыш топтық емдеу мамандар ұжымын қарсы алып, жергілікті орындағы олқылықтарды дәлме-дәл толықтап, емдеу қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының халық тұрмысы құтырысын үздіксіз арттырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бірнеше күннің алдында 78 жастағы Бұзайнап Абла әжей отбасындағылардың серік болуында Хотан қалалық халық шипақарасына арнайы барып, сыйлық жалаушасын Бейжіңнен Шинжанға көмекке келген Катыр Уаңбоның қолына табыстады. Осыдан бұрын Бүзайнап Аблажей жығылып жараланғандықтан ортан жілік мойны сынып, үш ай төсек тартып жатып қалады. Қотанғалал халық шипақанасына Бейжіңнен Шинжанға көмекке келген мамандар ұжымы келгенін білгеннен кейін, отбасындағылар оны арнайы апарып емдетеді. Науқастың жасы ұлғаю, ауру ұзаққа созылу, ауру түрі көп болу, операция қауіп-қатері жоғары болу ерекше жағдайға қарата. Бейжіңнен Шинжанға көмекке келген емдеу мамандары ұжымы дереу көп пәнді бірлесіп диагноз қою механизмін іске қосып, ауру тарихын егжей-тегжейлі реттеп, операция көмескі қатерін бір-бірлеп тексеріп, әжейдің өзіне арнайы жоба жасап, жасанды ұршық буынын ауыстыру операциясын сәтті жасады. Әжейдің немересі Тұрғын Нұрмамет, қазір әжемнің денсаулығының қалпына келуі жақсы, аяғы іспеді. Өз отыра алатын болып қана қалмастан, жерге түсіп жүреді алады, рухани бейнесі де жақсы деді. Биыл жыл басынан бері Бейжіңнің үйірме ұйымдастыру формасындағы емдеу арқылы Шинжанға көмектесу күштерінің Хотан қаласына кіруіне байланысты. Жергілікті орын бұрынғы жалаң пән мамандарының Шинжанға көмектесу үлгісін бұзып, көп пәнді мамандарының селбесіп күш салу арқылы жасы ұлғайған, салмақты науқас, күрделі операция сияқты салалардағы технологиялық олқылықтарды өнімді толықтады. Шинжанға көмекке келген мамандар пәндерді бірге құру, дарындыларды жетілдіру арқылы озық емдеу ұстанымы мен клиникалық тәжірибелерін жергілікті орында қалдырды. Хотан қалалық халық шипақанасы парткомының шуши үйжемей, Шинжанға көмекке келген мамандар науқас көріп диагноз қою, жетектеп үйрету, операция арқылы үлгі көрсету, ұстаз бен шәкірттің жұп құрауы сияқты тәсілдер арқылы технологиядағы олқылықтарды толықтап, жергілікті емдеу тректілерін жетілдіріп, диагноз қою емдеу тәртібін арнаға түсіріп, шипақананың жалпы тұлғалық құтқару емдеу қабілетін көрнекті жоғарылатты деді. Бейжіңнен Шинжанға көмекке келген кадр. Хотан қалалық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің орынбасар меңгерушісі. Ұжың, пәнді бірге құру, технологиялық жақтан көмектесу сүйемелдеу, дарындыларды ұдайландырып баулу қызметін үздіксіз ілгерілетіп, Бейжіңнің сапалы емдеу байлығын үздіксіз сыртқа шығарып, негізгі сатының емдеу қызмет өтеу негізін бекемдейміз деді.
1: Районымыз назарды ерекше абзалдыққа ие кәсіп салаларына шоғырландырып, патентті кәдеге жаратуды үздіксіз ілгерілетіп, екілікті жаймалап үйлесімді патент технологиясына экономикалық өнімділікке ие болу, патент үлкен базар текшесін жасампаздық пен ортаға қойды. Қазір 14 мыңнан астам патент жинақталды. Бұл 13 ерекше салаға саяды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 7 айдың 28-ші күні Шинжанның ерекше абзалдылыққа ие кәсіп саласы шоғырының жоғары сапалы даму патентін кәдеге жарату қимылы Үрімжіде өткізілді. Мемлекеттік білім мен құқығы мекемесі районымыздың кәсіп саласына сәйкестірген 6769 қос 5 жұлдызды патент жетістігін жұмыс басында жариялады. Әр екілікті жаймалап үйлесімді патент технологиясына экономикалық өнімділікке ие болу, патент үлкен базары текшесінде жинақталған 14 мыңнан астам патентті жариялап, кәсіпорындардың қажетке қарай тексеруіне, ұштасуына қолайлық жасады. Қимылға қатынасқан кәсіпорындар технологиялық қамал алу қажетін реті бойынша жариялап, район ішіндегі жоғары мектептер патент жарналық таныстырмасын таныстырды. Көптеген кәсіпорындар жоғары мектептермен селбестік келісіміне қол қойды. Шинжаң Айлашин биоғылым технология шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Айбо тілшіге, қазір кәсіпорнымыз ел ішіндегі 29 түрлі тапқырлық патентіне ие болды. Сонымен бірге 2 түрлі халықаралық патент бар. Біз Шинжаң медицина дәшесімен патент селбестік келісіміне қол қойып, кәсіпорынның даму беталысына үйлесетін технологиялық ой желісін тауып, ғылыми зерттеу жетістіктерін кәдеге жаратуды ілгерілеттік деді. 2026 жылдың алғашқы жартысында районымыз назарды мұнай, табиғи газ мәнерлеу, жаңа энергия, жасыл кен шаруашылығы, осы заманғы ауыл шаруашылығы, тоқыма, киім-кешек, биологиялық дәрі-дәрмек сынды 6 үлкен ерекше абзалдылыққа ие кәсіпке шоғырландырып, патентті кәдеге жаратуды ілгерілетіп, абзалдылыққа ие ерекше патенттен 4500-ден астамын топтады. Білім мен құқығын кепілге қойып 80 рет қаржы құрап, сомасы 450 миллион юанға жетті. Қазірге дейін Шинжанда әр 10 мың адамның жоғары құнды тапқырлық патенті 1.8-ге жетіп, 13-ші 5 жылдықтың соңындағыдан еселеп артты. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі, білім мен құқығы мекемесі, білім мен құқығын жебеу басқармасының бастығы Гофу Жан,

0: бұрынғы жарым жылда районымыз патентті кәдеге жарату, қамдау мен қажетсінуді ұштастыру қимылынан бес кезегін ұдайландырып өрістетіп, жаңалық ашу байлығын жандандырады деді.
1: 7 айдың 29-шы күні Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районының Жаңағала районы жасыл энергия базасы, жоғары жаңа технология құрылысы, жаңа энергия жалпылы қызмет өтеу базасы ресми іске қосылды. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің хабарын тыңдаңыздар. Бүкіл Шинжаңдағы ең үлкен жаңа энергиялық автокөліктерге жалпылы қызмет өтеу базасы ретінде бұл нысанның иелеген жер аумағы 44500 шаршы метр. Қолбасшылық ету, орналастыру, артқышеп қамтамасыздығы, жұмыс жүргізу қызмет өтеуді бір тұлғаландыру шоғырланып, жаңа энергиялы ауыр жүк автокөліктері, жолаушылар автокөлігі және әдетте отбасына пайдаланатын жаңа энергиялы автокөліктерді зарядтау қажетін қанағаттандырумен бірге тағы жаңа энергиялық автокөліктерді жан-жақты жөндеу, күтімдеу, үш электр жүйесін тексеру және бөлшектер саудасы сияқты кәсіптермен қамдайды. Базаға 180 автокөлік зарядтағыш бағанасы орнатылған, қуаты 7 киловаттан 2.5 мегаватқа дейін болып, түрліше типтегі автокөліктердің зарядтау қажетін қанағаттандыра алады. Мұның ішінде ауыр жүк автокөліктерін зарядтайтын автокөлік зарядтағыш бағанасының қуаты 400 киловаттқа жетіп, қос автокөлік зарядтағышпен ұқсас уақытта 40 минут зарядтағанда ауыр жүк автокөлігінің толтыра басқан жүкпен 300 километр жүруін жүзеге асыруға болады. Жаңа энергиялы жүк автокөлігінің шоферы Лю Чао, бұл маңда жақын аралықта зарядтау пункті біршама аз, қазір осы біршама үлкен зарядтау пункті салынғаннан кейін біздің келіп зарядтауымызға, электрі толықтауымызға қолайлы болады, әр күнгі тасымал өнімділігі де жоғарылайды деді. Осы күні нысан құрылысын жүргізуші жақ Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, құрылыс қаржы қосу тобы шекті серіктестігі, Шинжаң автокөлік қызмет өтеу кәсіптік қоғаммен селбестік келісіміне қол қойып, жаңа энергиялы автокөліктердің тұтас кәсіп саласы тізбегіне қызмет өтеу, шоперсіз жүргізу және төмен кеңістік кәсіп саласын тиянақтандыру, кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу, мәдениет, саяхат, сауданы ішкерлей тоғыстыру сынды төрт үлкен бағытты арқау етіп, ішкерлей селбестік көрсетті. Үрімжі жоғары жаңа технология құрылысы қаржы қосу тобы шекті серіктестігі парткомының шужие алқа бастығы Кунчефің қаланың солтүстігіндегі негізгі желімен шығыстан кіретін алаң сырты айналма желісіне жақын, бұл пункт шығыс Шинжаң мен солтүстік Шинжаңды тұтастыратын ауыр жүк автокөліктеріне қызмет өтеу рөлінде атқарады. Қазір біз қаланың солтүстігіндегі негізгі желімен шығыстан кіретін алаңда тағы 3 орта тұрпатты ауыр жүк автокөлік пунктін құрудамыз деді.
0: 7-28 күні Сауан Тянъюн зерделі есепте қуаты орталығы іске қосылды. Бұл Сауан қаласының тұңғыш жасанды зерде есепте қуаты негізді құрылғысы болып, Тарбағатай аймағының жоғары деңгейлі есепте қуаты жағындағы олқылығын толықтады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Сауан Тянъюн зерделі есепте қуаты орталығы нысанына жалпы 370 миллион юань қаржы қосылып, небәрі 10 ай ішінде құрылысы салынып болып іргетепті. Хызын жасанды зерде Сауан шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ли Вэньдин нысанның Сауанға ірге тебуі жергілікті орынның жел жарық, жасыл электр байлығының, өңірлік қатынас абзалдылығының және жергілікті үкіметтің жалпы барысын қамтамасыз ету қызмет өтеуінің арқасы дей келіп, әрқайсы тараулар тұтас барыста ырықтылықпен қызмет өтеп, тексеріп бекіту, сәйкестіру, байлықты ұштастыру сияқты түрлі құрылыстағы қиын мәселелерді өнімді шешті. Сауанның жасыл электрмен қамдауы орнықты. Электрден пайдаланудың өзіндік құнын абзалдылығы көрнекті. Бұл есепте қуаты кәсібінің көлемденуіне, төмен көміртекті дамуына төтенше үйлесет деді. Сауан Тянъюн зерделі есепте қуаты орталығы нысаны үлкен модель жаттығуына, жоғары қосынжар пайымдауға, адам мен машинаны сәйкестіріп белгілеуге, ми компьютер көрінісінің тиянақтануына тұтас тізбекті есепте қуаты жағына қызмет етіп, өңірлік зерделі есепте қуатының көтерімділік түйінін құруға берік тірек әзірлейді. Хызын жасанды зерде Сауан шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Сюшін Хау осы рет ресми жарқыратылған бірінші мерзімдік есепте қуаты шоғырының жалпы есепте қуатының көлемі 5000 петаға жетіп, жоғары көтерімділіктегі жасанды зерде көрінісі арнаулы жасалады деп таныстыра келіп, технологияда жаңалық ашу сапалландыру арқылы AI моделінің жаттығу қарқыны үш

0: еседен 10 есеге дейін жоғарылайды. Түпнұсқаны қалыптастыру қарқыны 60%-дан 85%-ға жоғарылайды деді. Сауан қалалық даму және реформа комитетінің меңгерушісі цифрландырып дамыту мекемесінің бастығы Цыңған, бұл орталық биыл есептеу қуатының көлемін 10 мың петаға, 2027 жылы 200 мың петаға кеңейтуді жоспарлауда. Болашақта екінші мерзімдік инженерияның ілгерілеуіне байланысты нысан шығыс орта бөліктегі есептеу қуатының сыртқа ағылу қажетін жалғастырумен бірге Орта Азия базарын шекара аралық AI есептеу қуаты қызмет етуімен қамдап, Тарбағатайдың жел жарық байлығы абзалдылығын шын мәнінде цифрлы есептеу қуаты кәсібінің абзалдылығына айналдырады дей келіп, есептеу, зерттеу ашу, санды мәліметке белгі қою сияқты бастапқы соңғы буындағы кәсіпорындарды үздіксіз баурап, кәсіп саласы тізбегіндегі олқылықтар толықтап, жасыл есептеудің ауыл шаруашылығы, энергия, сауда, мәдениет, саяхат сияқты салаларға қуат істеуіне мүмкіндік жасаймыз деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 18-26°C.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 12-26°C.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 16-31°C.
1: Құлжада күн ашық, температура 18-31°C.
0: Бараталада аз жаңбыр жауады, температура 17-30°C.
1: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 19-31°C.
0: Күйтінде күн бұлтта парбашылады, температура 21-31°C.
1: Шығызыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 18-31°C.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 18-29°C.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 18-34°C.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 27-37°C.
1: Қорлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 21-30°C.
0: Ақсуда жаңбыр жауады, температура 20-31°C.
1: Атышта күн ашық, температура 19-34°C.
0: Қашқарда күн ашық, температура 19-35°C.
1: Хотанда күн ашық, температура 22-36°C.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелқанқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін кілені түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірлі тыңдармандар және балақайлар, жарым сағаттық балаларға арналған бағдарламамыз «Бал дәурен» тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы.

0: мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
1: Таяуда ұмтылай көрендер атындағы 2026 жылға Шинжаң ұйғыр автономиялы районының жүнгін дене тәрбие 30 билеті сауыты жастар мен өрендер бокс клуб білескен жарысынан ұлқы бекеті өзгіше күймен басталды. Бүкіл Шинжаның жер жерінен келген 32 уәкілдер командасы 350-ден астам өрен бокс спортшысы ұлқы ауданда бас қосып, бір алаңда өнер көрсетіп, ерлікпен сайысып, жарыс алаңында жасты көктемнің жалына игілеп, бәсекелік қуатын шыңдап, бүкіл Шинжаңда жастар мен өрендердің бокс спортының жалпыласуын, дамуын онан ары ілгерілетіп, дене тәрбие запасы дарындылар құрылысының негізін бекемдеді. Жарыс 5 күнге жалғасты. Жарыста 10 жастан 16 жасқа дейінгі көптеген жас шамасы группасы белгіленген болып, әр дәрежелі дене салмағы группаларына бөлінді. Бірлескен жарыс нөмірі жинақтау жарыс тізімін қолданды. Үздік шеберлер жинақталған нөмірі бойынша кейінгі жалпы шешуші жарысқа қатынасты. Ең соңында алдыңғы үш шебер таңдалып, сыйлық сауыты, медал, сыйлық куәлігіне ие болды. 4-8-ге дейінгі 1-5 болған спортшыға сыйлық куәлігі таратылды. Бұл жасөспірім спортшыларды белсене ұмтылуға, ерлікпен алға басуға шабыттандырды. Жарыс алаңы тәртіпті думанды болды. Жарыстың ресми басталуына байланысты жарысқа қатынасқан шеберлер реті бойынша алаңға шығып өнер көрсетті. Кішкентай жұдырықшылардың көңілі көтеріңкі болып, күреш шиірі тасқындап, жұдырықтарын ширақ сілтеп, жылдам тайсап, шабуылдау мен қорғануды дәлме-дәл орындап, әр реткі сайыста тыңғылықты жаттығу негізімен ысылған психикалық сапасына игіледі. Төреші үстінде әділ төрелік істеп, нөмірді дәлме-дәл есептеді. Жаттықтырушы үстінде жетекшілік етіп, тактиканы дергезін реттеп, көрермендермен жігерлендіріп, демеу беріп, шапалақ үні толастамады. Бұл бокс спортының қарқынымен, күшін, жанқиярлықпен белдесумен арынын толық әйгіледі.

Алқауданның жарысқа қатынасқан шебер Дидар Нұрланқызы былай деді: бұл менің Дылқауданда бокс жарысына екінші рет қатынасуым. Алғашқы кезеңде мен ерекше дайындалдым. Жарыс алаңында өзімнің ең тамаша деңгейімді сәулелендіріп, ауылым Нұрланқауданына даңқ әперемін. Санжы облысының Құтыби ауданынан жарысқа қатынасқан шебер Ұлағат Ержанұлы былай деді: бұл менің автономиялы район дәрежелі бокс жарысына екінші рет қатынасуым. Бүкіл Шинжандағы қарсыластарыммен технология жағында тәжірибе алмастырдым, әрі жарысқа нөмір жинақтадым. Бокс менің дене сапамды шынықтырумен бірге, бұнан да маңыздысы, тағы бір рискке жолыққанда

сабырлы болуды, сайысқа бетпе-бет келуді үйретеді. Мен әр кезек жарысқа мұқият түсіп, өзімнің ең тамаша деңгейімді сәулелендіріп, жақсы нәтижеге қол жеткіземін. Қайраттан.

Осы ретке жастар мен өрендер бокс бірлеспе жарысын өткізу науқанының дене тәрбие мен оқытудың тоғысуын тереңдету жалпы халықтық дене шынықтыруды ілгерілету жастар мен өрендердің мәдениет дене тәрбие тұрмысын байытудағы маңызды шара есептеледі. Жарыс арнайланған жүйеленген жарыс өлшемі арқылы бүкіл Синжаңдағы жасөспірім бокс әуескерлеріне сапалы ауыс жасау өзін әйгілеу текшесін құрып жасөспірім дене тәрбие дарындыларын табуға және жетілдіруге өнімді дем беріп, Синжаңның дене тәрбие істерінің жоғары сапалы дамуын үздіксіз ілгерілетті.

Ал каудандык маданият жана тарбия радио телевизия саякат мекемеси маданият базары жалпылык заң аткаруу отрядынын 4-чү даражалуу үздүк уюмдаштыруучусу Юан Жиң былай деди: Биз жарысты дайыма этип жаштар менен өрөндөр бокс спортун жалпыластырып, жаштар менен өрөндөрдүн эрк жигерин шыңдап, таңдаулуу дене тарбия жеткинчектерин үздүксүз жетилдирип, Шинжаң жаштары менен өрөндөрдүн дене салмагына карай бәсекеге түсуі дене тәрбие істерінің орнықты дамуын ілгерілетуін үміт етеміз. Келесі қадамда біз жарысты ұйымдастыру, қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қызмет өтеуді ұштастыру сияқты қызметтерді ойдағыдай істеп, жарыстың әділ тәртіпті өрістетілуін бар күшпен қамтамасыз етеміз. Бұдан былай біз тіпті де көп жастар мен өрендерге арналған сапалы дене тәрбие жарыстарын үздіксіз өткізіп, жастар мен өрендерді дене тәрбие қимылдарына қатынасуға кең көлемде жетектеп, дене қуатын күшейтіп, ерік жігерін шыңдап, жастар мен өрендердің дене тәрбие істерінің жоғары сапалы дамуын үздіксіз жебейміз.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Бүгін 85 жасқа келсе де атызға барып майсеккен бір атайдың әңгімесін баяндаймыз. Оның аты Чау Яфу. Диқандардың бәрі байымен десең Яфуды ізде дейді. Бір 1941 жылы Чау Яфу Чаңсудың Чаңру қаласындағы бір қарапайым диқан отбасында дүниеге келген. 1958 жылы 17 жастағы ол Ишин ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы жүйесіне қабылданады. Ол кезде мемлекет қиыншылыққа тап болған кез болып, көптеген адам түлкі құрсақ күйде жүретін. Бір жолы ол шипаханаға барғанда коридор қатты жүдеңкі диқандарға толып кеткенін көреді. Ауру қанадан туыс туғандарынан айрылған кісілердің жылаған дауысы естіледі. Ол күнделігіне былай деп жазады: сансыз төңкерісшіл ардагерлер Джунгоның азаттық жолында қымбатты өмірін арнады. Біздің ауыл қыстақтың бет-бейнесін өзгерту жолында құлшынбайтын тағы қандай сылтауымыз бар. Дәл сол күннен бастап 17 жастағы осы бозбала өмірін жері суға тапсырды. Бір 1982 жылы Чау Яфу Жапонияға барып ауыл шаруашылығы технологиясын үйренеді. Ол Жапонияның ауыл қыстақтарының барлық жерінде ақша табатын жылжи барлығын көріп, іштей біздің Маушан Байырғы районының жаратылыстық шарт жағдайымен қарайлас екен, не үшін сынап көрмеске деп ойлайды. Келесі жылы елге қайтқанда басқалар буыншақ түйіншегіне электр жабдықтарын сықап алса, ол 13 сандық ауыл шаруашылығы кітабы мен 20 тал бүлдірген майсасын көтеріп алып келеді. Жүйрің бәйту қалашығына қайтып келгенде, диқандар бүлдіргенді өмірінде көрмегендіктен ешкімнің де еккісі келмейді. Біреулер оның есігінен кіргізбей төтесінен, астық ексеңде қарының тоймай жатса, мұны кімге сатып бермекпіз дейді. Чау Яфу жасымады. Ол майсаны тегін беру, тұтас барыс бойынша технологиялық жетекшілік ету, төмен шектен түсірмей, толық сату жобасын алға қойып, бірнеше жүректі диқанды бастап, 9 фын жерге сынақ ретінде егеді. Нәтижеде бір мың жердің кірісі бидай еккендегі 120 юаньнан тіке 600 юаньның үстіне шығып 5 есе артады. Бірінші жылы 10 мың юань кіріс кіргізген отбасылар жарыққа шығып, бүлдірген егіп ауқаттанғандар қабат үй салады. Бүлдірген тез арада бүкіл еліміздегі 21 өлке автономиялық районға жалпыластырылады.

1993 жылы Чаояфу Жанжан қалалық халық құрылтайы тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушісі болады. Бірақ ол кеңсеге отырмай атызда болып дарықтылықпен талап етеді. Үйім оны екі рет өлкелік ауыл шаруашылығы ғылым академиясының бастығы етіп өсірмекші болғанда ол сыпайылықпен тойтарады. Ол былай дейді: кедейлік пен мешеулік әлі де өмір сүрсе, біздің міндетіміз орындалмайды. 2002 жылы Чаояфу зейнетке шықты. Басқалар зейнетке шығып, зейнеткерлік өмірдің рақатын көріп, кейінгі өмірдің ләззатынан игіліктенсе, ол ырықтылықпен ерікті болу салауатымен Жанжаңдағы ең кедей Дайжуан қыстағына барды. Сол кезде Дайжуан қыстағының кісі басындық жылдық кірісі 3000 юанға да жетпейтін еді. Қыстақ коллективінің қарызы бар болатын. Ол қыстақ тұрғындарын бастап кооператив құрып, партия шекасымен кооператив және шаруа отбасылар бірлескен үлгіні жалпыластырып, органикалық күріш пен сапалы тәтті шаптолды кең көлемде жалпыластырады. Ол тағы организмдердің алуан түрлігіне ие ауыл шаруашылығы жөнінде ізденіс жасайды. Үрдіс 20 жыл ауыл шаруашылығы дәрілерін шашпай, химиялық тыңайтқыш бермей, күріш атысында ұсақ хайуанаттарды 120 түрге, құс түрін 98-ге жеткізеді.

бұрынғы керей таулы қыстақ түбегейлі серпіледі. Қыстақ тұрғындарының жан басындағы орташа жылдық кірісі 2800 юаннан 47000 юанға көтеріледі. Қыстақ коллективінің жылдық кірісі 5 миллион 200 мың юаннан асады.

2026 жылы 4 айдың 23 күні Дән Жаңбырамалы Жауяфыдың 85 жасқа толған туған күні еді. Қыста оның туған күнін келістіріп бір құттықтағысы келсе де, ол сыпайылықпен бас тартты. Сол күні майса отырғызатын алғашқы күн еді. Ол аяғына резеңке шақайын, басына шиі қалпағын киіп, тақта қырында тұрып диқандарға жетекшілік етті.

Жауяфов былай дейді, жасым ұлғайып барады, бірақ әлі де қауқарым болады екен, шаруалар үшін тағы да көбірек жұмыс істеймін. Алпыс неше жылдан бері Жауяфов 3,500,000 одан астам жерге ауыл шаруашылығының жаңа сортын, жаңа технологиясын жалпыластырып, шаруалардың кірісінің 30 миллиард юаньнан асуына көмектесті. Ол ежелден шаруалардан бір фунт жетекші етіп ақысын алып көрмеді. Ауыл қыста ғылым технология дарындыларынан 1200 адамды тәрбиелеп шықты.

2026 жылы 7 айдың 1-ші күні 85 жастағы Чжао Яфу халық сарайына кірді. Басшы Си Цзиньпин оған 1-ші шілде орденін өз қолымен берді. Ол былай деді: «Шаруалар мені тұрақтандырды. Партия орталық комитеті де мені тұрақтандырды. Менің өмірім бақытты.»

Кішкентай достар, Жауяфов атай өмір бойы бір істі ғана істеді. Ғылыми мақаланы байтақ далаға жазып, нәтижесін шаруалардың үйіне қалдырды. Ол бізге бір адам өмірінде өзінің ататын бір істі табалса, сондай осы үшін өмір бойы құлшынса, ең бақытты болады дегенді ұғындырды.

Енді ғылым дүйрөне ғылымға мән берейік айдарында қарын не үшін ақ түсті, ал мұзын не үшін мөлдір болады дегенге тоқталамыз. Балақайлар қыста тұтас аспанда қалықтап ұшып жүрген қар ұшқындары өте әдемі көрінеме. Қалың ақ қар байтақ даланы бүркегенде дүние лезде аппақ түске бөленеді. Ендеше көпшілік мынадай бір ғажайып мәселеге таңданған болар. Былайша айтқанда, бәрі де судан өзгерген болса да, неліктен мұз кесегі таптаза мөлдір болып одан қарсы жақтағы көріністі көруге болады? Бірақ қар гүлі не үшін аппақ болып бүкілдей мөлдір болмайды? Сонда қар ұшқыны жасырын түрде ақ түсті шапан жамылып, мұз кесегінің киетін шапаны болмағаны ма?

іс жүзінде мұз бен қардың қасиеті бүкілдей оқсас, бәрі де кішкентай су молекулаларынан құралады. Ешқандай парқы болмайды. Олардың түсінің оқсамауындағы сыр пішіні мен құрылымына жасырынған. Біз жайшылықта көретін мұз кесектері су температурасының біртіндеп төмендеп қатуынан қалыптасады. Қалыптасуы тегіс әрі тығыз, құрылымы ерекше біркелкі келеді. Күн нұры мұз кесектеріне түскенде басым көп сәнді жарық тіке өтеді. Сондықтан мұз кесектері мөлдір болып көрінеді.

Бірақ қар ұшқыны мүлде боқсамайды. Ол нығыз мұз кесек емес, қайта сансыз ұсақ мұз кристалы қобыраған ұсақ су тамшылар мен ауадан құралған. Әрбір қар ұшқынында әдемі әрі ұсақ жолақтар болады. Оның ішінде көптеген ұсақ саңлау мен ауа болады. Күн нұры қар ұшқынына түскенде жарық тікелей өте алмайды. Сансыз мұз кристалы мен ауа арасында үздіксіз шағылысып сынады.

нұры жеті түрлі түстегі жарықтан құралған, барлық түстегі жарық біркелкі шағылысқаннан кейін таза ақ түсті болып көрінеді. Міне бұл қардың аппақ мұздың мөлдір болуының сыры. Шыныменен өте қикметті шығар балақайлар.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғыры. Болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин Словакияның зұңтыңы Пеллегринмен кеңес өткізді. Си Цзиньпин Чаумин істері қызметі жөнінде маңызды нұсқа беріп, Чаумин-дердің ақыл парасатын, күш-қуатын анағұрлым ойдағыдай үйістіріп, ел іші сыртындағы Жұңхуа уландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеуді баса дәріптеді. Орталық телевизиясы ел іші сыртындағы Жұңхуа уландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін жебейік деген тақырыпта шолу таратты. Ли Сянь Хэбэй өлкесінің Таңшан қаласына барып тексеру зерттеу жүргізіп қал сұрады. Ақыш зұңтыңы Трамп Украинаның зұңтыңы Зеленскиймен жабық кеңес өткізді. Жапонияның Джиужу аралында 6.8 балл жер сілкінді. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 7 айдың 28-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында Чунгуға мемлекет істері сапарымен келген Словакияның зұңтыңы Пеллегринимен кеңес өткізді. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 7 айдың 28-ші күні түстен бұрын халық сарайының солтүстік залында салт өткізіп, Словакия Республикасының зұңтыңы Пеллегринидің елімізде мемлекет істері сапарында болғандығын қарсы алды. Тенанмен алаңында 21 рет салибот атылды. Пеллегринимен бірге Шунгуға сапарлай келгендерден Словакияның Шунгуда тұратын бас елшісі, зұңтың кеңсесінің меңгерушісі қатарлар бар. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық сыртқы істер қызмет комитет кеңсесінің меңгерушісі Уаң И қатарлар қарсы алу салтына қатынасты. Әскери оркестр Словакия мен Шунгуның мемлекет әнін орындады. Пеллегрини Си Цзиньпиннің серік болуында Жұңғы халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді. Екі елдің мемлекет басшылары құрмет қарауылы мінбесіне қайтып келіп, құрмет қарауылының салтанат қатарын тамашалады. Пеллегрини Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша елімізде мемлекет істері сапарында болды. Қарсы алу салтынан кейін төраға Си Цзиньпин Пеллегрини зұңтымен кеңес өткізді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Словакия жаңа Жұңғымен ең ерте дипломатиялық қатынас орнатқан елдердің бірі. Жұңғы мен Словакияның достық бәйтерегінің тамыры терең, жайқала өсіп келеді. 2024 жылы екі ел қатынасы стратегиялық серіктестік қатынас дәрежесіне көтерілді. Екі жақтың бірге құлшынуында екі елдің өзара сенімділігі үзіксіз тереңдеп, селбестік жетістіктері үзіксіз жарыққа шығып, дәстүрлі достық жұрт жүрегіне терең ұялады. Жұңғы Словакиямен бірге Жұңғы мен Словакияның өзара құрмет ететін, өзара сенетін, тең тұрғыда

сыра пайда жеткізетін орнықты бекем стратегиялық серіктестік қатынасын қалыптастырып, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалайды. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Келесі кезеңде екі жақтың төрт жақтағы қызметті түйінді түрде ойдағыдай істеуіне болады. Бірінші, стратегиялық өзара сенімділікті бекемдеп, бірін-бірі батыл қолдау. Джунго мен Словакияның саяси түзілісі ұқсамағанмен, екі жақ өздері таңдаған даму жолына құрмет етіп, достық селбестік сынды екі жақтылы қатынастың негізгі ырғағына табанды болды. Бұл Джунго мен Словакия қатынасының ақаусыз жедел дамуының негізі. Джунго Словакияның бір Джунго принципіне табанды болғандығын алқайды. Словакиямен бірге бір-бірінің өзекті мүдесімен жіті қадағалап отырған келел істеріне үздіксіз толық мән беруді қалайды. Екінші, өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, бірге дамуды жебеу. Словакия бір белдеу бір жолды бірге құруға және Джунго орта шығыс Европа елдері селбестігіне белсене атсалысып, сүбелі табыстарға қол жеткізді. Екі жақ, екі елдің үкіметтері ара селбестік комитеті сияқты механизмдерден анағұрлым ойдағыдай пайдаланып, екі елдің селбестігін тереңдетуге саясатты қолдау көрсетіп, таза энергия, цифрлы экономика, робот жасау, жасанды зерде сияқты жаңадан гүлденген кәсіптер мен алдыңғы лекті салалардағы селбестік көмескі күшін ашып, анағұрлым көп селбестіктің жаңа жарқын түйіндерін қалыптастыру керек. Үшінші, халық тілегінің тоғысуын күшейтіп, дәстүрлі достықты жалғастыру. Мәдениет, дене тәрбие, саяхат, жастар, желік орындар сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, адамдар барыс кезіне қолайлық жасап, екі ел жастарын ауыс күйіс жасауға үздіксіз шабыттандырып, өзара үйрену, өзара үлгі алу барысында түсінісуді күшейтіп, достыққа қол жеткізу. Төртінші, халықаралық теңдік пен әділдікті қорғап, әлемдік басқаруды реформалау және кемелдендіру. Көп жақты сәйкестікті күшейтіп, бірлескен мемлекеттер ұйымын ұйытқеткен халықаралық жүйе мен халықаралық заңды негіз еткен халықаралық тәртіпті батыл қорғап, тең тәртіпті дүниежүзінің көп үйектенуін, жалпыға тиімді қамтымды экономиканың жаһандануын қол ұстаса ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды шебеу. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Дүниежүзінде жүз жылдық өзгеріс жағдайы жедел дамып, Джунго Европа қатынасы жаңа маңызды орайға төп келумен бірге көптеген сын сайыстарға да ұшырады. Сын сайыстарды орайға айналдыра алу алмаудағы шешуші түйін тең тұрғыда кеңесу. Ортақтықты шоғырландырып парықтарды жою. Джунго Европа одағын бастан аяқ серік деп қарайды. Европа одағымен қатынасты шын көңілмен және ізгі ниетпен дамытады. Словакияның Европа одағының назарды Джунго мен Европаның ортақ танымына шоғырландырып, қайшылықтар мен алауыздықтарды үйлесімді бір жақтылы етіп, Джунго Европа қатынасының ақаусыз орнықты дамуын ілгерілетуде сындарлы рол атқаруын үміт етемін. Пеллегрини былай деді. Словакия Джунгоның төраға Си Цзиньпиннің басшылығында дүниені жалтқыратқан даму жетістіктеріне қол жеткізгендігін жоғары бағалайды. Джунгоның 5 жылдық жобаны жасап және үздіксіз атқарып, Джунго үлгісіндегі осы мандандыру құрылысын орнықты ілгерілету қабілеті адамды сүйіндіреді, үлгі алуға татиды. Словакия екі елдің стратегиялық серіктестік қатынасын қастерлейді. Бір Джунго принципін батыл атқарады. Джунгомен өзара сенімділікті нығайтып, селбестікті күшейтіп, достықты тереңдетіп, селбестіктің жаңа саласын кеңейтіп, экономика сауда, жасанды зерде, цифрлы экономика, робот, жаңа энергия сияқты салаларда анағұрлым көп селбестік жетістіктеріне қол жеткізіп, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды үміт етеді. Джунго кәсіпорындарының Словакияға барып, қаржы қосып, селбестік жасауын қарсы алады. Европа одағына мүшелі ретінде Словакия Европа мен Джунгоның селбестігін белсене ілгерілетіп, алауыздықтарды пікірлесу, кеңесу арқылы үйлесімді бір жақтылы етуді қалайды. Словакия Джунгоның халықаралық орны мен ықпалына айрықша мән береді және оны алқайды. Джунгомен бірге көп жақтылыққа табанды болып, бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесінің мақсатымен халықаралық заңды қорғап, өңірдің және дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын жебеуді қалайды. Словакия төраға Си Цзиньпиннің 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысында алға қойған танымы мен дәріптемесін бүкілдей құптайды. Джунгомен тығыз сәйкесіп, жасанды зердені әлемдік басқаруды күшейтіп, оның бүкіл адамзатқа шынайы бақыт жаратуын жебеуді қалайды. Сол күні түсте Си Цзиньпин халық сарайының алтын түсті залында Пеллегриниді қарсы алу қонағасын өткізді. Уаң И жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
Сол күні түстен кейін Словакияның зунтуңы Пеллегрини Тиананмен алаңына барып, халық қаһармандар ескерткішіне гүл шеңбер қойды.

0: дейді.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин таяуда Чаомин істер қызметі жөнінде маңызды нұсқа беріп, былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері Чаомин істері шебі партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, шетелдегі қалың Чаомин бауырластарды және отанға оралған чаоминдерді, чаоминдердің туыс-туғандарын ынтымақтастырып және жұмылдырып, мемлекеттің экономикалық қоғамдық дамуын ілгерілету, Жұңхуа мәдениетіне мұрагерлік ету және оны сәулелендіру, Жұңго мен шетелдің ауыс күйісін селбестігін нығайту сияқты жақтарда белсенді үлес қосты. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жаңа жорықта жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясын жетекші етіп, партияның Чаомин істері саясатын жаппай дәйектілендіріп, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайын тығыз арқау етіп, чаоминдердің ақыл парасатын, күш-қуатын анағұрлым ойдағыдай үстіріп, шетелдегі қалың чаомин бауырластар мен отанға оралған чаоминдерді, чаоминдердің туыс-туғандарын таңдаулы дәстүрді жалғастырып, отанға деген сүйіспеншілікті нығайтып, өзгеше басымдықты сәулелендіріп, анағұрлым зор іскерлік көрсетіп, отанды бірлікке келтіру үлісіне белсене қызмет етуге жетектеу керек. Ел іші сыртындағы Жұңхуа ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін шебе, Жұңхуа үлгісіндегі осы самандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілетуге телегей күш топтау керек. Чаомин істері қызметі жөніндегі мемлекеттік мәжіліс 7 айдың 27-28 күндері Бейжіңде ашылды. Мәжілісте Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы жеткізілді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Уан Хунин сөзінде былай деді. Бас шужи Си Цзиньпин Чаомин істері қызметіне айрықша мән беріп, таяуда арнаулы маңызды нұсқа беріп, шетелдегі қалың чаомин бауырластар мен отанға оралған чаоминдердің және олардың туыс-туғандарының мемлекеттің экономикалық қоғамдық дамуын ілгерілету, Жұңхуа мәдениетін жалғастыру, сәулелендіру, Жұңго мен шетелдің ауыс күйісін селбестігін нығайту сияқты жақтарда қосқан белсенді үлесін жоғары бағалап, чаоминдердің ақыл парасатын, күш-қуатын ұйыстыру, ел іші сыртындағы Жұңхуа ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеу жөніндегі міндет талаптарды ортаға қойып, жаңа дәуір жаңа жорықтағы чаоминдер қызметін ойдағыдай істеуге айқын бағдар көрсетіп, маңызды өлшем әзірледі. Біз мұқият үйреніп, түсініп, дәйекті тиянақтандыруды мықты игеруіміз керек. Уан Хунин былай деді. Чаомин істері қызметі партия мен мемлекеттің ұзақ уақыттық стратегиялық қызметі. Жаңа дәуірден бері Чаомин істері қызметі жаппай күшейіп, өнімділікке қол жеткізіп, партия мен мемлекет істерінің дамуына пәрменді қызмет өтеді. Жаңа жорықта Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, бас шужи Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі партияның бірлік сап қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі маңызды идеясын Чаомин істері қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей дәйекті тиянақтандырып, партия 20-ші құрылтайының және 20-ші кезекте 3-ші 4-ші жалпы мәжілістерінің Чаомин істері қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі шешім орналастыруларын дәйекті тиянақтандырып, ақыл парасатты күш-қуатты шоғырландырып, Жұңго арманын бірге жүзеге асыру, бірге игіліктену негізгі тақырыбына табанды болып, жалпы жағдайға қызмет өтеу мен чаоминдерге қызмет өтеудің бірлігіне, ел ішіндегі чаомин істері мен шетелдегі чаомин істері қызметін өзара сәйкестіруге байлықтан ойдағыдай пайдалану мен ролын сәулелендіруді біртұтас жоспарлауға табанды болып, жаңа дәуірдегі чаомин істері қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Шетелдегі қалың чаомин бауырластар мен отанға оралған чаоминдерді, чаоминдердің туыс-туғандарын анағұрлым ойдағыдай тығыз ынтымақтастырып, оларды отанның осы самандандыру құрылысын қолдау және оған атсалысу, Жұңхуа мәдениетін сәулелендіру, отанның бірлікке келуін шебеу, Жұңго мен шетелдің ауыс күйісін селбестігін жиілету сияқты жақтарда анағұрлым зор рол атқаруға жетектеу және шабыттандыру керек. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі орталық бірлік сап бөлімінің бастығы Ли Ганде қорытынды сөзінде былай деді. бас жүлде Си Цзиньпиннің Чаоминстері қызметі жөніндегі маңызды байымдаулары мен маңызды нұсқауларының келелі мәнін, дәуірлік құнын, өзекті мәнін, әмәлияттық талабын терең түсініп, игеріп, партияның жаппай басшылығына әсіресе партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болып, партия орталық комитетінің Чаомин істері қызметі жөніндегі шешім орналастыруларын дәйекті тенақтандыруды қаз қалпында ойдағыдай игеріп, ынтымақ

0: қақтаса күрес жүргізу негізін онан ары бекемдеп, чаумен бауырластардың ұқық мүддесін заң бойынша қорғау керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятта әйгілеп, зейін-зердені күш-қуатты шоғырландырып, үздіксіз күрес жүргізіп, әр жақтың күшін кеңінен ұйыстырып, бір жағыдан бас, бір жеңнен қол шығарып, жаңа дәуірдегі чаумен істері қызметін ойдағыдай істеу керек. Жэцзян өлкесіндегі, Фуцзян өлкесіндегі, Гуандун өлкесіндегі, Юннан өлкесіндегі, Синьцзян ұйғыр автономиялы районындағы, Сыртқы істер министрлігіндегі, Оқу-ағарту министрлігіндегі, мемлекеттік кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетіндегі, Жунго Чаумендер бірлестігіндегі жауапты жолдастар пікір ауыстырып сөз сөйледі. Лосан Джансун, У Джонлун, Сянхуй, мәжіліске қатынасты, әрқайсы өлке автономиялы район төте қарасты қалалардағы және Синьцзян өндіріс құрылыс пинтуанындағы орталық пен мемлекет органдарының қатысты тарауларындағы қатысты халықтық ұйымдардағы орталық басқаруындағы бір бөлім финанс құрылымындағы кәсіпорындардағы бір бөлім жоғары мектептердегі еліміздің шетелде тұратын бір бөлім елшілік консулханаларындағы жауапты жолдастар мәжіліске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының ел іші сыртындағы жоңға ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін шебейік деген шолуын таратты.
0: Өз хабарымыз бас жүлде Си Цзиньпиннің тапсыруымен Таңшандағы жер сілкінісіне қарсы аттанып апаттан құтқарудың және жаңа Таңшан құрудың 50 жылдығы байланысымен ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңестің зұңлия Ли Чан 7 айдың 28-ші күні Хэби өлкесінің Таңшан қаласына барып тексеру зерттеу жүргізіп хал сұрады. Ол мыналарды баса дәріптеді. Бас жүлде Си Цзиньпиннің апаттан сақтану апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай істеу және жер сілкінісіне қарсы аттанып, апаттан құтқару ұлы рухын сәулелендіру жөніндегі маңызды нұсқауын ішкерлей дәйекті тиянақтандырып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, төменгі шекте ойлауды, шекті ойлауды берік орнатып, бақылау өлшеу, сақтандыру, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету, қатерден арашалау құтқару көмектесу, апаттан кейінгі қайта құру сияқты механизмдерді үздіксіз кемелдендіріп, апаттан сақтану апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін шынай қамтамасыздандыру керек. Ли Чан алдымен Таңшандағы жер сілкінісі жұртын еске түсіру бақшасына келіп, партия орталық комитеті мемлекеттік кеңес атынан Таңшандағы жер сілкінісінде қаза болған бауырластарға және жер сілкінісіне қарсы аттанып, апаттан құтқару барысында құрбан болған қаһармандарды еске түсіру тамының алдына гүл шарбақ қойды, әрі үш рет тағзым етті. Ли Чан былай деді: 50 жылдың алдындағы сол реткі зілзаланы ұмыту қиын. Сол кездегі жер сілкінісіне қарсы аттанып, апаттан құтқару жағдайы адамды терең әсерлендіреді. Жарты ғасырдан бері Таңшан халқы қирандыдан осы замандаған көрікті қаланы қайда құрып шықты. Бұл партиямыздың халқы басшылық етіп түрлі қиыншылықтар мен сын сайыстарды жеңуінің жанды үлгісі. Жаңа сапарға қадам тастағанда біз бас жүлде Си Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, апатқа қарсы аттану мекенді қайта құру барысында ұйыстырылған құдіретті рухани күшке мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, экономиканы дамыту, халық тұрмысын қамтамасыз ету сияқты қызметтерді тыңғылықты істеп, осы қаһарман қаланы анағұрлым көркем етіп құрып шығуымыз керек. Таңшан қалалық Салданғандар санаториясында Ли Чан санаторияның жақынғы жылдардан бергі даму ахуалы жайлы докладты тыңдап, жер сілкінісінде Салданғандардан хал сұрады және олармен әңгімелесті. Ол былай деді: бас жүлде Си Цзиньпин көпшіліктің қамын жеп, көпшіліктің денсаулығын, тұрмыс жағдайын есінен шығармады. Осы рет көпшілікке арнайы амандаса келуді маған тапсырды. Бүгін көпшіліктің жағдайының өте жақсы екенін көріп қатты қуандым. Көпшіліктің қайсар рухы мен белсенді үміткер тұрмыс позициясы тіпті де сүйінуге татиды. Көпшіліктің ақаусыз бақытты болып, барған сайын жақсаруларыңызды тілеймін. Ли Чан қатысты жақтарға емдеу сауықтыру, күнделікті қарайласу сияқты қызмет өтеуді үздіксіз кемелдендіріп, ғылым техникада жаңалық ашуда қолдануды күшейтіп, мүгедектерге көмектесуді қамтамасыз ету деңгейін үздіксіз жоғарылатуды тапсырды. Ли Чан емдеу қызметкерлерінің қажырлы еңбегіне алғыс айтып, оларды кәсіптік егжей-тегжейлі қызмет өтеу арқылы мүгедек адамдарды тіпті де көп мейірге бөлеуге шабыттандырды. Ли Чан әннің тобы бірінші инженерия мекемесі Таңшан бөлімше серіктігінің қатысты құтқару базасына келіп, базаның құтқару міндетін үстіне алуы сияқты

0: жағдайларды оқысып, түрлі жабдықтарды көзден кешіріп, құтқарушылармен ауыс-түйіс жасады. Ли Сяң мұналарды атап көрсетті. Шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару сынды арқауды қайғашанда мықты ширатып, нақты соғыс жаттығуын ұдайландырып, өрістетіп, жедел үн қосу, ғылыми құтқару қабілетін жаппай жоғарылату керек. Шұғыл жағдайға төтеп беру саласындағы жабдықтардың, техникалардың тірегін күшейтіп, құтқарудың дәлдігі мен қауіпсіздігін жоғарылату керек. Ли Сяң былай деп баса дәріптеді. Қазір тасқыннан сақтанудың шешуші кезеңі жауапкершілікті жаппай нақтыландырып, апат туылған кезде дер кезінде үн қосып, ғылыми тәртіпті төтеп беру керек. Ужуңның тексеріп зерттеуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңес 7 айдың 28 күні Пекинде ауыл шаруашылығын ауыл қыстақ

0: шексіз қамқорлығын ақтағым келеді. 2015 жылы көктем мерекесі өте сала сауықтыру сатысында тұрған Ван Зи қызмет орнына қайтуды қатаң талап етті. Белгілі мемлекет қорғанысы 973-ші нысанына бастамашылықпен өтініш береді. Әрі техникалық бас маман болады. 2021 жылы мемлекет қорғанысы 973-ші нысаны сәтті тексеріп өткізіп алынды. Көп өтпей Ван Джи несеппен улану ауруы себебінен тағы да сабаққанада жығылып қалады. Осыдан кейін әр аптада ол шипахана профессоры Мау Сяогуан былай деді. Ауру меңдетіп тұрса да дөңгелекті орындықта табжылмай күрес жүргізген ол профессоры Мау Сяогуан былай деді. Ауру меңдетіп тұрса да дөңгелекті орындықта табжылмай күрес жүргізген осы ғылым техника жауынгерінің асқақ жігері мұқалмады.
1: Өз хабарымыз. Орталық радиотелевизия бас станциясының тұңғыш кезекті зерделі роботты қолдану шеберлігі көрмесі 7-ші айдың 28-ші күні Бейжіңде ашылды. Қимылда өндіру, жасау, қамбада сақтау, айналымға түсіру, шұғыл құтқару көмектесу сияқты салаларға назар шоғырландырылып, бейнелі зерде роботының нақтылы ортада қолданылуына көрме тешесі әзірленіп, Чунгоның зерделі жасауының жаңалық ашу аяқ желісі жебелді. Қимыл алаңында жүнгі өнеркәсіп роботы базарының өміршең күші санды мәліметімен роботты біртіндеп дамыту беталысы жарияланды. Тұңғыш кезекті CMG дүниежүзілік робот Тайшан тауына шығу жарысы бір уақытта басталды.
0: Өз хабарымыз тілшінің 7-ші айдың 28-ші күні мемлекеттік даму және реформа комитетінен ұғысуынша, қазірге дейін жүнгі Еуропа кезекші пойыздерінің жалпы қатынау мөлшері 130 мың кезектен, тасымалданған зат құны 520 миллиард Америка долларынан асқан. Биыл 6-ші айға дейін жүнгі Еуропа кезекші пойыздерінің ауыр сандық мөлшері 446 ай 100%-ке жетіп, сапа өнімділігі үздіксіз жақсарды.
1: Өз хабарымыз. Экологиялық орта министрлігі 7-ші айдың 28-ші күні таныстырып былай деді. Биыл үстегі жарым жылда еліміздің орта ауа сапасы орнықтылық барысында жақсарып, жер беті суының орта сапасы үздіксіз жоғарылады. Бүкіл елдегі аймақ дәрежелі және одан жоғары дәрежелі 339 қаладағы PM2.5-тің орташа қоюлығы текше метріне 29.9 микрограмм болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6.16% төмендеген. Бүкіл елдегі жер беті суының бір түрден үш түрге дейінгі су сапасы салыстырмасы 87.4% болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.0% жоғарылаған.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 7-ші айдың 28-ші күні оқу ағарту министрлігінен ұғысуынша елімізде былтыр жиыны 160 миллион адам ретке жуық оқушыларға қаржылай көмек беріліп, 2024 жылға қарағанда 5%-тің үстінде артқан. Бүкіл ел бойынша жиыны 390 миллиард юаннан астам қаржылай көмек беріліп, алдыңғы жылдағыдан 14% артқан. Қазынадан 240 миллиард юанға жуық қаржы босатылып, қаржылай көмек беру жалпы сомасының 60%-ін ұстады.
1: Өз хабарымыз. Азия тынық бойт экономикалық селбесі ұйымына мүшелдердің орман шаруашылық министрі дәрежелілер мәжілісінде 7-ші айдың 28-ші күні 2026 жылға Азия тынық бойт экономикалық селбесі ұйымына мүшелдердің орман шаруашылық министрі дәрежелілер мәжілісінің бірлескен мәлімдемесі мақұлданды. Мәлімдемеде мыналар атап көрсетілді. Экономикалық тұлғалардың организмдерінің алуан түрлігін қорғауды шебеп, орман тоғайларды шөңге салумен, орманды баянды басқаруды экономикалық даму жоспарына енгізіп, Азия тынық мұхит өңірінің қала орман шаруашылығы мен су байлығын басқару жағындағы селбесікті күшейтулері үміт етіледі.
0: Өз хабарымыз 2026 жылы жаз мезгілінде қойылған кинофильмдердің жалпы билет сатылымы 6 миллиард юаннан асты. Осы фильмдердің ішінде «Кунг-фу әйел футболшылар» фильмінің билет кірісі 2 миллиард юаннан асты. «Сегіз періште» атындағы картон фильмінің билет сатылымы 900 миллион юанға таяды. Әрі Еуропа, Солтүстік Америка және Аустралия қатарлы құрлықтарда көп өтпей қойылады.
1: Өз хабарымыз. Ақыш зунтуңы Трамп 7-ші айдың 28-ші күні Ақсарайда сапарлай барған Украинаның зунтуңы Зеленскиймен жабық кеңес өткізді. Кеңестен кейін Зеленский былай деді. Екі жақ Украинаның отаншылдар әуе шабуылынан қорғану жүйесінің тосқауылдау бомбасын өндіру

0: Сондай ақ Украина тағдарысын аяқтатудың дипломатиялық аяқ алысын қайтадан ілгерілету сияқты мәселелерді талқылады. Бұл ақш украина зунтуңдарының осы айда екінші рет жүздесуі. Ресей зунтуңының ақпарат хатшысы Песков сол күні былай деді: ақш жағы ресейдің зунтуңы путинмен телефонда сөйлесу талабын әлі қоймады, алайда ресей мен ақш әлі де қызмет деңгейіндегі барыс келісті сақтап келеді.
1: Өз хабарымыз, Трамп 7-ші айдың 28-ші күні Ақ сарайда сапарлай барған Израильдің зүңлие Нетаньяхумен кеңес өткізді. Бұл екеуінің ақш пен Израиль 2-ші айдың соңында Иранға бірлесіп кең көлемде әскери әрекет қозғағаннан бергі тұңғыш рет жүздесуі. Нетаньяху сол күні былай деді: иранның ядролық қаруға ие болмауына кепілдік етудей ортақ нысанада ақш пен Израиль бірауыздылықты сақтады.
0: Өз хабарымыз, Иран қарулы бөлімі Хатам Әмбия орталық бас штабының мәлімдемешісі 7-ші айдың 28-ші күні былай деді: ақштың Иран мүлкінен пайдаланып аталмыш төлем беруін қабылдаған әрқандай мемлекет немесе серіктіктің кемелері Хормуз бұғазынан өтпек болса, рұқсат етілмейді.
1: Өз хабарымыз, ақштың зерттеу құрылымы болған дүниежүзіндегі ірі кәсіпорындар бірлестігі 7-ші айдың 28-ші күні жариялаған алғашқы тексеру нәтижесінде көрсетілуінше, ақштың 7-ші айдағы тұтынушылар сенімділік көрсеткіші 90.8 болып, 6-ші айдағы 92.2-ден төмен болған.
0: Өз хабарымыз, Жүнгу жер сілкінісін бақылау станциясы торабының ресми өлшеуіне қарағанда, Жапонияның Чоджу аралында 7-ші айдың 28-ші күні түстен кейін 6.8 балл жер сілкінген. Сілкініс қайнарының тереңдігі 10 километр. Жапония медиасының хабарына қарағанда, жер сілкінген алапта көп адам жараланған, бірнеше адамның қаза болғандығы тұрақтандырылды. Көптеген үйлер құлап, құрылғылар бүлініп, қатынас ауыр дәрежеде тосылған. Хабар аяқталды. Дикторлар Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Күлжан Зарқынбекқызы, жауапты редактор Амантай Мұсайыұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
0: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
0: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Күлжан Зарқынбекқызы.
1: 7-ші айдың 25-ші күні Хангоның Фошан қаласында өткізілген Бірлескен мемлекеттер ұйымы ұлқоғарту ғылым техника мәдениет ұйымының 48-ші кезекті дүниежүзілік мұрағаттар жиналысында Чиңдэжэньнің қолөнер фарфор кәсібі мұрасы дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне сәтті енгізіліп, Жүнгоның 61-ші реткі дүниежүзілік мұрасына айналды.
0: Украина армиясы 7-ші айдың 25-ші күні Каспий теңізінде Иранның бір сауда кемесіне шабуыл жасады. Иран жақ мұны қатаң жазғырды, әрі Украинаның Иранда тұратын уақытты консулын шақырып сөйлесті. Талдау жасаушылар бұлай деп қарады: Украина жақтың бұл әрекеті Иранның Ресейге ұшқысыз ұшақ сияқты әскери заттарды беруін тосуды, әрі осы арқылы ақшыға жақсы көрінуді мақсат етеді.
1: Е, тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Жарайды тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі Жүнгоның мәдени мұраларды қорғауы дүниежүзі өркениетін нұрландырды деген мазмұнды тыңдайсыздар. 7-ші айдың 25-ші күні Хангоның Фушан қаласында өткізілген Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының 48-ші кезекті дүниежүзілік мұрағаттар жиналысында Чиңдэжэньнің қолөнер фарфор кәсібі мұрасы дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне сәтті енгізіліп, Жүнгоның 61-ші реткі дүниежүзілік мұрасына айналды. Жүнгоның өз өркениетінің жауһарын қастерлеуі мен қорғауы дүниежүзінің жаппай алқауына ие болды. Тәжікстан зунтуңына қарасты стратегиялық зерттеу орталығының маманы Бахтиер Хамдамов тебірене былай деді: жаһандану толқынында Жүнгу өзінің дәстүрін құрбан етпеді, қайта барынша қорғап келеді. Мәдениет мұраларына өскелеуін құрмет ету, өз өркениетіне деген сенім және жаңалық жаратуға деген талпыныс осы байырғы елдің дамуын жаңа дәуірге енгізді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының бұрынғы бас алқасы Элина Бокуаның қарауынша, Джунго мәдени мұраларды қорғау шағында жаңалық ашу рухына ие. Оның да маңыздысы ашық бейнемен дүниежүзі өркениетінің жалғасуына дем беруде. Джунго өркениеті тарихтан бері жалғасып келеді. Дүниежүзі өркениетінің алуан түрлігін қорғауға ерекше үлес қосуда. Джунго өзінің өркени жетістіктерін шын ниетімен қорғаумен бірге дүниежүзілік мәдени мұраларды қорғау істеріне де ақыл парасаты мен күш қуатын арнады. Джунго бастан аяқ жауапкершілік позициясымен дүниежүзілік мұрағаттар саласындағы әлемдік шөңге салуға атсалысып, дүниежүзілік мұрағаттар комитетінің мүшесі болып көбіре сайланып, дүниежүзілік мұрағат жиналысын екі рет сәтті өткізді. Әрі дүниежүзілік мұра комитетінің төраға елі болып, ел аралық бірлесіп мәдени мұрағаттарды өтініш ету, бірлескен археология, мәдени мұраларды қалпына келтіру, дарындыларды тәрбиелеу және ғылыми ауыс күйісті ілгерілету сынды қызметтерді істеп, іш жүзіндік әрекеттер арқылы адамзат өркениетінің ортақ естемесін қорғады. Джунго Қазақстан, Қырғызстан бірлесіп өтініш еткен Жібек жолы Чаңан Тяньшан коридорының жол торабы дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне сәтті енгізілді. Дунхуаң зерттеу орны көп елдің құрылымдарымен селбесіп, Дунхуаң мәдени мұраларын цифрландырып зерттеуді ілгерілетіп, дүниежүзінің жер-жеріне таралған Дунхуаң мұрағаттарын интернетте бейнеледі. Шанхай мұражайының пирамида шыңы байырғы Египет өркениет көрмесі 13 айға жалғасып, джунголық шетелдік көрермендерден 2 миллион 770 мың адам реттен астам адамды экскурсиялауға баурап, екі үлкен байырғы өркениеттің уақыт кеңістік аттаған терең сүйіспеншілікпен тілдесуін жүзеге асырды. Джунго әр елмен қол ұстасып, адамзаттың ортақ мәдени мұраларын қорғап, дүниежүзі өркениетінің алуан түрлігін кең пейілділікпен қорғап келеді. Джунгоның мәдени мұралары дүниежүзіне бет алды. Әр елден келген қонақтар мен достар Джунгоға келе бастады. Джунгоға саяхаттау өрлеуінің бүкіл жер шарын шарпуына ілесе, шетелдегі көптеген достар Джунгоға келіп, дүниежүзілік мұраларды тамашылап, жаңа дәуірдегі Джунгоны сезінді. Кейбіреуі Джиңдежанға барып, мың жылдық фарфор шеберлігін терең сезінді. Тағы біреулер Бейзин, Гугунг, Тянтан сияқты жерлерге келіп, мәдени мұралар мен ежелгі ескерткіштерден жарасымды қатар өмір сүретін шығыс философиясын сезінді. Көктем мерекесінің торсылдағын ішінде түрліше нәсілдегі адамдар көктем босағалығын жапсырып, шөшіре тиіп, жаңа жылды қарсы алудың шаттығынан бірге ләззаттанды. Адамдар дәстүрмен қазіргі заман тұтасқан, турашылдық пен шаңалық шаратуды қатар жүргізген джунго мәдениетін көрді. Өркениет ауыс күйіс арқылы алуан түрлі болады, өзара үлгі алу арқылы байиды. Чиңдежіңнің мың жылдық қомдамында дүниежүзілік мұралардың шұғыласы, мәдениет тамырын қастерлеу бір ұлттың дүниежүзімен анағұрлым батыл қауышуына мүмкіндік жасайды. Өркениеттердің өзара үлгі алуын ашық пейілмен ілгерілеткенде ғана түрліше өркениеттердің өзара табысқа жетуіне бірге дамуына мүмкіндік жасауға дүниежүзі өркениетінің алуан түрлі бақшаларын онан ары құлпыртуға тіршілік тынысына бөлуге болатындығын дүниежүзіне тағы бір рет дәлелдеді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламаны жалғасты сабақтаймыз. Енді Украина Иранның сауда кемесіне шабуыл жасады, екі елдің теке-тіресі ушыға ма деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Украина армиясы 7 айдың 25-ші күні Каспий теңізінде Иранның бір сауда кемесіне шабуыл жасады. Иран жақ мұны қатаң жазғырды, әрі Украинаның Иранда тұратын уақыт консулын шақырып сөйлесті. Талдау жасаушылар былай деп қарады: Украина жақтың бұл әрекеті Иранның Ресейге ұшқысыз ұшақ сияқты әскери заттарын беруін тосуды, әрі осы арқылы ақшыға жақсы көрінуді мақсат етеді. Бұл ретке шабуыл уақиғасы Украина-Иран қатынасының шиеленіскендігін, сондай-ақ ақш-Иран соғысы мен Ресей-Украина қақтығысының өзара ықпал жасағандығын көрсетеді. Бірақ Украина мен Иранның жалпы беттік қарсыласуға бет алу мүмкіндігі зор емес. Иранның сауда кемесі шабуылға ұшырады. Иран ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, Украина армиясы 7 айдың 25-ші күні түнде Каспий теңізі су айдынында Иранның бір сауда кемесіне шабуыл жасап, қопарлыс тудырып, бір кеме шөгіліп, тағы бір адам жараланған. Иранның сыртқы істер министрлігі мұны қатаң жазғырып былай деді: шабуыл бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабының негізгі принциптеріне қайшы. Шапқыншылық әрекет әрі Каспий теңізі жағалауындағы елдерге қауіпсіздік қатерін тудырады. Украина сөз жоқ, жауапкершілік арқалауы керек. Иран Украинаның шабуылына жауап қайтару шарасын қолдануға ұқыпты. Иранның сыртқы істер министрлігі осы іс жөнінде Украинаның Ирандағы уақытты консулын шақырып сөйлесті. Иранның сыртқы істер министрі Аракчи сол күні Еуропа одағының сыртқы істер және қауіпсіздік саясатының жоғары дәрежелі уәкілі Карасқа телеграмма жолдап, Еуропа одағы мен халықаралық қоғамнан жауап қайтаруды талап етті. Сол күн таңертең Украинаның зұңтуңы Зеленский әлеуметтік желіде сөз жариялап былай деді. Украина жақ Каспий теңізіндегі алыс аралықты соққы беруде төтенше пәрменді нәтижеге қол жеткізді. Бұл Иранға саятын әскери заттарды тасымалдайтын кемелерді және бір әскери кемені қамтиды. Украинаның қос мақсаты. Талдау жасаушылар Украинаның осы сәтте Иранның сауда кемесіне соққы беруінде мынадай екі түрлі мақсат бар деп қарады. Бірінші, Иранның Ресейді әскери жақтан қолдауын үзу. Екіншісі, Ақштың Иранға қысым түсіруіне көмектесіп, осы арқылы Ақштың Ресей Украина қақтығысында Украинаның қолдауына қол жеткізу. Ақш әсілі Украина армиясына көмек беретін негізгі қамдаушы еді, бірақ Ақш зұңтуңы Трамп Ақсарайға қайта оралғаннан бері Ресей мен Украинаның қақтығысын аяқтату үшін Украинаға арт-артынан қысым түсіріп, Ресейге жол беріп, Украина жақты мүшкіл күйге түсірді. Украина жақ бастан аяқ өзінің қонын әйгілеу арқылы Ақшты райынан қайтаруға құлшыныс жасап келеді. Иран соғысы бұрқете түсіп көп өтпей, Украина Израильмен шығанақ елдеріне ұшқысыз ұшаққа қарсы тұруға қатысты техникалық қолдау көрсеткен болатын. Ақш пен Иран 6 айда түсінісу ескертпесіне қол қойғаннан кейін Ақш Иранға үздіксіз қысым түсірді. Әсіресе таяуда өртіс бірнеше күн Иранға әскери соққы берді, бірақ Иранды мұқалта алмады. Бұл Украинаға тағы да орай көрсетті. Англия Финанс уақыт газеті Иран медиаларының сөздерінен цитат келтіріп былай деді. Украинаның Иранның сауда кемесіне шабуыл жасауы Иранға қысым жасау сигналын таратқандық. Яғни егер Иран Ақш пен келісімге келе алмаса, бұрын стратегиялық артық шеп деп қаралған солтүстік шекарада да қауіпсіздік қатеріне ұшырайды. Талдау жасаушылар тағы да былай деп атап көрсетті. Украинаның осы ретке Каспий теңізі су айдынына алыс аралықтан соққы беру нысанасы да оның өңір аттап ішкерлей соққы беру нақты соғыс қабілетін әйгіледі. Бұл Ақш пен Батыстың үздіксіз әскери көмегіне қол жеткізуге тиімді. Екі ретке қақтығыс екінің бірге айналуына апарып соғама. Биыл 3 айда Украинаның Израильмен ұшқысыз ұшақ селбестігін өрсеткеннен кейін Иран Украинаның жалпы территориясы заңды соққы беру нысанасына айналғандығын ескертті. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Осы рет Украина жақ Иран нысанасына тікелей соққы бергеннен кейін Иран жақтың аңысы тіпті де күшті болып, екі жақтың қарсыласуы асқына түсті. Каспий теңізінде Иранның сауда кемесіне соққы беруден сырт, Украина Ресей мен Иранның ақпарат селбестігін бақылауды күшейтті. Зеленский осы айдың 25-ші күні әлеуметтік желіде былай деді. Украина жақ Ресей жақтың Иранға орта шығыс районының жасан серік суреті және санды мәліметтерін беріп, Иранның район ішіндегі қатысты нысаналарға соққы беруіне мүмкіндік жасағандығына назар аударды. Ол Украина ақпарат тарауларына қатысты жағдайларды серіктерге хабарлау жөнінде нұсқау берді. Иран халықаралық телевизиясы былай деді, Украина жақ Иран мен Ресейдің селбестігін екі реткі соғысты енді өтетін бір тұтас әскери тор деп қарайды. Украинаның бірқыдыру әрекеттері оның Иран мен Ақштың соғысына тіпті де тікелей араласу екендігін анық көрсетеді. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Ақш пен Иранның соғысы және Ресей мен Украинаның қақтығысының бірігіп кетуі мүмкін емес. Украинаның алыс аралықты шабуыл тәсілі шекті. Иран жеріне соққы беруі қиын. Иран да Украинаның негізгі жауы емес екенін біледі. Қымбатты алыс аралықты қару-жарақ арқылы Украинаға соққы берудің зияны зор. Иран алда Украинаға тіпті де қатаң ескерту беруі немесе символдық өш алуы мүмкін, бірақ екі жақтың жалпы беттік қарсыласуға бет алу мүмкіндігі зор емес. Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
0: Соңғы сәуле сөзін жазған Балапан Рабатов, музыкасын жазған Жарок Ахметұлы, орындаған Шаттық Пақиқанұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 29-шы күні, сәрсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның басым көп жерлерінде және оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер мен Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынқұлын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің шынара өңірлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап себезгі жаңбыр жауады. Ең төменгі температура 18 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 26 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэн Шяожян, Еркін Тунияз, 1 тамыз қарсаңында Синьцзянда тұратын әскери бөлімдердегі офицер әскерлерден және қамқорлық жасалатын объектілерден жағдай ұғысып қалы сұрады.
0: Бас Шузи, Си Цзиньпиннің Чаомин істері қызметі жөніндегі маңызды нұсқауы районымызда қызу аңыс қозғады. Көпшілік Чаоминдерге қызмет өтеудің түрлі шараларын үздіксіз тереңдетіп, жаңа дәуірдегі Чаомин істері қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз десті.
1: Районымыздың жер-жері бір топ жаңа энергия нысандары құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға жасыл қозғаушы күш үстеді.
0: Алдыңғы жарым жылда районымыздың жұмысқа орналастыру жағдай жалпы жақтан орнықты болып, орнықтылық барысында ілгерілетті.
1: Алдыңғы жарым жылда Синьцзянның жедел жеткізу кірісі 4 миллиард 100 миллион юаннан асып, кәсіп мөлшері 300 миллион данадан асты.
0: Бүкіл Синьцзяндағы ең үлкен жаңа энергиялы автокөлік жалпылық қызмет ету базасы іске қосылды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Жұңғы халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығы қарсаңында Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Шяожян, Автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз 7 айдың 29-шы күні Синьцзянда тұратын әскери бөлімдердегі офицер әскерлерден және қамқорлық жасалатын объектілерден жағдай ұғысып, қал сұрап, Автономиялы райондық партком, үкімет, Бейіңтуан және бүкіл Синьцзяндағы әр ұлт кадрлары мен бұқарасы атынан Синьцзянда тұратын халық азаттық армиясының командир жауынгерлерінен, қарулы сақшы бөлімдерінің офицер әскерлерінен, армияның әкімшілік қызметкерлерінен, запастағылардан және халық жасақтарынан шынайы қал сұрады және ізгі тілек білдірді. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие Чэн Мингуо жағдай ұғысып, хал сұрау қимылына қатынасты. Чэн Шяожян, Еркін Тунияз қатарлар Синьцзян әскери районы органына барып, қарағұрым рухы негізгі тақырыптық сарайын экскурсиялап, әскери район басшылық алқасының мүшелерімен әңгімелесіп, пікір ауыстырды. Қарулы сақшы Синьцзян бас әтіретінің белгілі тармақ әтіретінде тармақ әтірет құрылысының жағдайын ұғысып, бейне экран арқылы бірінші шепте міндет өтеу қызметін тексеріп, негізгі сатыдағы офицер әскерлерге шынайы мерекелік сәлем жолдады. Әуермиясының Синьцзянда тұратын белгілі бөлімінде әскери бөлім құрылысының даму жағдай жөніндегі таныстыруды тыңдап, офицер әскерлермен ішкерлей пікір ауыстырып, көпшілікті таңдаулы дәстүрді жалғастырып, ысылған өнерді шыңдап, отан мен халық үшін тағы да тың үлес қосуға шабыттандырды. Чэн Шяожян бұлай деп атап көрсетті. Синьцзянда тұратын әскери бөлімдер Си Цзиньпиннің армияны құдіреттендіру идеясын жаппай дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі әскери істер стратегиялық бағытын дәйектілендіріп, партияның жаңа дәуірдегі армияны құдіреттендіру нысанасын тығыз арқау етіп, армияны саяси жақтан құруды, армияны реформа арқылы құдіреттендіруді, армияны ғылым-технология арқылы құдіреттендіруді, армияны дарындылар арқылы құдіреттендіруді,

0: армияны заңмен басқаруды жаппай ілгерілетіп, назарды қайғашанда соғысқа дайындалуға, шайқас жүргізуге шоғырландырып, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыру құрылысын үздіксіз күшейтіп, орнықтылықты қорғау, шекараны күзету қасиетті борышын адалдықпен атқарып, шекараны қорғап, қорғанысты нығайту, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғау, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, бұқараға қызмет ету сияқты қызметтерде атойлап алда жүріп, ерлікпен ауыр жүкті арқалап, Синжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын жебеуде маңызды үлес қосты.
1: Чэн Сяочжаң былай деп баса дәріптеді. Биыл Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, сондай-ақ армия құрылғандығының 100 жылдығы күресін санасын жүзеге асырудан қамалалу шайқасын ойдағыдай жүргізудің шешуші жылы. Синжаңда тұратын әскери бөлімдердің Ши Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясын ішкерлей дәйектендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тынышты қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, рухты сомдап, арқауды бекемдеуге табанды болып, армияны саяси жақтан құруды жаппай ілгерілетіп, партияның армияға шартсыз басшылығына бұлжымай табанды болып, әскери істер комитетінің төрағасы жауапты болу түзімін дәйектендіріп, шартсыз адал болуда үлгі болу, әскері жаттықтыруды, шайқасқа дайындалуды күшейтіп, соғысқа дайындалуды, соғыс жүргізуді маңдай алды міндет етіп, әскери жаттығудың нақты соғыстық деңгейін күш сала жоғарылатып, мекенді, отанды қорғау жағында тың үлес қосу, орнықтылықты қорғауға, шекараны күзетуге күш салып, орнықтылықты маңдай алды орынға қоюға табанды болып, партия, үкімет, армия, сақшы, бентуан, халық сәйкесе бірлесіп қимылдау механизмін тиянақтандырып, Синжаңды орнықтыру, Синжаңның тыныштығын сақтау жағында ауыр міндет арқалау. Даңқты дәстүрді сәулелендіріп, Шинжан қызметінің жалпы жағдайымен ырықты түрде тоғысып, ұлттарын тамағы, ауылық сақты көркейту, кедейлерді сүйемелдеу, қиыншылығы барларға көмектесу, шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашалау сияқты қызметтерге белсене атсалысып, жергілікті орынның дамуына қызмет өтеу жағында іскерлік көрсетіп, социалистік осы замандағы Шинжан құруға күш қосу керек. Автономиялы райондық партком үкімет және Бентуан мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыру құрылысын бұрынғыдай қолдап, қамқорлық жасау саясаттарын дәлме-дәл тиянақтандырып, ден қоя сүйіспеншілікпен әскери бөлімдегі офицер әскерлердің мұқтажын шешіп, армия мен үкіметтің, армия мен халықтың болаттай берген ынтымағын үздіксіз бекемдеп, дамытып, халықты сүйудің, армияны сүйудің дәуір жаңа тарауын бірге жазады. Жан Юнчун, Ванган, Мұқият Жарымқаметұлы қимылға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 7-нің 29-шы күні автономиялы райондық 14-шы кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 30-шы мәжілісі жабылды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Тұрақты комитет құрамындағылардан 50 адам мәжіліске қатынасты. Бұл заңда белгіленген адам санына үйлеседі. Мәжіліс автономиялы районның қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесін, автономиялы районның жоғарғы арқында тасжол ережесін дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы районның халық құрылтай тұрақты комитетінің автономиялы районның геологиялық ортаны қорғау ережесі сияқты төрт жергілікті заң ережеге өзгеріс енгізу жөніндегі қаулыны, автономиялы районның жаратылыстық қорықтарды басқару ережесі сияқты екі жергілікті заң ережені күшінен қалдыру жөніндегі қаулыны, Қарамайлы қаласының ит асырауды басқару ережесін, Санжы Хүйзу автономиялы облысының Тяньшан Боғда көлі көрінісі өңірін қорғау басқару ережесін, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысының Байынбұлақ қойын қорғау және дамыту ережесін бекіту жөніндегі қаулыны дауысқа салып мақұлдады. Үрімжі қаласы, Санжы Хүйзу автономиялы облысы, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысы бекітуге жолдаған қатысты жергілікті заң ережелерді күшінен қалдыру жөніндегі қаулыны бекітті. Автономиялы районының халық құрылтай тұрақты комитетінің 2025 жылғы автономиялы районының өз дәрежесіндегі соңғы есебін, 2026 жылғы автономиялы районының өз дәрежесіндегі межесепті реттеу жобасын бекіту жөніндегі қарарды дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы районының халық құрылтай тұрақты комитетінің Цаоху қалалық Бірінші кезекті халық құрылтайына қатысты мәселелер жөніндегі қаулыны сондай-ақ Арал қалалық, Темінгуан қалалық халық құрылтай уәкілдерінің саны

0: шағын және тұрақты комитет құрамындағылардың санын қайта тұрақтандыру жөніндегі қаулыны дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің ішінара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын және кадрларды міндетке тағайындау, міндеттен қалтыру істерін дауысқа салып мақұлдады. Мәжілісте автономиялы районның жаңадан тағайындалған мемлекет қызметкерлеріне міндетке тағайындау куәлігі таратылды. Әрі негізгі заң алдында серт беру салты өткізілді. Мәжілісте былай деп басы дәріптелді. Партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілетті әйгілеп, кезектегі экономикалық жағдайды жыға танып, даму сенімімен бекімін бекемдеп, халық құрылтайының функциялық ролын толық сәулелендіріп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына күш істеп, тұтас жылдық нысана міндеттерді орындауға, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруға күш қосу керек. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушілері Уаң Мингшан, Ленин Пин, Тілшат Қыдырқан, Уаң Гохы, Мәмітімін Қадыр, Әнуар Тұрсын, Сұң Яджин мәжіліске қатынасты. Автономиялы районның орынбасар төрағасы Джули Фән, автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесінің бастығы Тілшат Сайым, автономиялы райондық халық прокуратурасының бас прокуроры Гау Димин, автономиялы райондық бақылау тексеру комитетіндегі жауапты жолдастар қатарлар мәжіліске сырттай қатынасты. Мәжілістен кейін жаңа жағдайда халық құрылтайының меже есепті, соңғы есепті тексеру, бақылау және үкімет қарызын басқаруды бақылау қызметін жақсы істеу жөнінде арнаулы лекция жасалды. 7-ші 28-ші күні түстен кейін автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 82-ші реткі меңгерушілер мәжілісі тұрақты комитет мәжілісінің түрлі кеңестік тақырыптарын қарау жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, тұрақты комитет жалпы жиынның дауысқа салуына тапсыруды ұйғарды.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік.
0: Бас Жузи Си Цзиньпиннің таяуда Чаомин істері қызметі жөнінде берген маңызды нұсқауы районымыздағы чаоминдерге саятын тараулар мен чаоминдер саласындағы қалың қайраткерлер арасында күшті аңыс қозғады. Көпшілік Бас Жузи Си Цзиньпиннің чаомин істері қызметі жөніндегі маңызды байымдарын мұқият үйреніп, партия орталық комитетінің чаомин істері қызметі жөніндегі шешімдері мен орналастыруларын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды қаз қалпында ойдағыдай игеріп, чаоминдерге қызмет өтеудің түрлі шараларын үздіксіз тереңдетіп, чаомин істері байлығының абзалдылығын толық сәулелендіріп, жаңа дәуірдегі чаомин істері қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз десті. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бас Жузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, партияның чаомин істері саясатын жаппай дәйектілендіру керек. Осы маңызды нұсқау жаңа дәуірдегі чаомин істері қызметін ойдағыдай істеуге бой сұнатын түбірлі өлшем әзірлеп, алға басу бет алысын айқын нұсқады. Автономиялы райондық чаоминдер бірлестігі партия басшылық группасының Шужиі төрағасы Юан Юрон былай деді. Бас Жузидің маңызды нұсқауын біз іс жүзіндік әрекетіміз арқылы дәйектілендіруіміз, тиянақтандыруымыз керек. Чунхуаға сүйіспеншілік, Чунгода төркінін іздеу сапары сияқты әйгілі марка дәнекерлерінен ойдағыдай пайдаланып, шетелдегі чоболарды отан сүйіспеншілігін қоюлатуға, ұлттар ынтымағын, шекара өңірдің орнықтылығын және отанның тұтастығын саналы түрде қорғауға жетектейміз. Шетелдегі чоболардың Чунгомен шетелді тоғыстыру, байланысы кең болу абзалдылығын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, чаомин саудагерлерінің, чаомин саласындағы мамандардың ұштасу текшесін ұдайландырып құрып, чаоминдер саласының байлығын Шинжаңның ерекше кәсіп саласына, сыртқа есік ашу селбестігіне жұмсауға жетектейміз. Чаобалардың оқық мүддесін ден қоя сүйіспеншілікпен қорғап, чаобалардың зейін зердесін, ақыл парасатын, күш қуатын шоғырландырып, жаңа дәуірдегі шекара өңірдегі чаомин істері қызметінің тың тарауын құлшына жазамыз. Тола аудандық партком бірлік сап бөлімінің орынбасар бастығы чаоминдер кеңсесінің меңгерушісі Цауминджи былай деді. Нұсқау рухын тиянақтандыруды дәйектілендіруді дереу мықты игеріп, чаоминдерге қызмет өтеуді шынайы игеріп, қиыншылығы бар чаоминдердің туыс туғандарына үздіксіз амандаса барып көмектесіп, чаоминдер саласындағы бұқараның іс жүзінде қиын мәселелерін шынайы шешеміз. Чаоминдер

0: Өзгеге мейірі жеткізу, тиімділік жасау қызметтерін ден қоя, сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеп, ел іші сыртындағы чаубалардың күш қуатын шоғырландырып, аудан өңірінің даму жалпы жағдайына қызмет етеміз.
1: Бұратала қалалық чаумендер бірлестігінің арнаулы міндеттегі нөмірлік істерге жауапты орынбасар төрағасы бас хатшы Рахмангүл Ясын, жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайын тығыз арқау етіп, чаумендердің зейін зердесін, күш қуатын анағұрлым ойдағыдай үйістіріп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына чаумендер қозғаушы күшін қосамыз деді. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Шетелдегі қалың чаумин бауырластар мен отанға оралған чаумендер, чаумендердің туыс туғандарын таңдаулы дәстүрге мұрагерлік етіп, отан сүйіспеншілігін нығайтып, өзгеше абзалдылықты сәулелендіріп, анағұрлым зор іскерлік көрсетіп, отанды бірлікке келтіру ұлы ісіне белсене қызмет етіп, ел іші сыртындағы Чунхуа ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеуге жетектеу керек. Келпін аудандық чаумендер бірлестігінің бірінші дәрежелі бөлім қызметкері Қалмұрат Мәмет бас шужидің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, чаубалардың төркіні болуға ден қоя сүйіспеншілігімді арнаймын дей келіп, мен өз қызмет орнымды тиянақ етіп, чаумендерге қызмет өтеу әуелгі мақсатынан жазбай, чаумендердің жағдайын ұғысу, саясатты үгіттеу және құқық мүддені қамтамасыздандыру қызметін ұдайландырып өрістетіп, отанға оралған қалың чаумендерді, чаумендердің туыс туғандарын атамекеннің құрылысына белсене атсалысуға жетектеп, тұтас ауданның жоғары сапалы дамуына чаумендер саласының күшін қосамын деді. Мемлекеттік отанға оралған чаумендердің туысы бойынша озат жеке Миясар Әбілекім былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауы чаумендер саласындағы бұқараны айрықша мейірге бөледі. Мен өз артықшылығымды толық сәулелендіріп, партияның чаумен істері саясаты жөнінде белсене үгіт лекция жасап, Чунго хикаясын, Шинжан хикаясын ойдағыдай баяндап, ел іші сыртындағы Чунхуа ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеймін. Жемсары ауданы Бейтин мемлекеттік саздық бақшасын басқару орталығының орынбасар меңгерушісі Қуан Құмарұлы былай деді. Негізгі саты қадыры чауменнің туысы ретінде, мен аудан өңірінің экологиясын қорғау және мәдениет саяхат қызмет өтеуінің бірінші шебіне ұзақ уақыт тамыр тарттым. Бұдан былай мен бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, чаумендердің туыс туғандарының көпірлік, дәнекерлік ролын толық сәулелендіріп, шетелдегі туыс туған, дос-жарандарға ата мекенімнің экологиялық құрылыс жетістіктерін, Бейтин тарихи мәдениетін және мәдениет саяхат кәсібінің даму абзалдылығын ырықтылықпен үгіттеп, шетелдегі тіпті де көп чаубауларды Шинжанға назар аударуға, Шинжанды қызу сүюге баураймын. Фукан қаласындағы чауменнің туысы Салтанат Қабілеп, бас шужи Ши Цзиньпин елші сыртындағы барлық Чунхуа ұландарын көкейінде сақтап, барлық жерде чаумендерді сүйу, чаумендерді қорғау сынды терең сүйіспеншілікті әйгіледі. Сондай ақ чаумендердің туыс туғандарына айқын бағдар көрсетті. Бұдан былай мен атамекенімнің нақты көрінісін, дамуының қуанышты хабарын шетелге жеткізіп, өзімнің болмашы күшіммен елші сыртындағы Чунхуа ұландарының ынтымақтаса күрес жасауына, атамекенімнің жоғары сапалы дамуына бір кісілік күшімді қосамын деді.
0: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық.
1: 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжан мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздандыру базасын құруын санасын көздеп, энергия мен қамдау қуатының дәрежесін жоғарылатуды күш сала ілгерілетті. Осы мезгілде районымыздың жер-жеріндегі құрылысшылары жоғары температураға төтеп беріп, шіліңгір ыстықпен шайқасып, бір топ жаңа энергия нысандары құрылысының аяғалысын бар күшпен ілгерілетіп, ертерек өндіріске қосылып жұмыс жүргізуге күш салып, жоғары сапалы дамуға жасыл қозғаушы күш үстеді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мемлекеттік электр қаржы қосу тобы толы 1 миллион киловаттық жел энергиясын сақтау нысанының жұмыс орнында ауыртұрпатты кран неше 10 метр биіктіктегі жел генератор мұнара түтігін орнықты көтеріп, құрылыс жүргізушілер жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, мұнара түтігін құрастыру, жабдықтарды орнату, желі жатқызу сияқты жұмыстарды өрістетті. нысанның жоғары дәрежелі

0: жауаптысы. Лю Гуан Цун. Бұл нысанда 6,25 мегаваттық 32 жел генераторы, 10 мегаваттық 80 жел генераторы орнатылады. Қазір соңғы кезеңге өтті деп таныстыра келіп, нысан межемен 8-ші айда торапқа жалғанат, жылына 2 миллиард 500 миллион киловатт-сағат төк таратылып, жылына 950 мың тонна өлшемді көмір үнемделеді деді. Дәл қазір Жоңмей Ле энергия ашу шекті серіктестігінің көмір электр генератор агрегаттарының икемділігін жаңалау, сәйкесті фотоволттық нысан құрылысы шешуші кезеңге өтті. Нысанның атқарушы меңгерушісі Шаңзы Чын, нысан өндіріске қосылғаннан кейін жылына орта есеппен торапқа қосылған электр мөлшері 170 миллион киловатт-сағаттай болып, 50 мың тонна өлшемді көмір үнемдеуге болады деп таныстыра келіп, салынып болғаннан кейін тақтаның үстімен төк таратып, тақта астында шөбегіп, экологиялық бағымшылықпен шұғылдануға болады. Жайылымның стереолық кеңістігінен өнімді пайдаланып, нысанның экологиялық, экономикалық және қоғамдық өнімділігінен тең игіліктенуді жүзеге асыраламыз деді. Барколғазы автономиялы ауданы, Сан-Танху қалашығы, Чаха-Чуэн шөл даласында Чунго энергия құрылыс тобы қаржы қосу шекті серіктестігі құмыл 1500 мегаваттық жарық жылуын сақтау базасы нысанның фотоволттық қазықтағаны құрылысы түгелдей орындалып болып, жабдық орнатудан қамал алу кезеңіне өтті. Чунго энергия құрылыс тобы қосу шекті серіктестігі құмыл жасыл энергия шекті серіктестігінің бас инженері Лей Хонжиан фотоволттық қазықтағаны жиыны 813 мыңнан асат, қазір түгелдей орнатылып болды. Біздің қарқын талабымыз 8-ші айдың 5-ші күні бөлшектер мен бөлшектіреулерін түгелдей орнатып болып, жыл соңына дейін толық сиымдылықта тораптандыру деді. Таяуда Бұратала облысының 100 мың киловаттық жылу сақтау тебіндегі жарық жылуы сәйкесті 900 мың киловаттық жаңа энергия нысанның жарық жылуы бірлігі тораптанып іске қосылды. Нысан балқыма тұз мұнарасы үлгісіндегі жарық жылуы мен электр шығару технологиясына сүйеніп, 13402 беттік күн айнасы арқылы жарық жылуын дәлме-дәл шоғырландырып, 220 метрлік жылу сіміру мұнарасының ішінде 565 Цельсий градустық жоғары температура қалыптастырып, жылу ауыстырудан 550 Цельсий градустық бу генератор агрегаттарын іске қосты. Мемлекеттік электр торабы Бұратала электрмен қамдау серіктестігі, электр реттеу меңгеру орталығы, тәсіл жоспар кеңсесінің жауаптысы Ли Жуэн, фотоволттық төк таратуда түнде таратуға болмайды. Төк тарату мөлшері бұлтты, ашық, жаңбырлы, қарлы ауарайының қысқа мерзімдік толқуына, ықпалына оңай ұшырайды. Жарық жылу мен төк тарату үздіксіз орнықты болудай өзекті абзалдылыққа ие. Генератор агрегаттарының энергия сарп ету уақыты қысқа, электр торабының қауырт кездегі реттеу мөлшері зор, іске қосылу тоқтату өзіндік құны төмен болудай артықшылықтарға ие деді.
1: Биыл алдыңғы жарым жылда районымыз бойынша қала қалашықтарда жаңадан 329 900 адам жұмысқа орналасып, ұқсас мезгілдегіден 1,1% артып, жылдық нысана міндеттің 70,3% орындалды. Жұмыстану жағдай жалпы жақтан орнықты болып, орнықтылық барысында ілгерілет. Енді станциямыздың тілшісі Дунжайының осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Өткен аптаның соңында Сиху қаласының мәдениет саяхат арқылы тарынды енгізу, Сихуды зерделі саяхаттау арнаулы қызметкер қабылдау жиналысы жергілікті орындағы адам күші байлығы базарында өткізілді. Қызметкер қабылдау орнында адам көп болып, кәсіп орындардың қызметкер қабылдау көрме орнының алдында жұмыс іздеушілер қызмет орнын таныстыру, еңбекақы мәмілесі, міндет өтеу талабы сияқты информацияларды мұқият тексеріп көріп, кәсіпорындардың қызметкер қабылдаушылары мен ішкерлей пікірлесті. Жұмыс іздеуші Гау Жүн, осы ретке арнаулы қызметкер қабылдау жиналысының бағыттамалық өте күшті. Таңдайтын қызмет орнында өте көп екен, мен көптеген кәсіпорындармен әңгімелесіп, алғашқы ниетке келдік деді. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналысы мәдениет саяхат кәсібінің дарындылар сұранысына дәлме-дәл назар аударды. 23 кәсіпорын жиыны 145 адам қабылдайды. Қызмет орны киноқананың қызмет өтеуі, мейман сарай басқару, саяхатты жобалау сияқты көптеген салаларға сайып, түрліше технологиялық өрідегі, түрліше қызмет іздеу бағытындағы адамдардың кәсіптену қажетін қанағаттандырды. Сиху қаласындағы белгілі киноқанадағы орынбасар дүкен бастығы Лилиан, 10 адамның қысқаша өмір баянын тапсырып алдық, бірнеше

0: адам үстінде алғашқы ниетке келді. Осындай ұдайланған негізгі тақырыпты қызметкер қабылдау үлгісі біздің кәсіпорындарымыз үшін төтенше қолданылмалы. Біздің жұмысшы қабылдауымыздың қиын болу мәселесін шешуімізге көмектесті деді. Алдыңғы жарым жылда районымыз бойынша жиыны 3380 кезек рет түрлі қызметкер қабылдау қимылы өрістетіліп, 1,008,000 жұмыс орны жинақталып, алғашқы қадамда 122,000 адам рет жұмысқа орналасу ниетіне келді. Мұнан сырт, алдыңғы жарым жылда районымыз жұмысқа орналастыру саясатын тиянақтандыру тебінін артырып, жұмысқа орналастыру көмек қаражатынан жиыны 1,151,000,000 юанды тиянақтандырып, 929,200 адам рет еңбекшіні игілікке кенелтті. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі жұмыстандыруды жебе басқармасының орынбасар бастығы Жан Үйтин былай деді. Біз жұмыс орнын орнықтыруда қаржы қайтару, қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражат сияқты саясаттардан тікелей тез игіліктенуді ілгерілетеміз. Мектептен қол үзіп жұмыстанбаған оқушылардың жұмыстануына қызмет етуден қамал алу әрекетін өрістетіп, еңбекшілердің жұмыстануына қамқорлық жасауды, көмектесуді тереңдетеміз. Бірқыдыру дәлме-дәл пәрменді шаралар арқылы тұтас жылдағы түрлі жұмыстандыру нысаналарының міндеттерінің орындалуына бар күшпен шынай кепілдік етіп, жұмыстандырудың орнықты келелі жағдайын үздіксіз бекемдейміз.
1: Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжаңның жедел жеткізу кәсібінің жалпы кірісі 4,150,000,000 юанға жетіп, жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 307,892,000 данаға жетіп, кіріс пен кәсіп мөлшері бірдей жоғарылап, сәйкес мезгілдегіден жеке-жеке 11,3 және 21,6% артты. Енді станциямыздың тілшісі Қауымын Құйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Ауылғыстық электронды саудасының үздіксіз жоғарылауына байланысты, Қотанның ерекше ауылшаруашылық өнімдері жедел жеткізу зат айналымы арнасынан пайдаланып, ауылғыстықтан шығып, бүкіл елге сатылды. Шинжаң Зео Лоти Торап ғылым технология шекті серіктестігінің тіке тарату бөлмесінде жүргізуші Қотан шыланы жаңғақ сияқты ерекше ауылшаруашылық өнімдерін таныстыруда. Желідегі тапсырыс толастамай, сатылу мөлшері үздіксіз жоғарылады. Серіктестік айналым бөлімінің меңгерушісі Райла Межит тілшіге. Серіктестік көптеген зат айналымы кәсіпорындармен селбестік жасасып, Қотанның ерекше ауылшаруашылық өнімдерін қаритарлардың қолына ең тез жеткізді дей келіп, биыл 1-ші айдан 6-ші айға дейін өнімнің сатылу мөлшері 800 тоннадан асып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 100 тоннадан астам артты. Қазір кәсіпорын Джунго поштасы сияқты бірнеше зат айналымы кәсіпорындармен селбестік жасасты. Біздің өнімдеріміз әр күні дергезінде бүкіл еліміздің жер-жеріне жөнелтіледі деді. Алдыңғы жарым жылда Шинжаңның пошта кәсібінің кәсіп кірісі, пошта аманат банкесінің тіке тежарат кірісі қамтылмайды, жиыны 5,810,000,000 юан болып, ұқсас мезгілдегіден 8,3% артқан. Осы кәсіптің жөнелту кәсібінің жалпы мөлшері 554,721,000 дана болып, ұқсас мезгілдегіден 11,1% артқан. Жедел жеткізу кәсібі және де артуды жебейтін негізгі күш болып, сауда айналымына өнімді дем беріп, халық тұрмысына қызмет өтеуді қамтамасыз етіп, жергілікті экономиканың дамуына күш қосты. Джунго поштасы Қарақаш аудандық бөлімше серіктестігі кәсіп бақшасы районына ішкерлей кіріп, кәсіпорындарға тіке барып тапсырып алу, жақын маңда жөнелту қызмет өтеуімен қамдап, ауылшаруашылық өнімдерінің қыстақтан шығып қалаға кіру арнасын бар күшпен іркіліссіздендірді. Джунго поштасы Қарақаш аудандық бөлімше серіктестігі пошта жолдамаларын бір жақты ету орталығының жауаптысы Әсен Жантұрғын, қазір орталық пошта жолдамаларын сол күні сұрыптауды, сол күні жеткізуді жүзеге асырды деп таныстыра келіп, әр күні кіру мөлшері 7,000 дана, шығу мөлшері 7,000 дана айналасында. Әр күні кірген пошта жолдамаларын сол күні бөліп бір жақты етіп, әрқайсы ауыл қалашық пошта орындарына жеткізіп, бұқараның пошта жолдамаларын сол күні алуына кепілдік етті. Деді. Алдыңғы жарым жылда шекара аттыған кәсіптерде жарқын түйін болды. Халықаралық Шянгаң Аумин Тайван жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 1,084,000 дана болып, ұқсас мезгіліндегіден 16,2% артқан. Шинжаңның шегара аралық пошта арнасы Орта Азиядағы 5 елді, Ресейді және Еуропадағы көптеген елді қамтып, жергілікті шегара аралық электронды сауда, сыртқы сауда кәсіпорындары, шегара аралық сауда барыс келісі және жекелердің шегара аралық жөнелту қажетіне қызмет.

етті. Жұңғы пошта тобы шекті серіктестігі, үрімжі қалалық бөлімші серіктестігі, жөнелту істері бөлімінің орынбасар бас меңгерушісі Күңуйсин, әуе порты, құрлық порты сынды көп формалы ұласпалы тасымал әбзалдылығына сүйеніп, Ортазияның шегара аралық жөнелту, шегара аралық электронды сауданың сәйкесті қызмет өтеуін кеңейтіп, ерекше зат айналымы қызмет өтеу арқылы үрімжінің ауыл

0: Енді хабар тыңдаңыздар. Теңіз деңгейінен 3795 метр биіктіктегі торға шегіріп өткелі Қырғызстанның Нарын облысымен 210 километр қашықтықта. Былтыр бірінші айдың бірінші күнінен бастап шегіріп өткелі аптасына 7 күн 14 сағаттық кеденін өткізу үлгісін атқаруы. Бұған Джунго Қырғызстан Өзбекстан темір жолының салынуы қосылып, шегіріп өткелі күн сайын көркейе түсті. Биыл алдыңғы жарым жылда Торғат шегірадан кіріп шығу шегіра қорғаныс тексеру пункетінің күндік тексеріп қоя берген апты көлігі ұқсас мезгілдегіден 300-ге жоғартты. Алдыңғы жарым жылда Торғат шегірадан кіріп шығу шегіра қорғаныс тексеру пункеті жиыны 140 мыңға жоқ қатынас құралын тексеріп қоя берді. Бұл ұқсас мезгілдегіден 40.57% артты. Тексеріп қоя берілген шегірадан кіріп шыққан адам саны 180 мың адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 71.7% артты. Торғат шегірадан кіріп шығу шегіра қорғаныс тексеру пункетінің орынбасар бастығы Чо Мингжун тілшіге, шегіралық тексеру пункеті шегірадан кіріп шыққан жолаушыларды алдын ала келісіп кеденін өту қызмет өтеуімен қамдап, кеденін өту өнімділігін барынша жоғарылатты дей келіп, Жұңғы мен Қырғызстанның екі жақты қызмет жұмысы тәлмедәл үйлесімді болып, шегіра өткелінің кеденін өту өнімділігін барынша жоғарылатты. Арнаулы арна алдын ала естелік алып тексеру сияқты шаралар арқылы кеденнен өту уақытын қысқарттық деді. Еліміздің Қырғызстанға бағытталған тұңғыш толық уақытты жүк тасымалы кедені құрлық жолы шегіра өткелі ретінде Еркештам шегіра өткелінде де адамдар қайшалысып, автокөліктер толастамады. Биыл алдыңғы жарым жылда бұл арада шегірадан кіріп шыққан адам саны 200 мың адам реттен, шегірадан кіріп шыққан автокөліктер 180 мыңнан асып, жеке-жеке ұқсас мезгілдегіден 53.68% және 49.41% артып, тарихтағы сәйкес мезгілдегі ең жоғары өрені жаратты. Синжаң, Дытай, халықаралық зат тасымалы өкілетті шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Вэнго, уақыт өнімділігі барған сайын тездеп келеді. Бұрын біздің әр күнгі зат шығару мөлшерімен 100 автокөлік болатын. Қазір 500 автокөлікке жетті деді.
1: Тияншанды мейірге білу, Шинжанға көмектесу іздері. Биыл Қотан қаласы Бейжің қаласының Шинжанға көмектесудегі көп пәнді бірлесіп ұйымдастырған тұңғыш топтық емдеу мамандар ұжымын қарсы алып, жергілікті орындағы олқылықтарды дәлме-дәл толықтап, емдеу қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының халық тұрмысы құтырысын үздіксіз арттырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бірнеше күннің алдында 78 жастағы Бұзайнап Абла әжей отбасындағылардың серік болуында Қотан қалалық халық шипақарасына арнайы барып, сыйлық жалаушасын Бейжіңнен Шинжанға көмекке келген кадр Уаң Боның қолына табыстады. Осыдан бұрын Бұзайнап Абла әжей жығылып жараланғандықтан ортан жілік мойны сынып, 3 ай төсек тартып жатып қалады. Қотан қалалық халық шипақанасына Бейжіңнен Шинжанға көмекке келген мамандар ұжымы келгенін білгеннен кейін отбасындағылар оны арнайы апарып емдетеді. Науқастың жасы ұлғаю, ауру ұзаққа созылу, ауру түрі көп болу, операция қауіп-қатері жоғары болу ерекше жағдайға қарата. Бейжіңнен Шинжанға көмекке келген емдеу мамандары ұжымы дереу көп пәнді бірлесіп диагноз қою механизмін іске қосып, ауру тарихын егжей-тегжейлі реттеп, операция көмескі қатерін бір білеп тексеріп, әжейдің өзіне арнайы жоба жасап, жасанды ұршық буынын ауыстыру операциясын сәтті жасады. Әжейдің немересі Тұрғын Нұрмамет, қазір әжемнің денсаулығының қалпына келуі жақсы, аяғы іспеді. Өз отыра алатын болып қана қалмастан, жерге түсіп жүреді алады, рухани бейнесі де жақсы деді. Биыл жыл басынан бері Бейжіңнің үйірме ұйымдастыру формасындағы емдеу арқылы Шинжанға көмектесу күштерінің Қотан қаласына кіруіне байланысты. Жергілікті орын бұрынғы жалаң пән мамандарының Шинжанға көмектесу үлгісін бұзып, көп пәнді мамандарының селбесіп күш салу арқылы жасы ұлғайған, салмақты науқас, күрделі операция сияқты салалардағы технологиялық олқылықтарды өнімді толықтады. Шинжанға көмекке келген мамандар пәндерді бірге құру, дарындыларды жетілдіру арқылы озық емдеу ұстаныммен клиникалық тәжірибелерін жергілікті орында қалдырды. Қотан қалалық халық шипақанасы парткомының шуши үйжемей, Шинжанға көмекке келген мамандар науқас көріп диагноз қою, жетектеп үйрету, операция арқылы үлгі көрсету, ұстаз бен шәкірттің жұп құрауы сияқты тәсілдер арқылы технологиядағы олқылықтарды толықтап, жергілікті емдеу тректілерін жетілдіріп, диагноз қою емдеу тәртібін арнаға

0: түсіріп, шипақананың жалпы тұлғалық құтқару емдеу қабілетін көрнекті жоғарылатты, деді. Бейжіңнен Шинжанға көмекке келген кадр Хотан қалалық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің орынбасар меңгерушісі Уржың пәнді бірге құру, технологиялық жақтан көмектесу, сүйемелдеу, дарындыларды ұдайландырып баулу қызметін үздіксіз ілгерілетіп, Бейжіңнің сапалы емдеу байлығын үздіксіз сыртқа шығарып, негізгі сатының емдеу қызмет өтеу негізін бекемдейміз, деді.
1: Районымыз назарды ерекше абзалдыққа ие кәсіп салаларына шоғырландырып, патентті кәдеге жаратуды үздіксіз ілгерілетіп, екілікті жаймалап үйлесімді патент технологиясына экономикалық өнімділікке ие болу, патент үлкен базар текшесін жасампаздықпен ортаға қойды. Қазір 14 мыңнан астам патент жинақталды. Бұл 13 ерекше салаға саяды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. 7 айдың 28 күні Шинжаңның ерекше абзалдылыққа ие кәсіп саласы шоғырының жоғары сапалы даму патентін кәдеге жарату қимылы Үрімжіде өткізілді. Мемлекеттік білім мен құқығы мекемесі районымыздың кәсіп саласына сәйкестірген 6769 қос 5 жұлдызды патент жетістігін жұмыс басында жариялады. Әр екілікті жаймалап үйлесімді патент технологиясына экономикалық өнімділікке ие болу, патент үлкен базары текшесінде жинақталған 14 мыңнан астам патентті жариялап, кәсіпорындардың қажетке қарай тексеруіне, ұштасуына қолайлық жасады. Қимылға қатынасқан кәсіпорындар технологиялық қамал алу қажетін реті бойынша жариялап, район ішіндегі жоғары мектептер патент жарналық таныстырмасын таныстырды. Көптеген кәсіпорындар жоғары мектептермен селбестік келісіміне қол қойды. Шинжан Айлашин биоғылым технология шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Айбо тілшіге, қазір кәсіпорнымыз ел ішіндегі 29 түрлі тапқырлық патентіне ие болды. Сонымен бірге 2 түрлі халықаралық патент бар. Біз Шинжан медицина дәшесімен патент селбестік келісіміне қол қойып, кәсіпорынның даму беталысына үйлесетін технологиялық ой желісін тауып, ғылыми зерттеу жетістіктерін кәдеге жаратуды ілгерілеттік, деді. 2026 жылдың алғашқы жартысында районымыз назарды мұнай, табиғи газ мәнерлеу, жаңа энергия, жасыл кен шаруашылығы, осы заманғы ауыл шаруашылығы, тоқыма, киім-кешек, биологиялық дәрі-дәрмек сынды 6 үлкен ерекше абзалдылыққа ие кәсіпке шоғырландырып, патентті кәдеге жаратуды ілгерілетіп, абзалдылыққа ие ерекше патенттен 4500-ден астамын топтады. Білім мен құқығын кепілге қойып 80 рет қаржы құрап, сомасы 450 миллион юанға жетті. Қазіргі дейін Шинжанда әр 10 мың адамның жоғары құнды тапқырлық патенті 1.8-ге жетіп, 13-ші 5 жылдықтың соңындағыдан еселеп артты. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі, білім мен құқығы мекемесі, білім мен құқығын жебеу басқармасының бастығы Гофу Жан, соңғы жарым жылда районымыз патентті кәдеге жарату, қамдау мен қажетсінуді ұштастыру қимылынан 5 кезегін ұдайландырып өрістетіп, жаңалық ашу байлығын жандандырады, деді.
0: 7 айдың 29 күні Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районының жаңа қала районы жасыл энергия базасы, жоғары жаңа технология құрылысы, жаңа энергия жалпылы қызмет өтеу базасы ресми іске қосылды. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің хабарын тыңдаңыздар. Бүкіл Шинжаңдағы ең үлкен жаңа энергиялық автокөліктерге жалпылы қызмет өтеу базасы ретінде бұл нысанның иелеген жер аумағы 44500 шаршы метр. Қолбасшылық ету, орналастыру, артқыш шеп қамтамасыздығы, жұмыс жүргізу, қызмет өтеуді біртұлғаландыру шоғырланып, жаңа энергиялы ауыр жүк автокөліктері, жолаушылар автокөлігі және әдетте отбасына пайдаланатын жаңа энергиялы автокөліктерді зарядтау қажетін қанағаттандырумен бірге тағы жаңа энергиялық автокөліктерді жан-жақты жөндеу, күтімдеу, үш электр жүйесін тексеру және бөлшектер саудасы сияқты кәсіптермен қамдайды. Базаға 180 автокөлік зарядтағыш бағанасы орнатылған, қуаты 7 киловаттан 2.5 мегаватқа дейін болып, түрліше типтегі автокөліктердің зарядтау қажетін қанағаттандыра алады. Мұның ішінде ауыр жүк автокөліктерін зарядтайтын автокөлік зарядтағыш бағанасының қуаты 400 киловаттқа жетіп, қос автокөлік зарядтағышпен ұқсас уақытта 40 минут зарядтағанда ауыр жүк автокөлігінің толтыра басқан жүкпен 300 километр жүруін жүзеге асыруға болады. Жаңа энергиялы жүк автокөлігінің шофері Лю Чау, бұл маңда жақын аралықта зарядтау пункті біршама аз, қазір осы біршама үлкен зарядтау пункті салынғаннан кейін біздің келіп зарядтауымызға, электр толықтауымызға қолайлы болады, әр күнгі тасымал өнімділігі

0: жоғарылайды деді.
1: Осы күні нысан құрылысын жүргізуші жақ Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы құрылыс қаржы қосу тобы шекті серіктестігі Шинжаң автокөлік қызмет өтеу кәсіптік қоғам мен селбестік келісіміне қол қойып жаңа энергиялы автокөліктердің тұтас кәсіп саласы тізбегіне қызмет өтеу шоперсіз жүргізу және төмен кеңістік кәсіп саласын тиянақтандыру кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу мәдениет саяхат сауданы ішкерлей тоғыстыру сынды төрт үлкен бағытты арқау етіп ішкерлей селбестік көрсетті. Үрімжі жоғары жаңа технология құрылысы қаржы қосу тобы шекті серіктестігі парткомының шужи алқа бастығы Күнчефің қаланың солтүстігіндегі негізгі желімен шығыстан кіретін алаң сырты айналма желісіне жақын бұл пункт шығыс Шинжаң мен солтүстік Шинжаңды тұтастыратын ауыр жүк автокөліктеріне қызмет өтеу рөлінде атқарады. Қазір біз қаланың солтүстігіндегі негізгі желімен шығыстан кіретін алаңдағы үш орта тұрпатты ауыр жүк автокөлік пунктін құрудамыз деді.
2: 7-28 күні Сауан Тяньюн зерделі есептеу қуаты орталығы іске қосылды. Бұл Сауан қаласының тұңғыш жасанды зерде есептеу қуаты негізді құрылғысы болып, Тарбағатай аймағының жоғары деңгейлі есептеу қуаты жағындағы олқылығын толықтады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Сауан Тяньюн зерделі есептеу қуаты орталығы нысанына жалпы 370 миллион юан қаржы қосылып, небәрі 10 ай ішінде құрылысы салынып болып іргетепті. Хызын жасанды зерде Сауан шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ли Вэньдинг нысанның Сауанға ірге тебуі жергілікті орынның жел жарық, жасыл электр байлығының, өңірлік қатынас абзалдылығының және жергілікті үкіметтің жалпы барысын қамтамасыз ету қызмет өтеуінің арқасы дей келіп, әрқайсы тараулар тұтас барыста ырықтылықпен қызмет өтеп, тексеріп бекіту, сәйкестіру, байлықты ұштастыру сияқты түрлі құрылыстағы қиын мәселелерді өнімді шешті. Сауанның жасыл электрмен қамдауы орнықты. Электрден пайдаланудың өзіндік құнын абзалдылығы көрнекті. Бұл есепті қуаты кәсібінің көлемденуіне төмен көміртекті дамуына төтенше үйлесет деді. Сауан Тяньюн зерделі есепті қуаты орталығы нысаны үлкен модель жаттығуына, жоғары қосынжар пайымдауға, адам мен машинаны сәйкестіріп белгілеуге, ми компьютер көрінісінің тиянақтануына тұтас тізбекті есептеу қуаты жағына қызмет етіп, өңірлік зерделі есептеу қуатының көтерімділік түйінін құруға берік тірек әзірлейді. Хызын жасанды зерде Сауан шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Сюшінхау осы рет ресми жарқыратылған бірінші мерзімдік есептеу қуаты шоғырының жалпы есептеу қуатының көлемі 5000 петаға жетіп, жоғары көтерімділіктегі жасанды зерде көрінісі арнаулы жасалады деп таныстыра келіп, технологияда жаңалық ашу сапалландыру арқылы AI моделінің жаттығу қарқыны 3 еседен 10 есеге дейін жоғарылайды. Түп нұсқаны қалыптастыру қарқыны 60%-дан 85%-ға жоғарылайды деді. Сауан қалалық даму және реформа комитетінің меңгерушісі цифрландырып дамыту мекемесінің бастығы Цыңғаң бұл орталық биыл есептеу қуатының көлемін 10,000 петаға 2027 жылы 200 мың петаға кеңейтуді жоспарлауда. Болашақта екінші мерзімдік инженерияның ілгерілеуіне байланысты нысан шығыс орта бөліктегі есептеу қуатының сыртқа ағылу қажетін жалғастырумен бірге Орта Азия базарын шекара аралық AI есептеу қуаты қызмет етуімен қамдап, Тарбағатайдың жел жарық байлығы абзалдылығын шын мәнінде цифрлы есептеу қуаты кәсібінің абзалдылығына айналдырады дей келіп, есептеу зерттеу ашу санды мәліметке белгі қою сияқты бастапқы соңғы буындағы кәсіпорындарды үздіксіз баурап, кәсіп саласы тізбегіндегі олқылықтар толықтап, жасыл есептеудің ауыл шаруашылығы, энергия, сауда, мәдениет, саяхат сияқты салаларға қуат істеуіне мүмкіндік жасаймыз деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 18-26°C.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 12-26°C.
2: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 16-31°C.
0: Құлжада күн ашық, температура 18-31°C.
2: Боратылыда аз жаңбыр жауады, температура 17-30°C.
0: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 19-31°C.
2: Күйтінде күн бұлттап барбашылады, температура 21-31°C.
0: Шығызыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-31°C.
2: Санжыда аз жаңбыр жауады.

0: Температура 18-де 29 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты. Температура 18-де 34 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты. Температура 27-де 37 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 21-де 30 Цельсий градус.
0: Ақсуда жаңбыр жауады. Температура 20-де 31 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық. Температура 19-де 34 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық, температура 19-да 35 Цельсий градус.
1: Қотанда күн ашық, температура 22-де 36 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелқан қызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін кілені түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжаң радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебеп радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі Тянь-Шань халықаралық әуежайының бажысыз дүкені жұмыс бастағанын таныстырамыз. Арындаған Синжаң айдарында Синжаң ашқан зарядтау технологиясының халықарада алдыңғы қатарға өткендігін жеткіземіз. Жарқын есімдер айдарында Голдбург сауытына таласу жарысына қатынасып қайта оралған атыштың футболшы өрендерін таныстырамыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тень клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды, ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға

0: жасайды.
1: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
2: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған.
0: Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

таяуда автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының нысанату сайыскерлік желілес әрекет сайыскерлік жұдырықтасу сынды үш жарыс түрі күйтінде аяқтап, жиыны 108 алтын медаль жарыққа шықты. Нысанату жарысында жиыны 46 алтын медаль жарыққа шығып, 10 жарыс түрінің рекорды жаңаланды. Осы ретте жарыста тағы 10 метрлік лазер сәулелі мылтықпен нысанату жарыс түрі тыңнан қосылып, жиыны 4 алтын медаль жарыққа шықты. Сайыскерлік жұдырықтасу жарысында жиыны 30 алтын медаль таратылды. Іле облыстық уәкілдер командасы, Қашқар аймақтық уәкілдер командасы, Үрімжі қалалық уәкілдер командасы алдыңғы үш орынды иеледі. Сайыскерлік желілес әрекет алаңында жиыны 32 алтын медаль жарыққа шықты. Үрімжі қаласы, Бұрытала облысы, Іле облысы жеке-жеке 10 алтын медаль, 7 алтын медаль және 4 алтын медаль алды. Жаздың чылыңғыр ыстығындағы 7-ші айда жер-жер жоғары температура үлгісіне іркес-тіркес қадам тастады. Ал Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі Мори ауданы жаздағы таптырмас салқындығы мен жер-жердегі саяхатшылардың таласа тармаса баратын тамаша жеріне айналды. Дәл қазір Мори ауданы Ингібұлақ ауылы Йөлянди қыстағында байырғы ағаштар жап-жасыл болып, тас тақтайша жолдар қыстаққа қарай созылып жатыр. Екі жағындағы күн қағарлы үй, қалықты қоналқылары қаз қатар орналасқан. Бір қалықты қоналқының алдында сырт жерлердің нөмір тақтасы ілінген көптеген автокөлік тоқтапты. Ауладан саяхатшылардың күлкіні ауық-ауық естіледі. Ханчжоудан келген саяхатшы Сүнго Тай, бұл жер өте жақсы екен, ауасы да температурасы да жақсы, адамдары да жақсы. Біз осы жаққа салқындап, ыстықтан сақтандық. Өте жайлы, бірнеше күн артық тұрмақшымыз дейді. Йөлянди қыстағы шығыс Тянь-Шань тауының солтүстік бөктеріндегі тау етегіне орналасқан. Теңіз деңгейінен біршама биік, тау жастанып, су жағалаған жер бедері, қалқалау және өсімдік жамылғыларының реттеу арқылы оның ауа температурасы төңіректегі теңіз деңгейінен төмен ойпаттардан төмен болады. Жанға жайлы салқын климат ыстықтан сақтану саяхатын жандандыра түсті. Йөлянди қыстағындағы белгілі халықтық қоналқының қожайыны Еви Чан, 7-ші айдан бері біздің халықтық қоналқымызда бөлмелер әр күні толып, сауда сомасы да көрнекті болды. Көптеген саяхатшы салқын ауа райымызға, тамаша ортамызға бола келеді. Саяхатшылардың тапсырысы 7-ші айдың соңына дейін тізіліп болды дейді. Халықты қоналқының думанды болуы Мори ауданының ыстықтан сақтану экономикасының өміршеңдік күшінің тіке бейінделенуі болып табылады. Биыл алдыңғы жарым жылда Мори ауданы жиыны 1,768,500 адам рет саяхатшы қабылдап, саяхат кірісі 1,273,000,000.

миллион ға жетті. Мори аудандық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шузи мекеме бастығы Лей Чжэдун былай деді. Таяу мезгілдегі ауа райы ерекшелігі және саяхатшылардың саяхаттау қажетіне ұштастырып, біз мол болған ыстықтан сақтану мәдениет саяхат кәсіпкүйін, сапалы саяхат қызмет өтеуін ойдағыдай дайындап, саяхатшылардың ыстықтан сақтану, сейіл, серуені, бала шағалы саяхаттау, саламаттық күтімделу демалысы сияқты көп негізді қажетін жан-жақты қанағаттандырдық. Жер-жердегі саяхатшылардың Мориға келіп, 22 градустық салқын жаздан ләззат алып, таулы даладағы салқын самалдан рақаттануын және көрікті ауыл-қыстақ көрінісін тамашалауын қарсы аламыз.

Бірнеше күннің алдында Шинжаң сүт кәсібі қоғамы бас болып құрастырған Шинжаң сүті, Шинжаң дәмі марка белгісін басқару әдісі және сәйкесті желілес топтық өлшемдер ресми жарияланды. Бұл өлшем назарды жергілікті орын сүт қайнарын қорғау, ту басынан басқару, меңгеру, маркағат ұқық беру сияқты салаларға шоғырландырылып, Шинжаңның сүт өнімдерінің әлеуметтік маркасын өлшемдендірудегі олқылықтарды толықтады. Шинжаң сүті, Шинжаң дәмі әлеуметтік маркасының өзекті мәні Шинжаңның сапалы алғашқы сүт қайнарын арнаулы қорғау, базарға кіруге рұқсат етудің қатаң шартын айқын белгілеу. Тек Шинжаңның өз жерінде мәнерленген сүт өнімдерін пайдаланғанда ғана осы марка белгісін пайдалануға ұқық беруге болады. Сонымен бірге жарияланған Шинжаң сүті, Шинжаң дәмі таза сүті, Шинжаң сүті, Шинжаң дәмі сиыр сүті қайнары базасын басқару өлшемі сияқты топтық өлшемдер сүт қайнары терминалын арқау ете отырып, қатаң арнаға түсіріп, сүт қайнары базасының орнын таңдау, бағымшылықты басқару, індеттен сақтану тізгіндеу, шикізат, шикі сүттің сапасы сияқты жалпы буындар жөнінде бір тұтас белгілеме шығарды. Өлшемнің талабы бойынша Шинжаң сүті, Шинжаң дәмі белгісін пайдалануды өтініш еткен шаруашылық тұлғалары сөз жоқ өнімнің шикізат сүтінің түгелдей Шинжаңның жергілікті орнының сүті болуына шынайы кепілдік етуі, әрі кемелді сүт қайнарының ережеге үйлесу және қайонаттарды карантиндеуде қатысты куәліктермен қамдауы керек. Сырттан келген сүт қайнарын басқару меңгеруде өлшемге толмаған өнімдерді пайдаланғандардың осы әлеуметтік марканы пайдалануына түгелдей тыйым салынады. Ұдайланған бақылау және икемді шегініп шығу механизмін бірге орнатып, жергілікті сүт қайнарының сапасының төменгі шегін сақтау керек. Шинжаңның сүт қайнарының қасиеті абзал, байлығы мол, алайда ұзақ уақыттан бері кәсіп саласында өлшем бірлікке келмеу, базар маркасы бытыраңқы болу, өңірлік әлеуметтік парықтау дәрежесі жетерсіз болу сияқты мәселелер орын теуіп, сапалы жергілікті орын сүт қайнарының құнын толық әйгілеу қиынға соқты. Осы ретте желілес өлшемдердің жариялануы марка образын шикізаттың базарға кіруіне рұқсат ету шарты мен сапа басқару өлшемін бірлікке келтіріп, Шинжаңның сүт кәсібі шаруашылық тұлғаларының топтасып дамуын ілгерілетіп, кәсіп саласының өлшемденуін арнаға түсуін жебеуде келелі маңыз алады. Шинжаң сүт кәсібі қоғамының бас хатшысы Шүймин былай деді: қоғам өлшемді үгіттеу және дәйекті атқару, кәсіпорын технологиялық жақтан тәрбиелеу, мал фермаларына нақты орында жетекшілік ету сияқты қызметтерді үздіксіз ілгерілетіп, сүт қайнары базасын, сүт өнімдерін мәнерлеу кәсіпорындарын өлшемге туралап, өндірісті арнаға түсіруге жетектейді. Өлшемдендіру құрылысына сүйеніп, Шинжаң сүті, Шинжаң дәмі әлеуметтік марка негізін бекемдеп, жергілікті орынның сапалы сүт қайнарының

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайтын сізге дем береді. 17:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі бағдарламамыздың Атамекен жаңалықтары айдарында көпшілікке Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайында бажысыз дүкен ашылғанын жеткіземіз. Таяуда Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының бажысыз дүкені ресми жұмыс бастады. Бұл бажысыз дүкеннің іске қосылуы әуежайдың Азия-Еуропа халықаралық тұтыну көрме орталығын күш сала құрып, халықараланған әуежайдың сәйкесті олқылықтарын толықтаудағы шешуші шарасы. Бұл Үрімжі әуежай қызмет өту жүйесінің көп негіздену, арнайлану, халықаралану беталысына қарай шешуші қадам тастағандығынан дерек береді. Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының бажысыз дүкені жиыны 1155 шаршы метр. Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының халықаралық жолға шығу залы мен халықаралық жету залына орналасқан. Бажысыз дүкеннің жауаптысы Мың Синьян өнім түрлері жағында көпшілікке таныс, елімізде өндірілген және импорт етілген темекі, арақтан сырт халықаралық ірі маркалы әтір және тері қорғау бұйымдарын енгізді. Ең маңыздысы тауардың бағасы базар бағасынан 10-30% төмен. Егер дүкеннің сатуды жебеу қимылымен қабаттасса, тиімділік жеткізу тебіні тіпті де зор болады деп таныстыра келіп, былай деді. Жолаушылардың сол күнгі ұшаққа шығу нөмірі мен шекаралық тексеру рәсімиятын өтеген паспорты болғанда ғана сатып алуына болады. Бажысыз дүкен елімізде өндірілген ерекше тауар арнаулы аумағын түйінді құрып, мол болған жүнгінің ауқымдық өнімдері жақсы заттарын топтап, жібек жолы салт санасы мәдениет саяхат көрме терезесін құруға күш салды. Синьцзянның жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районының Аоясия торабы және батысқа есік ашудағы маңызды қақпасы ретінде Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы жаңа терминал ғимаратына көшіп айналымға түскеннен бері халықаралық әуе линиясы торабын үздіксіз жиілетіп, шекарадан кіріп шыққан жолаушылар орнықты артып, шекара өткелінің өміршеңдік күші үздіксіз жарыққа шығып, еліміз іші сыртындағы жолаушылардың жоғары сапалы өлшемденген көп негізді бажысыз тұтынуға қызмет етуі қажеті үздіксіз жоғарылады. Қазір әуежай 26 халықаралық мерзімді жолаушы тасымал линиясын ашып, Орта Азия, Батыс Азия, Еуропа сияқты райондарға

қатынатты. Орта Азиядағы 11 Ауясия түйінінің саны бүкіл еліміздегі 10 ірі өзекті әуежайдың алдыңғы қатарына өтті. Осындай артқы көріністе әуежайдағы бажысы дүкендер әуежайдағы жоғары деңгейлі бажысы сауданың сәйкесті олқылықтарын өнімді толықтап, Ауясиялық сапарлау қызмет өтеуімен халықаралық бажысы тұтыну қызмет өте

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң ашқан мұнай негізінен шыланған сұйықтықпен суытып зарядтау технологиясының халықаралық алдыңғы қатарға өткендігін баяндайық. Таяуда Шиян қаласында өткізілген екінші кезекті автокөлік пен энергияны тоғыстыру және зерделі экологияны дамыту талқы мінберінде қарамайлы мұнай химия серіктестігімен жаңа энергия ғылым технология чекті серіктестігі бірлесіп ашқан мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытып зарядтау жүйесінің шешуші технологиясын зерттеу және қолдану нысаны жарияланды. Джунго электр кәсіпорындары бірлестігінің ғылым технология жетістіктерін сараптау арқылы мамандар бірауыздан тұтас тұлғалық технология халықаралық озық деңгейге жетті деп қарады. Соңғы жылдардан бері жаңа энергиялы автокөліктердің ерекше тез зарядтау қуатының үздіксіз жоғарылауына байланысты дәстүрлі жел мен суықтың жылу таратуы физикалық жоғары шекке таяп, зарядтау тез температураны меңгеру қиын болу, кәсіп саласының дамуына тұсау болатын қиын түйінге айналды. Осы қиын мәселені көздеген Линь Чун, жаңа энергия, ғылым технология, чекті серіктестігі, қарамайлы мұнай химия серіктестігімен бірлесіп, мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытып зарядтау жүйесінің шешуші технологиясын зерттеу және қолдану нысанын өрістетіп, дәстүрлі зарядтаудағы жылу таратудың біркелкі болмау, ортаға үйлескештігі нашар болу, энергия сарып ету және чуылы жоғары болу, жабдықтардың сенімділігі жеткіліксіз болу сияқты мәселелерден жан жақты қамал алып, мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытып, зарядтау технологиясының инженериялануын, көлемденуін, шоғырлы қолданылуын жүзеге асырды. Сонымен бірге молекулалық мұнай айыру технологиясына сүйеніп, соңғы бірнеше жылда қарамайлы мұнай химия серіктестігі дербес білім меншік құқығына ие бөліктенген минералды мұнай негізді суыту сұйықтығын сәтті ашты. Мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суыту жүйесінің шешуші технологиясын зерттеу және қолдану нысаны дәл қарамайлы мұнай химия серіктестігі ашқан бөліктенген минералды мұнай негізді суыту сұйықтығын негіз етті. Бұл суыту сұйықтығы зарядтау жүйесінің жылу шығару бірлігімен саңлаусыз жанасып, жылу алмастыруды жүзеге асырып, суыту аңысы тез, жылу өткізу өнімділігі жоғары, орташа температура жақсы болу сияқты әбзелділіктерге ие болып, зарядтау модулының сенімділігімен пайдалану ғұмырын өнімді жоғарылатты. Қазір бұл жетістік көп жағдайда өнеркәсіптендіріп пайдалануды жүзеге асырды. 2025 жылы 3 айда еліміз ішіндегі осы өнімнен пайдаланған тұңғыш 160 киловаттық мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суыту зарядтау бағанасы Қарамайлы қаласы, Қарамайлы районы, Жеңіс оңтүстік жолы май құю пунктінде іске қосылып, қазірге дейін өртіс 16 айға жуық орнықты жұмыс жүргізді. Осы мезгілде нөлден төмен 30 селси градустық суық пен 42 селси градустық жоғары температураның қос қабат сынағынан өтіп, жабдықтарда чекті қуат айналымы, суытқыш сұйықтығының сапасы өзгеру немесе қалыпсыз сигнал беру сияқты жағдайлар туылмады. Оның үстіне чаң тозаңнан сақтану торын мерзім бойынша тазалаудың немесе дәнекерді ауыстырудың қажеті жоқ. Айналымды қорғаудың өзіндік құны зор дәрежеде төмендейді. 2026 жылы 6 айға дейін мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытуға қатысты өнімдер Сычуанда көп рет қолданылды. Әрі Шинжаң, Шанси, Чжэцзяң сияқты жерлерде жалпыластырылып қолданылып, еліміз ішіндегі минералды мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытып зарядтау бағанасы саласындағы өнімдердің бостығын толтырды.

Арындаған Шинжан айдарында Шинжан ашқан мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытып, зарядтау технологиясының халықаралық алдыңғы қатарға өткендігін баяндадық.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жаңгүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播 电视台.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播 电视台, 哈萨克语广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
4: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
4: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызда Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен жоғары температуралы ауа райында ерекше адамдар шығыры саламаттығын қалай ойдағыдай қорғау керек деген мазмұндағы сауатты. Онан соң бактерия шоғыры үй ішіндегілер ара қалай қыдырады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында таңертең көзіңізді ашудың алдында көз алмасын айналдырсаңыз, орнынан тұрғандағы ашушаң кейісті көңіл күйді басуға бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Мінекей бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл айдарда жоғары температуралы ауа райында ерекше адамдар шоғыры, саламаттығын қалай ойдағыдай қорғау керек деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Біз мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесінің таяуда өткізген ыстық өтуден, ауру сырқаудан ғылыми жолмен сақтану, жаз маусымын сау саламат аман есен өткізу жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісінің қатысты мазмұндарына жалғасты назар аударайық. Жоғары температуралы ауа райы балаларға, қарттарға және жүрек ми қан тамыр ауруына шалдыққандарға қандай ықпал жасайды? Осы адамдар күнделікті тұрмыста саламаттығын қалай ойдағыдай қорғау керек? Қарттардың дене температурасын теңгеру қуаты әлсірейтіндіктен көптеген адамның аңысы баяулайды. Жүріс-тұрысы қолайсыз.

алады. Қан қысымы жоғарылау, жүрек ми қан тамыр сияқты негіздік аурулар көп кездесіп, қан қысымын төмендететін дәрілерді, несеп айдайтын дәрілерді, ішу, сусыздануды онан ары асқындырып, ыстық өту қатері біршама жоғары болады. Балалардың тері безі толық жетілмеген, ойын білдіру қуаты әлсіз, зат алмасу күшті, әрекет мөлшері зор, су запас мөлшері аз болғандықтан оңай ыстық өтеді. Жоғары температуралы ауарайы, жүрек ми қан тамыр ауру сияқты көп түрлі созылмалы сипатты аурулардың пайда болуын асқынуын күшейтеді. Мысалы, жоғары температуралы ауарайында көп мөлшерде тер шығып, электролиттің теңгерімділігін бүлдіріп, қанның жабысқақтық дәрежесі тез жоғарылап, қанның ағу қарқыны баяулап, қан ұйығы аса оңай қалыптасып, ми қан тамыры тосылып, жүрек бұлшық етіне қан жетіспейді. Жылу тарату айналымына кепілдік ету үшін жүрек тоқтаусыз жоғары көтерімділікпен қанды бүркіп шығаратындықтан, жүрек соғу жиілігі тездеп, жүрек жаншуы, жүрек соғу ритмі қалыпсыз болу сияқты қауіп-қатерлерін оңай тудырады. Жүрек ми қан тамыр ауруына шалдыққандар жоғары температуралы күндері өзінің саламаттық жағдайына анағұрлым көңіл бөлуі керек. Күнделікті тұрмыста көпшілік ауарайы алдын ала мәліметіне және жоғары температуралы ауарайы саламаттық қауіп-қатерінен сақтандыру, ескерту информациясына назар аударатын жақсы әдет қалыптастырып, жоғары температуралы ауарайының саламаттыққа ықпал жасауы және қорғану білімдерін алдын ала үйренуі керек. Температураны төмендететін жабдықтарды пайдаланып, бөлме ішінің температурасын үйлесімді меңгеру, уағында терезені ашып, ауа алмастыру, жоғары температуралы ауарай кезінде мүмкіндіктің барынша салқын бөлмеде болу, сыртқа шығудан сақтану қажет. Сөзсіз сыртқа шығуға тура келгенде күн нұрынан қорғайтын бас киім, ауа өткізетін солғын түсті киім кию керек. Аптегөлік сияқты жабық кеңістікте жалғыз қалмау, ырықтылықпен көп рет лайықты мөлшерде су ішуді, қатықсыз тамақтануды ұсыныс етеміз. Балалар мектепке барып келгенде сыртқа шығып ойнағанда сөз жоқ ересектер серік болуы, қарттар мен жүрек ми қан тамыр ауруына шалдыққандар қан қысымы, қандағы оттегі, жүрек соғу жиілігі сияқты көрсеткіштерді қадағалап, бақылап, өлшеп, запас дәрі-дәрмектерді ойдағыдай дайындап, шипагердің жетекшілігінде күнделікті дәрі дозасын реттеп, шұғыл құтқару дәрілерін қасынан тастамауы қажет. Сыртқа шыққанда отбасындағылармен, көршілермен немесе әлеуметтік аумақпен байланыс жасап тұруы тиіс. Егер сыртқа шыққанда басы айналу, бас ауру, дәрменсіздену, чөлдеу, көп терлеу, жүрегі қысылу, беті қызару, терісі, от болып қызу сияқты ыстық өтудің алғашқы ауру белгілері байқалса, дереу маңайындағылардан көмек сұрап, салқын ауа өтіп тұратын орынға жеткізіліп, ыстық өтуден сақтану, температураны төмендету шараларын қолдану керек. Ауру белгісі жалғасса немесе ес ақылынан айырылу, сөзі анық болмау, назалану, оңай ашулану, сандырақтау, құрысу және есінен тану сияқты ауру белгілер байқаса, уағында шипагерге көрініп, емделу керек. Жоғарыда жоғары температуралы ауарайында ерекше адамдар жоғары саламаттығын қалай ойдағыдай қорғауы қажет деген мазмұндағы сауатты тыңдадыңыздар.

бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда бактерия жоғыру үй ішіндегілер ара қалай қыдырады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Кейбір отбасындағылар четінен ет жеңді болып, көбі тіс түбі сыртқы қабаты ауруына шалдығады. Ал кейбір көп санды отбасындағылардың бәрі ішек жолы іркіліссіз, иммунитет қуаты жақсы болады. Адамдар мұндай парықты тұқым қуалау мен тұрмыс әдетінен деп қортындылайды. Таяуда Американың Клетка журналында жарияланған көп ел бірлесіп зерттеудің нәтижесі ұзақ уақыт бірге тұрмыс кешірген отбасындағылар ауыз қуысы мен ішек жолындағы микроорганизмдерді бастан аяқ ортақ игіліктенетіндігін, бактерия шоғырының жақсы жаман болуы бір үйлі жанның денсаулығын тікелей белгілейтіндігін дәлелдеген. Бұрын ғылым саласындағылар жаппай бір адамның ішек жолындағы бактерия шоғырын ген асу белгілейді деп қарайтын. Бірақ жаңа зерттеуде күндіз түні бірге болатын отбасындағылар жұбайлар денедегі микроорганизмдер картасын қайта сомдаудың тетігі екендігін, бірге тұру бактерия шоғырының қос бағытта жылжуының ең жақсы орайы болатындығын көрсетілген. Бірге тұратын отбасындағылардың ішек жолы бактерия шоғырынан ортақ игіліктену мөлшері орта есеппен 12%. Ауыз қуысындағы бактерия шоғырынан ортақ игіліктену мөлшері орта есеппен 32%-ға жетеді. Ал басқа жерде тұратын отбасындағылардың ортақ игіліктену мөлшері тек 3.1% және 8.7% ғана болып, парқы төтенше көрнекті болған. Егер ортақ пайдаланатын ыдыс аяқ, сүйісу сияқты жақын жанасатын әрекеттер қабаттасса, ауыз қуысы бактерия шоғырынан ортақ игіліктену мөлшері 44%-ға жетеді екен. Тұтас тұлғалық жақтан алып айтқанда, бірге тұратын отбасындағылар арасындағы бактерия шоғырының бірігу дәрежесі 25%-ға жетеді. Бұл үйден тексеріліп анықталған әр төрт түрлі бактерия шоғырының бір түрі отбасындағылар да ортақ болады. Ішек жолындағы микроэкология өзгермейтін нәрсе емес. Туылғаннан кейін бактерия шоғыры

0: Анаяқ жағдайға қарай өзгеріп, есейгенде ғана біртіндеп орнығады. Бірақ осыдан кейінгі тұрмыс ортасы бактерия шоғырының құрылымын үздіксіз өзгертеді. Мұның ішінде азықтану тұрмыс әдетінің бактерия шоғырына жасайтын ықпалы 80%-ға жетеді. Жеке бастық парық, мысалы, геннің ықпалы тек 20% айналасында ғана болады. Ал бір үйлі жанның бактерия шоғыры біртіндеп ұқсайтын болады. Бұл айқын физиологиялық және орта негізіне ие болады. Отбасындағы барлық адам бірге тұрмыс кешіріп, ұқсас тағамдарды жейді. Тамақ жеу уақыты бірдей болады. Оның үстіне қызмет және демалыс тазалық әдеті ұқсас келеді. Ұзақ уақыт осылай кете берсе, бір топ жоғары дәрежедегі ұқсайтын ауыз қуысы, ішек жолы бактерия шоғыры жетіледі. Құшақтау, сипау, сүйу сияқты жақын аралықта жанасқанда тері ауыз қуысындағы тірі бактериялар тез арада алмасады. Зерттеулерге қарағанда бір реткі сүйісу уақыты 10 секундтан асып кетсе шамамен 80 миллион ауыз қуысы бактериясы бір-біріне өтеді екен. Тер сұйықтығы мен терінің сыртқы қабатындағы бактерия шоғыры да қол аяқтың жанасу арқылы айқаспалы көшеді екен. Тығыз жанаспаған күннің өзінде де орамал, төсек бұйымдары, бет қол жуу орнында сілекей, қайызғақ алып жүрген бактерия шоғыры сақталады. Жабық бөлмеде ауадағы бактерия шоғырынан ортақ егіліктенеді. Бактерия шоғыры жақсы және жаман деп бөлінеді. Олардың отбасы мүшелерінің саламаттығына жасайтын ықпалы мүлде ұқсамайды. Егер ауру тудыратын бактериялардың отбасында айқаспалы таралуы басым орынға шықса, семіздік, зат алмасудың қалыпсыздығы, қайта-қайта тұмаурату сияқты саламаттық мәселелерінің туылуы көрнекті отбасылық сипат алады. Зерттеулерде отбасындағылар арасында қанша оңай таралатын бактерия түбірінің саламаттық қатері сонша жоғары болатындығы көрсетілген. Мысалы, отбасындағылар арасында жоғары жиілікте ортақ егіліктенетін ішек жолы бактерия шоғырының көбі екінші типті қанты несеп ауруымен, жүрек ауруымен қатысты болады. Ауыз қуысында ортақ егіліктенетін бактерия шоғыры көп түрлі орайшыл ауру тудыратын бактерияларды қамтиды. Ішінарасы тіпті тігішек рагының пайда болуымен қатысты. Үнемі кезігетін ауыз қуысындағы зиянды бактериялар тіске қан құрт түсумен, тіс түбі сыртқы қабаты ауруымен, ерін күлдіреме ұшығымен қатысты болып, ол формасы өзгерген тізбекті чарча бактериясы, ақ түсті Монилия бактериясы сияқтылар да қамтиды. Ұзақ уақыт алып жүру созылмалы сипатты қабынуды асқындырып, қан қысымы жоғары болу, қандағы қант құрамы жоғары болу, қандағы май құрамы жоғары болу сияқты зат алмасу ауруының қатерін арттырады. Ішек жолындағы зиянды бактериялар негізінен екі түрге бөлінеді. Бірі ауру тудыратын жуан ішек таяқша бактериясы сияқты орайшыл ауру тудыратын бактериялар. Олар иммунитет қуат әлсіреп, бактерия шоғырының теңгерімділігі бұзылғанда зор мөлшерде көбейеді. Енді бірі салмонилла бактериясы. Қарын қақпақшасының бұранда тәрізді таяқша бактериясы сияқты жұқпалы ауру тудыратын бактериялар болып, бірге тамақтану арқылы таралып, ішек пен асқазанның жедел қабынуын, асқазан жарасын тудырады. Ауру белгісі көрнекті болған зиянды бактериялармен салыстырғанда қос бұтақты таяқша бактерия, сүт таяқшасы бактериясы сияқты пайдалы бактериялар үнемі кезігеді. Әрі дене түйсігі жайлы болып, жұрт оны үнемі елеусіз қарайды. Зат алмасу жағында олар азықтық талшығын ыдыратып, қысқа тізбекті май қышқылын қалыптастырып, қандағы қант пен қандағы майды теңгеріп, зат алмасудың бүлінуін, семіру қатерін төмендетеді. Иммунитеті қуат жағында ауыз қуысы, ішек жолы кілегей қабығының қалтқысын бекемдеп, зиянды бактериялардың көбеюін тежеп, әсіре сезімталдық тұмау түйу қатерін азайтады. Алда жалда пайдалы бактериялардың саны жеткіліксіз болса, зиянды бактериялар көп мөлшерде көбейіп, созылмалы аурулардың қатері осыған сай күшейеді. Ішек жолындағы 90%-дан астам бактерия түрі қос ерекшелікке ие бактерияға жатады. Мұндай бактерия шоғыры тұрлаусыз болады. Пайдалы бактерия абзалдылыққа елесе, яғни басым орынды елесе, оған ілесіп қорғау ролын бірге сәулелендіреді. Бірақ зиянды бактерия өрбейтін болса, орайдан пайдаланып, басымдыққа өтіп, бактерия шоғырының тепе-теңдігінің бұзылуын асқындырып, қабынудан зақымдалуды асқындырады. Пайдалы бактерияларды денеде сәтті тұрақтандыру үшін мамандар отбасында бактерияны жетілдіретін ас суды бірлікке келтіруді, әр күні кемінде 300 грамм жасыл жапырақты көкөніс, саңырауқұлақ сияқты көкөністерді жеуді ұсыныс етеді. Зиянды бактериялар қант құрамы жоғары тәтті тағамдарды, майға пісірілген тағамдарды ең жақсы көреді. Сондықтан сүтті шай, бал күлше, майға пісірілген ұсақ тағамдарды аз сатып алу, дәмі күшті қормаш сияқтыларды аз пісіру, түні бойы ұйықтамай таң атыратын істерді азайту, көбірек әрекет жасау тиіс. Бактерия шоғыры үй ішіндегілер ара қалай қыдырады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зорбайлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Аталған айдарда таңертең көзіңізді ашудың алдында көз алмасын айналдыратын болсаңыз, орнынан тұрғандағы ашушаң кейісті көңіл күйді басуға бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз таңертең қоңыраулы сағат шырылдағаннан кейін алдымен көзді ашпау, қайта көз алмасын баяу жоғары төмен оң солға 10 рет айналдыру. Онан соң көзді ашып орнынан тұру әрекеті. Ұйықтағанда көз алмасы салыстырмалы тыныш күйде болып, көздің айналасындағы болымсыз айналым қарқыны баяулайды. Егер көзді аша салып, дереу күшті жарықпен қол телефон экранына қараса, фокусты реттеуге жауапты бұлшықет шұғыл тормоздау формасында тартылып, орнынан тұрғаннан кейін көз ашып ауруды және бас айналуды оңай тудырады. Көзді жұмып көз алмасын айналдырса, көз сыртқы бұлшықетін алдын ала әрекеттендіріп, көздің айналасындағы қан айналысын тездетіп, көру түйсігі жүйесін орнықты қозғау барысына иетеді. Айналдырғанда жылдамдығы баяу, айналу көлемі мүмкіндігінше үлкен болуы, көз алмасы созылу сезімін білуі, жоғары төмен оң солға жеке-жеке 10 реттен айналдыру қажет. Тұтас барысы 30 секундқа жетпейді. Бүгін оянған соң қол телефонға қарауға асықпаңыз. Алдымен көзіңізді қабағыңыздың астында бірнеше рет айналдырыңыз. Орныңыздан тұрғаныңызда ашуыңыз бәсесе, дүниеге жайдары бейнемен қарайтын боласыз. Таңертең көзіңізді ашудың алдында көз алмасын айналдыратын болсаңыз, орнынан тұрғандағы ашушаң кейісті көңіл күйді басуға бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

иә, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы Қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар. Алтын Арқа бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары: Үрімші ауданы Гангу ауылы Тяньшан қыстағындағы өріктері бұтақтарда самсыды. Шаяр ауданындағы ауылына қайтқан дашу оқушысы Мәрдан Мәмет Теңбіл бұғып бағып ауқаттану жолына түсті. Синжаң жиыны 2 миллион 100 мың тонна жазық астық сатып алды деген мазмұндарымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Шілденің шіліңгірі 7-ші айда Үрімжі ауданы Гангу ауылының Тяншан қыстағы, Наншандағы өріккілі қыстағы деп аталған осы шағын қыстақ бір жылдағы ең тамаша мезгілді қарсы алды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында, біз Үрімжі ауданы Гангу ауылының Тяншан қыстағына барып өріктен дәм татып салқындап қайтайық. Таяуда Үрімжінің Нәншан тас жолын бойлай ирелеңдеп жоғары қарай жүргенімізде жаздың ыстығы біртіндеп бәсейе түсті. Тяншан қыстағына кірісімізбен тұтасқан өрік орманы қарсы алып, бәтек жасыл жамылға бірден баурап алды. Орман арасында самал жел есіп, жемістің хош иісі ауық-ауық мұрнымызға келді. Басыңызды көтеріп қарасаңыз, бұтақтардағы торсиып уылжыған өріктің алтын сары түсіне қызғылт әмірен қосылып көз сүріндіреді.

Қала тұрғыны шешін өрікті үзе жүріп күле бұрын үйдегілерді ертіп келгенмін. Бұл арадағы өріктің тұрқы үлкенірең жақсы. Дәмі тіл үйреді. Бірнеше күннен бері қала қатысып кетті. Наншанға келіп салқындағанда жол жөнекей өргізіп алып қайтып достарымның да жас өріктің дәмін татып көруіне беремін деді.

Қыстақ жолының екі жағында уақытты орналастырылған сату жаймасында бағыбандар жаңадан үзілген өрікті төбе-төбе етіп үйіп қойыпты. Оның алтын сары түсі жылтырап, адамды ерекше қызықтырады. Арлы-білі өткен саяхатшылар осында аялдап, дәмін татып көріп, ықтиярсыз таразылатып сатып алады.

Егінші Хуаңвися қонақтарды шақырумен қарбалас. Оның сөзінен қуаныш лебеседі ол. Қыстақтағы өрік тәтті.

температура парқы зор. Төңіректегі өңірлермен салыстырғанда бұл арадағы өріктің пысығы сәл жайырақ болады. Бірақ дәл осылай болғандықтан жемістің қоректік құрамы мен қан құрамын толықтауға уақыт жеткілікті болып, жегенде ерекше тәтті болады. Үрімжі ауданының қарыштап дамыған саяхат кәсібіне сүйенген қыстақ жергілікті жағдайға қарай істеп, Нәншандағы өрік қыстағы сынды марканы тұлғалауды арқау етіп, кәсіп құрылымын зор күшпен реттеп, өрік кәсібін халықты ауқаттандырып, қыстақты әлеуеттендірудегі балдай тәтті кәсіпке айналдырды.

Тяньшан қыстағы партия шекасының шуджи Ван Уи былай деді. Біз бастан аяқ сортын саралап және сапаландырып, мерзім бойынша ауыл шаруашылығы техниктерін, егіншілік отбасыларына бұтау, дерттері бізден зиянды жәндіктерден сақтану және оны дізгіндеу, ғылыми басқару қорғау білімдерін түсіндіруге ұсыныс етіп келеміз. Қазір қыстақ Ли Гуаншин өргі. Бұтағында кебетін өрік кәйті өргі. Сәмет өргі сияқты көптеген таңдаулы сортты енгізіп егіп, егілген жер аумағы мың муға таяды. Көктемде күлтеңіз ақшағардай жайнап, жазда жеміс самсып өседі. Қыстақтағы өріктің өнім өлшірімен сапасы барынша жоғарылап, төңірекке танымал бола бастады.

Осы мезгіл жаздық демалыс кезіндегі жоғары температураға тура келгендіктен Үрімжі ауданына келіп ыстықтан сақтанатын қала тұрғындары мен саяхатшылар үздіксіз молайды. Ал бау-бақшада үзу теру ауыл қыстақ саяхатындағы ең қарсы алуға бөлінген түрлердің бірі. Жергілікті өріктің пысуы Тянь-Шань қыстағын тіпті де думанға бөледі.

іс жүзінде Тянь-Шань қыстағы тұрған Гангу ауылының өзі теректі, күлтекші, Шаучизі, Чинлунтан сияқты игілі көрініс өңірлерін қамтып, ауыл қыстақ саяхатының гүлденуі зу теруді сезінуге толассыз саяхатшы ағынын ала келді. Тянь-Шань қыстағы партия шекасының шуджи Ваң Уи былай деді. Жағырапиялық абзалдылыққа сүйеніп отырып, біздегі қыстақ тұрғындарының сапалы көгіні сегіп, қаз жергілікті тауық сияқтыларды бағып, аула шаруашылығы мен орман арасы экономикасын дамытып, кірісті көп арнымен арттыруға шабыттандырдық. Осының арқасында саяхатшылардың ауыл қыстақты сезінуі анағұрлым мұлайып, ауылдастардың қалтасы да қалыңдай түсті.

дейін жоғарылап, өнімнің сатылу жолы біртіндеп кеңейді. Болашақты тілге алған олынық сенімен, көлемін үздіксіз кеңейтіп, өсіру технологиясын жоғарылатып, бұғы үйірін 200-ге жеткізіп, тең бұл бұғы бағымшылығының қалият қыстағында шын мәнінде көлемденіміне, кәсіп қалыптастырып мүмкіндік жасауды жоспарлап отырғанын айтты.